0: požičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
1: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte,
0: ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
1: Čože?
0: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno. Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno. Ďalší omyl. Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
2: Nie! Ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka,
0: kričala. Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice. Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch. Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
3: Ó, Bože,
0: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná. A to nebolo všetko. Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky. A sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
2: To máš za to, že si sa zalúbila do motorkára,
0: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
2: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša Barbinka, húpol na motorku a ubzikol.
4: Nevolaj ma Barbinka, odvrkla Beta starkej.
0: Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
2: Babička si iba vzdychla. Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
0: No hurá, aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť. My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné. Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
5: A vy ste kto?
0: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Betty analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
5: Uf!
0: Stratili ste sa v príbehu? Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
5: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi: oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra.
0: Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si, hádam, pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
1: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
0: Opakovala si Beta analfabeta, ale tentoraz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
5: Pre pána Jána, čo sa to robí?
0: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca.
5: Ale čo to?
0: Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, Knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná váľanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou. Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila.
5: Uf, kde je teraz?
0: Psst. podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
2: Ty brďo!
0: Naozaj sa zmenšila až tak,
2: že sa s ním bude môcť skamarátiť?
0: Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítame.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianského o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie nakresliť.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte. Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, aký kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenia oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali pred súd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom, ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo náhlivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava, oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol osobne rytier Rajčina, veľký majordómus a správca zámku Grófok z Čerešňovíc. Cibuľko si pomyslel, že to asi nebude príliš dobrý človek, keď pred ním ľudia utekajú. Preto sa aj on radšej stiahol nabok. Predbežne však rytier Rajčina nerobil nič strašné, iba sa úprene pozeral na pána Tekvičku a krútil pritom výhražne hlavou. Ubohý pán Tekvička, najradšej by sa bol v tej chvíli prepadol pod zem aj so svojím domčekom, ktorý bol taký maličký, že do neho musel vchádzať kolenačky. Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebohý pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina. A my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných, dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstva.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť. Je to pochábel a možno aj terorista, veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človečik, ktorý má zmysel pre spravodlivosť všade, kde môže pomáha a jeho úlohou je zachraňovať obete panskej zvôle. Je to hrdina z rodu pomstiteľov Krýmt. Nazdávam sa teda, že svedok i napriek svojmu nízkemu veku je hodnoverný.
1: Pripúšťam jeho výpoveď. Zavolajte svedka.
3: Prvý svedok obžaloby, Cibuľko z knihy Cibuľkové dobrodružstvá.
1: Cibuľko, posaď sa. Obžaloba si ťa pozvala ako svojho prvého svedka. Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
4: Áno, pán sudca.
1: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
4: Tak prisahám.
1: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
4: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny, knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
5: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak a Cibuľko sa pretisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zdá sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážník hneď začal pozorovať Cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý Cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť," osmelil sa, "tlačia ma." "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia." V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom.
6: Vrelo milovaný poddaný, jeho výsost knieža Citrón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku. Za vašu tlačenicu, len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie.
5: Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale Kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dav sa rozvlnil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a Cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť, knieža Citrón, zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému Cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S Cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaša ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol byť človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal: synáčik, to si pekne vypusti z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som a ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia. Ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka. To je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca. Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibulko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretol som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
3: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibulkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibulkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia zeleninovej a ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibulkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh, napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor, Gianni Rodari.
2: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibulka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
3: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť. Dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
2: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
3: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
2: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
3: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov. A pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstvá vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa. Poprvýkrát Gianni Rodari publikoval svoje literárne dielka v roku 1948 v časopise L'Unità. Boli to básne o deťoch vtedajšieho uboleného Talianska. Väčšina básní, ktoré neskôr vyšli napríklad v zbierkach Kniha veselých básní, Básne v nebi i na zemi a Básničkový vlak, čiastočne nadväzovali na talianské folklórne tradície. Už v Rodariho poézii vychádza na povrch jeho majstrovstvo zobraziť na malej ploche zložitosť a mnohoznačnosť sveta.

0: dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
1: Rodary vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnucej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorova irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú nazmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
2: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
1: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
2: Aký problém?
1: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
3: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
3: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
2: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
1: Nie.
2: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosyna, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

Počúvali ste pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianim Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Hanna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hanna Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: ktorým spoznávam svet.
1: Haló?
2: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili? DHS z Ž?
1: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
2: Bývalý. Prečo?
1: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
2: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
1: Aha. A už nepočúvate?
2: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
1: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhneval?
2: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás na rodnom Slovensku vzal? Spadol azda z neba?
1: Obávam sa, že vám nerozumiem.
2: Hra, ktorá sa volá Takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
1: Vy neviete?
2: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
1: A to prečo?
2: Pretože za úspechom sa dnes schovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, kedysi verný, poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
1: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
3: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
1: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
3: Zdvíham. Čo máš, kamoš?
1: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
3: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
1: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
3: Ani náhodou.
1: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
3: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
1: Brzdí. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decká znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
3: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
1: No, tak ako si.
3: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
4: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
1: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Idem, ticho, ideme. Výborné. No, poď, ideme.
5: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
1: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia, redaktor Oliver Ostrielaný
5: a reportérka Ema Vrtka
1: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
5: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
1: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
5: Zostupujeme po uzučkých schodoch a nezúfame.
1: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
5: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
1: Doparoma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
5: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
1: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz zase do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
6: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
5: Búdka?
6: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
5: Dobrý deň, Vy ste divadelný inšpektor?
6: Nestrašte, som divadelný údržbár.
1: Takže udržiavate divadlo.
6: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
3: Aha, a vy sa tu nudíte.
6: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
5: Ja rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
6: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
5: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
1: Robíme tu reportáž, no ale zabotali sme
6: sa. Maličkosť. Za mnou rozmotáme.
5: Zachránili ste nás.
1: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
6: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
1: Čudné meno.
6: Ale dôležité, viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
1: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
5: Ráčte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
1: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
7: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
5: S radosťou, milá pani uvádzačka.
7: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.
8: Figa fuga tago togo, ja som figliar Botafogo.

0: staré, ale jaré, aj tie nové atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých aj pre dietky, pre ujčekov aj pre tetky.

Gogo! Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.

0: pár botafogo, ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, figliar botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfíny vleziem do debničky.
2: A z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem.
3: A z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky triky, a čo?
3: Veru, mal figliar botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfíny, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: figliar Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfini, ho zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani čí si. Láska, páska, maska, vráska, ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste a keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok, viem tancovať twist a kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska, po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: padá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí menu Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cikať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila.
0: No. A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cikať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinami sme všetci my... Čo na tých foganov dozeráme, keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Jara Fuentes. Dobrý deň, vy ste rodený Argentínčan však, áno?
1: Si, si, si. No.
2: Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Si, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaže po kontrola del dopingu...
0: Áno?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informaciones. Bo som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Si. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e plamenas.
0: Nechápem.
1: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Si, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Jara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Si, comprende. Si, skončiť.
3: Sátila?
4: Nechce sa mi.
3: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
4: Ale už nie.
3: Tak poď dole.
4: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
3: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korunú.
3: Za čo? Veď sa ani nevycíkal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
3: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
5: Čo to máte za problém, slečinku?
3: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená.
0: Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
5: Vy nechcete zaplatiť, však áno?
4: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
5: 5 korunák?
4: Gombík.
5: No a máme to, dvere sú zaseklé a ty si náš zajatec.
3: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
5: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
3: Čo?
5: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
3: Fogo?
5: No, predsa... Kliešte. Gombi kliešte ma vyťahne a budem.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
5: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
6: Diváci sa medzi tým vrátili z latrín, totiž z bufetu, svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
5: Pána Ego Šaštinská, sálu zhosili, ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Marček. A vy? Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bým sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Hoci kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček, Jozef Marček. Ja sa práce nebojím. Aj keď mám už 200 rokov, neleňoším, nestojím. Ja som starček, Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, aj je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielenže má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie! Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzný, ani známych, figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Aj, nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten?
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych.
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nuž, kde ide? Tu. Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil.
4: Nevolaj, prosím ťa, pekne kostca kostlivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj, nevolaj. Aj. Rád by som ho nevolal, keď tak pekne prosíš. Ale čo už nenavolám, starček Marček? Aha, kosec kostlivec. Sem ide už i bez volania.
5: Figliar Botafogo,
6: som hotový.
5: Ďakujem ti, že si ma vo svojom dome prichýlil, vody na navlhčenie osličky mi dal. Dobre som si kosu nabrúsil a s takou nabrúsenou bežím za robotou.
2: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
5: To sa ti povie, nezhorí.
6: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov. A ešte stále som ho neskosil.
2: A čo si ty o mne pomyslíš? Aj. Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
6: Ty?
5: Ty je lajdák, Figliar Botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
6: Len sa mi zdá, ten kalerát, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Ej, tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
6: Skutočne zaujímavé. Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nielen biele, ale i tenulilinké, ako vlas.
5: A keď za ne takto potiahnem...
6: Netrhaj!
5: Kto to kričal?
2: Jajajajaj, netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný. Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
6: Prepáč, Figliar Botafogo. Prepáč.
5: Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
7: A to teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javisko, aby som ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
8: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
7: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
8: Váš?
7: Nie, hej, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
8: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
7: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
8: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
7: Nenájdete, pretože ste žiadne nemali. Ja som si to dobre všimla. Aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
8: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
9: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo. Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
10: Som režisér tohoto divadla, magister.
9: Prepačte, vy nie ste ako autor tejto hry?
10: Nie som magister.
9: No ale toto je nedorozumenie. Myslela som si, že ste pán...
10: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
9: Aha, takže vy nie ste magister, ale magister.
10: No tak to tiež, ibaže...
9: Ibaže kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
10: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
9: V bufete?
10: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
9: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
10: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som? Kúzelník alebo čo?
9: Vy pána autora nemáte radi?
10: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
9: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
10: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
9: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
10: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
9: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
10: No, pretože autor prepisuje text. Neviem pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
9: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
8: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyľuje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nie, nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight o Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
11: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
8: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
11: A ja? Komár.
8: Komár? Kde? Teraz v zime?
11: Koloman, komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj. Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to. Ale to nie je možné, aby to nešlo. To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
12: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
11: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
13: Ale prečo sú bosí?
11: Čo sa neobujú?
2: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
11: Aj. Pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel. A pánu Botafogovi sa čižmy zase stratili. Preto horíme. Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im, pán Botafogo, rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
12: Myslíte?
11: Myslím.
6: Potom, ako myslíte?
11: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
13: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
14: Čo je? Varí, horí.
13: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri, požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
14: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
13: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
14: To je trest. Za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi, požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.

0: Botafogo! Počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja! Aj ja!

0: 해제.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve Bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: No, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tadiaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážený.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty hej, Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v Bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci. Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória. Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečna. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zas inokedy bábkára,
4: alebo babkára.
3: A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje
4: tajomstvá.
3: Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland.
3: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
4: Botafogo bol vždy a iba o nej.
3: V tom tkvie odpoveď na vaše otázky. Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo
3: podozrivé. Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého.
4: Ja na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu veci. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šľaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?

0: All right, it's now time to count backwards. Let's go.
1: 10, 9, 8,

Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkár v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošutí rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošutý žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí, a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie, zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a Kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štyribili, tribili, štyribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní Škovránkova pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tý, ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba, zadunela najhrubšia. Tý, ba, tý, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšie. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul, no keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger. Ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
0: A čo bolo potom, starý otec?
1: To ti hneď poviem, vnúčik. Nuž, sprvu sa chlapcovi medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa, ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi. V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečili jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie tisíc malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu tisíc ľudí rozpovedalo tisíc príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.

0: Rozmýšľam, aké to mohli byť rozprávky.
1: Veď len počúvaj.
0: Som samé ucho.
1: Raz prišiel Šuo Šutý, slepý rozprávkár, do jednej dediny. Bola podobná stovkám iných dedín v čínskom cisárstve, ibaže ľudia tu neustále lamentovali. Plakalo a nariekalo tu všetko, od najmenšieho po najväčšie. Majú, povedzme, dobrú úrodu, už prichodilo by sa radovať, ale oni plačú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predajú plátno na trhu, ale cestou domov nariekajú. Čo ak na budúce plátno nikto nekúpi? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že voda v rieke bola horkoslaná. Takže vodu na pitie museli chodiť naberať povyše dediny. Slepý Šuo Šutý týmto ľuďom rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Nazdal sa, že sa budú smiať, ale tí plačú. Vraj čo, ak tiger príde k ním do dediny?
0: Čudní ľudia.
1: To si vravel aj Šuo Šutý. Dumal, ako im pomôcť. Na druhý deň mlčal, na tretí deň zvolal všetkých na priedomie a rozpovedal im túto rozprávku. Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v najbližšom meste. Starší vyrábal slnečníky a mladší dáždníky. Matka mala synov rada, neprestajne na nich myslela, ale jej srdce nikdy nemalo pokoja. Zaprší a ona už smúti. Aj, aj, aj, môj starší syn nepredá slnečníky, ako len vyžije, čo bude jesť. Vyjasní sa, ukáže sa slnko a matka zase horekuje. Joj, joj, joj, ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší syn nepredá ani jeden dáždnik. Zaiste už hladuje. A tak deň čo deň prelieva slzy od rána do večera. Raz išiel okolo jeden tulák a pýta sa, prečo plačeš? Matka mu vyrozpráva svoje trápenie. Tulák počúva a pokýva hlavou. Ach, ty chudinka, vari nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa, potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ sa stratí. To povedal a šiel ďalej svojou cestou. Matka si naozaj utrela slzy a poobzerala sa okolo seba. Vidí, že slnko svietí. Ako je dnes krásne, pomyslela si. Môj starší syn predá fúru slnečníkov, bude mať dobrý zárobok. Na druhý deň pršalo. Matka vidí, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslí si, aj môjmu mladšiemu sa dobre darí, všetky dážniky popredá. A od tých čias už tak bývalo. Čierne mračná zatiahnu nebo a matka vidí za nimi slnce. Letný deň dýcha s parou a matka už dopredu vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo.
0: Pekná rozprávka. A čo na to ľudia?
1: Presne na to bol zvedavý aj Šuo Šutý. Dorozprával, čakal nejakú odpoveď, ale nikto sa neozýval. Ľudia sa zamysleli, koľko majú v živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať, ale smiať sa ešte nenaučili. Preto Šuo Šutý počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, ak nikomu nepomáhajú? Smutne vošiel do domu a zaspal iba nad ránom. Na druhý deň ho zobudil smiech. Spoznal hlasy domácich, u ktorých býval, aj hlasy susedov. Už sa od nás nikto nedočká ani slzičky, smiali sa. A teraz čo, žartoval sused. Toľké roky bola rieka v dedine od našich slz slaná, že sme ani nemuseli soliť polievku. Tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým pôjdeme do mesta na trh. Šuošuty pochopil, že tej noci prelieval slzy iba on jediný. A odrazu mu bolo na srdci tak dobre, že sa nahlas rozosmial a spolu s ním sa smiala celá dedina.
0: A to je koniec?
1: Ešte nie. Ešte veľa dedín prešiel Šuošuty, kým natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Na trhu bolo ľudí ani maku. A slepý Šuošuty tam začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. Úplné ticho nastalo na námestí, také ticho, aké býva iba v noci. Šuošuty vyrozprával už 3 rozprávky a začal 4. o mladom pastierovi a krásnej Huang. Rozprával a struny lutny mu zvučali pod prstami. V tom sa cez húv ľudí začne k nemu predierať tučný človek v drahých šatách. Bol to bohatý kupec. Pretisol sa k Šuhajovi a vraví. Čo si to za obchodníka, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar? Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou. A potiahol slepého Šuhaja za rukáv. Čo sa sem pcháš, ty nespratný slon? Vykríkol iný človek, tiež tučný a bohato odetý. A chytil Šuhaja za druhý rukáv. Tento slepý ešte ani ústa neotvoril a ja som už odrátaval peniaze, že kúpim všetky jeho slová. Odstúp, ty baran, ja som ho už zjednal, vykríkol ten prvý a potiahol Šuhaja k sebe. Zmizni, ty kôň, zjapal druhý. Či nevidíš, že som ho už kúpil? A ťahal Šuhaja k sebe. Tak si nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali, a pritom sa naťahovali o prekvapeného rozprávkara. Keď kupci videli, že jeden druhého neprekryčia, schytili Šuhaja pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil.
0: To ale boli blázni.
1: Veru, ani starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Ich krik ho čoskoro omrzel a rozkázal sluhom, aby oboch kupcov vyhnali. Šuhaja zavolal k sebe a pýta sa. Prečo sa tí ľudia o teba škriepia? Neviem, odvetí Šuošuty. Rozprával som na trhu rozprávky a oni ma schytili, dlho sa prekrikovali a na ostatok ma priviedli k tebe. Povedz aj mne rozprávku, rozkázal knieža. Šuošuty brnkol po strunách a začal rozprávať. Knieža počúval, raz sa smial, raz sa zase rmútil. Myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov a radcov nie sú hodny toľko, ako hociktorá rozprávka tohto slepého Šuhaja. Toľko múdrosti bolo v každej. Kto ťa to naučil, spýtoval sa knieža. Všetci po troške, odvetil rozprávkar. Ľudia, zvieratá, aj vtáci. A vyrozprával prekvapujúcu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang...
0: To bol on? To knieža, ktorému sa narodil slepý syn? A on ho dal odniesť do lesa na pospas divej zvery?
1: Veru áno, bol to on. Knieža Luo Wang priskočil k Šuhajovi. Spoznal, že je to jeho syn. Chytil ho za ruky, usadil k sebe a vraví: Nebo mi po druhý raz darúva syna a teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojím srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec ríše. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo.
0: Takže Šošuty sa stal kniežaťom.
1: Nepredbiehaj, počúvaj. Šošuty odpovedal: Kedysi som odišiel od zvierat, aby mi ľudia pomohli vidieť slnečné svetlo. Ale slnko som aj tak neuzrel. Sám si však povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomí. Chodím po svete, počúvam, čo sa hovorí, a z toho sa rodia rozprávky, z ktorých je mne i ľuďom všetko jasnejšie. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu. Starý knieža Luo Wang ovesil hlavu. Šošuty odišiel. Do smrti putoval po celej ríši, hral na lutne a rozprával rozprávky.
0: To je trochu smutný, ale pekný koniec, starý otec.
1: Teraz už vieš, môj zvedavý a múdry vnúčik, kto bol prvým rozprávkarom.

0: v rozprávke Šuo Šu Ty účinkovali Alfred Svan a Nikolas Kolár. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Brloh v dome. Odo dňa, keď sa Luna zoznámila s Akimom, sa z tých dvoch stali najlepší kamoši. Maco zhodnotil, že Luna ešte nemôže ostať sama vo vonkajšom koterci. Ubytovali ju teda v dome. No pre Lunu šlo o celkom neznáme prostredie. Dovtedy poznala len les. Mekú zem pokrytú trávou, ihličím a machom alebo hrboľatý terén plný kameňov. V dome však boli všetky podlahy ploché a klzké. Pamätala si, že vlčí brloh bol oblý, vlhký a tmavý. Tu bolo všade plno svetla a miestnosti mali rovné, hranaté steny. V dome tiež bolo plno zbytočného zariadenia, ktoré jej len stálo v ceste. Zo začiatku neustále narážala do nábytku a bála sa stoličiek. Akým jej trpezlivo pomáhal. Pri prieskume domu bol neustále pri nej. Keď sa čohosi vydesila, hneď sa k nej sklonil. Ako by ju upokojoval a psím jazykom dookola opakoval, že je v bezpečí a nič sa jej nestane. Luna teda zas a znova nabrala odvahu a kráčala izbami. Ovoniavala za Kimom každý kút a začala si zvykať aj na opatrné ľudské dotyky. Ľudia jej sprvu pripadali veľmi zvláštni. Nechodili po štyroch, ale po dvoch. Laby mali stále obuté, namiesto toho, aby chodili bosí ako vlci. Nemali srsť a odmietali si oňuchávať zadky. A ich ruky, keď k nej natiahli tie vyziabnuté konáre s ohybnými prstami, už aj sa bežala kam si schovať. Akým ju však presvedčil, že ľudské ruky sú v tejto rodine plné lásky. Akým bol pes odmala zvyknutý na ľudský svet. Luna však bola divá vlčica. Hoci väčšinu pravidiel ľudského bývania prijala, stále si zachovala vlčí prístup. Rozhodla sa, že si v dome vybuduje vlastný brloh. Luna! Volala ráno v kuchyni Lula na vlčicu. Luna, kde si? Z dvora pribehol Akim, vrtel chvostom a robil ním prievan. Luna nie je s tebou? Spýtala sa ho. Akým vyvalil jazyk a veselo sa jej krútil okolo nôh. Dobré ráno, vošiel do kuchyne Tommy. Akým k nemu okamžite priskočil. Tommy si poklepal po pleciach, na čo sa Akým prednými labami odrazil zo zeme. Dvihol ich do vzduchu a pristál nimi na Tommyho pleciach. Teraz bol dokonca vyšší než chlapec. Obaja súrodenci sa z toho predstavenia rozosmiali. Vy ste dvaja blázni, krútila Lula hlavou. A Kim, mohol by si mi pomôcť nájsť Lunu? Poškrapkala psa za ušami. A Kim klesol na všetky štyri. Pred pár dňami pochopil, že meno Luna patrí k vlčici. Najprv podvihol bradu a zavetril. Potom sklonil ňufák k zemi. Chvíľu ním prehľadával pachy krížom krážom po kuchyni. Nakoniec sa vybral do obývačky. Lula si vlčicu okamžite všimla. Ty si ale dômyselná, pochválila ju. Našla si naozaj dokonalé miesto. Akým prebehol cez celú miestnosť až k Lune. Tá na ňo výstražne zavrčala. Pochopil, že nemá význam pokúšať sa vtesnať k nej. Bol to múdry pes. Ustúpil, pretože chcel, aby Luna vedela, že tu ju nikto rušiť nebude. Luna si spravila brloh pod telkou? Spýtal sa Tommy. Hej, prikývla Lula. Vlčica ležala usalašená pod stolíkom, na ktorom stál televízor. A prečo je tam a niekde si pod kobercom, ako v skutočnom brlohu? Pozri, všimni si, ako Luna leží, vysvetľovala Lula. Otočená je chrbtom k stene. Zozadu jej teda nič nehrozí. Po bokoch sú skrinky a zhora stolík, takže má pocit uzatvoreného priestoru. A zároveň má odtiaľ dokonalý výhľad na celú izbu. Ukáž? Nech sa pozriem, či naozaj. Pohol sa Tommy, že si Lunin brloch vyskúša na vlastnej koži, no Lula ho hneď zastavila. Nechaj ju, Tommy. Aha, ani akým jej tam nelezie. Ukázala na psa, ktorý si radšej ľahol pod gauč. Luna sa tam cíti bezpečne. Budeme to rešpektovať. OK, vzdychol si Tommy. Touto vetou sa zvyčajne končila všetka zábava. Lula znovu vybrala mobil a s úsmevom urobila niekoľko fotiek pre Lukáša. Hrialo ju pri srdci, že mu môže poslať dobré správy. Luna nielenže začala chodiť, ale pomaly si nachádzala aj svoje nové miesto na svete. Na návšteve. Prešli 3 mesiace. Lukáš dostával od Luly správy o vlčici každý týždeň. Teraz už Luna nevyzerala ako šteniatko. Keď si porovnával fotky z prvého dňa s tými, ktoré Lula poslala naposledy, neveril vlastným očiam. Bola z nej majestátna vlčica. Luna má iba pol roka, ale vyzerá už celkom ako dospelý vlk. Ukazoval nové zábery mame. Už je takmer taká vysoká ako Akim. Krásne sa spolu hrajú, dojímala sa mama. Lula im nakrútila video, v ktorom Luna vyskakovala prednými labami na Akimov chrbát. Nežne ho pritom hrízla do ucha. Akim jej všetko dovolil. Takto nejako by to vyzeralo v jej vlčej rodine. Akim je skutočne výnimočný pes. Dáva Lune pocit bezpečného domova, zhodnotila uznanlivo. Tak rád by som to videl na vlastné oči, vzdychol si Lukáš. Mama sa natiahla po kalendári. Počuj, a čo keby sme tam zbehli cez niektorý víkend? Už vieš, ako budeš mať zápasy? Lukášovi zasvietili oči. Fakt by sme tam zašli? A prečo nie? Len sa pozri, kedy hráte, nakázala mu mama. Chlapec vypol video a otvoril si e-maily od trénera hádzanej. Lekár mu dovolil zase hrávať. Nesmel však ešte ísť na plný výkon, preto mal niektoré víkendy stále voľné. Tu by sa to dalo, ukázal mame vhodné novembrové dátumy. Odpísala si ich a poslala otcovi, či vtedy náhodou niečo nemá on. Nemá. Lukáš ihneď volal Lule. Ahoj, iba krátka otázka, začal z hurta. Mohli by sme k vám prísť na návštevu? No jasné, vykríkla Lula. Konečne sa vy dvaja s Lunou znova stretnete. Pošli mi dátum, prosím, nech ho poviem našim. Určite príďte, už sa na vás veľmi tešíme. Lukáš sa rozlúčil a napísal Lule správu s dátumom plánovanej návštevy. Mama sa na neho usmiala a potom naraz vykríkli. Ideme! V zázrivej na nich Lula čakala na ceste pred stanicou. Len čo vykúklo ich auto spoza zákruty, začala mávať a skákať. Lukáš si odopol pás, nahol sa medzi predné sedadlá a mával jej tiež. Vieš, ako nemám rád, keď sa odopínaš skôr, než zastavíme, karhal ho oco. Veď už sme tu, volal Lukáš nedočkavo. Auto ešte poriadne nezabrzdilo a on už bol vonku. Tľapol si s Lulou. Konečne sa vidíme naživo, povedala namiesto pozdravu. Obaja mali pocit, že sa poznajú už od narodenia. Veď si pravidelne písali skoro 3 mesiace. Nevždy to bolo iba o Lune. Lula o Lukášovi vedela, že je hádzanár, že mal zranenie, že mu chýbajú zápasy a že s rodičmi chodia každú chvíľu na nejakú turistiku. Lukáš zase o Lule vedel, že si nevie predstaviť iný život ako na záchrannej stanici pre divé zvieratá, že už teraz si číta prírodovedné knihy, ktoré sa zvyčajne preberajú až na vysokej škole, že ľúbi svojho mladšieho brata Tommyho a že má šťastnú, slnečnú povahu, ktorá jej pomáha prekonať smutné chvíle, keď sa na stanici objaví prípad, ktorému niet pomoci. Počkáme ešte na vašich, pozrela sa Gautu. Naši budú v pohode, do dvora zvládnu vojsť aj sami, vyhrkol Lukáš. Vezmi ma za Lunou. Tak poď ty nedočkavec, zasmiala sa Lula. Za rodičmi pošleme Tomiho s Akimom. Viedla ho cez dvor k výbehu na kopci. Luna dostala krásny priestor pod skupinkou stromov. Mohla sa tam schovať pred horúčavou. Keď videla, že prichádza Lula, priskočila k plotu, aby ju privítala. Lukáš na ňu zízal s otvorenými ústami. Toto je úplne iné zviera, hlesol. Na videách sme videli, ako vyrástla, lenže takto naživo... Však je nádherná. A aká je dobrá, hravá a ako jej chutí jesť, chválila vlčicu Lula.
4: Ahojte, mládež! Ozval sa spoza nich hromový hlas. Ja som Maco, Lulin tato, a ty musíš byť Lukáš.
3: Hádal statný muž a podal Lukášovi pravicu. Na pozdrav si pevne stisli ruky.
4: Máš dobrý stisk, tak sa mi to páči,
3: poklepal Maco chlapca po pleci.
4: Tak ste sa na ňu prišli pozrieť?
3: Dobrý deň, vospolok, pridali sa k skupinke aj Lukášovi rodičia s Tomim a Akimom.
4: Vítajte, privítal ich Maco.
3: A teraz sa pozrite, ako sa darí našej krásnej Lune, povedal a chystal sa otvoriť bránu do výbehu. Lukáš bol v siedmom nebi. Stál z oči v oči vlčici Lune. Až teraz mu došlo, že ju zachránili. Skutočne zachránili. Bez ich pomoci by pred troma mesiacmi v lese umrela. Tak, ako jej braček. Maco im nedovolil, aby sa s ňou poláskali. Nepoznala ich a bola plachá. Nakoniec, veď to stále bola divoká vlčica. No mohli vstúpiť dovnútra, aby ich nedelil plot. So zatajeným dychom pozorovali, ako ju Lula krmi z ruky a ako sa Luna bezstarostne hrá za Kimom.
4: Toto je najlepší deň môjho života, vyhlásil Lukáš.
3: Maco s Lulou sa doširoka usmiali. Zistilo sa niekedy, čo sa to vlastne vtedy v Malužinskej doline stalo? Spýtal sa oco Maca. Prečo Luna osírela a ako to bolo s jej mamou a bratom?
4: No, viete, začal Maco opatrne. Môžeme si len domýšľať.
3: Matka vlčica by svoje mláďatá neopustila. Jedno ste našli vy, druhé našli lesníci mŕtve. Matka sa nenašla. Lov vlka je u nás celý rok zakázaný, takže predpokladám, že bol za tým pytliak. Zastrelil jej matku a telo si vzal.
4: Na čo by niekto potreboval telo mŕtvého vlka? Hnevala sa mama.
3: To viete, vzdychol si Maco. Trofej je pre niekoho viac než zdravý rozum a láska.
4: Hrozné, pridal sa Lukáš.
3: Našťastie, že má Luna vás a Akima. Neviem sa na nich vynadívať. Ako krásne sa hrajú.
4: Ostane už u vás Luna navždy?
3: Ale kdeže, zvolal Maco. Tu je to pre ňu malé. Už teraz by potrebovala oveľa viac miesta.
4: A kam pôjde? Vráti sa do lesa?
3: Spýtal sa Lukáš s nádejou.
4: Obávam sa, že to už nepôjde.
3: Chytil ho Maco okolo pliec. Aby prežila, Lunu sme museli vypiplať. Prestala sa báť ľudí. Hrozilo by, že ak by v lese natrafila na človeka, neušla by. Lenže to by zase bola v smrteľnom nebezpečenstve. Lebo ľudia sú, akí sú. Zvieratá robia dobre, že im neveria.
4: Ak sa nevráti do lesa a ani neostane u vás, kam ešte môže ísť? Dúmala mama.
3: Nič sa nebojte, usmial sa Maco. Pre Lunu chystáme tú najlepšiu možnosť, akú v jej situácii vieme vymyslieť. Keď to bude hotová vec, Lula vám všetko napíše. Uzavrel debatu Maco. Rodina ešte hodnú chvíľu ostala vo vlčom výbehu. Lukáš urobil asi milión fotiek a videí. Vedel, že na toto stretnutie nikdy nezabudne.
1: Vlčí tím. Na hádzanárskom zápase sa Lukášovi mimoriadne darilo. Mama s otcom a spolužiakmi mu z hľadiska fandili ako diví.
5: Do toho, Lukáš! Len im to ukáž!
1: Kričali. Zranenie po zlomenej nohe sa už celkom zahojilo. Trvalo to síce skoro rok, ale opatrnosť lekára stála za to.
4: Teraz Lukáš behal po telocvični ako kedysi. Cítil v sebe ohromnú silu. Krátko pred koncom zápasu dokonca strelil rozhodujúci gól. Hurá! Burácala tribúna. Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, spolužiaci s rodinou vtrhli na ihrisko a oslavovali víťazstvo s celým tímom. Dnes ste odviedli vynikajúcu prácu. Chválil v šatni tréner svojich zverencov. Najmä ty, Lukáš, si ako nový. Povedal by som, že dokonca ti to ide ešte lepšie ako pred zranením. Ďakujem, tréner, prikývol Lukáš. Ako viete, pokračoval tréner, tento zápas bol pre náš tím rozhodujúci. Vďaka nemu postupujeme do vyššej súťaže. Už nebude stačiť, aby sme sa volali podľa našej školy. Treba nám vymyslieť poriadne športové meno. Má niekto nejaký nápad? Hádzanári boli ticho. Občas niekto niečo zašepkal. Žiadny návrh však nikto nahlas nevyslovil.

kto je za to, aby sme sa volali vlčí tím? Všetky ruky v šatni sa súhlasne zdvihli. Výborne. Išlo to rýchlejšie, než som čakal. Kto vie, čím to je, Lukáš? Máš novú frajerku, či čo? Neodpustil si tréner trochu vyrývania. Lukáš len so smiechom zavrtel hlavou. Je v tom síce niekto ženského rodu, ale dievča to nie je, povedal záhadne. Zápas sa skončil ešte pred obedom. Lukáš sa osprchoval v telocvični a tak sa rodina ani nemusela vracať domov. Rovno zo zápasu vyrážali za Lunou. Koľko nám bude trvať cesta? Spýtal sa. Do zoo sú to necelé 3 hodiny, oznámil oco. Môžeš sa pokojne uložiť a pospať si. Lukáš si do slúchadiel pustil hudbu. O chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu o vlčej svorke, ktorá beží ľudoprázdnou krajinou. Viedla ju nádherná sivá vlčica. Nebola náhoda, že sa nápadne podobala na Lunu. Nový život. Pred zoo sa najprv stretli s Lulou, jej mamou, Macom a Tomim. A Kim tentoraz ostal doma. Zvítali sa ako najlepší priatelia. Som rada, že si Lunin nový domov pozrieme spolu. Usmievala sa Lula od ucha k uchu. Pred bránami ich už čakal hlavný ošetrovateľ. Viedol ich obrovským areálom až kamsi dozadu. Cestou Maco vysvetľoval, čo všetko sa podarilo pre Lunu vybaviť. To by ste neverili, koľko nás to stálo nervov a času, krútil hlavou. Nakoniec sme však natrafili na ľudí s úžasným srdcom. Pre Lunu tu postavili úplne nový výbeh. Už viac nehovor, skočila mu do reči Lula. Počúvala som tie jeho rozhovory cez telefón celé týždne, vysvetľovala Lukášovi. Ja viem o Luninom výbehu úplne všetko, ale chcem, aby si aspoň ty mal nejaké prekvapenie. S Macom na seba žmurkli. Zvyšok cesty sa už rozprávali tak, aby nič viac neprezradili. Kam to až ideme? Spýtal sa Lukáš, keď minuli posledné ohrady. Pred nimi sa vynímal vysoký plot. Veď to je už koniec zoologickej, nie? Si istý? Štuchla do ňoho Lula. Po pár krokoch to Lukášovi došlo. Pre Lunu ohradili kus skutočného lesa. To, čo vyzeralo ako koniec zoologickej záhrady, bol vlastne začiatok jej výbehu. No teda, žasol Lukáš, to je paráda, ani nedovidím nakoniec. Pobehol okolo plota a pokúšal sa zistiť, kam až vedie. Lula s Tomim bežali za ním. Kto prvý uvidí Lunu, vyhráva! Vyhlásil Tomi a okamžite oboch predbehol. Hej, ty motorová myš! Volal za ním Lukáš. To určite nevyhráme. Obrátil sa k Lule, no tá vedľa neho nebola. Spomalil, pretože si myslel, že mu nestačí. Dievča však stálo pri ohrade. Dívala sa kamsi medzi stromy. Keď si všimla, že sa Lukáš konečne zastavil, rukou mu naznačila, aby sa vrátil. Čo tam je? Vidíš niečo? Spýtal sa. Psst! Dala si Lula prst na ústa. Pozri sa tam! Ukázala kamsi do kríkov. Kde? Naťahoval Lukáš krk. Márne sa snažil v tieňoch rozoznať sivého vlka. A zrazu to zbadal. Ale veď sú tam až dva vlky. Lula sa zachichotala. No presne, prekvapený. A ako, neublížia si? Prečo sú dva? Sú tam aj ďalšie? A ktorá je Luna? Zasypal ju otázkami. Luna je tá, ktorá leží. Nad ňou stojí Wolfgang. To je jej manžel. Priviezli ho z Nemecka, šepkala Lula. Okamžite si porozumeli, už je to na Lune vidieť. Čo je vidieť? Ja nič nevidím, sťažoval sa Lukáš. Medzitým k ním z druhej strany pribehol Tomi. Nikde som ich nevidel, húhňal a lapal po dychu. Lula ho objala okolo pliec a ukázala mu, kam presne sa má pozrieť. Tak predsa je Luna Kotná? A vy ste mi to chceli zatajiť, ale ja som to vedel, zvolal víťaz o slávy.

0: Kotná? Vyvalil Lukáš oči. Lula si nevedela pomôcť a nahlas sa rozosmiala. A to je to najkrajšie prekvapenie na záver. Spojila ruky v tichom potlesku. Luna má nielen nový domov a nového partnera, ale bude mať aj šteniatka. Vlčatka, rozradostil sa Lukáš. Toto keby som vedel pred zápasom, tak tam od radosti asi rozbijem telocvičňu. S Lunou sa lúčili len veľmi ťažko. Lukáš s Lulou sa hádam trikrát prešli okolo celého výbehu. Hoci by Lune priali návrat do divej prírody, obaja vedeli, že to nie je možné. Vďaka Macovmu úsiliu sa pre ňu našlo najlepšie možné riešenie.
1: Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

potrebujem veľa vzduchu. No nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: deň
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Na toto sa teším, veď to je novučička hra nášho kamaráta a spisovateľa Peťa Larpinského. Teda vlastne Karpinského.
3: A Brebtík, ak si niekedy počulo umelej inteligencii?
2: Vlastne, že som skočil. Teda jasné, že som počul. Asi jej aj napíšem.
3: A to urobí aj Boris z tohto nového príbehu. Budeme počúvať naozaj záhadologický príbeh, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, prečo si máme overovať informácie. A ten Boris, to by mohol byť niektorý z našich kamarátov. Tak počúvajme.
4: Ahoj. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka.
5: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne. Už som si myslel, že nenaskočí. Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Vítaj späť. Ako sa máš? Čo máš dnes na srdci? Chceš sa hrať, tvoriť, alebo mi chceš niečo porozprávať?
5: Úprimne, najradšej by som sa porozprával, ale... Ideálne by bolo, keby som sa mohol rozprávať s niekým naozajstným.
6: Hovoríš niečo, Borko?
5: Nie, mami, fakt nič nehovorím. A prestaň ma už konečne volať Borko.
6: Nepočujem ťa, hučí mi digestor.
5: Čo som komu urobil? Takže, čo by som dnes chcel robiť? Chcel by som ti čo si povedať?
4: Jasné, Boris. Som tu a počúvam ťa. Čo mi chceš povedať?
5: Ja... Alebo radšej inak. Poraď mi, čo mám robiť v škole...
6: Borisko, chod otvoriť.
5: Idem.
7: Ahoj, Boris.
5: Sofia. Čo tu robíš?
7: Poslala ma triedna, aby som ti doniesla úlohy. Lebo si dnes zas čo? Lebo si dnes zas chýbal.
5: Kto je to, Borko?
7: Borko?
5: Opováž sa niekomu v triede povedať, že ma tak doma volajú.
8: Tak? Kto je to?
5: Spolužiačka, ale už odchádza.
8: A prečo tak skoro? Ahoj. Ty si Sofia však?
7: Áno, teta. Dobrý deň, teta.
8: Slušne vychovaná. To sa dnes len tak nevidí. Borko, prečo nechávaš návštevu stáť na chodbe?
5: Ale ona nie je moja návšteva. A ako vravím, je na odchode.
8: Borko, takto sa správa gentleman. Okamžite pozvi Sofinku dnu.
5: Poď ďalej.
8: Poď, Sofinka. V Borkovej izbe sa môžete nerušene porozprávať. Donesiem vám tam čajík a keksíky.
5: Ale mami...
8: Borko!
5: No dobre, ale nevolaj ma Borko.
9: To čo malo znamenať?
5: Čo myslíš?
9: Tvoja mama, prečo je ku mne taká milá a o čom sa mám s tebou nerušene rozprávať?
5: To si nevšímaj. Moja mama si asi myslí, že si moja...
9: Čo? Jaj? Akože my dvaja? To je dobrá halus.
5: Chcel som povedať, že si myslí, že si moja kamoška. Ale díky.
9: Prepáč, nechcela som ťa uraziť. Prečo si dnes nebol v škole? Tento mesiac už piatýkrát.
5: Ale pri raňajkách mi zaskočil rožok a začal som sa dusiť. Mama sa zľakla, že mám čierny kašeľ a bežala so mnou ku lekárke.
9: To fakt?
5: Fakt. Mama je trochu úzkostlivá. Príliš sa o mňa stará. Som jedináčik. A keď som bol malý, bol som často chorý. A tak sa teraz o mňa bojí. Vygooglil som si to. Volá sa to helikoptérové rodičovstvo, lebo okolo mňa krúži ako helikoptéra, aby ma stále ochránila.
9: Celkom príjemné, nie?
5: Ani nie. Hlavne, keď ťa pri každom kýchnutí ženie na pohotovosť. V zime kontroluje, či mám rukavice, čiapku i šál. V lete zas, či som sa natrela opaľovacím krémom, aj keď vidiem len na balkón.
9: Čo by som ja dala za to, keby ma mama len tak nechala doma? Minule som sa ju snažila presvedčiť, že ma bolí brucho. Povedala, že to prejde a hnala ma do školy. Naozaj ma bolelo.
5: Možno by sme si mali občas vymeniť mami.
8: Aha, vidím, že sa dobre bavíte, decká. Nebudem vás vyrušovať. Čajík a sušinky vám položím na stôl. Borko?
5: Mama!
8: Ja viem. Nie, Borko. Teda, Borisko, ponukni...
5: Ani Borisko! Volaj ma jednoducho Boris.
8: Vidíš, Sofinka, takí sú chlapi. Ty na nich pekne a oni vrčia.
9: Ja viem, teta, aj moji bratia sú takí.
8: No, zdá sa, že my dve si budeme rozumieť, ale už vás nechám, lebo jednoducho Boris na mňa škaredo zazerá.
5: Nezazerá.
8: Ak by ste niečo potrebovali, zavolajte.
9: Tvoja mama je celkom milá.
5: Hej, ak by ma pred tebou nevolala Borko alebo Borisko.
9: A prečo sa ti to nepáči?
5: Vieš si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa o tom dozvedel Kevin? Iste by ma začal volať Borko, neborko a celá trieda by sa na tom začala smiať. Aj tak do mňa stále zapára.
9: To je fakt. Môžem si zobrať keks?
5: Musíš. Mama ich má určite spočítané. A ak zistí, že si ani jeden nezjedla, vynadá mi, že som ťa dostatočne nenúkal.
9: Máš to tu celkom pekné. Upratané. Nejako v izbe mojich bratov. Ty sú strašne neporiadní. Fú, tie knihy si všetky prečítal?
5: Už si požičiavam aj z otcovej knižnice. Najradšej mám detektívky. Ale čítam ich potajomky, lebo mama vraví, že ešte nie sú pre mňa. Že by som z nich mohol mať emočné problémy.
9: Aj ten obraz nad posteľou sa mi páči. Maľoval si ho ty?
5: Nie, môj pradedko. Teda otec mojej babky. Nepoznal som ho, ale vraj bol stolárom a maľoval len tak. Z dlhej chvíle. Babka vravela, že nikdy nebol pri mori a napriek tomu na všetkých jeho obrazoch je namaľované more.
9: Zvláštne. Ale fakt je veľmi pekný.
5: Naši povedali, že to je len gíč a chceli ho vyhodiť. No ja som ho zachránil. Niekedy večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na ten obraz a more. Osvetlené.
9: Počkaj chvíľu. To som už kdesi počula. Už viem. Minulý týždeň také isté slova použil Kevin, keď na slovenčine čítal svoj sloh opis obrazu.
0: Večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na obraz v mojej detskej izbe a na namaľované more, osvetlené len žiarou lámp z ulice, ožíva. Prelieva sa a plachetnice, čo na tom mori plávajú, sa odrazu pohnú. Námorníci na sťažňoch sťahujú a opäť vyťahujú plachty. A keď sa obe lode míňajú, chlapci na seba z palúb hlasno volajú ahoj. Ak privriem oči, počujem dokonca, ako to more šumí. A pri tomto zvuku väčšinou zaspím.
9: Dostal za to jednotku. Takže to bol tvoj sloh? Prečo si nič nepovedal?
5: Čo som mal povedať? Bol to Kevin.
0: Skús ma bovnúť a zmaľujem ti ciferník, že ťa ani vlastná mama nespozná.
9: Myslíš si, že by ťa fakt zbil?
5: Asi.
9: On ťa už niekedy udrel?
5: Nemohli by sme sa baviť o niečom inom? Aké máme úlohy na zajtra?
9: Nezahováraj. Povedal si to niekomu.
5: A komu?
9: Triednej alebo vašim.
5: A na čo? Aby som mal ešte viacej problémov? Radšej to neriešim.
9: Ale mal by si. A ja som videla, ako sa z teba Kevin v triede vysmieva. A nevedela som...
5: Nechaj to tak.
9: Ale...
8: Všetko v poriadku, decká. Nič nepotrebujete?
5: Nie, mami. Všetko je OK.
8: Sofinka, ponúkol ťa Boris s sušinkami. Sama som ich piekla.
9: Sú vynikajúce, teta. Musíte mi dať recept.
8: No, je veľmi jednoduchý. Vezmeš 350 gramov polohrubej múky, 130 gramov masla...
9: Mami!
8: Jaj, ruším vás. Takže je všetko v poriadku?
9: Áno, mama, všetko je v absolútnom poriadku.
8: Výborne. Ak by ste niečo potrebovali, tak...
9: Viem, zavoláme.
8: Bavte sa.
9: Takže nechceš?
5: Čo nechcem?
9: Nechceš to nikomu povedať?
5: Nie.
9: V poriadku. Hráš nejakú hru?
5: Čože?
9: Či hráš nejakú hru? Lebo máš zapnutý počítač. Moji bratia stále na niečom fičia a vždy sa kvôli počítaču pohádajú.
5: Nie, ja... Rozprávam sa, teda píšem si s umelou inteligenciou.
9: Wow! A o čom si píšete? Brat jej dával robiť domáce úlohy. Skúšal si to?
5: Úlohy si robím sám. S AI si len tak občas píšem. Celkom fajn sa s ňou rozpráva. Pozri. Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Rád ťa zasa vidím. Máš niečo na srdci? Chceš mi to povedať teraz?
9: Ona vie, ako sa voláš?
5: Čo je na tom?
9: Neviem, ja by som sa bála povedať jej svoje meno.
5: Prečo? Však to je len počítačový program.
9: Kde si som čítala, že raz nás možno umelá inteligencia všetkých ovládne.
5: Ty tomu veríš? Sofia, si ako moja babka. Tá tvrdí, že nás ovládajú nejaké jaštery a z lietadiel na nás sypú chemikálie, pretože to čítala na nete. A čo je na nete, to podľa nej musí byť pravda.
9: Dobre, dobre. Nie som ako tvoja babka a neverím všetkému, čo je na nete. Ale aj tak. Ozaj, prečo má tvoja umelá inteligencia pocit, že máš čosi na srdci? Chcel si jej niečo napísať, kým som prišla?
5: Ja? Nie, som len... Ja som sa chcel... som sa jej chcel opýtať.
9: Čo?
5: Že ako sa mám stať detektívom?
9: Detektívom?
5: Presne tak. Ako sa mám stať detektívom?
4: Výborná otázka, Boris. Byť detektívom je veľké dobrodružstvo a začína sa zvedavosťou, ktorú už máš. Tu je niekoľko krokov, ako sa z teba môže stať pravý detektív. Pozoruj všetko okolo seba. Všímaj si aj malé detaily, napríklad kto čo povedal alebo urobil. Detektívy si všímajú veci, ktoré ostatní prehliadnú. Pýtaj sa, prečo a ako. Každá záhada má príčinu. Keď sa pýtaš, nachádzaš súvislosti. Zapisuj si stopy, podozrenia, nápady ako pravý vyšetrovateľ. Spájaj si veci ako puzzle. Zdanlivo nesúvisiace veci môžu zapadnúť do seba, keď sa na ne pozrieš z iného uhla.
5: Vidíš? Tak to si s ňou píšem.
9: Akože... Fakt chceš byť detektívom?
5: Samozrejme, ale nie naozajstným, len ako hobby. Čítal som knihu o Sherlockovi Holmesovi a veľmi sa mi páčila.
9: O Sherlockovi? Ozaj si sa jej nechcel spýtať čosi iné?
8: Nechaj tak, Borko, a idem otvoriť. Ahoj, mami. Ahoj, chod ďalej.
9: To je babka.
8: Neuveríte, čo som dnes čítala na internete. Prečo má Borisko zavreté dvere na izbe spí? Má návštevu. Koho? Dievča.
5: To je mi udalosť. A ako keby som v izbe nemal nikdy žiadne dievča.
9: A mal si?
5: No, nemal. Ale aj tak.
8: Frajerku? Asi. No konečne.
5: Mami, všetko počujeme.
9: Asi pôjdem, lebo nám o chvíľu vystroja svadbu.
5: Prepáč, je to trápne.
9: V pohode. Keby si videl, čo mne vystrájajú bratia.
8: Ty už ideš, Sofinka.
9: Áno, teta. Našim som povedala, že si odskočím len na chvíľku. Musím ísť, aby sa o mňa nestrachovali.
10: Veľmi správne a choď rovno domov. Nikde sa nezastavuj, pretože...
5: Babi, prestan Sofiu strašiť. Ona nie je červená čiapočka, za panelákom na ňu nečíha zlý vlk.
10: Vlk nie, ale možno biela dodávka.
5: Aká dodávka?
10: No, presne kvôli nej som k vám prišla. Pred chvíľou som o nej čítala, taká som z toho rozčúlená.
8: Vidím, mami, celá sa trasieš. No? A poď si sadnúť do izby. Je, že mi tu na chodbe odpadneš. No, poď.
9: Ďakujem za keksy, teta. Dovidenia.
8: Dovidenia, Sofinka. A príď zase. Napíšem ti ten recept.
9: Prídem.
5: Fakt prídeš?
9: Možno.
5: To by bolo celkom fajn.
9: Boris, ty si veľmi zvláštny chalan.
5: Ako zvláštny?
9: Tak jednoducho zvláštny. Maj sa, zajtra v škole.
10: Borko, poď sem. Poď sem, chcem, aby si to aj ty počul, lebo je to veľmi dôležité.
5: To som teda zvedavý.
10: Tak dobre ma počúvaj. Môže ti to zachrániť život. Ľudia totiž na internete písali, že po našom sídlisku jazdí biela dodávka.
5: Babi, po našom sídlisku jazdia biele, červené i modré dodávky. Ako mi to môže zachrániť život?
10: Len ma dobre počúvaj, Borko, a neprerušuj ma. Táto dodávka kradne deti.
8: Ale mami, už zase.
10: Ale čo už zase? Toto je 100% pravda. Vraj sa na našom sídlisku stratilo niekoľko detí a ľudia tam videli bielu dodávku a keď odišla, dieťa bolo preč.
8: Mami, zase preháňaš. Uvažuj, ak by sa tu stratili nejaké deti, nemyslíš si, že by o tom v prvom rade informovala polícia a nie nejakí neznámi ľudia na internete?
10: Vidíš? A to je ten problém, lebo aj polícia v tom má prsty.
8: Aha.
10: Áno. Kryjú únoscov a dokonca aj niektorí politici.
8: Aha, takže opäť celosvetové sprisahanie.
5: Ak sa nenahneváte, pôjdem do svojej izby a urobím si úlohy, ktoré mi Sofia priniesla.
8: Choď, Borko. Ja sa zatiaľ pokúsim babke márne vysvetliť, že nesmie veriť všetkému, čo číta na internete.
10: Len mi nič nevysvetľuj. Ja dobre viem, kde je pravda.
8: Ako vždy, mami.
5: Čo chcela Sofia povedať tým, že som zvláštny? Akože dobre zvláštny, alebo zle zvláštny?
4: To je zaujímavá otázka, Boris. Keď niekto povie, že si zvláštny, môže to znamenať veľa rôznych vecí. A nie vždy je to zlé. Tu sú možnosti. Poprvé, myslela to ako kompliment. Možno si iný než ostatní. Máš nápady, ktoré ostatní nemajú. Rozmýšľaš inak. Robíš veci po svojom. Niektorí ľudia tomu hovoria zvláštny, ale v skutočnosti tým myslia zaujímavý. Po druhé, bola zmetená. Možno si urobil alebo povedal niečo, čo ju prekvapilo a nevedela to hneď pochopiť. Je dôležité zistiť, kedy a ako ti to povedala. Napríklad, čo ste robili, ako sa tvárila, smiala sa alebo bola vážna. Podľa toho sa dá lepšie pochopiť, čo tým myslela.

0: Môj foter zastavil. Vystúpil z nášho BMWčka ako veľký boss a tým polišom povedal, čo si o nich myslí. Ha, že ak mu nedajú pokoj, zavolá priamo ministrovi, lebo minister je jeho kamoš a vyzlečuje ich z uniformy. Ani nepípli a zdekovali sa kade ľahšie. Mojho fotra predsa nebudú na ceste zastavovať nejaký mizerný poliši. Ale, ktože nás to prišiel navštíviť, ha? Jeho milosť Boris. Kde si bol včera, ha? Prečo si nebol v škole? Kvôli tebe som nemal úlohu.
1: Kvôli mne?
0: Samozrejme, že kvôli tebe. Okamžite mi daj zošiť. Dúfam, že si sa na dnes pripravil.
1: Ale...
0: Povedal som ti, daj zošiť, lebo uvidíš.
2: Ahoj, Boris.
1: Ahoj, Sofia.
0: A čo, mne sa nepozdravíš?
2: Ahoj, Kevin. Čo tu vy dvaja robíte?
1: Kevin odo mňa chcel...
0: Chcel vedieť, prečo nebol včera v škole. Nemám pravdu?
1: Máš.
0: Tak prečo si nebol?
1: Bol som chorý.
0: Chorý? Oj, chudáči. Som rád, že si tak skoro vyzdravel. Čo by sme si bez teba počali? O kom by triedna vravela, že má z celej triedy najlepšie známky a že by sme si z neho mali brať príklad? Z koho by sme si na telesnej uťahovali, ha? A kto by sa na každej hodine hlásil a pchal učiteľom do...
2: Kevin, prestaň si z neho uťahovať.
0: Ja? To veď nič zle nehovorím. Len Boriska chválim, aký je usilovný a obľúbený u učiteľov. Boris, ty si mal pocit, že si s teba uťahujem?
1: Ja...
0: Vidíš? Ani Boris si to nemyslí. A okrem toho, odkedy si jeho hovorkyňa, ha?
2: Nie som nikoho hovorkyňa.
0: Tak prečo sa medzi nás montuješ?
2: Lebo už mi ide na nervy, ako sa do neho navážaš.
0: Len pokoj. Si sa nejako rozohnila.
2: Somár. Poď, Boris, nemám chuť sa vybavovať s týmto neandertálcom.
0: Boris tu zostane. O niečom dôležitom sme sa rozprávali. Chceme to dokončiť.
2: Boris?
1: Nechaj tak, Sofia. Prídem za tebou.
2: No ako chceš.
0: To čo malo znamenať, hm?
1: Čo malo čo znamenať?
0: Prečo sa ťa odrazu tak zastávala?
1: Netuším ja.
0: Takže netušíš.
1: Au, pusť ma.
0: Počúvaj ma, ty žobrák. Dám ti jednu dobrú radu. Drž sa od Sofie ďalej. Je moja.
1: A ona o tom vie. Au!
0: Nepodrzí. Povedal som, že je moja, tak je moja.
1: Ale...
0: Žiadne ale. A daj sem ten zošit, nech konečne odpíšem úlohu. Kvôli tebe som to nestihol. Ak znova dostanem peťku, tak si ma po vyučovaní neželaj.
3: Čo od teba chcel?
1: Ako vždy, domácu úlohu.
3: A dal si moju?
1: Čo som mal robiť?
3: Postaviť sa mu. Čo?
1: Tebe sa to povie. Ty si dievča, tebe nič nespraví. Ale ja... Jednoducho, ja sa ho bojím.
3: Práve preto by si s tým mal niečo robiť. Niekomu to povedať.
1: Už som to skúšal.
3: A?
1: Napokon som nič nepovedal.
3: Boris, mám chuť s tebou zatriasť, aby si sa spametal. Ty si fakt zvláštny.
1: Ako to myslíš?
3: Normálne. Si zvláštny, lebo sa dobre učíš, veľa čítáš, nad posteľou máš obraz od pradedka. Si iný ako ostatní chalani v triede. A ešte chceš byť aj detektívom. Ozaj, máš už nejaký prípad?
1: Vieš, že mám. Babka včera dobehla s bombastickou správou.
3: Pamätám si, vraj niečo čítala na nete. Čo to bolo?
1: Podľa babky jazdí po našom sídlisku biela dodávka a...
3: O tom som tiež počula. A unáša deti. K nám to zas priniesla teta a presviečala mamu, aby ma samú nikam nepúšťala.
1: A čo na to tvoja mama?
3: Nič. Podľa mňa by si ani nevšimla, keby ma naozaj uniesli. Ale čo s tou bielou dodávkou chceš ty? Hádam, tomu neveríš.
1: Samozrejme, že nie.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu zas. Ako sa dnes máš?
0: Dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať.
1: Čo ťa zaujíma?
0: Ako vznikajú hoaxy o bielých dodávkach, ktoré unášajú deti? Otáznik.
1: Ide o vymyslené správy, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, lebo v nich vyvolávajú strach alebo zvedavosť. Niekto si niečo vymyslí, prípadne zle pochopí. Napríklad vidí bielu dodávku pri škole a povie, že tam niekoho chceli uniesť, aj keď sa v skutočnosti nič nestalo. Správa sa začne šíriť po sociálnych sieťach. Každý pridá niečo svoje. Niekto si spomenie, že to bolo pri inej škole. Iný povie, že pozná niekoho, komu sa to stalo, a príbeh sa stále mení a rastie.
0: Dá sa proti tomu bojovať?
1: Áno, overuj si informácie a používaj zdravý rozum.
0: Môžem ako budúci detektív dokázať, že je to lož?
1: To je presne úloha pre skutočného detektíva. Dokázať, že niečo nie je pravda. Zbieraj dôkazy, overuj informácie, zapisuj svoje zistenia. Chceš, aby som ti ukázal, ako by tvoj detektívny spis o bielej dodávke mohol vyzerať?
0: Nie, ďakujem. Takže zbierať, overovať a zapisovať. Tak, ako to robil Sherlock Holmes. Bolo by fajn ísť priamo na miesto činu. Najprv však dedukcia. Ak by niekto chcel ukradnúť dieťa, kam by išiel? Podľa mňa na detské ihrisko. Pôjdem tam aj ja a všetko si budem pekne zapisovať, alebo radšej nahrávať do telefónu. Zapisovanie trvá príliš dlho.
2: Nahrávka číslo 1. Som na mieste. Výber lokality neďaleko detského ihriska sa ukázal ako veľmi logický. Je tu kopa deciek. Stratu jedného či dvoch by si spočiatku nikt nevšimol. Pre istotu som si so sebou vzal učebnicu fyziky. Akože sa pri detskom ihrisku učím. Sedím na lavičke, ale najprv som ju poriadne vyutieral vlhčenými utierkami. Fuj, na takú špinu by som si nikdy len tak nesadol. Nahrávka číslo 2. Zatiaľ je všetko v poriadku. V pieskovisku sa hrajú deti. Na lavičke vedľa klebetia mamičky. Chlapček v modrom tričku si do úst pchá piesok. Žena, ktorá by mohla byť jeho mamou, nereaguje. Čudné. Moja mama by už mala hysterický záchvat a bežala by so mnou na pohotovosť, aby mi vypumpovali žalúdok. Dievčatko vedľa chlapca sa k nemu pridáva a už jedia piesok obaja. Na prelieskach sa hrajú ďalšie deti. Dievčatko v šortkách sa driape na šmíkačku. Vyzerá to, že čoskoro spadne. Nahrávka číslo 3. Dievčatko spadlo. Už tu sedím hodinu, ale zatiaľ sa nič nestalo. Žiadna biela dodávka sa neobjavila. Mamičky si ma už začínajú obzerať. Zdá sa, že neveria, že sa tu učím. Musím sa presunúť. Nahrávka číslo 4. Našiel som si nové miesto na pozorovanie. Je síce ďalej od ihriska, ale mám výhľad na cestu. Ak by biela dodávka došla, môžem ju aj odfotiť. Nahrávka číslo 5. Ubehla ďalšia hodina. Bolia ma nohy. Dvaja bezdomovci sa ma prišli opýtať, či im nepožičam euro na rožok. Žiadne peniaze pri sebe nemám. Nič som im nedal. Aj tak by mi to euro nikdy nevrátili. Začínam si byť istý, že som mal pravdu. Nejaká biela dodávka, ktorá unáša deti, neexistuje. Bol to len hoax. Moje pátranie teda dopadlo úspešne.
3: aj keď som žiadného páchateľa nechytil.
2: Konečne môžem ísť domov.
4: Ahoj, predpána!
0: Ty si ma teda vystrašila.
5: Preto si skočil rybičku do kríkov.
0: Tak by som ti tvrdil, že tu zbieram listy na herbár, asi by si mi neuverila. Čo tu robíš ty?
5: Bola som u vás a tvoja mama mi povedala, že si išiel von s učebnicou fyziky. Aj keď nepochybujem, že pre teba by bolo normálne učiť sa fyziku v parku, napadlo mi, že si začal s tým pátraním po bielej dodávke.
0: Ale ako si ma tu našla?
5: Pomocou dedukcie. Tiež čítam detektívky o Sherlockovi Holmesovi. Pozerala som na nete, kde ľudia údajne videli bielu dodávku. Zistila som, že pri školách a detských ihriskách, tak som tu.
0: Si dobrá. No, ja už tu končím. Žiadnu bielu dodávku som nenašiel.
5: Nie? A čo je tamto?
0: Kde?
5: Tam, pri ceste. Sledujem to auto už 10 minút a nehýbe sa.
0: Ako to, že som si ho nevšimol?
5: Pretože si stále hučal čosi do mobilu, ty Sherlock.
0: Myslíš si, že to je ona?
5: Čo ja viem? Zatiaľ z nej nikto nevystúpil.
0: Možno je to len náhoda.
5: Možno, ale trochu priveľká a podozrivá náhoda.
0: Čo budeme robiť?
5: Sledovať ju. Keď bude treba aj celú noc.
0: Ale ja tu nemôžem zostať celú noc. Mama by zburcovala políciu a vyhlásila celoštátne pátranie. Už teraz vyzvedala, kam idem, s kým idem a ako dlho tam budem. Veď ju poznáš.
5: Robím si srandu. Dokonca aj moja mama by si večer všimla, že nie som doma. Počkáme chvíľu a uvidíme, čo sa bude diať.
0: Ešte ako dlho?
5: Už si netrpezlivý. Ach, veď si chcel byť detektívom.
0: Trpnú mi nohy a treba mi... Veď vieš čo?
5: Tak si odskoč za strom.
0: Zbláznila si sa? Akože tu, v parku?
5: Dobre. Počkáme 5 minút. Ak sa dovtedy nič nestane, ideme domov.
0: Stále nič. Možno si tu len niekto odstavil auto a išiel preč.
5: Škoda, že cez tie tmavé sklá nič nevidím. Ani či je niekto vo vnútri.
0: Pozri, Sophie, Sophie, tam niekto prichádza.
5: Vidím, nekrič, ešte nás začuje.
0: Ale veď to je...
5: Kevin.
0: Čo tu robí?
5: Ide rovno k dodávke.
0: Ale prečo?
5: Mňa sa nepýtaj.
0: Čo ak?
5: Čo ak?
0: Čo ak hoax o bielej dodávke nie je hoax? Čo ak je to pravda?
5: Neblázni, obaja vieme, že je to výmysel.
0: Pripúsme však, že nie je. V tom prípade je Kevin vo veľkom nebezpečenstve. Ako náhle sa priblíži k dodávke, môže z nej niekto vyskočiť a uniesť ho.
5: Myslíš?
0: Ja už si radšej nič nemyslím, alebo...
5: Čo zas alebo?
0: Alebo Kevina nechcú uniesť.
5: Veď to celý čas hovorím, že správy o unášaní detí sú výmysel.
0: Nechcú ho uniesť, pretože je s tými únoscami zapletený.
5: Prosím?
0: Kevin spolupracuje s únoscami. Láka deti k dodávke, aby ich potom mohli uniesť.
5: Hlúposť.
0: Poď na to logicky, ako Sherlock Holmes. Ak by si bola únosca a chcela niekoho uniesť.
5: Ja nechcem nikoho unášať.
0: Vravím, ak by si chcela uniesť dieťa, nebolo by lepšie, keby si mala pri sebe nejaké dieťa? Deti skôr uveria iným deťom, než dospelým.
5: Logiku to má, ale stále je to hlúposť. Vieš si predstaviť Kevina ako nejakého zločinca?
0: No to viem.
5: Dobré, a ja, ale...
0: Pozri, Kevin je už pri dodávke a dvere sa na nej otvárajú.
5: Čo budeme robiť?
0: Ja neviem, mohli by sme zakričať.
2: Alebo aj nič. Kevin tých ľudí v dodávke asi pozná. Zdraví sa s nimi a nastupuje dnu.
0: Takže som mal pravdu.
5: V čom?
0: Že v tom je Kevin namočený.
5: Nemôže byť namočený v niečom, čo neexistuje.
0: To je jedno. Kevin je vždy v niečom namočený. Teraz musíme zistiť, v čom.
6: Boris, kde si bol tak dlho? Už som sa o teba bála. A prečo máš vo vlasoch listy?
0: Ja mi...
6: No, čo?
0: So Sofiou sme v parku zbierali materiál na herbár.
6: Tak dlho? Pomaly sa už stmieva.
0: Potrebovali sme toho veľmi veľa.
7: A čo keby vás pri tom uniesli? Park je nebezpečné miesto.
0: Ahoj, babi, aj ty si tu?
7: Hej, Tvoja mama mi volala, či nie si u mňa, lebo si neprišiel domov. Na nič som nečakala a utekala som rovno k vám.
6: A odvtedy mi tu rozpráva historky o unesených deťoch.
7: To nie sú historky, ale čisto čistá pravda. Čítala som o tom na internete.
6: Mami, prestaň už. Borko, o chvíľu bude večera. Choď s Vlasou víče sa to špinavé listie. Ja dúfam, že si nechytil nejakého kliešťa. Ešte dobre, že som ťa dala preventívne zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Ale aj tak ťa potom prezriem.
5: Mami, kde by som v mestskom parku mohol chytiť kliešťa?
6: Čudoval by si sa. Kliešte nežijú len v lese, ale aj v parku.
7: Možno ich tam z lesa prenášajú nejakí záškodníci, aby ľudí nakazili chorobami. Cítim za tým celosvetové sprisáhanie.
5: Mami!
7: No ale vy dvaja ani len netušíte, aké všelijaké sprisáhania vo svete existujú. Vy, viete vy vôbec o tom, že nás chcú všetkých očipovať pomocou 5G?
6: Mami, tušíš ty vôbec, čo je to 5G?
7: Netuším, ale určite niečo strašne nebezpečné.
5: Mami, môžem si ešte pred večerou na chvíľu zapnúť počítač?
6: Ale len na chvíľu. A bež si umyť ruky. Vieš, koľko máš na nich baktérií?
7: Čítala som, že ich vyrábajú v tajných laboratóriách.
6: Koho?
7: Predsa tie baktérie.
8: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Rád ťa zase vidím. Ako sa dnes máš, detektív?
8: Dobre. Ale ja mám jednu otázku. Prečo asi Kevin nastúpil do tej jelej dodávky?
1: To je veľmi vážna otázka, Boris. Ak niekto nastúpi do cudzej dodávky, môže to mať rôzne dôvody, ale vždy je to nebezpečné. Nikdy nenastupuj do auta s cudzím človekom. Aj keby pôsobil milo, poznal tvoje meno alebo tvrdil, že ho posielajú tvoji rodičia.
5: Dobre, to predsa viem. Už si ako moja mama. Aj ona mi stále opakuje: Borko, nerozprávaj sa s cudzími ľuďmi. Ale prečo to urobil on? Otáznik.
1: Možno mu ten človek povedal niečo dôveryhodné. Napríklad, že ho ide odviezť domov, alebo že pozná jeho rodičov. Možno sa cítil osamelý, alebo hľadal pomoc. Ak mal problém, alebo sa bál, mohol veriť, že mu človek v dodávke pomôže.
5: Prepáč, ale toto neznie veľmi dôveryhodne. Kevin nepotrebuje žiadnu pomoc. Jedine ak, tak odbornú.
9: Borko, večera.
5: Idem.
9: Ruky si umyl? Nepočula som ti jecť vodu.
10: Tak čo, Boris? Tešíš sa na dnešnú telesnú?
5: Prečo by som sa mal?
10: Lebo dnes je tvoj veľký deň. Hráme vybijanú. A s chalanmi sme sa dohodli, že kto ťa prvý trafí do hlavy, vyhráva.
5: To nemyslíš vážne?
10: Samozrejme, že myslím. Čo si tak zbledol, ha? Snáď si nedostal strach. Pôjdeš poprosiť Sofiu, aby ťa ochránila.
5: Prečo práve Sofiu?
10: Pretože som ti povedal, aby si dal od nej ruky preč. Ale včera po škole som vás znova spolu videl. Neposlúchol si ma, Boris. Za to budeš trpieť. Krúto trpieť.
5: Ale.
10: Nejako sa ti pletie jazyk. A to si ešte ani nedostal loptou do hlavy. Možno ti ten úder pomôže, aby si pochopil, čo ti vraví. Takže o chvíľku sa to začne. Dúfam, že dnešnú súťaž, kto trafí Borisa,

0: hovorím. Pipek je ležborko a nehyb sa.
1: Veď mi nič nie je, mami.
0: Hrča na hlave je nič.
2: Dobrý deň, teta.
3: Ahoj, Sofinka, poď ďalej. Taká som rada, že si prišla. Aspoň mi vysvetlíš, čo sa to v škole prihodilo. Lebo Borisko mi nechce nič povedať. Len pani učiteľka mi volala, že ho trafila lopta. Ako sa to mohlo stať?
1: Normálne, mami. Na telesnej sme hádzali s loptami a jedna ma náhodou ťukla do hlavy.
3: Ťukla? Veď si mohol mať otras mozgu.
1: Nič mi nie je. Tak to prosím, nedramatizuj.
3: Borisko, to čo je za slovo? Nedramatizuj. Čo som nejaká herečka? Ja nič nedramatizujem. Len mám o teba strach.
1: Viem, ale nemusíš ho mať. Aj lekár povedal, že sa mi nič nestalo. A okrem toho stále mi vraví, že návštevu mám pozvať ďalej a teraz si Sofiu nechala stáť na chodbe.
3: Bože, som z toho tvojho zranenia taká nervózna. Poď ďalej, Sofinka. Sadkaj si u Boriska v detskej. Hneď ti donesiem keksiky, ktoré ti minule tak chutili.
2: To nemusíte, teta.
3: Nemusím, ale chcem. Aj čajík vám uvarím. A potom vás už nebudem rušiť.
2: Videla som video.
1: Video? Aké video?
2: Niekto to natočil. Pridal k tomu hudbu a zavesil na net. Pozri.
1: 1000 pozretí. To už všetci videli. Ako som dostal loptou do hlavy a zrútil som sa na zem. Hanba na celú školu.
2: Neboj sa. Zajtra si na to už nikto nespomenie. Ale fakt to bola len náhoda, ako si vravel mame?
1: Nie. No. Bol to Kevin.
2: Kevin. S tým by si už mal niečo robiť. Je zlé, keď ti berie zošity a posmieva sa ti, ale keď ti takto ublížil...
1: Sofia! Vidíš, aká je moja mama vytočená, keď si myslíš, že som náhodou dostal loptou a vieš, čo by robila, keby sa dozvedela pravdu?
2: Možno je na čase, aby niečo urobila. A nie len tvoja mama, ale aj triedna.
1: Keď ja neviem.
0: Tak páči sa. Keksiky a čajík.
3: O čom tak vášnivo diskutujete, mládež?
1: O projekte. Teda o tom herbári, ktorý máme robiť na biológiu.
3: A tak ho pekne urobte, aby ste dostali jednotky. Borisko, nezabudni Sofinku núkať keksíkmi.
1: Neboj sa, mami, budem. Sofia, ponúkni sa keksíkmi.
2: Ďakujem, teta.
3: Vďačne. A na ten recept som nezabudla, nachystám ti ho. Nebudem vás už rušiť, aby ste mohli robiť ten herbár.
4: Prečo na tebe pri slove herbár žmúrkla?
1: Nevšímaj si to. Už si tu druhýkrát, takže načisto presvedčená, že spolu chodíme. Máš smolu.
2: S tým sa nejako zmierim. Ale nerozumiem, prečo do teba dnes Kevin hodil loptu.
1: Lebo... podľa mňa zistil, že ho podozrievame.
4: A podozrievame ho?
1: Ja určite.
4: Asi ja. Nemali by sme ho ísť znova sledovať? Včera to bolo celkom super.
1: Dnes ma mama nepustí. A bude ma celý večer pozorovať. Ale zajtra by sme mohli ísť.
2: Dohodnuté. Tak zajtra na detskom ihrisku. A porozmýšľaj o tom, že by si to s tým Kevinom niekomu povedal. Aspoň tej svojej umelej inteligencii. Možno ti niečo poradí.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Teším sa, že si tu znova. Čo máš nové?
0: Chcel by som ti niečo povedať. Je to vážne.
1: Jasné, Boris. Som tu pre teba. Ak je to vážne, alebo sa cítiš zle, napíš mi, čo sa deje, alebo čoho sa to týka a ja ti pomôžem nájsť správnu pomoc.
0: Asi ma v škole šikanujú. A ja neviem, čo mám robiť.
1: Ďakujem ti za dôveru. Naozaj to chce veľkú odvahu priznať si, že sa ti niečo také deje. Šikanovanie nie je tvoja vina. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu správali zle. Mal by si to povedať niekomu dospelému, komu veríš. Môže to byť rodič alebo triedny učiteľ. Oni majú povinnosť ti pomôcť a zastaviť to. Nie si na to sám. Ak sa to bojíš povedať, napíš im to. Napríklad na listoček, alebo pošli e-mail. Niekedy sa o vážnych veciach ľahšie píše, ako hovorí.
0: Veď to, že niekedy sa o tom ľahšie píše, než hovorí.
2: Ahoj, už som sa bála, že neprídeš.
3: Nemohol som sa dostať z domu. Mama sa stále vypytovala, či sa mi netočí hlava. Potom prišla babka s ďalšími zaručenými správami o bielej dodávke a tvrdila, že nesmiem opúšťať byt, ako by som toho nemal dosť v škole.
2: Tak to ti nezávidím, ale zdalo sa mi, že dnes sa ti Kevin ako si vyhýbal. Myslíš, že si uvedomuje, že to prehnal?
3: Pochybujem. Čo skoro bude ku mne rovnako protivný.
2: No a čo naše pozorovanie? Auto tam zasa stojí, no zatiaľ sa nič nedieje.
3: Tak počkáme, možno sa Kevin objaví a my zistíme pravdu o bielej dodávke aj o Kevinovi.
2: Ak by to s tou bielou dodávkou bola pravda, chcel by si, aby v tom mal prsty Kevin?
3: Neviem.
2: Mohol by si ho odhaliť a on by skončil v polepšovni. Potom by si sa mu pomstil za všetko, čo ti doposiaľ urobil.
3: Neviem, či sa mu chcem pomstiť, ja...
2: Pozri, už prichádza. Prikrč sa, nech nás nevidí.
3: Čo budeme robiť?
2: Ideme tam, rýchlo, nech nám nezmizne.
3: Stoj, Kevin! Nenastupuj do toho auta.
4: Čože?
3: Vravím ti, odstup od toho auta.
4: Preskočila ti Sofia. A čo tu robí tento? Už som ti predsa vravel, že sa máš od nej držať ďalej.
2: O čom to hovoríš? Kto sa má od koho držať ďalej?
3: Ja od teba. Kevin sa mi včera snažil vysvetliť, že patríš iba jemu.
2: Čože? Takže tá lopta, Kevin tebe šibe?
4: Mneže šibe? To ty si tu pred chvíľou dobehla a zjapala, že nemám nastupovať do otcovho auta. Kto je z nás dvoch väčší blázon?
3: Do otcovho auta? Takže tvoj otec unáša deti?
4: Aké deti? Obom vám šibe? Môj otec je údržbár. Robí tu nedaleko.

0: Už nemám strach, lebo si len obyčajný klamár. Možno by som mal tvojmu otcovi povedať, že sa hanbíš za to, že je údržbar a vymýšľaš si, že pracuje na ministerstve.
1: Drž hubu, Boris! Inak...
0: Inak čo? Zavoláš otcovmu kamarátovi ministrovi?
1: Veď ty ešte uvidíš!
0: Zdá sa, že som skončil. Teraz by sa mi hodilo, ak by ma mama nechala zajtra doma, lebo som chorý. Možno jej fakt poviem, že sa mi predsa len začala točiť hlava.
2: Nech ti to ani nenapadne. Teraz sme proti Kevinovi dvaja.
3: Dvaja?
0: Ty mi chceš pomôcť?
2: Chcela som ti pomôcť od začiatku. Nepáčilo sa mi, ako sa k tebe Kevin správa. A okrem toho, som slobodná žena. Vyprosím si, aby o mne nejaký chruňo vravel, že mu patrím. Sama sa rozhodnem, s kým sa budem kamarátiť a s kým nie.
0: A so mnou sa budeš?
2: Boris, Boris, ty si fakt zvláštny. Ešte stále si to nepochopil. Nuž, ale ako vraví moja mama, všetko zlé je na niečo dobré.
0: A na čo bolo dobré toto?
2: Zistili sme, že nič také ako biela dodávka unášajúca deti neexistuje. Máme na to aj dôkaz. A ty si sa odvážil postaviť Kevinovi. Fakt sa ho už nebojíš?
0: Bojím, ale už viem, čo urobím. Zajtra všetko poviem triednej a dnes večer aj našim.
2: Chceš, aby som ti s tým pomohla?
0: Nie, toto musím zvládnuť sám.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu. Aký si mal dnes deň?
0: Búrlivý. Povedal som rodičom i triednej, že ma Kevin šikanuje.
1: To si urobil veľmi správne. Naozaj to chcelo veľkú odvahu. Som na teba hrdý. Rodičia a učiteľka teraz môžu konať, porozprávať sa s Kevinom, so školským psychológom a zariadiť, aby ti už nikto neubližoval. Pamätaj, keď si to oznámil, nie je to žalovanie. Je to odvaha postaviť sa za seba a za to, čo je správne.
0: Nebyť teba a Sofie, tak by som to nezvládol. Fakt.
1: Niekedy stačí, že človek niekoho má, kto ho vypočuje a podporí. Ale ten, kto spravil najťažší krok, to si bol ty, Boris. Ja som ti možno trochu pomohol nájsť odvahu, ale tú odvahu si mal v sebe už predtým. Ako sa cítiš teraz, keď si to povedal rodičom a triednej?
0: Už lepšie. A Sofia ma chytila za ruku.
1: Znie to tak, že Sofia je tvoja veľmi dobrá kamarátka. Rozumie ti a vie, kedy treba stáť pri tebe. To, že ťa chytila za ruku, znamená, nie si v tom sám.
2: Idem otvoriť, to bude Sofia.
3: Super, a nezabudni ju pozvať dnu a ponúknuť keksíkmi.
4: Ahoj, Boris.
2: Ahoj, poď ďalej. Mám nový prípad pre našu detektívnu dvojicu.
4: O, takže my sme odteraz detektívna dvojica. O čo ide?
2: Babka prišla s ďalšou overenou správou. Vraj sa po meste potuluje tiger alebo nejaká veľká mačkovitá šelma. Ľudia ju videli na vlastné oči. Čo keby sme zistili, či je to pravda?
4: Tak poďme na to.
2: Poďme.

Ahoj. Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Epriešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Daniela Kizeková, Barbora Sitárová, Erika Orgován-Molnárová, Alena Duránová, Beata Dubielová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026. Ahoj, na budúce!

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Už o chvíľku sa po druhý krát vyberieme za dobrodružstvom do krajiny trpaslúšikov, kde sa so svojím nahrávačom ocitol aj Ujo redaktor Karol Machata. Tentoraz si vypočujeme melodické rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
1: Á, to je ten seriál, ktorý vymyslel ten chudobný prekladateľ.
2: Hudobný skladateľ a volá sa Juraj Hatrík.
1: A opäť budeme lietať na hudobnej ostrohe, či osnove?
2: Presne tak, takže poriadne zapnite uši, les pred nami ožije v tých najkrajších zvukoch a melódiách.
1: Juchu, juchu, juchu, to bude zábava.
2: Pst, breptík, trpaslúšikovia sú veľmi jemné bytosti, ktoré sa neukazujú každému. Nesmieme ich vyplašiť.
1: Dobre, tak ja už čuším,

Milé deti, a som zasa tu. Spomínate si, ako som vám minule rozprával o stretnutí s Emíliou, Filoménkou a Gašparom? Zažil som s nimi mnoho neobyčajného. Východ znejúceho slnka rozospieval trpaslúšikovskú prírodu, ba aj ich samých. Aj mne veru bolo do spevu, len som sa hanbil. Môj hlas sa trpaslúšikom videl akýsi hrmotný, hrubý. Nechcel som pokaziť ich jasnú pieseň, ktorou pozdravovali úsvit. Tešil som sa, že spoznám aj ostatných. Veď mi prezradili, že ich je viac. Ich čistučký, bielo namaľovaný domček s červenou strechou, veľkým komínom a malými oblôčikmi, učupený dolu pod horou, by som nebol zazrel. Pomohol mi vietor. Zrazu sa zdvihol a privial nám oproti, čo? Už na čo by som zbytočne rozprával? Veď som si to nahral. Počúvajte.

0: Filomenka, Gašpar, čo to počujem? Znie to ako hracia skrinka, do ktorej si môj starý otec schovával fajku a tabak.
1: Ty si to začúvaš teraz?
0: Veď vie, že nie som trpaslúšik, iba obyčajný človek. Poviete mi už konečne, aká je to hudba?
1: To znejú zvončeky na našom domčeku.
0: Zvončeky? No také dačo.
2: Máme ich tam veľa.
0: Už aby sme tam boli. Ja, to som teda zvedavý. Zvonková hudba domčeka trpaslúšikov bola veľmi pekná. Tak mocne ma k sebe vábila, že mi nohy začali sami od seba rýchlejšie kráčať. Domček trpaslúšikov bol malý, ale keď som si kľakol, mohol som pokojne preliesť dvierkami do izby. Ale dnu nik nebol. Naozaj, nikde ani nohy. A čo si si myslel? Ostatní sú už vonku, na poli a v záhrade pracujú, veď je už dávno deň, vysvetlil mi spevavým hláskom Gašpar. Potom sa s Emíliou a Filomenkou vybrali za ostatnými. Skôr ako odišli, kládli mi na srdce, aby som sa ničoho, ale ničoho nedotýkal. Videlo sa mi to čudné. Veď čože tam? Dlhý drevený stôl, okolo neho 7 maličkých drevených stoličiek a na ňom 7 plechových tanierikov. Pri každom tanieriku plechová lyžička a plechový pohárik. Vzal som jednu stoličku, reku, skúsim, ako sa na nej sedí. Juj, nemal som to robiť. Tá vám zrazu tak zaškrípala, ako by nebola z dreva. Ale živá. No predstavte si, hovoriaca stolička. Tak ma to naľakalo, že som vyskočil a prevrhol stôl. Všetko, čo na ňom bolo, sa zosypalo. Ešte šťastie, že tie tanieriky, lyžičky a poháre boli z plechu a neporozbíjali sa. Len ja som skoro ohluchol od rinčania, drnčania a zúnenia, keď sa kotúľali po dláške. To by som však nebol dobrý reportér, keby som nebol aj tieto zvláštne zvuky zachytil. Čo iné mi zostávalo? Pozbieral som všetko zo zeme a poukladal na stôl tak, aby pri každom tanieriku bola správna lyžička a pohárik. Ako som to uhádol? Ja. Nuž, počúvajte. Joj. Ako to znovu všetko dám dohromady? Ach, už len to mi chýbalo. Toto azda sem? Aha, poď, pohárik sem? Tak, no. A to by sme mali. Stihol som to. Joj, ty by mi dali. Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
3: Či som hladný?
4: Neprekážaj, uhni.
3: Dnes je teda poriadne horúco.
5: Smedný som.
4: A kdeže je ten cudzinec?
6: Asi vyšiel von, na prechádzku.
0: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali, Filomenka A ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášal jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
3: To nie je moje.
7: Kto tu narobil taký neporiadok?
8: Počkajte, počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval, len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
9: Áno, kto? Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca. Akého si
8: Čo?
9: Aha, reportéra.
10: Určite. A kam vlastne
9: musíte ho pohľadať?
7: Dobre.
0: Tu som. Tu som, trpaslúšikovia. Ne, nevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
9: Nie, nie, nie, máme postielky.
0: Postielky?
3: Počkajte, počkajte, bračekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne poporiadku.
9: Áno, poporiadku.
3: Pozri sa, Ujo Repot. Ujo Repot.
0: Reportér.
3: Tak dobre, dobre. Ujo Repot. Pozri, u nás trpaslúšikov.
10: Trpaslúšikov?
3: Slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti, znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
9: lyžičky
3: a poháriky,
9: aj poháriky,
3: navzájom pekne ladili. Počúvaj.
11: Ja som Celestínka, ja mám C.

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta,
2: Desidera, Desidera,
3: Desidera, Adrián.
4: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
5: A postielky?
6: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
5: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova poplietú.
4: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom. Takto.

Tak čo poviete, deti? Páči sa vám ranná pieseň trpaslúžikov? Áno? Tak sa ju musíte naučiť. Súdružka učiteľka vám pomôže. A potom si všetci spolu zaspievajte z plného hrdla, tak ako trpaslúžikovia. To predsa pre vás nie je nič ťažké. A na budúce? No, to už pôjde do tuhého. Porozprávam vám, čo sme s trpaslúžikmi prežili v zázračnej jaskyni mačiek. No, tak do počutia.

0: Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal:
1: Ja viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Druhá časť trpaslúšikovských dobrodružstiev sa volala Rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
1: Režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Učičinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kolíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Jaj, čo je to?
2: Bob, to bola len sova. Neboj sa, soby nežerú ľudí.
1: Ale čo, ak sa táto rozhodla zmeniť jedálniček?
3: Bob, Peter, buďte chvíľu ticho. Zdá sa mi, že niečo počujem. Prameň.
1: Aha, tu sú tie tri stromy, o ktorých nám písal pán Hitchcock. A kam máme ísť teraz?
3: Ak si dobre pamätám, 150 krokov doľava a potom sa máme otočiť na sever. No, pre istotu to skontrolujme, aby sme nezablúdili. Peter, ty máš pri sebe list od pána Hitchcocka.
4: Je v batohu. Odložil som ho, aby sa mi nestratil. Tak, tu ho máš, Jupiter. Mm-hmm.
3: Páni Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews. Adresa: Rocky Beach, Jonesov bazár, hlavný stan.
5: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o literárnej tvorbe pre mládež amerického spisovateľa Roberta Artura s názvom Záhada nad záhady.
6: Moji milí traja pátrači, viem, že sme sa dávno nevideli, mal som totiž veľa práce. Bol som v Európe predstavovať svoj nový film. No hneď ako som sa vrátil späť do Hollywoodu, spomenul som si na vás, pretože sa mi do uši dostala veľmi zaujímavá informácia. Dalo by sa povedať, že je to priam záhada. A keďže riešenie záhad je predovšetkým vašim koníčkom, napadlo mi, či sa na ňu nechcete pozrieť. Dopočul som sa, že známy spisovateľ hororov a detektívok Robert Artur tesne pred svojou smrťou napísal akúsi knihu, ktorá sa však za tajomných okolností stratila. Nik o nej viac nepočul. Bol by som preto rád, keby sa vám podarilo niečo o tejto zmiznutej knihe zistiť. Viac informácií vám však k tomuto prípadu nemôžem poskytnúť. Sám viem len veľmi málo. No všetko sa dozviete v istom starom dome, v ktorom Robert Artur pred smrťou pracoval. Nájdete ho v kopcoch za Rocky Beach. Choďte asi 10 kilometrov smerom na západ, až dôjdete k malému lesíku. V ňom hľadajte prameň, pri ktorom rastú tri borovce. Odtiaľ sa vydajte 150 krokov doľava a potom sa otočte na sever. Tam objavíte všetko, čo potrebujete. Teším sa na vašu správu o tomto prípade. S pozdravom, Alfred Hitchcock.
4: No, pán Hitchcock nám toho veľa nepovedal.
1: Je záhadný ako vždy.
3: Všetko si musíme zistiť sami. Poďte.
1: 146, 147, 148, 149, 150. Sme tu. Teraz sa máme otočiť na sever.
7: Páni, to je teda domisko. Ako to, že sme ho nezbadali už skôr?
3: Pretože ho zakrývali stromy a skaly. Je to ideálne miesto pre každého, kto nechce, aby ho ľudia našli. Poďme dnu.
1: Jupiter, myslíš si, že je to dobrý nápad? Nikto nás do toho domu nepozval. Čo, ak sa to domácim nebude páčiť?
3: Nemyslím si, že by jeho majitelia boli proti. Tento dom vyzerá celkom opustený. Nie sú tu žiadne stopy po ľuďoch. Ak tu niekto býva, tak určite iba duchovia.
1: Bál som sa, že toto povieš.
3: Žiadne strachy. Vojdime.
7: No teda, tu je ale tma. To je zvláštne, veď vonku je ešte vidno.
3: Dom sa nachádza v kotline. Slnko tu zapadá skôr. Zažnite si baterky.
7: Pána Fera, vyzerá to tu ako v múzeu. Koľko starých harabúrd a prachu.
3: Ničoho sa zatiaľ nedotýkajte. Mali by sme si urobiť plán. Navrhujem, aby sme najprv čo si zistili o samotnom spisovateľovi Robertovi Arturovi. A až potom sa pustíme do pátrania po knihe. Rozdeľme sa. Bob, ty máš skúsenosti s knižnicou. Čo keby si prezrel všetky papiere, ktoré nájdeš?
1: To bude otrocká robota. Všade sa povaľujú rôzne knihy, noviny, časopisy. Škatule sú plné listov a listín. Skúsim však, či sa mi nepodarí niečo zaujímavé objaviť.
3: Výborné. Peter, ty sa pozri do susedných izieb.
4: Samozrejme, Jupiter. A čo budeš robiť ty?
3: Ja budem premýšľať, kde by sa tá zmiznutá kniha mohla nachádzať. Tak, do roboty.
8: Chalani, počkajte chvíľu. Počujete? Orgán.
4: To mi pripomína našu výpravu do strašidelného zámku. Vtedy, keď sme s Bobom videli modrý príznak.
9: Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela, no ešte stále znela akoby z veľkej diaľky, zlovestne plná piskotu a kvílenia. Bob kráčal ďalej, lebo Peter mu nedovolil zastať, ale čím väčšmi sa približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter náhle otvoril dvere a ocitli sa v premietacej sieni. Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály pri orgáne sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu asi meter a štvrť nad zemou, vyzeralo ako akási nepravidelná hrbolatá hviezdica a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený orgán vydával ešte strašidelnejší sypot a chrapot.
10: Modrý prízrak!
9: Vykríkol Bob a od strachu mu zovrelo hrdlo. Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v náhlú úzkosť a postupne sa menila na šialený strach. Presne tak, ako to povedal Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli do korán a chlapci sa ocitli v hale ozveny. Obaja trielili k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte stále otvorená a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali ďalej, ale Bob už nevládal. Horko ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď v tom mu chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to v rýchlom behu ani nevšimol. Bob letel hodníku vo vzduchu, dopadol na kopu lístia konča terasy a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myška do skrýše. Čakal, že modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvona, dýchal tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to uvedomil, zatajil dych a v tom hrobovom tichu začul, že modrý prízrak ide za ním. Prichádzal čoraz bližšie a bližšie, drobnými šuchotavými krokmi. Mal ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlostný dych. Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal dých. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli a s rachotom z nich začali padať kamene.
1: Keď sa na to spomeniem, ešte stále mi naskakuje husia koža.
2: Neboj sa, už nič nepočuť. Možno to bol len nejaký zvukový klam. Tak neotáľajme a šup do roboty. Zídeme sa tu o pol hodiny a každý zreferuje, čo objavil. Pol hodiny je preč. Ukážte, čo ste našli. Bob?
1: Prekutral som zásuvky na písacom stole a objavil som rodný list a vysvedčenia Roberta Artura.
2: Dobrý úlovok. Daj, nech sa pozriem. Robert Arthur sa narodil 10. novembra roku 1909 vo Fort Mills. Jeho otec Robert Arthur senior bol poručíkom v americkej armáde a matka Sarah Fee Abidgeová pochádzala z New Orleans. Robert mal ešte mladšieho brata Johna.
1: Podľa týchto papierov sa rodina kvôli otcovmu vojenskému zamestnaniu každú chvíľu sťahovala z miesta na miesto. Fort Monroe, Fort Andrews, Ann Arbor, Fort Leven.
4: No, neviem, či by som mal chuť neustále sa sťahovať.
2: Predstavte si, že by som musel každé 4 roky zmeniť doma školu. Nikdy by som vás nespoznal a nemohli by sme založiť skupinu troch pátračov.
3: To by bolo fakt mrzuté. Pozrite, malý Robert navštevoval 1, 2, 3, ak dobre počítam, 6 rôznych škôl. Podľa vysvedčení to však bol veľmi dobrý študent. Univerzita vo West Point mu dokonca ponúkla štipendium, no on ho odmietol a nastúpil na vysokú školu do Williamsburgu. Aha. Vraj sa chcel venovať hlavne literatúre a písaniu. O 2 roky neskôr prestúpil na univerzitu v Michigane, kde v roku 1930 skončil bakalárske štúdium, odbor anglický jazyk.
1: V roku 1932 sa z neho stal novinár na voľnej nohe a žil v Greenwich Village. Tu sa moje záznamy končia.
3: To nevadí. Aj tak sme sa o Robertovi Arthurovi veľa dozvedeli. A čo ty, Peter? Čo si objavil?
2: Môj objav pravdepodobne súvisí so spisovateľskou kariérou Roberta Arthura. Vedľajšia miestnosť je totiž plná magnetofónových pások a kníh, na ktorých je jeho meno. Poďte sa pozrieť.
1: Ejha, tento ho teda napísal. Má tu dokonca aj kartotéku svojich diel.
3: Ako na to pozerám, najviac kníh mu vyšlo v rokoch 1930 až 1949. Väčšinou to však boli lacné detektívne zošitky. Ilustrovaný detektívny magazín, Tajomstvo, Tieň, Detektívne údolie či Jedna maska a tak ďalej. Keď dobre počítam, tieto príbehy napísal väčšinou v období veľkej hospodárskej krízy. Predpokladám, že sa v tom čase živil hlavne písaním týchto halierových zošitov.
2: Fíha, Jupiter, ty vieš ale veľa vecí.
1: Podľa kartotéky Robert Arthur napísal a redigoval viac než 90 rôznych kníh a zborníkov.
3: To je teda kopa kníh. Zaujímavé je, že všetky sú tu. Len tá posledná sa stratila. Prečo asi?
2: Chalani, pozrite, tu je nejaká bedňa.
3: To nie je bedňa, ale sarkofág.
1: Čože? Sarkofág? Myslíš ako ten, s ktorým sme sa stretli, keď sme riešili záhadu šepkajúcej múmie? Ja dúfam, že tento raz nás nepostihne nejaké prekliatie.
9: Profesor Yarborough vstal z kresla a zamieril do ľavého krídla domu. Poďte so mnou, zoznámim vás s Raorkonom a hneď môžeme začať. Jupiter šiel za ním. Bob a Peter sa tiež pohli, ale zastavila ich ruka komorníka Wilkinsa. Celý sa triasol a na tvári mal napätý a vystrašený výraz. Chlapci, skôr než sa začnete zapodievať tou múmiou, mali by ste niečo vedieť. Čo? Spýtal sa Peter zamračene. Je na nej kliatba. Wilkins stíšil hlas. Podľa tej kliatby, každý, kto vstúpi do hrobky a vyruší Raorkona, zahynie. V priebehu mnohých rokov sa kliatba vyplnila a skoro všetci členovia pôvodnej expedície zahynuli nečakane a nešťastnou náhodou. Profesor nechce o tom ani počuť. Nepripúšťa nič, čo nie je vedecké. Doteraz mal pokoj, ale odkedy je múmia v dome, bojím sa. Bojím sa o neho i o seba. A o vás, chlapci, tiež, ak sa do toho zapletiete. Hľadeli na neho s prekvapením. Wilkins bol veľmi vzrušený, určite hovoril úprimne. Vtedy sa Jupiter otočil. Tak poďte, na čo čakáte? Ponáhľali sa za ním a cez sklenené balkónové dvere vstúpili do veľkej miestnosti, v ktorej bolo múzeum. Profesor kráčal priamo k drevenému sarkofágu. Zdvihol vrchnák a povedal. To je Raorkon. A ja dúfam, pevne dúfam, že mi pomôžete zistiť, čo mi chce povedať. Ako mahagón hnedý Raorkon pokojne odpočíval na svojom lôžku. Oči mal zatvorené ako obyčajne, ale zdalo sa, že ich môže kedykoľvek otvoriť. Jupiter si prezeral múmiu s dychtivým záujmom profesionála. Ale Bobovi a Petrovi nebolo všetko jedno. Nie, že by pohľad na múmiu bol nepríjemný, ale tá predstava. Strašné, čo len pomyslieť, že by múmia mohla šepkať, a k tomu ešte kliatba, Bob pozrel na Petra. Vyzeral nešťastne.
10: Pána Peka, zašepkal Peter. Tento raz nás Jupiter do niečoho namočí.
11: Kliatba, nekliatba, napokon všetko dobre dopadlo. Prípad sme úspešne vyriešili. Bob, ničoho sa neboj. A poďme sa pozrieť na ten sarkofág.
2: Je na ňom napísané: Pánu Arturovi venuje verný čitateľ za príjemné zimomriavky, ktoré mu autor vo svojich knihách ponúkol. Čo by to mohlo byť?
1: Možno nejaká vzácnosť.
8: Nemudrujte, zaprite sa do vrchnáku.
1: Jaj! Je tam kostra. Naozajstná kostra.
2: Fú, tak toto je teda čudný zmysel pre humor venovať niekomu svoju kostru.
1: Poďme odtiaľ preč.
11: Upokoj sa, Bob! Ešte sme nič nezistili. Nemáme ani predstavu, kde je zmiznutá kniha.
1: Obávam sa, že je mi to srdečne jedno, chcem ísť domov.
11: Ale no tak, sme traja pátrači a tí z boja neutekajú. Pamätaj na naše heslo. Vypátrame všetko. Keď sa poriadne rozliadneš po miestnosti, nevyzeráš tak strašidelne. V skutočnosti je tu celkom útulne. Na stenách visia všakovaké fotky a rôzne diplomy.
1: A čo tá kostra?
11: Nemyslí na ňu. Pozri sa radšej sem. Na tomto obrázku je odfotený akýsi muž za písacím strojom.
1: Dole je nápis: Robert Arthur tvorí. A hneď vedľa je nejaká fotka ženicha a nevesty.
11: 1938 svadba spisovateľa Roberta Arthura a herečky Susan Smith Clevelandovej. A tu je ďalšia fotka s krátkym názvom 1940 rozvod.
1: A opäť nejaká svadba. Robert Arthur a Joan Vaceková. A fotky detí. Robert Andrew Arthur a Elizabeth Ann Arthurová. A to sú zrejme syn a dcéra.
11: Zaujímavé. Mali by sme si tie fotky pozrieť podrobnejšie. Peter?
4: Áno?
11: Mohol by si zatiaľ zistiť, čo je nahrané na tých kazetách?
4: Na škatuliach je napísaný názov Rozhlasová show Tajomný výlet a roky 1944 a 1952. Produkcia Robert Arthur.
11: Tajomný výlet? To mi čosi hovorí. Ten názov som zahliadol na jednom diplome, ktorý visí zarámovaný na stene. Aha, tuto to je. Edgar 1952 a 1953. Cena za najlepšiu rozhlasovú mysterióznu show udeľuje Organizácia amerických spisovateľov záhadných príbehov.
1: Podľa toho teda Robert Arthur okrem písania strašidelných a detektívnych príbehov pracoval aj v rozhlase.
4: A tiež pre televíziu. Jupiter, pod magnetofónovými páskami sú aj kotúče filmov. Scenár R. Arthur, Temný osud, Zóna súmraku, Alfred Hitchcock uvádza.
1: Čože? Alfred Hitchcock? Takže on sa poznal s Robertom Arthurom osobne?
11: Vyzerá to tak.
1: A prečo nám potom pán Hitchcock v liste tvrdil, že o Arthurovi nám nemôže nič povedať a že o ňom veľa nevie?
4: Tuším za tým nejaký podraz. Čo ak ten list nepísal Alfred Hitchcock, ale niekto, kto nás chcel nalákať do pasce?
11: Nemyslím. Všetci traja sme predsa spoznali jeho podpis.
4: To je fakt. Ale o čo tu teda ide?
1: Tam, pozrite, to si tam stojí. Zelenkavá postava a celá žiari.
11: Svietiaca mátoha. Vyzerá ako z nášho dobrodružstva záhada zeleného strašidla.
9: Keď muži vošli, Peter a Bob potichu vklzli za nimi. Spolu s nimi zamierili do veľkých miestností na prízemí. V izbách nebol nejaký nábytok, všade plno prachu. Nenašli nič, okrem ozývajúcich sa prázdnych izieb, cez ktoré prechádzali váhavo, rozprávajúc sa šeptom. Nakoniec prišli do niekdajšieho salónu. Muži sa znepokojene zhromaždili pred kozubom.
10: Nerobíme dobre, ticho povedal jeden. Mali by sme zavolať políciu. Šš!
9: Prerušil ho iný hlas. Všetkým zamrzli slová na perách. Myslím, že som niečo počul, ticho zašepkal druhý muž.
10: Možno je to len zviera. Zhaste všetky svetlá a uvidíme, či sa niečo pohne. Všetky svetlá zhasli. Miestnosť pohltila tma a cez špinavé obloky prenikal len veľmi slabý mesačný svit. Pri dverách, ktorými vošli, stála zelenkastá postava. Zdalo sa, ako by zvnútra vyžarovala svetlo a mihotala sa ako hmla. Ale keď Bob na ňu pozrel, podvedome zatajil dých. Zdalo sa mu, že je to postava muža v dlhom, splývajúcom zelenom rúchu. Strašidlo! Ozval sa slabý ženský hlas. Starý Matthias Green! Zažnite všetky svetlá, povedal ostrosilný muž. Posviete tým smerom! Ale kým zapálili svetlá, hmlistá zelenkastá postava akoby preklzla popri stene a myhla sa za otvorenými dverami. Len čo tri baterky vrhli na ňu svetlo, zmizla.
12: Skúsme tú svietiacu mátohu chytiť.
4: Poďme. Zmizla.
1: Stratila sa. Ako by prešla cez stenu.
12: Nikto nedokáže prejsť cez stenu. Ibák? Peter?
8: Pomôž mi zatlačiť na tú policu.
2: Jupiter, múry v tomto dome sú hrubé. Nepodarí sa nám ich preraziť.
8: Ja nechcem preraziť múr. Mám pocit, že...
12: Na tomto mieste sú tajné dvere.
1: A za nimi ďalšia knižnica.
2: Ale prečo by niekto chcel ukrývať knižnicu do tajnej miestnosti?
12: Možno preto to. Pozrite na túto knihu. Vidíte, ako sa volá?
13: Alfred Hitchcock a traja pátrači.
2: Čo to má znamenať? Veď to je kniha o nás. Tak ničomu nerozumiem.
12: Ja už čosi začínam tušiť. Pán Hitchcock nás sem neposlal hľadať stratenú knihu. Myslím, že taká neexistuje. Chcel však, aby sme predsa len nejakú knihu našli. Práve túto.
1: A možno máš pravdu. Ale na poličke je viac takýchto kníh. Tajomstvo strašidelného zámku, záhada zajakavého papagája, záhada šepkajúcej múmie, záhada zeleného strašidla, záhada ostrova kostier, záhada ohnivého oka, záhada miznúceho pokladu, záhada vreštiacich hodín a mnohé, mnohé ďalšie sú tu knihy o všetkých našich dobrodružstvách. To je čudné.
12: A čudné je ešte niečo. Nezdá sa vám, že všetky tie strašidelné a tajomné úkazy, ktoré sme v tomto dome videli, spolu nejako súvisia? Ako by nám mali čosi naznačiť.
1: Keď tak nad tým uvažujem, asi to tak bude. Ale čo nám majú povedať?
12: Rozmýšľajme spolu. Keď sme na začiatku nášho pátrania náhle zbadali dom spisovateľa Roberta Artura, aké boli naše pocity?
2: Prekvapenie.
12: Správne. Skúsme teda použiť prvé písmeno z tohto slova. P. Čo bolo ďalej?
1: Potom sme počuli hrať orgán. A to je O?
12: Výborné. A ďalej?
2: Našli sme tu debnu s kostrom.
1: To nebola debna, ale sarkofág. Že by písmeno S?
12: Asi nie. Ale spomente si, aké tajomstvo skrýval sarkofág v našom pôvodnom dobrodružstve.
2: Šepkajúcu múmiu. Š.
1: A napokon sme zbadali svetielkujúce strašidlo a našli sme tajné dvere. S alebo T?
12: T. Máme slovo pošt. Posledným písmenom je A ako Robert Arthur, alebo A ako autor týchto kníh.
2: Pošta? To ako, že máme ísť na nejakú poštu, alebo čo?
12: Nie. Pošta môže znamenať aj list. Skúsme sa poobzerať, či tu nejaký nenájdeme.
1: A tu je.
12: Ukáž. Je od Alfreda Hitchcocka.
6: Milí moji traja pátrači, ak držíte v rukách tento list, tušíte, že som vás tento raz trochu oklamal. Jupiter už určite uhádol, že žiadna zmiznutá kniha nejestvuje. Chcel som vás však priviesť na toto miesto, aby som vám pomohol odhaliť záhadu nad záhady. Záhadu vášho zrodenia. Mnoho ľudí si totiž myslí, že autorom vašich príbehov som ja. pretože až do roku 1980 v titule kníh o troch pátračoch figurovalo moje meno. No ja som bol len vašim krstným otcom.
4: A kto nás teda vytvoril?
1: Nevšimol si si meno autora na knihe?
4: Robert Arthur. Aha, tak preto sme teraz v jeho dome.
11: Neprerušujte ma, nech sa dozvieme, čo nám to chcel pán Hitchcock vlastne povedať. Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur...
6: Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur vydavateľstvu Random House predložil svoju predstavu o sérii kníh, ktorých hlavnými postavami by boli traja chlapci nazývaní Traja pátrači. Tento nápad bol inšpirovaný jeho dlhoročnou prácou v oblasti detektívnej a strašidelnej literatúry. Napadlo mu, že ak dospelí milujú záhady, tak rovnako ich budú mať rady aj deti. Vydavateľstvo s týmto návrhom súhlasilo a s mojím priateľom Robertom podpísalo zmluvu na dve knihy ročne. Tak začali vznikať vaše prvé dobrodružstvá. Robert Arthur o vás napísal dokopy 10 kníh. Možno by vám bol vymyslel oveľa viac zaujímavých príbehov, ale v tom čase veľmi vážne ochorel a 2. mája 1969 umrel.
4: Počkať, ako to 10? Veď na tejto polici je oveľa viac kníh. Kto ich teda napísal?
1: To máš pravdu. Je to záhada. Že by ich Robert Arthur bol písal aj po smrti ako duch?
11: Žiadna záhada, žiaden duch. Keby ste mi stále neskákali do reči, už sme to mohli vedieť.
6: Tesne pred smrťou Robert pochopil, že kvôli chorobe nestíha držať krok s potrebami vydavateľstva. Oslovil preto spisovateľa Williama Ardena, ktorý písal pod pseudonymom Dennis Lynch a ponúkol mu spoluprácu na sérii o troch pátračoch. Lynch ponúku

0: nej vznikla i samostatná séria, ktorej sú traja pátrači starší, majú vlastné autá a priateľky.
1: Paráda!
2: Peter, neprerušuj!
0: Teda ako vravím, hoci bol Robert Arthur autorom tohto geniálneho nápadu, úspechu kníh o troch pátračoch sa nedožil. Preto mu aspoň touto cestou chcem zdať hold a poďakovať mu v mene miliónov mladých i dospelých čitateľov, ktorým traja pátrači stále prinášajú a dúfam, že aj budú prinášať príjemné zimomriavky. So srdečným pozdravom, Alfred Hitchcock.
3: Chalani, mám pocit, že dnes sme odhalili jednu z našich najväčších záhad. Záhadu nad záhady. Ale tak to má byť. Sme predsa traja pátrači. Vypátrame všetko.
4: Počúvali ste pásmo Petra Karpinského s názvom Záhada nad záhady. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Sasák, Juraj Fotul, Robert Čudík a Jana Wernerová. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová, hudbu vybral Alexander Berta. Redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio 2006.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Tak toto bude čertovsky napínavé.
3: Super, to mám rád. Čo budeme napínať tentokrát?
2: Napínavá rozprávková hra Jozefa Repka sa volá Prípad modrých čertov.
4: Počkaj, ale odkedy sú čerti modrí?
2: Veď práve to sa nepáčilo vedúcim v pekle a našich nečertovských čertov odtiaľ vyhodili. A aby toho nebolo málo, je im v petách detektív Chimbarasa, ktorý má modrých čertov nájsť a pochytať.
4: Vrma trma.
2: Čo zas breptíš?
4: Ale nebreptím. Vrma trma je názov mestečka, kde sa to celé nahráva, či teda odohráva.
2: Aha, tak teda poďme rýchlo tam. Už sa neviem dočkať, ako to celé skončí.

0: Ja, władca najlepszego pekla, mam niezwinie w okcie nad wami sług meniącim od chryczelki, kto chysty nam z pekla uchopili Sodomu Gomochu. Czert Alfonsi, pracnął patron. Przyznawaś, że si najmądrawejszy czort w pekelnym królestwie.
1: Som zvedavý, či by si ty spieval veselé pesničky, keby sa ti prerezával zub múdrosti. Uj, už ma trápivali 1000 rokov, aby ho jasná strela párala.
0: Čert Bertolín, priznávaš, že si najchichotavejším čortom v pekelnom kráľovstve?
2: Nech sa tvárim vážne, ako sucha stále mi blúdi mysľou, aký ste vy len hlúpi, keď nemáte rady žarty. Budem sa smieť, až sa vám raz natiahnu uši ako králikom.
0: Čik! Čert Celesty! Priznávaš, že si najzbavelejším čortom v pekelnom kráľovstve?
3: Ja, čože si počnem, mocný vládca, ja som už od narodenia taký. Tu v pekle je v kútoch tma a tmy sa ja ukrutánsky bojím.
0: Alfonzín! Bertolín a Celestín! Ani hlboké peklo by nevydržalo vaše hundranie, chichotanie a nariekanie.
1: No, ako to? Ako to? V každej pekelnej učebnici pre prvú triedu je vysádzané sadzovými písmenami, že čert má byť mrbľavý a hundravý.
2: A aj zlomyselný a chichotavý.
3: Ja tiež protestujem.
0: Ho, blesky, chrema, pohrema! Ešte chcete odvrávať? Vraťte sa z pekla! Ale hneď!

0: Myslíte, milí moji, že vám teraz vypadol zvuk z rádioprijímača? Ale kdeže? To ja, detektív Chimbarasa, som vpadol do mesta Vrmatrma. Vládne tu strach? Rôza? No, trma vrma. Veru, ani dobre neviem, ako som sa sem zatáral. Už niekoľko dní naháňam modrých čertov. Tí na nič hodníci vari trikrát prebehli celú zemeguľu a všade hondru, chichocú sa i žalostne nariekajú. No, ktože to má počúvať? Veď to hotové, toto peklo. Hrom sa stáča do pekáča. Netrafil som. Gulka z mojej pištole si vždy popletie cestu. Takto mi ostáva iba rýchlo poponáhľať sa na námestie Vrmatrmi.
1: Vari sa mi pred očami, Mari. Si to v skutku, ty mlinár. Kam sa len podela tvoja rozosmiatá tvár a tvoje veselé čierne oči? Teraz iba nepokojne blúdia, či neuzrú dajakú skrýšu.
2: Milý policajt, ohreblo.
1: Počuj, mlinár, neporušil si predpisy staroslávneho mesta Vrmatrma?
2: Radšej nech na rovnej ceste padnem na krivý nos, ako spácha taký hrozný čin, ale... Ver či never, milý policajt, ja nie som vôbec mlinár.
1: Čože? Chceš si robiť žarty zo služobníka zákona? Si bielý a zamúčený ako najmlinárovitejší mlinár.
2: Preto aj nariekam. Ešte dnes ráno som bol kominárom.
1: V skutku sa mi vidí, že patríš do väzenia.
3: Alebo... Háda mi do postele, kým ti klesne horúčka.
2: Mlinára zo mňa urobili lúpežníci.
1: Lúpežníci? O, Vrmatrme?
2: Možno je celá banda. Nestačil som mi ani zrátať.
1: Videl si ich?
2: To nie, ale dupali ako stádo splašených koní na môj veru. Počúvaj. Dnes ráno som si kráčal a usmieval sa na chodcov, čo sa chytali za gombičky, len čo ma zazreli. A tu ti zrazu...
4: Jaj. Z mlinára urobíme mlinára. Len pre našu potechu.
5: Nech mu nie je do smiechu.
2: Taký sú to zlomyselníci.
3: Veru? Milý policajt.
2: Nuž a potom nevidel som vôbec nič. Iba vlastne áno. Celé vrece múky, ktoré na mňa vysypali. Rýchlo som utekal domov k zrkadlu. Radšej som tam mal kdesi ostať. Veď som ti vyzeral, ako by som spadol do vápennej jamy. Namiesto mojej krásnej čiernej farby som celý zamúčený.
1: Vy taká bezočivosť.
3: No počkajte, galgani.
1: Poberieme sa za pánom sudcom. Vyrozprávaš mu svoje trápenie?
2: Áno.
1: A nech sa nevolám policajt Ohreblo a nie som jediným bielým policajtom vo Vrmatrme?
3: Ak im nenaparím taký trest, že sa im nos predlží až po kolená.
2: Len kto mi vráti moju drahocennú čiernu farbu?

0: sa.
1: Čujme pána sudcu.
2: Pretože kominárovi zabielili čiernu uniformu, cylindera, metluba aj kominársku tanistru, odsudzujem nespratníkov...
3: Počkaj, ctený sudca. Aj mne nejaký galgani do klobás a fašírok namiešali popol. A taká hrvoza i kolomáš.
1: No toto.
2: Aj pánu mesiarovi pokazili tovar a kupujúcim dobrú chuť. Odsudzujem teda nespratníkov...
4: Aj mne, prosím, pekne, kto si povytrhal klince... z upravených podpätkov.
1: Ale takéto.
2: Pán obuvník dodáva k žalobe, že takým činom museli občania chodiť na miesto na podpätkoch na holých petách. Podľa paragrafu číslo 1. Odsudzujem nespratníkov.
5: Vy ste oni zavinili, že v rybníku nie je ani jednej ryby. Včera som vylovil, aká hamba, iba starú čižmu.
1: To je strašné.
2: Vyvedenie rybára na posmech. Paragraf číslo 99. Podľa všetkých paragrafov nariadenia hruboknižných zákonov mesta Vrmatrma odsudzujem nespratníkov na tento prísny trest. Majstra kominára od hlavy po pety natrie čiernou farbou. Pokazené klobásy a fašírky zjesť a nestonať na bolenie brucha. Celý rok na miesto v topánkach chodiť na boso. Pánu rybárovi na udicu privábiť najväčšiu a najprešibanejšiu šťuchu v rybníku.
1: Výborne, bravo, pán sudca.
2: Policaj do hreblo, predveď vinníkov.
5: Prosím. Poníženie, ctený pán sudca, po vinníkoch nie, prosím, ani stopy.
6: Čože, slýchal toto svet?
5: Prosím, poníženie, pán sudca, svet toto neslýchal, ale už je tak a nie inak. Nech sa nemenujem policajt ohreblo a nie som jediným delým policajtom.
6: Čože si ty za policajt, keď nevieš, aké zákony platia v našom meste?
2: Ak sa vinník nedostaví pred súd, nebude mu povolené.
5: Povolené mať povolenie na povolenie.
6: Zasa melieš, trubiroch.
2: Ak sa vinník nedostaví na súd, nebude mu dovolené. No.
5: Nebude mu dovolené, no.
2: Odpíkať si trest.
5: To je veru krutý trest.

0: Галганишка, не нехайте си уйти стольку под стул, прийте си отпикать трест. Эй, озвите са! Озвите са! Озвите са!
1: Tak čo? Chcete sa s nami porozprávať? Aby som bol úprimný, nemám príliš chuti na žarty.
2: Alebo sa vari, chcete s nami hrať? Ktorému mám natiahnuť čiapku na oči?
3: Jajajajaj, ľudkovia, rýchlo utekajte, lebo my sme hrozitánsky nezbedníci.
4: Jajajajajaj, čože sú to za príšery? Modré celkom belase, bežme, utekajme!
1: Rom sa stáča do blikáča. Zasa vedľa. Mám to ja len hlúpe guľky v pištoli. Alebo, že by mi muška z hlavne uletela?
5: Je vidno, s nesmedníkmi nie sú žarty. Joj, môj chrbát. Kto si neznámy? Prečo tu pobehuje s lupou?
1: Pozerám, ako lezie spod stola, ctený sudca.
5: Gombík z môjho talára sa tam kam si zakotúľal.
1: Figli, jar gombík. Medzi tým sa stačil už aj prišiť späť na talár, čo?
5: Kým si len netáral. V našom meste vládne dokonalý poriadok. I gombík sa dokáže sám prišiť aj
1: zasa zakotúľať pod stôl, ak sa zjavia nespratníci.
5: Ľahká pomoc. Pochytáme ich a posadíme do väzenia.
1: Ohohoho. Nebude to práve ľahké, ctený sudca?
5: Ktože si, že si trúfaš takto vravieť?
1: Som detektív Chimbarasa.
5: Ja?
1: No.
5: Ten slávny, vychýrený detektív?
1: No.
5: I potom je to s nami v skutku vážne.
1: Ešte horšie. V meste sa vám zahniezdili modrí čerti.
5: Čerti? Čože tu chcú?
1: Z pekla ich vyhnali. Už rozhodli sa zasa oni vyhnať vás s vrmatrmi a založiť tu nové peklo. Peklo modrých čertov.
5: Už je s nami veru koniec.
1: Máte šťastie, že som sem stačil dobehnúť. Prenasledujem ich už niekoľko dní a už sa mi začína čkať. A ak ma stihne tento neduch, vždy viem, že sa mi plány podaria. Poď. Prikradneme sa za najväčší komín v meste Vrmatrma. Za najväčším komínom vždy obyčajne sedí nejaký čertisko.
6: Nech sa síra s kolomažou varí, pračekovia náš pekelný plán sa darí.
7: Nech sa ocel miesi v prstok ako cesto, Vrmatrma premení sa na pekelné hniezdo.
3: Prepotený som do ninitky, bratia, ja sa bojím bitky.
8: Čože dáraš, Celestín?
9: Ja by to rumpáral, opäť ma rozbolel zub múdrosti.
3: Mne sa na svete páči. Je tu o mnoho krajšie ako v našom tmavom pekle. A keď sa Vrmatrma stane peklom, bude tu zasa tma. Pred ňou mám hrozitánsky strach už teraz.
7: Budeme mať vlastné kráľovstvo. Ľudia budú vravieť na miesto. Choď do horúceho pekla. Ber sa do modrého pekla. Každý to začne považovať za žart. Ale keď sa sem zatára, smiech ho prejde. Iba ja sa budem smiať.
8: Ticho, Bertolín. Ešte sme nevyhrali. Občania majú strach, ale môžu sa čo nevidieť vrátiť. Rozmýšľajme, ako úplne získame mesto. Joj, môj zúb.
3: Milý Alfonzín, ak sa nám Fígel nepodarí, budeme si musieť odpíkať trest od pána Susu.
2: Nelám si hlavu nad tým, Celestín. Pán Suca prvý utečí, ako by ho šidlom poháňali.
3: Ja sa mi potia nohy, keď si pomyslím na väzenie vo Vrmatrme. Isté je tam tma, ako v najhrubšom pekle.
2: Si je lupák, Celestín.
7: Ale keď si vypočuješ náš plán, hádam aj o štipku zmúdrieš. Počúvaj.
6: Dnes nás čaká kopa práce. Umíme sa,
7: Miesto mydla čierne sadze.
8: Najedzme sa.
7: Miesto chleba lojskomára.
8: Oblečme sa.
7: Miesto plášťa stará handra.
8: Hotujme sa.
7: Do povozu zapriahnime osu. Za bzukotu, za lomozu, za smiechu. Poďme robiť
8: neplechu.
10: Jaj, už je s nami koniec. Už nám nikto nepomôže. Zbohom, krásne, staroslávne mesto Vrmatrna.
1: No. Len sa pozri dobre na námestie. A policajt ohreblo dokázal vytiahnuť všetkých mužov Vrmatrmi do bojových šíkov.
10: Na môj veru, vravíš pravdu. Čo si sa tam chystá?
11: Susedkovia, čože sa my máme skrývať po kútoch? Berme do rúk zbrane a vyporiadajme sa s nespratníkmi.
12: Tak je! Berme vareky a rozmiešajme ich hoci do šláčky alebo do zmrzliny.
13: Tak je, veru, to urobme.
14: Vyšíbať ich čiernou kominárskou metlou. Keby len bola čierna, ako od nepamäti svedčí môjmu kominárskému stavu.
15: Na čo šíbať? Dratvy z nich nasúkať.
16: Pohroziť im nabrúseným nožom, susedkovia. Ak si chcú zachrániť kožu, nech sa pracúka neľahšie.
17: Hurá, hurá, hor sa na nich.
14: Len opatrne, opatrne, priatelia. Počúvam vaše odvážne reči, ale nech premýšľam, ako premýšľam. Nedokážem si predstaviť, že by niekto z nás mal zápasiť s mátohou.
11: Oj, tebe iba ak v hlave máta, rybár.
18: Čujme, čujme len rybára.
14: Veru, veru, naše mesto postihla kliatba. Kamaráti, to nevystrájajú nespratníci, alebo ešte horšie, lúpežníci, horkýže. Ja si myslím, že strašidlá.
19: To je strašné, jajver, strašné.
14: Z ničoho nič čuješ hundranie a chichotanie, niekto ti za chrbtom stvára pestvá. Kamaráti, v tom sú čary.
20: Rata, rata, v meste máta, utečieme, utečieme, do hory sa ukryjeme.
11: Občania, nože nebláznite.
20: Len preč z mesta utekajme, to je hrôza, ach, ach, ach, padá na nás veľký strach.
11: Zbabelci, nechali ma v peknej kaši. Aj mesto strážiť, aj vinníkov chytať a zatvárať do temnice. Kohože budem teraz strážiť, keď tu neostalo ani živej duše. Tak sa mi marí, že sa varí, poberiem za nimi.

0: Čo ste zač? Modrý fafrnkovia. Vari len nie tí nezbedníci, čo robia neplechu?
1: My sme tí modrí čerti, pred ktorými sa svet trasie.
2: A ľudia utekajú, čo im nohy vládzu.
0: Na skutku? Ale, ešte som nepočul o modrých čertoch. No, a čo mám robiť?
1: Drkotať zubami, triasť kolenami a prinútiť si vlasy, aby dubkom stáli.
0: A nepojedol si ty náhodou takto bláznivé huby, modrý čert?
1: Volám sa Alfonzín a som hrozný hundroš.
0: Alfonzín, hrozný hundroš. A už si ty niekedy počul, že by sa policajt bál, ha?
2: Rýchlo sa strať, inak sa budeš kvariť v pekle modrých čertov. Vieš, už sa nemôžem dočkať, ako sa ti začneme posmievať.
0: No. Len nie tak z hurta, modrý čert.
2: Volám sa Bertolín a som hrozne jedovatý smieško.
3: Už teda Bertolín, jedovatý smieško. Čítal si už v pekelných knihách, že by sa policajt stratil?
4: Jaj, vymyslí si teda sám, čo máš robiť.
0: No vidíš, to je už rozumnejšia reč, modrý čert.
4: Volám sa Celestín a som náramne zbabelý.
3: Už teda náramne zbabelý Celestín i vy dvaja.
5: Pakujte sa odtiaľto, lebo 7 doktorov vás bude do večera zošívať.
6: Ja? Ten je ale smelý. Tuším, že z jeho smelosti ma prestane bolieť i zub.
2: Potom by si bol celkom príjemný čert. A to nám veru netreba. Poďme s ním zápasiť, ak to inak nejde.
4: Jaj, bračekovi, ja radšej s ním len po dobrodky to menej bolí.
6: By ho, braček, kam zasiahne.
2: Po hlave, nech nekrýva.
3: Tak to teda. Tak vy sa chcete rúvať, dobre? Obuškom vás naučím. Aj abecedu, aj násobilku, A, B, C, D, E, F, G a zasa. 2x2 sú 4, 2x3 je 6, 4x2 je 8. Ako vám to ide? Pán učiteľ mi v škole vždy vravievali ohrblo, každú látku treba 2x zopakovať, nuž teda. 2x2 sú 4.
1: Prosím pekne, mne sú už jasné všetky umenia.
2: Ja tiež nemám chuť do učenia a ani do smiechu.
4: Ja odávna tam v pekle do dolu chodieval som poza školu.
0: Tak. A teraz sa berte choď ľahšie, lebo ináč začnem s vyučovaním nového predmetu.
7: Joj, ale že sa vrátim, Barasa. Naše právo zvíťazilo. Ani ty si nebol potrebný. Udatný ohreblo si poradil tak dobre, že všetci básnici vo Vrbatrve budú na neho skladať pesničky a ódy. Tak?
8: No. Modrý čerti, to je pomstivá chasa.
7: A či si ich nevidel? Ešte rok si budú lízať rany.
8: A ja vravím, že o malú chvíľku budú zase vzúčať okolo pána policajta ako dotieravé muchy. Pozri sa za komín.
7: Hrôza, veď tí darebáci tam sedia a uškrňajú sa.
8: Máš dobrý zrak.
7: Zrak nepomôže.
8: Za to pomôže fígeľ. Ale najskôr si zájdem za pánom policajtom.
0: Stoj! Kto si človečik vo fraku?
8: Som... detektív Čimbarasa.
0: Vari len, nie ten postrach zlodejov, ktorého tak obdivujú policajti vo všetkých rozprávkach.
8: Prišiel som ti poradiť, ako prekabátiť modrých čertov.
0: No to je od teba pekné, Čimbarasa. Lenže modrých čertov som práve zahnal do najhorúcejšieho pekla.
8: Myslíš, pán policajt? Už dobré. Ak by si však chcel niečo zaujímavého vidieť, pozri za najväčší komín.
0: Rom a šidlo a páčidlo. Modrý čerti. Alfonzín, Bertolín a Celestín. Sedia si tam, ako by sa nič neprihodilo. A iba sa vyškierajú.
5: čože to len kujú za nezbedy.
6: Jaj, na moje veru. Bratia, nikdy som si nepomyslel, že obušok je taký hrozný predmet. Doteraz som sa bál iba zubného lekára. Ale od dnešného dňa neviem.
9: Veru tak, brat Alfonzín. Mne sa marilo, že má obušok ako si podozrivo štekli po chrbte.
10: Jaj, vidíte. Mne nadávate, že som zbabelý, ale vy sami ste nariekali ako ja. Ale ja iba v najčernejšej tme.
6: Lenže keď ma páno hreblo poriadne pomastil, konečne sa mi prerezal zub múdrosti. A teraz som múdry.
10: A čo
6: že nariekaš, Celestín?
10: Ach, Alfonzín, keď si ty už múdry, to znamená, že sa dostaneme do poriadnej šlamastiky.
6: Veďže netáraj, Celestín. Na pána ohrebla treba ísť po dobrodky.
2: Tak. Na hlúpeho policajta ušijeme búdu.
10: Jaj, len aby to ešte viac nebolelo.
11: Ale že sú to neodbitné papľuji. Vieš ty čo, Čimbarasa? Ak prídu, zviažem im chvosty, ohním rohy a dovtedy budem mastiť, kým im nezarkoce posledná kostička.
12: Na čo bytky? Stačí pohnúť rozumom. Počúvaj.
11: Ej, tí budú vypiešťať oči. Iha, kto by povedal, že vymyslíš taký fígel? Dobre. Zatiaľ sa skry a potom...

0: Opäť sme tu, ctený a údatný pán policajt.
1: Ale, a čože miláčkovia? Želáte si zopakovať učivo?
0: Ja nie, ukry tú učebnú pomôcku.
2: Už sme takí múdri, až nám hlavy idú prasknúť.
3: Jaj, a chrbty štípu. Pred očami sa zotmieva.
0: Prichádzame ti zložiť hold pre údatný ohreblo.
1: No toto? Veď som vás dosiaľ neučil lekciu zo slušného správania.
0: Chceme ťa za pekelného vodcu.
1: No, to je iná reč. A čože u vás porába taký vodca?
0: Ale nič ťažké. Sedí si, je a...
2: Pije.
3: Sem tam z bedníkov bije.
1: A je v pekle veľká horúčava?
0: Veru, tam v riekach tečú žeravé kamene.
1: Tak potom ja mám radšej chládok.
2: Na tvoj rozkaz ťa začne hneď ofukovať 100 čertov.
1: Hlúpy čert. Myslíš, že mám chuť sedieť v prievane?
2: Stačí ti kývnuť maličkom a 200 čertov zapchá každúčku dieru v pekle.
1: Ale viete vy, moji milí, ja niekedy v horúcom lete dostanem strašnú chuť stavať snehuliakov.
2: Stačí kývnuť ukazovákom a 1000 čertov privlečie 1000 vriec snehu.
1: Ale, no to rád počujem. Nedbám teda. A čo pýtate za také vladárenie?
0: Len maličkosť.
2: Tvoj obušok.
1: Obušok? Obušok vám dám. Ale som policajt a stále potrebujem niečím točiť v ruke. Dajte mi za výmenu pekelné žezlo.
3: Jaj, to je také ťažké, že by ho neunieslo ani milión čertov.
1: Buďte bez obáv, ja si s ním už poradím. Zatočím raz, dvakrát, trikrát, deväťkrát. Kto z vás chce sa v behoch, skokoch pretekať?
0: My nie.
1: Zatočím za 100-krát, hoci 1000-krát. Na chrbty vám začnem synky vyšívať.
3: Jaj, len to nie, milý ohreblo.
1: No, a teraz poďme všetci do pekla. Už sa veru neviem dočkať vlády.
2: My nemáme peklo.
0: Vyhnali nás z neho. Preto sme sa rozhodli, že vrma trma bude peklom. A ty náš vládca.
1: Dobre. Aj tak možno, milí čerti.
0: Hurá, hurá. Nech sa síra s kolomažou varí.
2: Náš pekelný plán sa zdaril.
1: Lenže, ako je vo svete známe, v pravom pekle býva tma.
0: Tma ako v bruchu slona.
2: Čierna ako chodidlá starej striky, ktorá sa neumýva.
3: Jaj, a nad nami svieti slnko ako v najsparnejšom lete.
0: Na to sme nepomysleli. Čo robiť?
1: Ľahká pomoc. Prikotúľam súdok smoly a vy zasmolíte slnku zlatý obličaj.
2: Aký si ty len múdry vládca. Poďme do práce.

0: žije ohreblo.
1: Vďaka údatnosti pána policajta ohrebla a fíglu pána detektíva Čimbarasu zneškodnili sme obávaných výtržníkov modrých čertov. Podľa všetkých pokrútených a prekrútených paragrafov vynášam nad nimi tento prísny trest. Rušili pokoj, naháňali strach a užívali lesť. Paragraf číslo 3. S vrbatrmi chceli spraviť peklo. Paragraf číslo 13. Pána policajta neohrozeného ohrebla chceli zbiť a potom podplatiť. Paragraf číslo 23. Ctihodných remeselníkov vyháňali z mesta. Paragraf číslo 33. Mňa, cteného sudcu, prinútili schovať sa pod stôl. To sú hneď dva paragrafy. 43, 53. A okrem toho sme sa pre nich neskoro dostali na obed. Paragrafy 63, 73, 83, 93...
0: Fíha!
1: Áno, veru, fíha, toľko ich ani nie. Preto ako najvyšší trest vrmatrmi im zakazujem sedieť v našom väzení. Okamžite sa musia pobrať z mesta a zmiznúť kade ľahšie.
2: To sa ľahko stane, ctený sudca. Rozkážli, aby nás pán Ohreblo vytiahol zo smolného súda.
3: Ešte čo, ani nápad. Ešte by som si zasmolil ruky.
4: Ako si nás dostal doň, vytiahni nás von.
3: Pre pána kráľa, oni chcú, aby som si vymyslel fíger. Duším, mi skôr hlava praskne ako na nejaký dvojdem.
4: Ponáhľajte sa, páni, inak u vás ostaneme. Mne sa na svete páči. Slnce, obloha, biele domy, všetko svetlé, jasavé.
1: Rýchlo premýšľajme, akým činom ich vydúríme.
5: Mám to, priatelia. Chopme sa suda a zakotúľajme ho do najhorúcejšieho pekla.
3: Tak je.
0: Hej, rup!
6: Hej,

0: Je, čiže to k nám do pekla dolíha začudný zvuk.
1: Výsosť.
0: Čo to?
1: Najčernejšia výsosť. Predné pekelné stráže hlásia, že sa k nám vracajú Alfonzín, Bertolín a Celestín.
0: Jej, Lôza, Lôza! Pobehme sa všetci do hlčieho pekla. Ukryme sa rýchlo, lebo mi z ich hundrania a chichotania prasknú bubienky v ušiach. Chytu,
1: o! Pravdu vravíš, výsosť. Kto by to vydržal? Zachrán sa, kto môžeš!
0: Rýchlo!
1: Zachrán sa, kto môžeš!

0: Нигде ани руха-шуха.
1: Нигде ани вздых.
2: Нигде не чуди дых.
0: Ani zub múdrosti nepomôže, aby som uhádol, čo sa to stalo.
1: Že by si súd pomýlil adresu?
3: Bračekovia, svrbia ma oba rohy, tak sa mi marí, že sme si konečne vydobili peklo iba pre seba.
4: Peklo modrých

0: skončila sa rozprávková hra Jozefa Repka
1: Príklad mokrých terčov.
0: Bol si blízko, Breptík. Hra sa volala Prípad modrých čertov.
1: Ale viem, kto bol režisér. Bol to Mikuláš Bugár.
0: A účinkovali Ivan Krivosudský, Dušan Blaškovič, Viktor Blaho,
1: Vladimír Minarovič, Jozef Cút,
0: Gustáv Legeň, Andrej Nemčok, Juraj Haľama,
1: Vladimír Kostovič, Bohuslav Rapoš a Anton Glézl.
0: Rozprávku vybrala a upravila Emília Drugová.
1: Hudbu zložil Igor Bázlik a na zvuku spolupracovali Ada Rehorová a Elena Kučerová.
0: Prípad modrých čertov sme lovili hlboko v našom archíve, pretože vznikol ešte v roku 1970.

0: Ok, Juraja Rajmana, ktorá sa volá...
1: O hýkalovi.
0: Tak prajeme príjemné hýkanie, milí naši poslucháči.
2: Krátka rozprávka.
3: O hýkalovi. Kde bolo, tam bolo, v časoch, keď ešte rozprávkové bytosti žili medzi nami ľuďmi, býval na kopci nad dedinou jeden statný hýkal. Hýkalom ho volali, pretože hýkal. Hýkal ráno, hýkal na obedy večer, hýkal na pozdrav aj na rozlúčku, od radosti, od úžasu a niekedy aj z nudy. A najradšej hýkal v noci, pretože nočnou tmou sa hýkanie krásne nieslo až ku kopcom na druhej strane údolia, tam sa odrazilo a vrátilo sa k hýkalovi ako mnohohlasná ozvena a on mal pocit, že nie je na svete úplne sám a že sa s kýmsi rozpráva. Lenže hýkanie nemá každý rád. A najmä to nočné liezlo na nervy dedinčanom, ktorí žili v údolí. Chceli spať, ale nepomáhali privreté okná, ani vankúše na hlave, ani štuple zarazené hlboko v ušiach. Nevyspaní ľudia bývajú podráždení a protivní, a tak aj títo mali rôzne podráždené a protivné nápady. K najradikálnejším patril notorický frfľoš Imrich Zubajda, ktorý si hýkania užil najviac, pretože mal dom presne uprostred údolia a hýkalovo hýkanie a jeho ozveny sa zrážali presne nad jeho komínom. Navrhoval, aby vzali na hýkala vidly a motiky, rýle a krompáče, horiace fakle, prípadne rovno kombajn aj s mláťačkou a aby z neho to hýkanie raz a navždy vymlátili. Našťastie v dedine žili aj normálnejší ľudia a tí prišli s rafinovanejším plánom. Poslali za hýkalom starostovú sekretárku s historkou, že na miestny úrad volali až z rozhlasu. Vraj súrne hľadajú nové spevácké talenty a že má rýchlo utekať, aby nepremárnil svoju životnú príležitosť. Okrem vymyslenej historky priniesla sekretárka hýkalovi rovno aj cestovný lístok, ktorý dedinčania zakúpili z obecného rozpočtu a obozretne zabudli zaplatiť spiatočnú cestu. A tak sa hýkal ocitol vo vestibule Slovenského rozhlasu, kde nesmelo postával a vyčkával, kedy si po neho ktosi príde. Ale nik nechodil, pretože, ako vieme, na obecný úrad z rozhlasu nik nevolal. Nikto hýkala nečakal a celú záležitosť si chronicky nevyspatí spoluobčania vymysleli. Ale, a to sa vážne stáva, čím väčší nezmysel si niekto vymyslí, tým častejšie sa dozvie, že sa čosi presne také naozaj stalo. Po hodinách postávania oslovil hýkala vrátnik, ktorý chcel vedieť, čo si želá. Čo myslíte? Čo odvetil? Samozrejme, zhýkol. Zhýkol a všetci z toho boli paf. Hoci rozhlasáci práve v tejto chvíli nikoho nového nezháňali, keď počuli to prenikavé zhýknutie, bolo im jasné, že ide o čosi výnimočné. Po hýkalovom odchode dedinčania spali. 3 dni a 3 noci nejedli, nepili a podaktorí dokonca nešli ani na záchod. A keď si po výdatnom spánku pustili rádia, zaznelo z nich povedomé hýkanie. Kým spali, stala sa z hýkala populárna hviezda. Spiatočný lístok nepotreboval, pretože hviezdy bývajú v meste. Hýka už len za honorár, vozí sa taxíkom a žije veľmi spokojne. Spokojní sú aj dedinčania, lebo hýkalové rozhlasové šlágre môžu kedykoľvek stíšiť. Len starý Zubajda frfle, že z rádia to nie je ono, že naživo to bývalo oveľa, oveľa, oveľa lepšie.
1: Musím ho pohľadať.
0: Toho hýkala z rozprávky?
1: Jasné, možno tu kdesi na chodbe rozhlasu ticho hýka, lebo sa chce kamošiť.
0: Ale ešte predtým odhlas rozprávku o hýkalovi, ktorú sme počuli.
1: Tak dobre, vymyslel ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš. Myslíš, že prišiel na

0: kočí?
1: Neviem, breptík, ale viem, že réžiu mal Laco Kerata.
0: So zvukom majstrovala Táňa Horvátová a dramaturgovala
1: Zuzana Kolmosová v roku 2020.

0: dievčatka, ju.
1: Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: dupi dup. Štyri babi jeden zub, štyri babi jeden zub.
1: Hop, dupi dupi dup. Štyre chlapi jeden chlop, štyre chlapi jeden chlop.
0: Hop, dupi dupi dup.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Pozývame vás vypočuť si 519. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Počuj, Richtár, stalo sa ti niečo?
3: Čo by sa mi malo stať?
2: Už druhý deň chodíš ako bez duše.
3: Ale prosím ťa.
2: Nemusíš ma o nič prosiť. Radšej mi prezrať, čo sa deje. Takého to ťa veru nepoznám. Vždy usmievavý ako slniečko a odrazu sa tváriš ako búrkový mrak.
3: Zasa sa ozval.
2: Kto?
3: Opát z Benediku.
2: Jaj. Tak tomu rozumiem. Chce peniaze, však...
3: Čo iné? Moji predchodcovia si od neho napožičiavali kopu zlatiek. A on?
2: On ich chce naspäť.
3: Vraj už nebude dlhšie čakať. Keď peniaze do mesiaca nevrátime, dá nás na kráľovský súd.
2: A my stratíme výsady.
3: Je to zlé. Na jednej strane prísni veritelia... A na druhej problémy s našimi baňami.
2: Výnosy sú stále slabšie.
3: Slabšie? Žiadne.
2: Požiadaj opáta ešte raz o odklad.
3: Keď som bol dnes za ním priamo v Benediku a ponížene som ho prosil o trpezlivosť, rozkričal sa na mňa celý červený. Žiadny odklad! Splátku som vám odložil niekoľkokrát a už nebudem čakať! Myslel som, že ho trafí šľak. Bodaj by sa tým zlatom zadrhol.
2: Aj ty, keď požičiaš, tak to chceš späť.
3: Ja som si od neho nič nepožičal. To všetko tí moji ľahkovážni predchodcovia.
2: Ale Richtár si teraz ty.
3: Keby som vedel, aké sú s tým Richtárčením problémy, tak sa na to nedám nahovoriť.
2: Máme ešte mesiac času. Možno sa nám podarí naraziť na novú zlatú žilu a všetky problémy budú vyriešené.
3: Nové náleziská hľadáme už celý rok a stále nič. Samá hlušina a ani gram zlata.
2: Tak musíme hľadať inde. Ďalej od mesta.

0: Johan. Johan, kde si? Počuješ, Johan?
1: Niedo. Už ho hľadám dobré 3 hodiny.
0: Chlapčisko jedno neposlušné. Hovoril som mu, aby bol pri dome. Keď sa stratil naposledy, skoro padol do prázdnej štôlne.
1: Veď ho poznáš. Ničoho sa nebojí.
0: Preto je celý dochrámaný. Aj tak nerozumiem, prečo nás Pán Boh takto trestce. Keby sa nám radšej nikdy nenarodil.
1: Muž môj, nerúhaj sa.
0: Ja? Veď s ním máme kríž od prvého dňa. Stále samé problémy. Má už 20 rokov a rozumu má ako malé dieťa.
1: Stále by sa len hral. Doma ho nič neudrží.
0: Tak ho budem zatvárať do komory. Vonku robí len hanbu.
1: Je to náš syn. Verím, že neprišiel na tento svet len tak. Že nám ho Pán zoslal.
0: Zase tie tvoje rečičky. Pán nám ho zoslal jedine za trest.
2: Slniečko, len svieť. Vtáčiky, spievajte. Ty, ďateľ, čo hovoríš? Že mám ísť domov? Ešte nie. A ty, vrana, čo to krákaš? Že ma otec zasa zbije? Viem, od poslednej bitky ma ešte všetko bolí. Ale ja sa chcem ešte chvíľu pohrať s týmito farebnými skielkami. Ako sa v nich všetko mení. Celý svet je krásne farebný.
3: Daj, daj.
2: Čo je? Kto je tu?
3: Veď sa pozri. Sem, dolu.
2: Aké čudo malé. Kto si?
3: Nepoznáš ma?
2: Nie, nikdy som ťa nevidel. Vysoký si mi do pása a bradu máš po zem.
3: Nikdy si nepočul o permoníkoch.
2: Počul. Veľakrát. Strážia bane. Vedia pomôcť aj ublížiť. Vraj sú to malí ľudkovia s dlhou bradou.
3: Správne, správne. Takže už vieš, kto som?
2: Nie.
3: Ale Johan, aj ja som malý mužíček s dlhou bradou. No?
2: Jejda, ty si permoník.
3: Konečne.
2: Odkiaľ vieš ty moje meno?
3: Viem veľa vecí.
2: Vieš aj to, či ma otec zbije, keď prídem domov?
3: Dnes nie.
2: Naozaj?
3: Ale musíš mi požičať tie tvoje sklíčka.
2: Na čo?
3: A ja sa chcem cez ne pozrieť do slnka. A ja chcem obdivovať všetky krásne farby. Pod zemou je všetko tmavé a bez farieb. Požičaj.
2: A nech sa páči.
3: Johan, ďakujem ti veľmi pekne. Dlho som nevidel toľkú krásu.
2: A mne sa to páčilo. Ešte sa niekedy budeme takto hrať?
3: Možno. A teraz ťa za to odmením.
2: Odmeníš? Za čo?
3: Že si sa ma nezľakol a neutiekol si predo mnou, tak ako takmer všetci ľudia, ktorí ma stretnú.
2: Utekajú?
3: Vždy. Preto teraz môžeš vysloviť 3 želania, ktoré ti splním.
2: 3 želania? Naozaj?
3: Skús.
2: Som už riadne hladný a i smedný. Tak chcem niečo jesť a piť.
3: Nech sa páči.
2: Fíha, aké vyberané dobroty.
3: Johan, splnil som iba to, čo si si želal. Ešte máš 2 želania. No, vyslov to druhé.
2: Chcel by som, aby sa tam ten veľký kameň premenil na veľkú žltú hrudu. Takú, ako môj tatko stále hľadá pod zemou.
3: To preto, lebo stále hľadá na nesprávnom mieste.
2: Aký veľký kus žltého kameňa.
3: To nie je kameň, ale zlato. Odnes ho domov, uvidíš, ako sa všetci budú tešiť.
4: Čo je? Čo sa deje? Adam nehorí.
0: Richtár, pozri. Aha.
4: Ukáž? Ale to je...
0: Zlato.
4: Obrovská ruda zlata.
0: Takú som ešte nikdy nedržal v rukách.
4: Odkiaľ ju máš?
0: Johan ju domov pred chvíľou priniesol.
4: Johan? Ten tvoj bláznivý syn?
0: Vraj mu ju dal Permoník.
4: To isté, Permoník.
0: Prisahal mi. Vraj mu požičal sklíčka a on za to dal jedlo a potom tento kus zlata.
4: A kde sa s ním stretol?
0: Za mestom. Na tom vrchu, nad starou baňou.
4: To sa vyšplhal do toho kopca?
0: Vraví, že hej.
4: No, nech nám hneď a zaraz ukáže, kde to bolo.
0: Johan, prosím ťa, tak si spomeň, kde si stretol toho Permoníka?
5: Tu, v hore.
0: Hora je všade naokolo. Nepamätáš si presnejšie, kde to bolo?
5: No niekde tu. Tade hore kopcom som šiel. Popri tých veľkých stromoch.
4: Tak poďme.
1: Muž môj, veď ho už nechajte. Čo nevidíte, aký je unavený?
4: Na únavu teraz nie je čas. Videla si ten kus zlata?
1: Videla.
4: No, musíme zistiť, kde ho Johan našiel.
5: Dal mi ho Permoník.
4: A to je jedno, kto ti ho dal. Musíš nám ukázať miesto, kde si sa s Permoníkom stretol. Keď tam bol jeden kus, budú tam isto ďalšie. A viete, čo to znamená?
5: Budeme sa s nimi hrať?
4: Predáme ho a splatíme všetky dlhy.
0: Johan, prosím ťa, kde je to miesto?
5: Tam hore. Už len kúsok.
4: Dobre teda, poďme.
5: Ja už nikam nejdem. Nemôžem. Bolia ma nohy.
4: Žiadne také. Poďme.
5: Nejdem.
0: Johan, musíš.
5: Nejdem. Radšej nech tu na mieste zomriem.
4: Johan, ty nešťastník. Teraz musím splniť aj tvoje tretie želanie.
1: Johan, syn môj, čo sa ti stalo? Robte niečo, veď nedýcha!
4: Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo vášmu Johanovi.
1: Plačem za ním každý deň.
0: Už nám ho nikto nevráti.
4: Nám ostatným veľmi pomohol. Nebyť jeho, bolo by s nami zle nedobre. Objavili sme výnosné ložisko zlata a zaplatili sme všetky dlžoby.
1: Náš Johan by sa isto tešil.
4: Zaslúži si našu vďaku. Preto od dnešného dňa vrch nad mestom, kde mu Permoník priniesol hrudu zlata, pomenujeme na jeho počesť Johan. Nech si naši potomkovia a potom aj ich potomkovia vždy spomenú na nešťastného mládenca Johana, ktorý zachránil novú baňu.

Dnešná povesť sa odohrávala v Novej Bani. Poznáte názov ďalšieho slovenského mesta, v ktorom sa v minulosti ťažilo zlato alebo striebro? Odpovede nám posielajte do štvrtka 21. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily s odpovediami na otázku z minulého týždňa. Správne ste nám napísali, že najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh je Karáči. K výhre blahoželáme Erike Hajdukovej a posielame jej peknú knižku. 519. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Počúvate reláciu o knihách pre deti, knižky mačky ABCD. Mňau!

0: Dobrý deň, mačka ABCDA. Požičiate mi knihu o tom, ako sa píšu detektívky?
1: Čože tak zhurta. Dobrý deň aj tebe, Dominik. Niečo sa prihodilo, že máš tak naponáhlo?
0: Nie, len som nadšený. Objavil som poviedkovú súťaž, ktorej by som sa chcel zúčastniť.
1: To je skvelý nápad, mňau. A rád by si napísal detektívny príbeh?
0: Áno, už mám všetko vymyslené. Ocko mi poradil, aby som si prečítal príručku pre začínajúcich spisovateľov.
1: Takú knižku žiaľ v našej knižnici nemáme. Hoci inde by si ju možno našiel. Každý žáner má svoje pravidlá. Úspešní spisovatelia a spisovateľky sa väčšinou učia čítaním diel tých najlepších autorov, ktorí tvorili pred nimi a stali sa klasikmi. Čo keby sme sa aj my dvaja pozreli na knižky našich obľúbených autorov a skúsili tie pravidlá pre dobrú krimi vypátrať?
0: Som za.
1: Ktorí literárni detektívi sú najslávnejší a čo sa môžeme od nich naučiť?
0: Traja pátrači?
1: Bez váhania. Čo sa ti na ich prípadoch páči najviac?
0: Asi to, že sú traja a každý z nich je trochu iný. Doplňajú sa a vedia si navzájom poradiť.
1: Výborne. Detektív môže pracovať aj sám, nielen trojici. Ale i on má zvyčajne informátora, spojku alebo nejakého spriazneného človeka. Vyšetrovatelia pracujú často aj vo dvojici. Ako najslávnejšie súkromné očko Sherlock Holmes a jeho asistent a rozprávač príbehu doktor Watson.
0: Ale detektívy môžu byť aj piati, teda vlastne štyria, ak sa neráta pes. Však?
1: Myslíš slávnu Peťku od britskej autorky Enid Blyton? Veľmi dobrý postreh, pán kolega. Pripomenieme si príbeh Slávna Peťka na úteku, v ktorom jedni z najobľúbenejších pátračov všetkých čias objavia na ostrove niečo desivé a nebezpečné.
2: Keď sa Anna s Dickom ráno dozvedeli, čo bolo v noci, poriadne sa nafučali. Prečo ste nás nezobudili? Zlostil sa Dick. Darmo sa fúkaš, o nič ste neprišli, vysvetľovala George. Vieš dobre, že keby šlo do tuhého, zobudíme vás. No pre jedno svetielko a nejaké hlasy to nemalo význam. Za odlivu sa Peťka vybrala k vraku. Decká sa vydriapali na šikmu šmikľavú palubu a zvedavo si obzerali skrinku. Tento raz boli dvierka privreté a kufrík nebolo vidieť. Julien sa opatrne priblížil ku skrinke a chcel ju otvoriť. Kto si však poistil dvierka kúskom dreva, aby sa neotvárali? Chlapec odstránil poistku a dvierka sa ľahučko otvorili. Niečo sa zmenilo? Dozvedala sa George a pomaličky sa šmíkala za Julienom. Aha, pozri, pribudli konzervy a ešte hrnčeky, taniere a také veci. Zdá sa, že niekto nás chce poctiť návštevou. Dobré, čo? Kufrík je na svojom mieste, stále zamknutý. A toto sú sviečky, lampička a nejaké deky. Na čo ich sem priniesli? Kto vie, na čo to potrebujú? Bola to ozajstná záhada. Julien na chvíľu tuho premýšľal. Kto si sa sem rozhodne chystá na kratší pobyt? Možno tu chce na niekoho počkať a prebrať zásielku pašovaného tovaru. Musíme striehnuť, vodne v noci. Peťku ovládlo vzrušenie. Opustila vrak a vydala sa do svojho príbytku v jaskyni. Tam budú v bezpečí, ukrytí pred zrakmi votrelcov. Z úkrytu majú i výborný výhľad na vrak a môžu sledovať, čo sa deje na ostrove. A čo bude s našou loďkou? Vykríkla George. Čo ak sa priplavia práve do tohto zálivu? Na ostrov sa nedá dostať inou cestou. Skaliská pri vraku sú veľmi nebezpečné. Nesmú nás objaviť, rýchlo ukryme loďku, vydesil sa Dick. Ale ako? Spýtala sa Anna. Nevedela si predstaviť, kam by mohli odpratať také veľké plavidlo. Ešte neviem, možno niečo vymyslíme, ozval sa Julien. Peťka sa vybrala do zálivu k loďke. Čakala ich na svojom mieste. Hore na brehu, ďaleko z dosahu vln. George preskúmala záliv a hneď na niečo prišla. Čo poviete, decka, nemohli by sme ju odvliecť za tamto skalisko? Možno sa tam zmestí a nebude tak na očiach. Zhodli sa, že za pokus to rozhodne stojí a tak s vypetím síl, spotený a udýchčaný, nakoniec dovliekli loďku za obrovskú skalu. Zostal z nej trčať iba kúsoček. Fajn, tešila sa George a rýchlo zbehla do zálivu, aby sa presvedčila, ako to vyzerá z dola. Trochu ju ešte vidieť, musíme ju zamaskovať chálohami. Dali sa opäť do práce a halili provu do plášťa z chálúch. Podarilo sa im ju 100% ukryť pred nepriateľom. Mohol ju objaviť iba na pozornej obchôdzke. Uf, to by sme mali, odfúkol si Julien.

0: Slávna Peťka je skvelá. Také prázdniny by som chcel zažiť aj ja. Samé dobrodružstva, hľadanie pokladov a to všetko bez dozoru rodičov.
1: Autorka začala písať knihy v roku 1942. Vtedy bol trochu iný svet. Deti na celom svete sú z nich nadšené. Kto by nechcel preskúmať opustený vrak lode alebo odhaliť pašerákov? No, a čo sa ti ešte páči na tvorbe Enid Blyton? Čím by si sa inšpiroval ako spisovateľ?
0: Páči sa mi, že knižka má viac pokračovaní. Môžeme lepšie spoznať hlavných hrdinov. Julian je vodca bandy, jeho sesternica George je veľmi odvážna a jeho sestra Anna skôr ustrachaná, lebo je najmladšia.
1: Skvelý postreh. A vieš, koľko ich je, tých pokračovaní? Enid Blyton chcela pôvodne napísať 6 dielov Slávnej Peťky a nakoniec ich vzniklo 21.
0: To je naozaj veľa. Rád čítam aj detektívky, ktoré vznikli dávno. Dozviem sa, ako sa vyšetrovalo, keď nebol internet, ani mobilné telefóny a možno ani vysielačky.
1: A spomínaš si na takú knihu?
0: Áno. Detektív Kalle Blomqvist. Tam si Kalle a jeho kamaráti odovzdávajú odkazy na papierikoch a keď do mesta príde cudzie auto, tak si ho hneď všimnú, lebo ich tam jazdí iba zo pár.
1: Aj to sú knihy z 50. rokov minulého storočia, rovnako ako Slávna Peťka. Mám tu pre teba niečo ešte staršie. Erich Kästner vydal knihu Emil a detektívy v roku 1928.
0: Fakt? A o čom je ten príbeh?
1: Emil, chlapec z malého mesta, sa vyberie celkom sám na návštevu k príbuzným do Berlína. Vo vlaku ho okradnú o všetky peniaze. Jeho to však neodradí a po príchode do veľkomesta sa spolu s novými berlínskymi kamarátmi pustí do pátrania po stopách prefíkaného zlodeja.
0: Prečítame si kúsok? Znie to napínavo.
2: Posadali si na dve biele lavičky, čo stáli v parku, a na nízke kovové zábradlie, čo oddeľovalo trávnik, a vážne sa tvárili. Chlapec, ktorého volali profesor, podľa všetkého čakal na tento deň. Rovnako ako jeho otec, právny radca, si chytal okuliare s kostenou obrubou, pohrával sa s nimi a rozvíjal svoj plán. Je možné, začal, že najskôr z praktických dôvodov sa budeme musieť rozdeliť. Preto potrebujeme telefónnu ústredňu. Kto z vás má doma telefón? Prihlásilo sa 12 chlapcov. A kto z tých, čo majú doma telefón, má najrozumnejších rodičov? Asi ja, zvolal malý Dienstag. Vaše telefónne číslo? Bavária 0579. Tu je papier a ceruzka. Krumbígel, priprav si 20 lístkov a na každý napíš číslo Dienstagovcov. Ale čitateľne. A potom každému z nás dáš jeden lístok. Telefónna ústredňa bude vždy vedieť, kde sa detektívy práve nachádzajú a čo sa deje. A kto by sa to chcel dozvedieť, ten jednoducho zatelefonuje malému Dienstagovi a dostane od neho presné informácie. Ale veď ja nie som doma, zvolal malý Dienstag. Ale budeš doma, povedal profesor. Len čo sa dohodneme, pôjdeš domov a budeš obsluhovať telefón. Ale radšej by som bol pri tom, keď budete lapať zločinca. Malých chlapcov možno pri tom veľmi dobre využiť. Pôjdeš domov a zostaneš pri telefóne. Je to veľmi zodpovedná úloha. No dobre, keď chcete. Krumbígel rozdelil ceduľky s telefónnym číslom a každý chlapec si ju opatrne zastrčil do vrecka. Niekoľkí pedanti sa naučili číslo hneď na spameť. Musíme zaviesť aj akúsi pohotovostnú službu, povedal Emil. Samozrejme, koho pri prenasledovaní nebudeme bezpodmienečne potrebovať, zostane na Nikolsburskom námestí. Postupne budete chodiť domov a poviete, že dnes sa vrátite asi veľmi neskoro. Niekoľkí z vás tiež môžu povedať, že prenocujú u kamaráta, aby sme mali náhradníkov a posily, ak by prenasledovanie trvalo do rána. Gusto, Krumbígel, Arnold Mittensvaj, jeho brat a ja oznámime cestou, že neprídeme domov. Aha, a Traugott pôjde k Dinsagovcom ako spojka a bude udržiavať spojenie s Nikolsburským námestím, ak by sme niekoho potrebovali. Tak, to by sme mali detektívov, pohotovostnú službu, telefónnu ústredňu a spojku. To je predbežne to najdôležitejšie. Budeme potrebovať aj niečo na jedenie, pripomenul Emil. Niekoľkí z vás by mali ísť domov a priniesť chleby s maslom. Kto býva najbližšie? Spýtal sa profesor. Mittenzweig, Gerold, Friedrich I, Brunot, Cerlet, choďte a prineste pár balíčkov s jedlom. 5 chlapcov odbehlo. Vy hlavy dubové, stále tárate o jedení, telefóne a spaní u kamarátov. Ale ako toho chlapíka chytíte, to sa nedohodnete. Vy akademici, zlostil sa Traugott. Horšia nadávka mu nezišla na um.

0: Ten chalan, ktorý povedal, že sa vlastne nedohodli, ako chytia zlodeja, má pravdu.
1: Len trpezlivosť, pán vyšetrovateľ. Všetko bude, ako má byť. Ale nemôžem ti viac prezradiť, lebo by som ti pokazila radosť z čítania. Teraz sa radšej zamyslíme, čo ešte nesmie chýbať dobrému detektívnemu príbehu.
0: Už mi nič nenapadá.
1: Tak si zavolajme na pomoc pána spisovateľa, autora kníh o Artemisovi Fowlovi. Vieš, ako sa volá?
0: On má také nezapamätateľné meno.
1: Máš pravdu. Píše sa to Eoin a vyslovuje Owen. Owen Colfer. Jeho krimi má názov Detektív polmesiac. Hlavný hrdina, 12-ročný Fletcher Moon, je vďaka svojmu priezvisku a nízkej postave prezývaný polmesiac. Keďže v internetovom kurze pre detektívov získal odznak a stal sa tak najmladším kvalifikovaným súkromným detektívom na svete, spolužiaci sa na ňo obracajú, keď sa niekomu niečo stratí alebo potrebujú niečo vypátrať.
0: A darí sa mu?
1: Musím uznať, že je šikovný. Počúvaj, ako sa mu podarilo vyriešiť zmiznutie organizéra spolužiačky Belly.

0: nahlasom uvažoval. Takže organizér chýba a Herodes Šarky je hlavný podozrivý. No ak ho Herodes ukradol, tak ho niekam skrýl. Herodes má skrýše po celom meste, povedala April. Je ako králik, ibaže taký, čo kradne. Tá skrýša musela byť v školskom areáli. Mala to iba minútku skôr, ako ho Bella konfrontovala. Kam mohol zájsť za minútu? To bola otázka s takým množstvom odpovedí, koľko bolo stupňov na kompase. A vzhľadom na množstvo stôp po celom basketbalovom ihrisku nebolo možné izolovať jedny jediné. Ak len Herodes nepriniesol niečo naspäť odtiaľ, kde bol. Stále som mal v ruke Herodesovú turistickú topánku. Pretočil som ju a študoval som hrubú podrážku, dúfajúc, že nájdem nejakú stopu. Jednu som našiel. Na gume boli žlté fľaky a v špárach uviazlo niekoľko iskerníkov. Boli čerstvo vytrhnuté z pôdy a lupienky ešte nezačali hnednúť. Miléniová záhrada, povedal som a pozrel som Herodesovi priamo do očí. Odrazu zbledol a znehybnel s otvorenými ústami. Jeho reakcia mi prezradila, že mám pravdu. A tak som sa tam vybral. Kráčal som ku školskej záhrade a ostatní šli za mnou. Tých pár chvíľ počas krátkej cesty z basketbalového ihriska k záhrade patrilo k najšťastnejším okamihom, ktoré ma v blízkej budúcnosti čakali. Veď o toto išlo v práci detektíva. Tie vzácne sekundy, keď urobíte prelomový objav a ste si ním taký istý, že z vás priam srší sebadôvera. Opatrne som vstúpil do kruhu s iskerníkmi, aby som nepošliapal príliš veľa vzácnych kvetov pani riaditeľky Quinnovej a strčil som prsty do kyprej hliny v strede. Ani nie v centimetrovej hĺbke som narazil na kov. Bola tam škatulka.
1: Nikdy v živote som tú plechovku od keksov nevidel, povedal Herodes a trošku nadskočil.
0: Jeho brat Rišo zastonal.
1: Ty trúba! Ako vieš, že je to plechovka od keksov?
2: Viem,
0: namyslene odpovedal Herodes, lebo som ju tam... Vtedy mu to došlo.
1: Presne tak, vzdychol si Rišo. Ako som povedal, trúba!
0: Chcel som škatulku vytiahnuť, no Bella ma odsotila. Vytrhla plechovku zo zeme.
3: Aké prekvapenie, bola to plechovka od keksov.
0: Zdvihla veko a vybrala zo škatulky organizér.

0: Dobré, ale to nie je hlavná zápletka však?
1: Samozrejme, že nie. Súrodenci Šarkejovci však v príbehu vystupujú naďalej. Spolužiačka April si Fletchera najme, aby jej našiel stratený vzácny suvenír. Všetky stopy vedú k bratom s pochybnou povesťou.
0: Ale potom sa stane niečo neočakávané. Nemám pravdu?
1: Bingo! Pri pátraní polmesiac zistí, že v meste sa dlhší čas dejú zvláštne veci. Čím hlbšie Fletcher preniká do súvislosti prípadu, tým väčšmi sa doň zapletá a stáva sa z neho prenasledovaný.
0: Polmesiac je drsný chlapík.
1: Ale je naozaj šikovný a užitočný. Však počúvaj, ako poradil svojej sestre Hazel, ktorá riešila svojho frajera.

Potrebujem tvoj odborný názor, Fletcher, povedala Hazel a podávala mi zložený lístok. Hazel bola možno jediná osoba na svete, ktorá brala moju profesiu vážne. Rozložil som papier a prečítal som si lístok od Hazelinho priateľa. Milá Hazel, to včerajšie kino ma hrozne mrzí. Tatko ma donútil zostať doma a písať úlohu z dejepisu o bitke pri Somme v druhej svetovej vojne. Vynahradím ti to. Na budúci víkend ťa zoberiem na večeru do Le Bistro. Platím ja, Stevie. Pošúchal som stránku medzi prstami a potom som ju ovoňal. Tak čo? Dožadovala sa Hazel. Čo si myslíš? Poškriabal som sa na brade. Povedal by som, že by si mu mala dať kopačky. Hazel dupla nohou. Vedela som to, zakvílila. Ako si na to prišiel? Je tu niekoľko náznakov. Poprvé zhadzuje vinu na otca, čo je klasický prenos. Potom sa zmieňuje o bitke pri Somme, ktorá sa odohrala v prvej svetovej vojne a nie v druhej. Keby Stevie skutočne tú úlohu písal, vedel by to. A podrobnosti ako názov úlohy sa bežne

Možno sa dokonca chystal povedať ti pravdu, no potom stratil odvahu. Položil som rozprestretú stránku na stôl a nasypal som na ňu grafitové piliny. Pomaly som napočítal do 10 a vysypal piliny do koša. Nie všetky zliezli, niektoré sa zachytili v rihách. Pred touto stránkou bolo v bloku napísané toto. Iba dva riadky sú čitateľné. Myslím, že sama uvidíš, že rukopis je ten istý. Hazel zobrala hárok papiera a nahlas čítala slabé čierne písmo. Milá Hazel, neviem, ako ti to mám povedať, ale zoznámil som sa s jednou... Sestra roztrhala lístok na kúsky a vyhodila ich do vzduchu ako papierové konfety.

0: tomu hovorím praktické využitie detektívnych zručností.
1: A čo sme sa naučili o krimi príbehoch v tejto ukážke?
0: Asi to, že prípad môže byť originálny a napínavý, aj keď sa odohráva vo svete 12-ročného chalana.
2: Ja by som povedala, že aj to, že hrdinovia sú sympatickí a kniha sa dobre číta, ak je príbeh uveriteľný a nie je príliš zložitý.
0: Neviem, či som si všetko zapamätal, ale už bežím domov čítať a hlavne písať, aby sa to všetko dostalo do mojej súťažnej poviedky. Ďakujem vám, Mačka Abeceda.
1: Mňau. Držím ti palce. A daj mi vedieť, ako to dopadlo. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
3: Počúvali ste reláciu autorky Michaely Mrázovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Ľubko Veselský, Tereska Heftiová a Miško Kaprálik. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska a ctižiadosť, odvaha a zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvore spartského kráľa trojský princovia. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnými vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ s cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel môj.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jakžim nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud? Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekaziť.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie! Na zdravie.

0: Královna!
1: Princ Paris!
2: Může se manželka vládců mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnila. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
2: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krvavý boj.
1: Môj otec, král Tandareus, usúdil, že stráži dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaos ma miluje.
2: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
2: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
2: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
1: Neodvážim sa. Menelaos by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
3: Vôľa a rozum je jedna vec. Vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred tisícročiami sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
4: Uveďte ma k môjmu bratovi, kráľovi Agamemnonovi.
5: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núdza.
4: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
5: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
4: Ona mi ušla. Pomladým barinom trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, ten Lothar mi ju odviedol a teraz sa mi smejú v Troji. Pomôž mi.
5: Mal si tú svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Videla si Troji vojnu?
4: Dobiť to spupné mesto a svoju ženu odvliecť v okovách.
5: A tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Ale Troja je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
4: Vtrhnime tam! Ja si vezmem manželku a ty si vezmi zlato.
5: A dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet pár. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
4: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. Ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
5: Ale upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
4: Grécko má hrdinu nesmrteľného Achillea.
5: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, skúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva z vrchu.
4: Donútime ho bojovať.
5: Ako?
4: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa zboja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
5: Achilles nie je vládcom nejakej ríše a bojuje len zvláštne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
4: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
5: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
4: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabí.
5: No, pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlatu.

0: Achille, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokyň. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude sa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo ma po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hradbami Troje, ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Ale pamätaj, hoci je tvoje telo nezraniteľné a ty sa na to spoliehaš, máš aj slabé miesto. Chráň si ho.
1: Mnohokrát ma v súbojoch zasiahol meč, ale rana sa zázrakom zacelila.
0: Nikdy ťa však nezranili do pety na tvojej pravej nohe.
1: Kto by už bojovníkovi mieril na petu? Na to sa neumiera.
0: Pre iných možno bezvýznamné zranenie, pre teba však znamená smrť.
1: Chceš povedať, že božský Achilles môže zomrieť pre takú hlúposť? To ti neverím.
0: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
1: To ti rád sľubím. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Troju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hektor, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali so sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať za chajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menelá, sa rozhodla zdieľať osud s našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť so spravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelaov brat, král Agamemnon, už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich plachied už celé týždne ani vánok nezavial.
6: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikde nezvíťazíme.
7: Pokiaľ bude našim veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaos, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
7: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
7: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán. Patrokles, privítaš aj nezvaného hostia?
8: Neprislúcha mi rozhodovať v mene toho, ktorému patrí tento dom. Achilles tu nie je, šli z Brisei z Nariby. A teba, Odysseus, nepokladá za svojho priateľa.
7: Myslíš si, že sprevádzam Agamemnona k Troji z vlastnej vôle? Ale čestný muž musí rešpektovať dohody. O mnoho radšej by som trávil svoje dni v prítomnosti manželky Penelopy a synčeka. Závidím ti ten pokojný život, Patrokles. Záhaľka, dobré jedlo, trochu nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
8: Niet čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým fine sám, keď je to len hra?
7: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
8: Myslí si, že som ešte decko? Aha, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť ďúlovky, za kuchára som dobrý.
7: Asi by sa hneval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj pahrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
9: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
8: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
3: Ako sa to správaš, Patrokles?
8: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
9: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
8: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
9: Ach tak. Itacký kráľ ako obyčajne vedel, čím si ťa nakloniť.
3: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
8: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
9: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
3: Achilles, nie.
9: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
5: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
9: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
8: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
9: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
8: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
9: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude... Boj tvrdší a neľútostnejší.
3: Dobrú noc, Patrokles.
5: A dni plynuli. Gréci až do súmraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
2: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
1: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
6: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
3: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj.
10: Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
3: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
6: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
2: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Vyzvem ho.
3: Nie, nie, nie. To nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
6: Helena má pravdu, Paris. Ak ťa spartský král pripraví o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie, nie. Nič sa nevyrieši.
2: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris, ten zbabelec, ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
6: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
11: No poď, ty zvonca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
12: Vráť sa, Paris.
11: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
12: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
2: Otec, nemôžem. Pomôž.
11: Zhambu troje. Bojuj.
2: Nie. Nie.
11: Ustúpte. Zabijem toho úbožiaka.
13: Víťazstvo patrí Menelaovi.
12: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťan.
11: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov!
12: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
11: No tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
12: Tvoj brat je ranený.
11: Odneste ho a kryjte nás.
12: Čente ich k lodiam.
14: Nie, nechaj ti Grékov, nech ošetria svojich zranených. My sme spravili chybu.
15: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráťte sa domov.
6: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
15: Tvoje rozkazy nepríjmam. Možno, keby si poprosil.
6: Teba? Nikdy!
15: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
6: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
7: Tak sa pokor, kráľ. Mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnosti.
6: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
7: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
6: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis. Moja stráž už na ňu dozrie.
7: Zahrávaš sa.
6: Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
16: Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda. Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa je spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
7: Vráť mi ju.
16: A čo za to?
7: Dobre. Zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
5: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
0: Tam je Hektor! To je tvoj pravý súper! Zabij ho, Achilles!
1: Tak sme sa stretli, grécky hrdina.
17: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprijal, stojíme proti sebe. Bojuj!
1: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud.

0: si lepší. Zabím ho, ak to spravím. Odsúdim Tróju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
1: Bež do čerta!
0: Ja by som ťa neušetril.
2: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac v práve. Bež!
1: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme, Achilles. Čo k tomu povieš?
3: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
1: Prečo si ho nedorazil?
3: Priečil sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
1: Aký ohľaduplný voči nepriateľovi.
3: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
1: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
4: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
1: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
4: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
1: Naším jediným tromfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
4: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
1: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
4: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
1: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
4: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
5: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bití a nebití Tróje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
4: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
6: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo otiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení?
4: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanu v strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
6: Vyčítal som mu to 100-krát. Ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
4: Tak sa bij. Vezmi Achillovú zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale... Udatný smrteľník.
6: Myslíš, že ten rozdielník neodhalí?
4: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
6: O tom som sníval celé tie roky.
5: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
0: Stoj, Achilles! Máme spolu nevyrovnané účty.
6: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
0: Patrokles! Chlapče! Ty pochabý blázon! Achilles! Ty si zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať. Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
7: Raz som ti život daroval.
0: Teraz nečakaj zľutovanie. Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
7: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť.
0: Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk.
7: Ďakujem. Prepadni sa do ríše mŕtvych. Vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte.
2: A Achilles zaslepený žiaľom priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradieb.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
5: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
6: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
6: Ty čuš. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
5: Achilles. Rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
7: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
8: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
6: Smiem vojsť?
7: Kto si?
6: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
7: Trojský kráľ.
6: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lípne krv môjho prvorodeného.
7: Ako si sa dostal cez naše stráže?
6: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
7: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prines hosťovi víno a chlieb.
5: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
6: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
7: Nazdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zavie kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl, ale naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlu sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles. Nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Otiahli! Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelo vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ. Dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidónovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliaté achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahneme do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: za mnou, napriamo v palác!
1: Zabite každého! Ženy aj deti!
0: Trojania, zobuďte sa a bránte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
2: Tvoj meč! Stoj, Agamemnon! Do môjho domu vkročíš len cez moju mŕtvolu.
1: S radosťou, starec.
2: Ber sa za svojim Hektorom, král trojský. Tvoja vláda sa skončila.
3: Andromacha. Pamätaj.
4: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
5: Rýchlo! Tajnou chodbou unikneme. Helena, poď! Paris! Paris, kde si?
6: Choď, láska moja. Moje šípy na chvíľu zadržia.
5: Nie, musíš utiec. Na čo to všetko bolo, Paris?
6: Bež, nelutuj. Ani ja nelutujem.

0: Tu je to. Priamová pokladnica. Zlato. Koľko zlata.
1: Achilles! Achilles!
0: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
1: Achilles!
0: Pozri, Briseis. Toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľovien. Zabudni na Achilles.
1: Pusti ma! Achilles!
2: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
0: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
3: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
1: Nie! Achilles! Achilles, čo ti je?
4: Smiešná rana. Ani krv netečie.
1: Ranil ťa iba do pety. To nič.
4: Nič. Hlúposť. Osud.
5: Synče. Vždy budeš najlepší. Aj král podsvetia Hades. Ťa z úctou privíta.
0: Zabite Parisa. Z prekliatého priamovho plemena nesmie ostať nik nažive.
6: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov,

utekli za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi, no aj o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odiseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

0: Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaos Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.

0: sú zelené.
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
2: Aj vám sa niekedy stáva, že keď sa doma narýchlo vyzúvate, jedna topánka letí do jedného kúta, druhá do druhého a ráno, keď sa treba obúvať, vždy voľa, ktorá chýba.
1: Našťastie, tie moje topánky sa nedajú ani vyzuť.
2: A nemôžete ich odniesť, mačiatko?
3: Aké bahniatko?
2: Mačiatko, to z rozprávky, kde deti strácajú sandálky. V našom záhadologickom týždni sa tomu pozrieme na zúbok.
1: Na horný alebo dolný?
2: Na mačací. Príbeh Mačiatko sandálik napísala spisovateľka zo Slovinska, ktorá sa volá Ela Peroci.
1: A porozpráva vám ju Božidara Turzonovová.

V jednej dedinke je veľa domčekov a v každom z nich plno detí. Všetky deti majú pestré košielky a sandáliky, niektoré červené a iné zase belasé. V tejto dedinke vládne vzorný poriadok. Všetky domy sú biele, všetky strechy červené, všetky okná majú zelené okenice, dvory sú čistučké a cesty rovné. Vidíte, všetko je v najlepšom poriadku, len keby boli aj deti poriadne. Keď idú večer spať, ani jedno z nich nenechá sandálky tam, kde treba. A ráno ich potom hľadajú. Pod stolom, za pecou, na schodoch, vo vozíku, medzi drevom, dokonca aj do vrecka otcovho kabáta nazrú. A po dlhom hľadaní napokon nájdu jeden sandálik v kuchyni a druhý v izbe. Až jedného rána, keď sa vo všetkých domoch dedinky chystali raňajky a všetky deti vstávali zo svojich postielok, Ivica márne hľadal svoje sandálky. Mama, kde sú moje sandálčeky? Spýtal sa. A mama na to. Pretože si včera večer nenechal svoje sandále pekne vedľa postele, odnieslo ich mačiatko. Vo vedľajšom dome kričí Mira. Mama, mama, kde sú moje sandálky? Keď nevieš, kde si ich včera večer nechala, tak ich celkom iste odnieslo mačiatko, povedala Mirina mama. V treťom dome sa pýta Duško. Mama, kde sú moje sandále? Mačiatko ich odnieslo, pretože ich nikdy neodložíš tam, kde treba, odvetila mu mama. Mama, kde sú moje sandálky? Spýtala sa Naďka. Aj jej mama odvetila to isté. Odnieslo ich mačiatko. Celou dedinou sa šírila vôňa teplého mlieka, deti boli hladné a bosé si posadali za stôl. Keď sa naraňajkovali, Ivica vyšiel na prach domu a zakričal: Míra, poď ku mne! Míra sa vyklonila z okna a zvolala: Rada by som, ale nemôžem, mačiatko mi odnieslo sandálky. Duško, Duško, kričia spolu Ivica a Míra. Poď sem! Ale aj Duško vyšiel iba medzi dvere a odvetil: Mačiatko mi odnieslo sandálky, nemôžem. Na všetkých domoch sa otvárali dvere a všetky deti vychádzali bosé na prach. Mačiatko mi odnieslo sandálky, kričali jeden na druhého a poskakovali z nohy na nohu, lebo ich oziabalo. Keď vyšlo slnko, zem sa zohriala. Bosé deti vybehli na cestu. Kam odnieslo mačiatko naše sandálky? Pýtali sa jeden druhého. Poďme hľadať jeho dom, povedal Dragan. A tak deti vyrazili na cestu. Kráčali po zarosenej tráve, až prišli k lesu. Blúdili medzi stromami, chodili po machu, načúvali spevu vtákov, rozhrňali husté krovia. Ale mačací dom nie a nie nájsť. Až zrazu, uprostred lesa, zahliadli biely domček s červenou strechou. Okná boli plné kvetov a na dverách nápis: Mačiatko sandálik. Mačiatko začulo deti a otvorilo. Čo si želáte, milé deti? Sandálky, zvolali deti. Mačiatko ich pozvalo ďalej. V dome bolo plno políc a na nich belasé a červené sandálky. Ale aký poriadok tu panoval. Deti zahambene zmlkli. Každý si zoberte svoje sandálky, povedalo mačiatko. To však nebolo také ľahké. Všetky sandále boli vyčistené a zalátané, otrhnuté sponky prišité. Deti ich horko ťažko spoznali. Malý Miško, najmladší zo všetkých detí, svoje sandálky vôbec nenašiel. Jeho sandálky boli roztrhané a ufúľané a tie na policiach boli všetky pozašívané a blišťali sa ako nové. Všetky deti už boli poobúvané, vyšli z domčeka, len Miško ešte stále hľadal. Začalo mu byť aj zima, pretože mal bosé nohy. Mačiatko mu však povedalo: Musíš ísť domov bosý. Prechladnem, rozplakal sa Miško. Mačiatko sa zamyslelo. Ty si zo všetkých detí najneporiadnejší, ale si aj najmenší. A naozaj by si mohol prechladnúť, ak pôjdeš bosý. A zaraz prinieslo Miškové sandálky, zalátané a vyčistené. Mačiatko sandálik odprevadilo Miška k dverám a sľubovalo: Keď budeš poriadny, ušijem ti nové krpčeky.
Ostatné deti to začuli a začali modlikať. Aj mne, aj mne, aj mne. Ušijem aj vám, povedalo mačiatko. Na to zatvorilo dvere a pozeralo cez okno, ako sa deti ponáhľajú domov. Všetky boli natešené a na nohách mali vyleštené belasé a červené sandálky. Ako posledný utekal Miško. Miškovi ušijem najteplejšie krpčeky, také, aby mu boli vyše členkov. Ivicových pestro vyšijem a Mirkine sandálky budú mať pekné strapčeky. Duškovi, ktorý stále stráca šnúrky, musím ušiť krpčeky bez šnúrok. A ostatným deťom, každému také, aké sa mu najviac páčia, premýšľalo mačiatko, keď pozeralo za utekajúcimi deťmi. Na to privrelo okno a spokojne zaspalo. Dnes padá snežik a mačiatko sandálik šije topánočky a krpčeky pre všetky deti z dedinky. Ale kto vie, či ich deti odložia tam, kde treba, keď pôjdu v noci spať?

0: Skončila sa rozprávka Mačiatko sandálik,
1: ktorú vám porozprávala Božidara Turzonovová.
0: A napísala ju slovinská autorka Ela Peroci.
1: Príbeh upravil Miloš Herko.
0: Dramaturgiu mala na starosti Eva Chovancová a zvuk Jozef Dobák.
1: Režírovala Olga Janíková.
0: V Československom rozhlase v roku 1985.

0: Radio Junior. Keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pozývame vás zoznámiť sa s malou zebrou Ebrou a jej kamarátmi. Spolu s nimi sa vyberieme na výlet k jazeru Lado Lado.

0: Savana sa toho dňa zobúdzala akosi dlhšie. Ani jeden z vtákov nezašvitoril najnovšiu pieseň ako raný budíček. Ani jeden slon nezadupal, aby prebudil obyvateľov známymi rytmami, ktoré vytrhávajú aj z toho najhlbšieho spánku. Všade vládol pokoj. Priestorom sa šírilo ticho. Spoza horizontu sa pomaly začalo rozlievať červené svetlo. Najprv vyzeralo ako čiarka. Dlhá a úzka, prechádzajúca práve tým miestom, v ktorom sa stretáva žltá savanská tráva a modré vodnaté nebo. Keď už bola čiarka široká asi ako lado jazero, keď je naplnené dažďom, Ebre sa otvorilo ľavé oko. Taká pola prebudená, rozospatá, vyskočila na všetky štyri nôžky a vzpriamila sa.
1: Čože? Áno? Ako? Hej? Dobre.
0: Nestihla sa ani spamätať zo sna a spolu s otváraním druhého oka z celej sily zapískala. Hlasné iiii sa ozývalo celou savanou. Nebolo miesta, kde by sa Ebrin prenikavý, vysoko položený hlas nedostal. Smerom od nej sa celé blízke aj široké okolie začalo prebúdzať. Ebre sa otvorilo aj pravé oko. Zbadalo to. Červeno-oranžový pás svetla na oblohe.
1: Fíha! Veď aj ja mám také pásy ako rané nebo. Ja sa vlastne nebu podobám. Áno, alebo sa nebo podobá mne? Áno.
0: Svoje myšlienky vyslovovala nahlas.
1: Dobré ráno, Ebrára,
0: ozvalo sa spoza nedalekej akácie.
1: Dobré ránko želám. Komu?
0: Zdvorilo odpovedala oslovená. Spoza obrovského do neba siahajúceho kmeňa vystúpila rovnako vysoká silueta pána, mesie Žirafaela.
1: To schomťa? Žirafael. Á, mesie Žirafael, čo ste robili za tým stromom?
2: Celú noc som si on opiechal hlavu a svoj tlhý krk, krk.
0: Monsieur Rafael sa tak ako Ebra narodil na savane. Jeho rodičia boli veľmi múdre žirafy, ktoré veľa cestovali, spoznávali neznáme krajiny a rozprávali mnohými rečami. Keď prišli na nejaké nové miesto, ktoré sa im zapáčilo, zastali a jeden celý deň strávili pozorovaním svojho okolia. Zaujímalo ich všetko. Boli to veľmi milé a zvedavé žirafy. Okrem zvedavosti a dobrého srdca, po nich mesie Žirafael zdedil aj múdrosť. Okrem toho bol mesie Žirafael hlavným informátorom. Vďaka svojej výške dovidel do veľkej diaľky. Vždy, keď sa blížilo neznáme stádo bivolov, antilop gnu či slonov, ktoré prechádzalo časťou savany, kde bývali, vyhlásil to. Oznamoval aj situácie ohrozenia, keď bolo potrebné niekoho zachrániť.
1: Ebra? Sava?
0: Spýtal sa svoju každodennú otázku Monsieur Žirafael.
1: Na, sava, na.
0: Aj tento raz, tak ako vždy doteraz, dostal Ebrinu odpoveď. Obaja vedeli, že savana je ich domov a že sa v nej cítia dobre.
1: Monsieur Žirafael, vy ste ma počuli rozprávať o nebeskej oblohe?
0: Nesmelo sa spýtala Ebra.
1: Áno, počul som,
0: odvetil pokojne.
1: A prečo bolo v dnešné ráno také pásikavé nebo?
0: Zvedavo vychrlila Ebra.
1: Vieš, práve dnes vrcholí obtopie táštov. Preto bola oblocha taká jasná. Všetku nečistotu vzduchu prešistil dážď,
0: objasnil Žirafael. Zmienka o bohatom daždi prebudila Ebrinu zvedavosť.
1: Aj jazero Lado sa naplnilo dažďom? Som si istý, že sa naplnilo, no nefiem, či sa v ňom bude dať kúpať.
0: Monsieur Žirafael, vychrlila malá zebrička. Poďme sa naň pozrieť, poďme sa okúpať.
1: Moja milá, ja by som rád šiel, ale som potrebný tu.
2: Dnes mám pochodovostnú službu, odvetil pokojným hlasom.
1: Ach áno, vás potrebujú tu. Idem teda pohľadať svojich kamarátov. Určite by chceli vidieť jazero Lado-Lado plné vody. Veď kto by sa nechcel kúpať, čvachtať a naučiť sa plávať? Nestrácala nádej Ebra a cestou už aj premýšľala, kde sa jej kamaráti teraz asi hrajú. Ako tak kráčala, uvedomovala si, že jazero Lado-Lado vlastne ešte nikdy nevidela. Mámka jej o ňom veľa rozprávala, no ona sama sa svojim kopítkom hladiny jazera ešte nedotkla.
2: Á! Vykrikla Ebra vo chvíli, keď sa jej kopítko potklo o trs trávy. Nespadla, no jej výkrik privolal zvedavých súrodencov šimpanzov Tara, Mara, Dara, Velu a Klaru. Všetci k nej pohotovo priskočili a zisťovali, či je v poriadku.
3: Hu, hu, hu, hu, ahuj, Ebra!
2: Pozdravili sa súrodenci zborovo.
1: Kam ideš?
2: Opýtal sa Maro.
1: Ahojte, práve vás hľadám. Idem k jazeru Lado-Lado. Poďte, budeme sa v ňom kúpať. Ideme?
2: Nadšená zebrička vypúlila oči a dychtivo čakala odpoveď. Súrodenci šimpanzovci sa pozreli na Ebru, vymenili si pohľady a jednohlasne odpovedali.
1: Hurá! Jasné!
2: Vyrazili. Klára a Vela sa chvíľkami viezli na Ebrinom chrbte, chvíľkami šli po vlastných, chvíľkami nešli, lebo odpočívali. Nikto z nich presnú cestu nepoznal. Poznali len smer. Počas kráčania, skackania a cválania sa k ním pridal levík Václev a jeho sesternica leopardica Žerbí, sloník Ted a jeho sestra Terda. Keď si urobili prestávku na doplnenie vody, stretli aj troch pštrosov, Chesiho, Orsiho a Cerza. Celá skupina bola plná očakávaní. Ani jeden z nich ešte nikdy nevidel jazero Lado-Lado. Všetci boli totiž ešte mláďatami. Po ďalšej prestávke sa ocitli pred obrovskou horou. Boli uchvátení takým monumentálnym zjavom. Doposiaľ poznali len rovinu a mierne pahorky savany. No toto bolo úplne čosi iné. Ako nová zem na zemi.
1: Zem, ktorá rastie do neba. Uha!
2: Začudovanie zo seba vysúkal Daro. Celá skupina, ešte stále ohúrená obrovskou masou skál, sa presunula pred veľkú drevenú tabuľu v tvare šípky, na ktorej svietil červený nápis Jazero Lado-Lado.
1: Poďme,
2: bojovne prehlásila Ebra. Ostatné mláďatá sa pridali a tak všetci kráčali hore horou. Nikto síce netušil, kde presne jazero leží, no každý z nich ho túžil uvidieť. Prírodu savany a jej vysoké trávy s baobabmi vystriedala krajina s nízkym, kríkovitým porastom. Všetko bolo sivé a strohé. Každým krokom vyššie ubúdalo porastu. Okrem sivej bolo na najvyšších miestach, najbližších k nebu, vidieť biele pásy niečoho neznámeho. Podobali sa tým, čo dnes ráno Ebra videla na oblohe, aj tým, ktorými bola Ebra sama pokrytá. Krajina naokolo sa úplne zmenila. Všade boli skaly, vietor šteklil kožu kráčajúcich, až si Cerzo všimol, že sa na jeho pierku zakytilo čosi biele. To čosi bolo malilinké ako pár zrniek prachu a po chvíľke sa rozplynulo. Nikdy nič také nevideli. Zastali a pozorovali biele vločky sadajúce na všetko okolo. Keď si na nový úkaz zvykli, rozhodli sa, že mu dajú meno Suchý dážď. Padal z neba presne ako ten mokrý, no bol pokojnejší, pomalší a nežnejší. Práve vtedy, keď mali na telíčkach toľko bielých bodiek, až vyzerali ako bodkované žirafy, našli to, čo hľadali. Stáli pred ďalšou tabuľkou s dobre známym názvom, túžobne očakávaným názvom. Jazero Lado-Lado. Všetci jedenásti sa začali rozhliadať navôkol, no ani jeden z nich žiadnu vodu nevidel. Zrazu Ebre čosi zasvietilo do oka. Bol to odraz slnka na zemi. Zohla sa a uvidela zem podobnú vode. Ako by voda zastala. Dotkla sa hladiny a zistila, že vlastne už na jazere stoja. Postupne sa všetci s novým objavom zoznámili a rozhodli sa, že hoci si nemôžu zaplávať, skúsia si na jazere aspoň zahrať nejakú hru. Poznali síce futbal, ale žiadna lopta z kokosového orecha sa tu zohnať nedala. Kláre napadlo, že na miesto lopty môžu presúvať kamienok, veď ich tam okolo bolo veľa. Keďže sa kameň labkami posúva ťažko, rozhodli sa, že ho budú odrážať palicami. Výstroj bola pripravená, klzisko tiež, hra sa mohla začať. Keď sa však začali kamaráti rozdeľovať do družstiev, zistilo sa, že ich je 11. Jeden z nich nemohol hrať. Tým hráčom bola Ebra. Ostala sama a smutná. Prizerala sa na hru, sediac na hladučkej hladine jazera. Ebra sa cítila odstrčená. Hra sa začala bez nej.

Družstvá zápalisto súperili, góly padali, no súperi sa stávali každým gólom podráždenejšími. Dokonca aj súrodenci šimpanzovci sa medzi sebou strkali. Bratia štuchali do sestier a sestry do bratov. Strhla sa hádka a hra sa prerušila. Každý každého obviňoval a okrikoval. To bol faul! Ty si ma palicou ako hákom potiahla za nohu! Kričal Václav na žerbí. Ty si to bol! Tam si ma poťahal! Nie, áno, prestaň! Čo si to urobil? Ty fauluješ! Ty klameš! Ebra bola jediná, ktorá sa na hádke nezúčastnila. Videla, ako sa jej kamaráti škriepia a obviňujú. Nabrala do svojich pľúc vzduch a hlasné všetkých prebudilo. Tento raz nie zo spánku, ale z hašterenia. Prekvapene pozerali jeden na druhého, previnilo pozerali na rozhorčenú Ebru a uhýbali jej pohľadu. Cerzo, ktorý pozabudol, že Vele stojí na nohe, navrhol. Ebra, veď bez teba nemôžeme hrať. Akože nemôžete, veď ste už začali. Áno, začali sme, ale pozri, ako to dopadlo. No, ale vás už je 10, tak ako môžem hrať? To je síce pravda, ale nám chýba rozhodca, povedal Cerzo. Bol to síce ešte malý pštrosík, ale múdry. Ebra sa teda pridala k hre. Hráči mohli hrať bez hádok a škriepenia sa, pretože Ebra striehla na dodržiavanie pravidiel a rýchlo rozsúdila sporné góly či fauly. Jazero Lado-Lado sa opäť stalo miestom plným smiechu, zábavy a radosti. A či veríte alebo nie, dnes sa všetci hokejoví rozhodcovia na Ebrinu počesť obliekajú do čierno-bielých pruhovaných zebrých dresov.

Zvieratká boli po hre a dlhej ceste riadne unavené a preto šli skoro spať. Aj vám, milé deti, želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Už o malú chvíľu si vypočujeme druhú časť seriálu Kráľovstvo kvetov, ktorý vymyslel belgický spisovateľ Maurice Karem.
1: Aj táto rozprávka bude o iskreníku.
2: Nie, breptík, kvietok iskerník sme spoznali v prvej časti minulý týždeň. Tentoraz bude tých rastliniek o mnoho viac. Ocitneme sa totiž v škole.
1: V rastlinnej škole?
2: Presne tak. Kvietky budú sedieť v laviciach ako žiaci.
1: A bude tam aj príprava?
2: Myslíš púpava? Možno hej.
1: Aj prhľava?
2: Čo ja viem, breptík, to nám už prezradí Anka Šišková, ktorá príbeh rozpráva a volá sa rovnako ako rozprávková hrdinka Anička. Čo myslíte, príjmu kvietky dievčatko medzi seba?
1: Budeme natrčať uši a zistíme to.
3: Vystúpili sme z autobusu, čo bola vlastne húsenica, a vošli sme do školy. Neboli tam ani lavice, ani katedra, ani stôl. Namiesto dlážky tam bola lúka a fialky sedeli v tráve. Potom prišla učiteľka a kvietky začali otvárať svoje korunky na hlavách. Poď, nebudeme ich rušiť pri vyučovaní, povedala žaba. Vyber si nejakú inú triedu v našom kráľovstve. Ani neviem prečo, zamierila som k jednému špinavému, šedivému pavilónu, z ktorého sa ozýval krik a smiech. Nevybrala si najlepšie, povedala žaba, keď sme vošli dnu. Práve vtedy sa totiž zosypal kus omietky a preletel tesne popri mojom líci. Miestnosť bola plná prachu, v ktorom sa len tak matne dali rozoznať lopúchy a bodliaky. Hádzali po sebe všetkým možným, takže to vyzeralo ako na boisku.
4: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka, pokrikovala učiteľka Straka.
3: Stará a veľmi krátkozraká. Stále opakovala,
4: ticho, ticho,
3: ale hlavu pritom ani zamak nezdvihla. Sedela za veľkou roztvorenou knihou a zdalo sa, že ju ani nezaujíma, čo sa okolo nej deje. Aj keď si lopuchy začali z hlav vyberať pichliače a pichliavé gombíky a hádzať ich po strake, stále si opakovala svoje.
4: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka.
3: A keď ju niektorý bodliak trafil, len sa poškriabala, ako keby zaháňala dotieravú muchu. Iba raz sa nahnevala, keď ju dotieravý pichliač zasiahol do oka. Vtedy vyskočila a skríkla.
4: Školník, školník!
3: Zo stajne vedľa triedy sa primotal dobrácky somárik. Vzal do papule bodliak a poriadne ním zatriasol. Oči mal ešte ospalé a kývkajúca hlava prezrádzala túžbu ľahnúť si znova na slamu. Po jeho príchode však predsa zavládol v triede pokoj. Bodliaky cvakali zubami, lopúchy a žihľavy sa krčili od strachu.
4: To bolo naposledy, čo som pre nič za nič zavolala školníka. Na budúce už nebude nejaký pardon, to si píšte. Všetkých vás zožerie,
3: povedala Straka a schovala sa za roztvorenú knihu.
5: Z týchto darebákov nikdy nič dobré nebude, poznamenala šedozelená. Nenaučia sa ani štipu zdvorilosti a musíme ich posielať na zem takých, akí sú. Môžu rásť akurát pri starých múroch alebo smetiskách. Poďme radšej preč. Toto divadlo mi už ide na nervy.
6: Je mi ľúto, excelencia, že som si vybrala tak zle. Chcem si odniesť len tú najkrajšiu spomienku na kráľovstvo kvetov. Čo keby ste mi sama ukázali niečo zaujímavé?
3: Tvoje slová má veľmi tešia, Anička. Zavediem ťa do triedy sirôtok, ktoré majú povesť najmúdrejších kvetín. Ich trieda bola celá akoby zo skla. Dlážka, strop i steny boli z priesvitných dosák, po ktorých sa pohybovali piadivky a tie kreslili na steny rôzne čiary. Za stolom sedel netopier s obrovskou hlavou. To je jedna z najmúdrejších osobností v našom kráľovstve, šepkala mi šedozelená. Na dlhé mesiace odchádza do zimnej jaskyne a medituje o živote kvetov. To dlhé premýšľanie ho tak vysiluje, že sa potom vracia vychudnutý až strach. Netopier a jeho žiačky sledovali spletité čiary na stene tak pozorne, že si nás vôbec nevšimli. Šedozelená nenápadne zakašľala, aby upozornila netopiera na našu prítomnosť. Otočil hlavu a uprel svoje hlbavé oči na nás. Potreboval však hodnú chvíľu, kým sa zdvihol z miesta. Pokývol žabe a otočil sa ku mne.
4: Pozrime sa, aké dievča. Ako sa voláš?
3: Anička, odpovedala som a v duchu som sa čudovala, prečo má takú veľkú hlavu. Asi preto, že chcel všetko vedieť.
4: A vieš, prečo žiješ, Anička?
3: Vypytoval sa ďalej. To neviem, o tom sa so mnou ešte nikto nerozprával.
4: Pozrime sa, pozrime sa.
3: Netopier dlho premýšľal, kým dodal. A ty si nikdy neuvažovala o tom, prečo si vlastne na svete?
6: Nie, nikdy.
3: No to ma naozaj udivuje. Aj tá najmenšia sirotka, ktorú tu nájdeš, príde na to celkom sama.
6: No preca preto, aby si bola krásna,
3: volali sirotky jedna cez druhú.
6: Iba preto, aby si bola krásna.
3: Potom ma zvedavo obstáli, hladkali mi tvár i vlasy a zborovo povedali.
6: Máš krásne oči, Anička. Vidno, že sa ti v nich zrkadlilo slnko. Máš krásne ruky, Anička. Vidno, že sa hrali na slnku. Máš krásne vlásky, Anička. Vidno, že ti ich pozlátilo slnko. A ja som bola zrazu taká dojatá a šťastná, až sa mi oči zaliali slzami. A vtedy všetky sirotky zvolali. Je krásna! Tú krásu jej dalo slnko. Pozrite, z očí jej padá rosa. Z očí jej padá rosa. A ja som cez slzy zbadala 7 konvaliniek, ktoré utekali po obločnom ráme a zvonili svojimi zvončekmi. Pre mňa to bola utešená zvonkohra, ale pretože sirotky boli na ňu zvyknuté, zvolali.
7: Prestávka, prestávka!
3: Potom na netopierov pokyn vybehli von. Niektoré sa však zhrkli okolo mňa a nesmelo sa vypytovali.
6: Nechcela by si sa s nami pohrať, Anička?
3: Ja som sa skúmavo obrátila na excelenciu a tá len prikývla. Len choď, po prestávke si po teba prídem.
6: Ďakujem vám, excelencia.
3: Zvolala som radosne a moje nové priateľky si ma odviedli von.
2: Počuli sme druhú časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal...
1: Ja viem. Bagrový lotor Moritz Krém.
2: Belgický autor Maurice Karém.
1: A odvádzala, či sprevádzala nás rozprávačka Anička Labužnička Šišková.
2: Pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák.
2: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
3: Tomášovi Lukáčovi.
2: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
3: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
2: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
3: Seriál Macko Puf je z roku 1999.
4: Veselo dolu, po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko Robin, koľko je hodín?
5: Neviem. Nevidím si tu nikde drobčeka?
6: Myslím, že nie. A kto je to drobček?
5: Jeden zo zajčikových kamarátov a príbuzných.
6: Vary sa stratil?
5: No, už dávno ho nikto nevidel.
6: Takže zajačik zorganizoval pátranie.
5: Čo s ním urobil?
6: Zorganizoval ho. Znamená to, že viacerí idú niekoho hľadať, ale nehľadajú ho všetci naraz a na jednom mieste. Mackovi Pufovi zajačik nakázal.
7: Bol by som rád, Puf, keby si pátral najsám prv okolo šiestich borovíc, potom zahni k sovinmu domčeku a tam na mňa počkaj. Pochopil si?
8: Nie,
6: povedal Puf.
7: Čo? Chcel som povedať, že asi o hodinu sa stretneme pri sovinom domci.
8: Je zorganizované aj prasiatko?
7: Všetci sme,
6: povedal zajačik a odišiel. Len čo sa mu zajačik stratil z očí, Puf si spomenul, že sa ho zabudol opýtať, ako vlastne vyzerá ten drobček. Či patrí k tým zajačikovým kamarátom a príbuzným, čo vám sadnú na nos, alebo k tým, čo na nich omylom stúpite. Ale už bolo neskoro. Povedal si, že začne pátranie tak, že pôjde za prasiatkom a opýta sa, koho to vlastne hľadajú.
8: No, hľadať prasiatko pri šiestich borovicách je zbytočné, vravil si Puf, lebo aj ono je organizované na zvláštnom vlastnom mieste.
5: Musíme teda nájsť to zvláštne miesto.
6: Hľadajúci a tuho rozmýšľajúci Puf sa vôbec nedíval pod nohy a stúpil na miesto, kde kúsok lesa omylom vynechali. Ešte si stačil pomyslieť,
8: letím ako sova, len ako sa zastavím.
6: A už sa zastavil. Bum.
5: Jaj!
6: Skvlíklo voľačo.
8: Podarené,
6: pomyslel si Puf.
8: Ozvalo sa joj, hoci som ani nezjojkol.
5: Pomoc!
6: Ozval sa tenký hlások.
8: A zase, rozmýšľal Puf, mal som nehodu, spadol som do studne, hlas mám akýsi kvíkavý a ozýva sa, aj keď nechcem. Asi sa mi vo vnútori niečo pokazilo. Nebodaj ho.
5: Puf!
6: Zakvičal hlas.
8: Veď je to prasie.

0: smutne povedalo prasiatko. Ale už je všetko v poriadku, Puf, a som rado, že si to bol ty.
1: Povedz, čo sa stalo, povedal Puf. Kde vlastne sme?
0: Myslím, že sme v akejsi jame. Išlo som po lese, hľadalo som niekoho, no zrazu som už nebolo. A len čo som vstalo, aby som zistilo, kde som, niečo na mňa spadlo. A bol si to ty.
1: Teda tak to bolo,
0: na
1: to
0: Puf.
1: Áno,
0: povedalo prasiatko. Puf, pokračovalo rozčúlenie a pristúpilo bližšie. Myslíš si, že sme v pasci?
2: Pufovi to do tej chvíle ani na úm nezišlo, no teraz prikývol. Odrazu sa totiž rozpamätal, ako kedysi urobili s prasiatkom Pufovú pascu na hrochoslony a tušil, čo sa stalo teraz. Padli aj s prasiatkom do hrochoslonovej pasce na Pufov. Tak je to veru.
0: Čo sa stane, ak sem príde hrochoslon?
2: Pýtalo sa roztrasené prasiatko, keď to počulo.
1: Teba možno ani nespozoruje, prasiatko, utešoval ho Puf, keď si ty také veľmi malé zvieratko.
0: Ale spozoruje teba, Puf.
1: On spozoruje mňa a ja spozorujem jeho,
2: povedal Puf a rozmýšľal o tom.
1: Najprv sa budeme dlho pozorovať a potom hrochoslon povie napríklad...
2: Prasiatko sa zachvelo pri pomyslení na to. Aj uši sa mu roztriasli tak, že si ich muselo oprieť o stenu jamy, aby sa mu upokojili. V tej chvíli došiel k štrkovej jame Krištofko Robin, pozrel do nej a koho tam nevidí. Obrátený k nemu chrbtom sedeli tam Puf s prasiatkom. Zvolal nečakane Krištofko Robin.
0: To je hrochoslon.
2: Rozčúlené prasiatko tiež zahúkalo tým najzúrivejším hlasom.
0: Strašné,
2: rozmýšľalo prasiatko.
0: Hrochoslon hovorí Krištofkovým hlasom.
2: A celkom popletené kvíkalo.
0: To je pasca na Pufov a ja čakám, kedy do nej spadnú.
3: Čože?
0: Pasca na Pufov,
2: povedalo prasiatko chriplavo.
0: Práve som ju dokončilo a čakám, kedy príde. Čakám, kedy dokončilo príde.
2: Neviem, dokedy by to prasiatko takto motalo 2 na 3, keby napokon macko Puf neobrátil hlavu a nespoznal Krištofka Robina.
0: No ahoj,
2: skríkol natešene.
3: Ahoj, Puf.
2: Prasiatko zodvihlo hlavu, ale hneď ju zas odvrátilo. Cítilo sa tak trápne a zahambene, že najradšej by bolo ušlo na more a prihlásilo sa za námorníka. No v tom niečo zbadalo.
0: Puf!
2: Zvolalo.
0: Voľa, čo ti lezie po chrbte?
1: No, aj mne sa zdalo, že lezie.
2: Na to Puf.
0: Je to drobček!
2: Zvolalo prasiatko.
1: Aha, tak on je to.
0: Krištofko Robin, našol som drobčeka,
2: skríklo prasiatko.
3: Výborne, prasiatko.
2: Po týchto povzbudzujúcich slovách sa prasiatko zase rozveselilo a povedalo si, že predsa len nepôjde za námorníka. A tak, keď im Krištofko Robin pomohol vyškriabať sa zo štrkovej jamy, odišli spolu, ruka v ruke, domov.

0: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No tak poďme. Nepoďme. Rudý, daj červenú, dobre? No. Harmonika, vítaj. No, Ľudka si len tak odišla a nechala ma tu samého.
2: Ale nenechala. Veď ti povedala, že prídem, nie?
1: Povedala, ale bežkáš. Meškáš. Tak som si tu s Rudým hral na piáne a driemal, spieval.
2: Ale, tak to mi musíte ukázať, keď pustíme zvučku rozprávky.
1: A aká to bude?
2: Pozri sa hore.
1: Fíha, samé trička, električka. A letí.
2: A taká bude aj táto rozprávka v dvojhodinovke pre také deti, čo ešte nechodia do školy. Aj volať sa bude rovnako o lietajúcej električke. Príbeh nám priniesol náš kamoš Ententín.
1: A ten nám pláva, máva z tej električky.
2: Veru tak, a napísal ho Daniel Hevier, vyrozpráva nám ho Karol Machata.
1: Letíme s vami, leďte aj vy s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N, ten, tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Slnko vystrelilo ostrý lúč, ktorý letel ako dlhý šíp do prostriedku noci. Prepichol ju ako balón a noc začala fučať. Tma otekala z ulíc ako voda z vypusteného bazéna. Všetko ešte spalo. Iba jedna električka sa prebudila. Ospalo zažmurkala reflektormi, zablikala smerovkami, ponaťahovala sa, párkrát zívla a už bola prebudená. Veselo sa poobzerala okolo seba cez vyumývané sklá a veselo zazvonila. Dnes bude určite utešený deň, znamenalo to jej zvonenie. To sa bude jazdiť. Jedna radosť, dve radosti. Tá električka sa volala Jednotka a veľkú jednotku mala napísanú vpredu, vzadu i na boku. To preto, že v električkovej škole sa učila vždy na samé jednotky. Bola najlepšia žiačka vo všetkých predmetoch. V odbočovaní vpravo i vľavo, v brzdení, poznala všetky dopravné značky, ale najlepšie jej predsa len išlo zvonenie. Zvonila veselo a figliarsky. Preto si sama sebe hovorila: Zvonislava, električka Zvonislava. Čo poviete? Pekné meno. Kým takto naša električka snívala a rozmýšľala, pozobúdzali sa aj ostatné električky. Namrzené stáli a triasli sa od zimy. Zasa vstávať, šomrali si, a celý deň behať po tých studených koľajniciach. A znova do tej roboty, hundrali si aj vodiči električiek. Kto to videl takto skoro vstávať? Ale električka Zvonislava vedela, že šomru iba tak, pretože ráno bolo ešte trochu studené a sivasté ako myšací chvost. Vodič Pišta, ktorý jazdil na jednotke, mal dnes mimoriadne zlú náladu. Bol mrzutý a zle naladený, ako nenaladený klavír. Sadol si na svoje sedadlo a vyrazili. Električka Zvonislava bežala veselo po lesklých kolejniciach, žmúrkala smerovkami a roztláčala pred sebou rannú tmu. Kade prešla, tam sa hneď začalo ráno. Na zastávkach postávali schúlené postavy prvých cestujúcich, nevľúdných a sivých, ako by ich ktosi vystrihol zo sivého papiera. Nastupovali dnu a naplňali električku zlým, mrzutým tichom. Niektorí cestujúci hneď otvorili ranné noviny a čítali správu o počasí a športové výsledky a boli potom ešte zamračenejší, pretože počasie sa malo zhoršiť a ich obľúbené mužstvo znovu prehralo. No počkajte, vy zamračenci, povedala si električka z Bonislava, veď ja vám rozjasním tvár. A viete, čo urobila? Pustila sa svojich električkových drôtov a zavesila sa na jeden dlhokánsky slnečný lúč, ktorý práve preletel cez oblaky. A nešla viac svojou každodennou trasou, ale slnečnou linkou. Šlo sa jej ľahučko, pretože ju napájala elektrina slnka. A to už bola, čo znamená. Hneď sa v nej rozjasnilo. Aha, táto, obláčiky. Naradovane zvolalo dievčatko, ktoré sa držalo jednou rukou za kabát fúskatého pána.
4: To sú iba výfukové plyny,
3: odvrkol tatko a ďalej čítal noviny. Ale nie, hovorilo dievčatko. Za oknami plávajú biele obláčiky. Veď sa pozri.
4: Tatko sa bez záujmu pozrel do okna a potom riekol. Veď hovorím, smog. Dávaj pozor, aby sme nezabudli vystúpiť pri škôlke. Už by mala byť naša zastávka.
3: Ale nejaká zastávka nenasledovala, pretože električka už dávno opustila ulice mesta a zavesená na slnečnom lúči vznášala sa vo vzduchu ako lanovka.
5: Vodič Pišta konečne spozoroval, že niečo nie je v poriadku. Prudko zabrzdil, otvoril dvere a vyhlásil: Porucha, prestúpte si do iného voza.
3: Cestujúci so šomraním a hundraním vystúpili a nohy sa im zaborili do čohosi mekkého, ako by chodili po veľkých perinách.
6: Pána Fera,
3: zvolal pán v okuliaroch, keď sa lepšie obzrel okolo seba.
6: Veď je to oblak. Pána Beka, a čo je to za zastávku?
3: Hromžil profesor, ktorý sa ponáhľal na prednášku.
6: Pána Jána, veď si tu celkom zničím nové topánky,
3: pišťala namaľovaná dáma s líščím golierom. Ale pomaly prestali cestujúci hromžiť a bedákať, pretože tam v oblakoch bolo tak sviežo a slnečno a vysoko. Každý bol najmenej kilometer od svojich starostí. Ujovia poskakovali po oblakoch ako po trampolíne, guľovali sa chumáčmi mračien a hádzali sa nimi ako vankúšmi. A tety? Tie si naberali na ukazováčky oblačnú penu a maškrtne ju olizovali.
6: Delikátne, vynikajúce,
3: vzdychali a tvrdili, že lepšiu šľahačku ešte nejedli. Vodič Pišta sa najprv mračil, potom sa smial, šantil s ostatnými a nakoniec sa znovu zachmúril.
4: Musíme sa vrátiť do normálnych kolejí, do tých na zemi. Oblačnú linku ešte nezaviedli. Keby tu tak bol revízor.
6: Tu som,
3: ozval sa veselý hlas a z veľkého oblaku ako z hmly sa vynoril šťúplý človiečik.
7: Dnes môžu všetci cestovať na Belaso.
3: A tak si ešte chvíľu pocestovali na Belaso v oblačnej výške. A keď potom električka z Bonislava pristála s nimi na konečnej, všetci mali na tvárach ľahučký, obláčikovský úsmev. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať. Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, ententým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: No ešte, že sme šťastne nabrali, teda pristáli.
1: Aj my, aj naša nová kamarátka.
0: Prepelička. Však, milé prepeličky. Ale chcel som povedať, že naša kamarátka električka, milé detičky. No veď tak, harmonička.
1: Veď preto, milé leto.
0: Ó, ty nám miruješ, teda rímuješ.
1: Chcela som sa pridať k tvojim brbtom, aby som nebola taká nudná. Ale teraz už musíme deťom prezradiť, že za to, že si takto parádne zalietali, môže spisovateľ Daniel Hevier a jeden z našich najrozprávkovejších rozprávačov Karol Machata. Réžiu mala na starosti Viola Muránska a dramaturgiu Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru v roku 1985.
2: Počúvaj, mamička, čo ti bábo šuška, toto je na bábetko príručka. Bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla na všetko. Bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, vedie slon. Bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, keď sa teší. Bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, keď je sranda.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

Riaditeľ školy vyzerá prísne. Prezrie si Magdalenkino vysvedčenie z prvej triedy a povie: "O, pekné, tak vítaj, Magdaléna. Budeš chodiť do hornej triedy." "Chvíľku vonku prizri Adamka, kým vybavíme Annu," požiada mama Magdalenku. "Odnesiem ti ho do kočíka." Malá Anna ostane v dolnej triede sama s riaditeľom. Je veľmi chudý a veľmi vysoký. Konečne si ju všimne. "Ty máš koľko rokov?" spýta sa. "V novembri budem mať 6, odpovie malá Anna. "5. "Tak to sa budúci rok uvidíme," povie. "Prvákov učím ja." "A ja som už prváčka," oznámi malá Anna. "Keď je Magdalenka druháčka, tak ja som prváčka. Keď to povedal Jožko Vrana, tak je to svätá pravda." Vráti sa mama. Ospravedlní sa pánu riaditeľovi. Mala prísť malú Annu zapísať skôr, ale iba včera sa prisťahovali. Na poslednú chvíľu vytiahne Annin rodný list. Riaditeľ ho ani nevezme do ruky. "Ešte je malá." Mama začne vysvetľovať, ako veľmi malá Anna chce chodiť do školy, ako číta jednu detskú knihu za druhou. Už ju prichytila aj s dospeláckou. Riaditeľ krúti hlavou. "Ale ja som sa už odsťahovala zo škôlky," povie malá Anna zúfalo. Do triedy sa začnú trúsiť rodičia, ktorí doviedli deti prvý raz do školy. Riaditeľ ich ide privítať. Mama schmatne malú Annu za ruku a náhli sa preč. Magdalenka hneď zbadá, čo sa stalo. Tuho malú Annu obíme. Ešte nikdy to neurobila. "To je strašné, drobček," povie Magdalenka. Ešte nikdy to nepovedala. Mama tlačí kočík s Adamkom. Najprv po rovnej ceste, potom do kopca. Potrebuje obe ruky. Malá Anna sa drží mami za sukňu. Zdá sa jej, že sa premenila na kameň. Ani plakať nemôže, ani rozprávať nemôže. Iba kráča a vôbec tomu celému nemôže uveriť. "Magdalenka je druháčka, Jožko Vrana je prvák a ona nie je nič. A nič s tým nemôže urobiť, lebo to tak skrátka je." Rozplače sa až ráno. Tak je to všetko pravda. Magdalenka má na chrbte tašku a v nej peračník a desiatu, chlebík s maslom a malé červené jablčko. Mama sa pozrie na malú Annu a rýchlo urobí ešte jednu desiatu. Chlebík s maslom a malé červené jablčko. Malá Anna si poutiera oči a vysmrká nos. Potom nechá mamu, aby jej zavesila tašku na chrbát. "Ty budeš učiteľka a ja žiačka?" spýta sa. "Veď ideš do školy," povie mama. "Či čo? Tak rýchlo to vzdáš?" Postrapatí jej vlasy, ale potom ich zasa uhladí. "Čítať vieš, tak čo?" pomrví Magdalenka plecami a vezme sestru za ruku. Natešene kráčajú dolu kopcom. Je to takmer také dobrodružstvo, ako keď utiekli Marii. V triede sú dva rady lavíc. V rade pri dverách sedia väčšie deti, v prváckom rade je voľná tretia lavica. Malá Anna si tam sadne, blízko k oknu. Okná má rada. Tretiaci sa rozprávajú, prváci vystrašene čakajú, čo bude. Nikto nemá na lavici nič. Malá Anna už o škole niečo vie, vyberie si z tašky šlabikár. Vojde riaditeľ. Zasa je chudý a vysoký. Tretiaci vstanú. V prváckom rade vstane iba malá Anna. Riaditeľ ju hneď zbadá, to sa dalo čakať. "Ty čo tu robíš?" spýta sa. "Prišla som do školy," povie malá Anna. "Ešte si malá," povie riaditeľ pokojne. "Tak choď pekne domov a o rok ťa tu rád uvidím. Je to jasné?" Malá Anna prikývne. Do jednej ruky si vezme červenú tašku a do druhej šlabikár. Dvere jej musí otvoriť riaditeľ.
Nemôže plakať, nemôže. Nemôže sa ani premeniť na kameň. Musí dávať pozor, aby sa jej nevyšmykol šlabikár, aby nestúpila do remeňov, ktoré visia z tašky, aby išla najprv rovno a potom hore kopcom. Tam niekde stretne nový dom, mamu a Adamka. Takže ďalší detský rok bude čakať na školu. Do škôlky nemôže ísť, lebo v tejto dedine nejaká nie je. Ale aj tak dobre. Bola by tam ako Jožko Vrana, taká stratená. Ani jeho nevzali do školy a nebol smutný. Mal tam Sivka ohniváka, ale ani veselý nebol. Mama jej ide oproti s kočikom. Asi trocha čakala, že sa malá Anna vráti. Vezme jej z rúk tašku aj šlabikár, dá všetko na poriadok, šlabikár do tašky a tašku na chrbát. Čo budeme robiť, drobček? Spýta sa. Vážne neviem. Ja viem, povie malá Anna. Zajtra tam pôjdem zasa.

stredu po obede sa idú skamarátiť s novými susedmi. Mama zvesí zo skrine dva vešiaky a povie céram: pekne sa oblečte, ja vás potom učešem. A odíde vychystať Adámka. Magdalenka si ochotne oblečie modré námornické šaty, tie nosí do školy na všetky slávnosti, tak prečo nie aj na návštevu? Malá Anna dotiahne k skrini ťažkú stoličku a vyštverá sa na ňu. Zvesí si tmavozelenú zamatovú sukňu a takú istú vestičku. Nosila to v škôlke na všetky slávnosti a biele tričko. Bez neho by to bolo veľmi tmavozelené. Veď mama ti nachystala matrosky, Anna, pripomenie jej Magdalenka. Idem v tomto, oznámi malá Anna. Matrosky si oblečiem, keď pôjdem do školy. Ale tak, že naozaj, keď ma nebudú každé ráno vyháňať. Heš, heš, odchod, pekne domov. Toto je škola. Malá si, tak čo sem stále chodíš? Tak ti to hovoria, čuduje sa Magdalenka. No, tak to počujem, prizná malá Anna. To je smutné, povie Magdalenka. Ale s matroskami to nemá nič spoločné. Neotravuj ma stále s tými matroskami, rozkričí sa malá Anna. Magdalenka vybehne za mamou. Nie je žalobaba, ale s týmto si sama neporadí. Príde mama. Čo zas vymýšľaš? Spýta sa malej Anny. Nič, mami, idem v tomto, zopakuje malá Anna. Tak na čo máš tie nové šaty? Tie mám do školy. Do školy ma nevzali, tak čo? Zajtra ťa možno zoberú, skúsi ešte Magdalenka, alebo budúci týždeň, no tak. Keď ma zoberú, oblečiem si ich, trvá malá Anna na svojom. Už je hotová, už len topánky. Tie jej rodičia tiež kúpili do školy, ale topánky nie sú také dôležité ako šaty. Topánky sú iba na to, aby človek nechodil bosý.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava.

0: Miška, Mišička moja, odlož si hračky. Koniec zábavy, navečerať sa, umyť hryzáky a spať.
1: Hneď to bude, mamička. A ocko, bude už jesť aj on? Mám o ňo strach. Nedotkol sa jedla už celé dni.
0: Dúfam, že áno. Verím, že tomuto neodolá. Pozri sa.
1: Jej, mňam!
0: Drahý, myšiačík, večera. Cítiš tú vôňu? Hádaj, čo to je? Emmental? Nevyhrízli sme doň žiadne diery navyše? Celý sme nechali tebe? Sedíš tu ako bez duše celé 3 dni? Chceš umrieť od hladu? Počúvaš ma? Zajtra budú padať z neba muchotrávky. Pečené. Zelené. Ale už mám toho dosť. Spamätaj sa, muž môj. Nemôžeš takto žiť.
2: Máš pravdu, drahá. Nemôžem. Fajka zhasla. Koniec. Bim bam cingilingi. Odzvonili mi. Som na dne. Zničený.
1: Ocko, čo ti je? Je ti zlé? Bolia ťa labky? Alebo uška?
2: Nie.
0: A chceš? Tak ťa za ne vyťahám!
2: Všetko mi je fuk. Úplne jedno. Len sa na mňa pozrite. Som troska. Už viac nie som poriadny myšiak.
1: Určite si, ocko.
2: Nie som. Čím je myš bez mačky? Myšiak bez kocúra.
0: Nebuď smiešný. Mnoho myší žije bez mačiek a sú šťastné. V niektorých krajinách vraj mačky vôbec nežijú.
1: V Austrálii majú na miesto mačiek hady, pitóny.
2: Hrôza.
1: Aspoň sa už nemusíme báť.
0: Veru, mne ten odporný kocúr ani nechýba.
2: Volá sa dlhý fús, jasné?
0: Dlhý fús, pardon. Dobre, že odtiaľ to zmizol. Cítim sa doma bezpečnejšie.
1: A ja, ocko.
2: Čo to nechápete? Vďaka dlhému fúzovi som bol niekto. Hrdina. Pre všetkých som bol veľký myšiak mňaufuč, legendárny mačkozdrhač. Tej chlpatej potvore som ušiel aspoň 100-krát.
3: Á, veľký myšiak kľučkuje! Áno, to je ono, beží po okelnej rímse, dobehne ho kocúr dlhý fúz. Mňaufuč vyberá zákrutu. Ó, nie, dlhý fúz narazil do dverí. Aj, to je ale smola. Už tretíkrát za tento týždeň. Veľký myšiak má náskok. Pozor, kvetináč. Obieha ho zľava a ešte otočka. Je to neuveriteľné. 30 sekúnd, 30 stotín a je v myšacej diere. Svetový rekord mačkozdrhača. Neuveriteľné.
2: Všetci si ma vážili. Myši zo susedstva i širokého okolia ku mne chodili na školenia. A teraz...
1: Daj si ementálocko.
2: Čo ak sa nevráti?
0: Možno šiel iba na dovolenku.
2: Nie. Už mu nie som dosť dobrý. Tak je to. Našiel si lepšieho?
0: Ale nie, drahý. Ani ja by som ťa nevymenila za iného. A to už je čo povedať.
2: Starnem, prašiviem. Ešte by si dlhý fúz na mne zuby vylámal. Dnes má už kadejaké granule, mačacie konzervy. Na čo by sa trápil? Chápem ho. Kocúrik drahý, cicuška, chlpatá zubáčik môj. Strávil som s ním celú mladosť.
0: No tak, nepláč, myšiačík. Možno sa tu zjaví iný kocúr.
2: A ak nie?
0: Dám ti obklad. Celý horíš.
2: Dlhý fúz, fúzik, fúziček, kde si? Čo len so mnou bude?

Už je polnoc. Nemôžem zaspať. Trápi ma to, že je ocko taký nešťastný. Nebudem nečinne hľadieť na to, ako chradne. Musím mu pomôcť. Musím. Zbalím si do batôžka kúštik syra a poberiem sa do sveta. Hádam sa mi podarí nájsť toho kocúra. Dlhý fúsa nemohol prepadnúť pod zem. Možno mi niekto poradí. Voľak toho preca musel vidieť, či nie? Zvládnem to. Som už veľká. Skoro. Odvahu, myšička.

0: som sa to dostala? Kde to som? Všade samé obrovské čudné veci a zvuky.
1: Ti!
0: Jaj, skoro ma porazilo.
1: Ti!
0: Mamička moja, tu straší.
1: Do pekla!
0: Čert!
1: Asi na mňa niečo lezie. Odporné počasie.
0: To nebude čert, nemá rohy. Ale určite to nie je dobrý tvor. Musím sa niekam schovať. Rýchlo, rýchlo. Hurá, škára. Šup. To je bezpečná skrýša. Dúfam. Počo som sa to vlastne vtrepala? Joj, čo sa to deje? Všetko sa trasie. Kde to som? Nech to prestane. Tuší mi to čudo rozumie. Som celá jedna labka. Dobre. Druhá. Áno. Tretia. Štvrtá. Viac som jej nemala.
1: Pššt. Ja deravá hlava. Zabudol som kôž na bielizeň. Kde ho máme, miláčik? He?
2: Je na svojom mieste.
1: A to je kde?
2: Tam, kde vždy.
1: Donesieš mi ho?
2: No, ďakujem ti za pomoc.
1: Rádo sa stalo. Zobuď ma o pol hodiny.
0: Vzduch je čistý. Skúsim vyliesť.
3: Hej, hop!
0: Jaj! Čo to vyskočilo z toho čuda?
3: Brrra som vonku. Fú, to bola jazda smrti.
0: Čo si zač? Pozor, striekaš na mňa vodu.
3: Votrelec!
0: Kto? Ja?
3: Čo tu chceš, krpania?
0: Jej, ale veď ty si myš. Malá myška, celkom ako ja.
3: Nie som malá, som už v puberte.
0: To je skvelé. Tiež si sa vybrala do sveta?
3: Nie, a zmizni. Toto je môj kolotoč. Smrtiaca centrifúga.
0: Kolotoč?
3: Mhm. A voňavý. Cítiš, ha? Ja som tá levanduľová.
0: Aha.
3: Ovoňaj ma. Moju srsty trúba.
0: Si celá mokrá. Prechladneš.
3: Čo som padavka? A vy váš robí s mojou srsťou zázraky. Skús, aká je jemná, no?
0: Jej, naozaj, je hebučká.
3: Kolotoč sa spúšťa každú sobotu ráno. Vleziem do týchto dvierok, zakutriem sa do kadejakých farebných handier, no, dosť smrdia človečinou, ale na to sa dá zvyknúť. A potom sa to začne. Dvierka sa zamknú, napustí sa voda a vrrrr, smrtiaca jazda, paráda.
0: A ako to, že sa v tej vode neutopíš?
3: Musíš vedieť, kedy sa máš nadýchnuť, trdlo. Potom stačí počkať na človeka, kým si príde po bielizeň, otvorí dvierka a frnk, zdrháš ako blesk. Ale pozor, nikdy nechoď na kolotoč, keď sa perú biele veci. Voda je prihorúca. A keď vyvárajú plienky, už vôbec nie. Uvarila by si sa. Čo zízaš ako vyhoraná myš?
0: Povedala si človek? Počula som už o ľuďoch, ale neverila som, že naozaj existujú.
3: A komu podľa teba patrí tento dom? Ty si nejaká mimo.
0: Vôbec nie, len som totiž...
3: Ty si ešte nikdy nebola v ľudskom dome? Ako to? Vyzeráš ako myš domáca.
0: Aj som, lenže náš dom je opustený. Žijeme v ňom len my a pavúky.
3: Jaj.
0: Som myška, myška z myšacej diery. Teší ma.
3: Ja som Hryska, myš poľná. Žijem pod holým nebom v divokej prírode.
0: Fakt?
3: Na to vezmi jed. Na myši.
0: Nechcem sa otráviť.
3: To sa len tak hovorí.
0: Aha.
3: Víkendy trávim v ľudskom dome. Je tu väčšia zábava.
0: A čo na to tvoji rodičia?
3: Myšky poľné sa nikdy rodičov na nič nepýtajú. To je divočina.
0: Wow.
3: Človek, vracia sa. Maj sa, myška.
0: Nie, Hryska, nenechávaj ma tu samú. Počkaj.

0: To bolo o myšací chlp. Kde to sme?
1: V ľudskej kuchyni, trdlo. Po kúpeli potrebujem ohrievač. Myško vlnku.
0: Myško vlnku? A to je zasa čo?
1: Nič. A nelep sa stále na mňa. Zmizni.
0: Prosím ťa, Hryska, potrebujem tvoju pomoc. Som totiž na tajnej výprave.
1: No, ale nevrav.
0: Naozaj, neodišla som z domu len tak. Hľadám kocúra. Bolá sa dlhý fús.
1: To sú mi veci.
0: Poznáš ho? Nevieš, kam zmizol?
1: A prečo ho hľadáš?
0: Musím ho presvedčiť, aby sa k nám vrátil. A zase lovil môjho ocka.
1: Asi viem, kde je dlhý fús.
0: Vážne?
1: Smrteľne. Videla som ho včera. Alebo predvčerom.
0: A kde, kde? Hovor, Hryska.
1: No, ja neviem, či... Tak dobre, zavediem ťa k nemu.
0: Húra!
1: Ale iba ak...
0: Urobím čokoľvek.
1: Iba ak budeš moja kamarátka.
0: Čože? Jasné. A rada. Ešte som kamarátku nemala.
1: Kamarátky si vždy pomáhajú.
0: Výborne.
1: Postav sa sem.
0: Na čo?
1: Psst. Postráž ma, kým sa budem vnútri sušiť. Aby ma tu nezbadal človek. Zatvor dvierka, no! Fajn. A teraz potoč veľký biely gombík. Ale len okúštik, aby som sa nespálila. Ten malý sivý nestláčaj. To len v prípade, že by som bola zamrznutá. Rýchlo.
0: No, dobre.
1: Joj. Paráda. Jemné ohrievanie, to je ono.
0: Tento dom je plný čudných vecí.
1: Hotovo, otvor dvierka.
0: Nič sa ti nestalo?
1: Nie. Chcelo by to niečo pod zub. Uvidíme, čo má pre nás skrínka čerstvá mňamka. V sobotu chodí človek nakupovať.
0: Nie, Hryska. Najprv ma zaveď za kocúrom dlhým fúzom. Prosím.
1: Nechce sa mi.
0: Vravela si, že kamarátky si pomáhajú.
1: To je pravda. Dostať sa do skrínky čerstvej mňamky je ešte ťažšie ako do myškovlnky. A je tam riadna kosa. Potrebujem ťa.
0: Neskôr. Môj mockovi je veľmi zlé a...
1: A ja som ti chcela nechať zvyšky syra. Bež si za tým kocúrom sama, kamarátka.
0: Počkaj, stoj, preca.
1: Dlhý fúz je v garáži. Veľa šťastia, trdlo.
0: Čo je to garáž? Hryska? Hryska! Neviem, kde som a nenašla som ani guláš. Či guráš? Nie, nie, garáž. Ja som naozaj trdlo. Keby som aspoň trafila späť do myšacej diery, rodičia sa už o mňa isto boja. Že by tadiaľto? Zvláštne. Je tu tma ako v rohu. A chladno. Priebán. Jaj! Nič nevidím. Pomoc!
2: Mňau.
0: Čo to bolo? Haló? Je tu niekto?
2: Čo robí taká chutná myšacia jednohúbka sama v tmavej garáži? Mňau.
0: Ja... Moment, povedal si mňau? Nie si ty náhodou kocúr dlhý fús? Hľadám ťa.
2: Máš to ale nešťastie moja. Som to ja.
0: Nevidím ťa.
2: Za to ja teba áno, kukuk.
0: Joj, ako ti svietia oči.
2: Mačky vidia výborne aj v tme. Už si moja.
0: Nie, prosím, nezjedz ma. Prišla som za tebou s dobrým úmyslom.
2: A ja lovím myšky s dobrým úmyslom a s nadšením mňau.
0: Pomoc! Nič nevidím. Au! Stena, tu niekde musia byť dvere. Ale kde? Kde?
3: Zmizni od tej steny.
0: Tu je nejaký gombík.
3: Nedotýkaj sa toho vypínača.
0: Vypínača? Jej, svetlo. Vidím. Hurá!
2: Ty hlúpaňa, prečo si to urobila?
0: Kocúr dlhý fús.
2: Nedívaj sa na mňa tak. Nezízaj tak.
3: Zatvor oči, alebo čo?
0: No toto, dlhý fúz, veď ty si...
3: Nevyslov to.
0: Zatvorený v klietke. Ako to?
3: Neupováš sa mi smiať. Labu za tebou natiahnem aj cez mreže. Och, tak to ma nemala vidieť žiadna myš.
0: A ja som sa bála, že ma ulovíš. Uf.
3: Hral som to. Moje nervy. Hlavne to nikde neroztrúboj. Taká hamba. Mňau.
0: Ako si sa do tej klietky dostal?
3: To mi urobili tí ľudia. Som tu už 3 dni.
0: Preto ťa môj ocko veľký myšiak nemohol nájsť.
3: Tvoj otec je veľký myšiak? Prežil som s ním mladosť.
0: Ja viem, nemôžeš sa vrátiť?
3: Nie, kľúč od klietky má iba človek. A dnes naštartuje auto a odvezie ma odtiaľto preč.
0: A kam?
3: Netuším.

0: Tak, kocúrisko nepodarené. Už je čas.
1: S Bohom, Miška. Pozdrav, otecka.
2: Nie, vezmem človeku kľúč.
0: Joj, myš, myš. Máme v dome myš.
1: Miška, pozor, nech ťa nechytí. Utekaj, mňau.
0: No počkaj, potvora. Žena, pomoc. Máme tu myš.
2: Čo teraz?
1: Stlač ten vypínač.
0: Hej! Tma. Že by žiarovka? Alebo poistky? Žena! Musíš vymeniť poistky, ja to neviem. Dokelu nevidím. Kde je tá myš? Au!
2: Fuj, chutí odporne.
1: Si lepšia ako ja. Uhryzla si dospelého.
0: Moja noha. Au.
3: Čo tam dole vyvádzaš?
1: Rýchlo, Miška. Kľúč má vo vrecku.
2: Ale ako?
1: Myši síce nevidia v tme, ale majú skvelý čuch.
0: Čo to je? To šteklí. Ty malá potvora, nebehaj po mne. Kde si? Jaj.
2: Mám ho.
1: Odomkni tú klietku.
2: S radosťou.
1: Hlavne rýchlo. Mňau, som slobodný. Ďakujem ti, Miška. Zachránila si ma.
2: Vezmi si nejaké jedlo na cestu zo skrinky čerstvej mňamky.
1: Mňau, odkiaľ?
2: Odtiaľ. Jedna moja teda jedna poľná myš mi o tej skrinke povedala.
1: Čo to bolo? Skrinka čerstvá mňamka rozpráva?
2: To je myška Hryska. Uviazla vo vnútri. Dlhý fús, prosím ťa, pomôž mi.
1: Mňau. Hej, rup. Hej, rup.
4: No, konečne.
2: Hryska, čo sa ti stalo?
4: Vkúzla som dnu, keď človek otváral dvierka, ale potom sa zabuchli.
2: Budeš potrebovať pípač ohrievač.
4: Čo?
2: No preca tú tvoju myškovlnku.
4: Jej, pípač ohrievač, je ešte krajšie meno.
1: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mrazená myšacia šunka. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. A mám ťa.
4: Jaj, dlhý fús, pusti ma.
1: Radšej zavri očička, malička.
2: Nezjedz ju, kocúrik.
4: Počuješ, nezjedz ma.
1: Prečo? Teba škoda nebude. Alebo mňau, ty si myškina kamarátka?
4: Ja, no, totiž...
2: Áno, je.
1: Naozaj?
4: Naozaj?
2: Naozaj.
1: No, máš šťastie, Hryska. Poďakuj sa myške.
3: Kde ste vy, malé potvory?
4: To je človek? Človek! Zachráň sa, kto môžeš!
1: A je fuč. Bez nás, mňau. Určite je tvoja kamoška.
2: Kocúrik, bež aj ty.
1: A trafíš domov?
2: No.
1: No, mňau, vedel som to. Poď, ja vašu myšaciu dieru dobre poznám. Odnesiem ťa tam.
2: Ale...
1: Mňau, neboj sa. Bežím rýchlo.
2: A potom ma zaniesol domov. Je to veľmi milý kocúr. Mrzí ma, že musel utiecť. Skamarátili sme sa.
5: Škoda, že

0: sme neboli doma, keď ťa priviedol. Som na teba taký hrdý, cérenka.
1: Ešte ju v tom podporuj. Neboli sme doma, lebo sme ju všade hľadali.
0: Nehrež ju, veď zachránila kocúra dlhého fúza. Myška, myšička, ešte raz mi porozprávaj to, ako si ušteklila toho človeka na smrť.
1: Ale drahý!
2: Otecko, nepreháňaj.
0: Čo? Aj takto budem takto rozprávať známym?
3: Haló, pustíte ma dnu?
2: To si ty, Hryska?
0: Pozrime sa. Myš poľná.
3: Dobrý deň, ja len... Iste už viete, čo sa stalo a Myška, Myška, prišla som sa ti ospravedlniť.
2: Naozaj?
3: Keby si sa nezachovala ako ozajstná kamarátka, tak už by som tu... Skrátka, niečo som ti priniesla.
2: Oh, kus vianočky a poriadny.
3: Je čerstvá a domáca. Našla som ju v čiernej chliebiame.
0: Myslíš v peci?
3: Pec? Čo je to za slovo?
1: Tá vianočka krásne vonia.
2: Ďakujem ti, Hryska.
3: Tak ja už pôjdem.
2: Počkaj, mami, ocko, mohla by moja nová kamoška u nás zostať na večeru?
0: Pravda, že dobrých myší sa všade veľa zmestí.
3: Jej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
2: Neplač, Hryska.
3: Neplačem, svrbie ma oči, máte tu hrozne veľa prachu.
1: Všetci k stolu!
2: Aj ty, ocko, dlhý fús ľúbil, že len čo si nájde nový domov, pošle nám adresu. Snáď bude bývať u dobrých ľudí.
0: Naozaj? Tak, žienka moja, nalož mi dvojitú porciu. Musím nabrať sily, veď môj kocúrik sa môže ohlásiť, čo nevidí.
1: Máš pravdu, myšiačik.
0: Hovorí sa, že aj tí najmenší môžu dokázať veľké veci. A nájsť si skutočného priateľa, to je veľká vec. Nemyslíte, myšičky? Pripíjam na úspech myškinej tajnej výpravy.

V relácii Pampulóni ste počúvali pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava. Účinkovali Martinka Michaela a Martin Kaprálikovci, Viktória Kaľavská a Laco Kerata. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Redakčne a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Milé naše veveričky, teda vlastne detičky, od dnešného dňa sa budeme stretávať s Betkou Bábikovou, zvanou analfabeta negramotná. A to je moja kamoška Rafaela Stonožka.
3: Jasné, že to nie je Stonožka, je to dievča, ale vy viete, ako si rád breptík zarímuje. A je to teda meno hlavnej hrdinky rovnomennej knihy autora Jána Uličianského. Analfabeta vo svojom živote neprečítala ani jedinú jednu knižku, predstavte si to, až kým sa nezatúlala do knižnice.
2: Až raz? No a keď sa tam už zatúlala, stane sa tam čosi zásadné, teda záhadné, pretože máme záhadologický týždeň a v ňom plno detektívok.
3: Toto nebude úplne detektívka, ty náš záhadolog, ale máš pravdu, že to bude rozprávka, v ktorej sa naozaj odohrá čosi záhadné aj zázračné. Veď počúvajte. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Eva Irmanová, v réžii Roba Horňáka číta Zuzana Kronerová.
4: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica. Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov, alebo môže byť aj napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
5: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte,
4: ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
5: Čože?
4: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno. Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno.
5: Ďalší omyl.
4: Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
6: Nie, ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka,
4: kričala. Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice. Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch. Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
7: Ó, Bože,
4: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná.
5: A to nebolo všetko.
4: Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky, a sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
6: To máš za to, že si sa zaľúbila do motorkára,
4: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
6: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša Barbinka, húpol na motorku a ubzikol.
5: Nevolaj ma Barbinka,
4: odvrkla Beta starkej. Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
6: Babička si iba vzdychla. Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
5: No hurá,
4: aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť.
5: My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné.
4: Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
8: A vy ste kto?
4: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
8: Uf,
5: stratili ste sa v príbehu?
4: Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
8: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi Oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra. Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si hádam pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
5: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
8: Opakovala si Beta analfabeta, ale tento raz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
5: Pre pána Jána, čo sa to robí?
8: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Ale čo to? Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, Knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná váľanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou. Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila.
5: Uf, kde je teraz?
8: Psst. Podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
6: Ty brďo!
8: Naozaj sa zmenšila až tak,
6: že sa s ním bude môcť skamarátiť?
8: Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítame.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianskeho o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie, nakresliť.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte. Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, aký kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenia oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali pred súd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom, ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo náhlivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol osobne rytier Rajčina, veľký majordómus a správca zámku Grófok z Čerešňovíc. Cibuľko si pomyslel, že to asi nebude príliš dobrý človek, keď pred ním ľudia utekajú. Preto sa aj on radšej stiahol nabok. Predbežne však rytier Rajčina nerobil nič strašné, iba sa uprene pozeral na pána Tekvičku a krútil pritom výhražne hlavou. Ubohý pán Tekvička, najreče by sa bol v tej chvíli prepadol pod zem aj so svojím domčekom, ktorý bol taký maličký, že do neho musel vchádzať kolenačky. Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebohý pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina. A my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných. Dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstvá.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť. Je to pochábel a možno aj terorista, veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človečik, ktorý má zmysel pre spravodlivosť všade, kde môže pomáha a jeho úlohou je zachraňovať obete panskej zvôle. Je to hrdina z rodu pomstiteľov Krýt. Nazdávam sa teda, že svedok i napriek svojmu nízkemu veku je hodnoverný.
1: Pripúšťam jeho výpoveď. Zavolajte svedka.
3: Prvý svedok obžaloby, Cibuľko z knihy Cibuľkové dobrodružstvá.
1: Cibuľko, posaď sa. Obžaloba si ťa pozvala ako svojho prvého svedka. Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
4: Áno, pán sudca.
1: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
4: Tak prisahám.
1: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
4: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
5: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak a Cibuľko sa pretisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zda sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážnik hneď začal pozorovať Cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý Cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť," osmelil sa, "tlačia ma." "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia." V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom.
6: Vrelo milovaný poddaný, jeho výsosť kniežací trón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku. Za vašu tlačenicu, len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie.
5: Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale Kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dal sa rozvonil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a Cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť, knieža Citrón, zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému Cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S Cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaša ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol byť človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal, synáčik, to si pekne vypusť z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som. A ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia. Ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka. To je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca. Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibulko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretol som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
3: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibulkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibulkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia Zeleninovej a Ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibulkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh, napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor, Gianni Rodari.
2: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibulka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
3: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
2: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
3: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
2: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
3: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov a pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstva vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára, ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa. Poprvýkrát Gianni Rodari publikoval svoje literárne dielka v roku 1948 v časopise L'Unità. Boli to básne o deťoch vtedajšieho uboleného Talianska. Väčšina básní, ktoré neskôr vyšli napríklad v zbierkach Kniha veselých básní, Básne v nebi i na zemi a Básničkový vlak, čiastočne nadväzovali na talianské folklórne tradície. Už v Rodariho poézii vychádza na povrch jeho majstrovstvo zobraziť na malej ploche zložitosť a mnohoznačnosť sveta. Rodari mu však nechýba ani humor a satyra, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v jeho prózach, napríklad v Cibuľkových dobrodružstvách, v Jazmínkovi v krajine klamárov či v knihe Pohrajme sa s rozprávkami. A v roku 1970 bol Gianni Rodari za svoje dielo ocenený cenou Hansa Christiana Andersena.
1: Ešte stále nechápem, prečo práve Rodari by mal byť korunným svedkom proti môjmu klientovi.
0: Už sa k tomu dostávam. Dovolte mi, aby som odcitoval niekoľko viec diel literárnych vedcov, ktoré dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
2: Rodari vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnúcej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorova irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú na zmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
3: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
2: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
3: Aký problém?
2: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
1: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
1: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
3: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
2: Nie.
3: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosyna, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

Počúvali ste pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Anna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hana Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Haló?
3: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili? DHS ZŽ?
2: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
3: Bývalý. Prečo?
2: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
3: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
2: A už nepočúvate?
3: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviezť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
2: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhnevalo?
3: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás v národnom Slovensku vzal? Spadola zda z neba?
2: Obávam sa, že vám nerozumiem.
3: Hra, ktorá sa volá takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
2: Vy neviete?
3: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
2: A to prečo?
3: Pretože za úspechom sa dnes chovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku, príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, kedysi verný poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
2: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
4: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
2: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
4: Zdvíham. Čo máš, kámoš?
2: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
4: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
2: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
4: Ani náhodou.
2: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
4: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
2: Ale brzdi. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decká znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
4: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
2: No, tak ako si.
4: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
5: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
2: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa? Čo? Ideme, ticho, ideme. Výborné, no poď, ideme.
6: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
2: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia redaktor Oliver Ostrielaný
6: a reportérka Ema Vrtká
2: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
6: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
2: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
6: Zostupujeme po úzučkých schodoch a nezúfame.
2: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
6: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
2: Dobre, Roma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
6: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
2: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz zase do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
7: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
6: Búdka?
7: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
6: Dobrý deň, Vy ste divadelný inšpektor?
7: Nestrašte, som divadelný údržbár.
2: Takže udržiavate divadlo.
7: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
4: Aha, a vy sa tu nudíte.
7: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
6: Rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
7: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
6: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
2: Robíme tu reportáž, no ale zamotali sme
7: sa. No, maličko, spoty. Za mnou rozmotáme.
6: Zachránili ste nás.
2: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
7: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
2: Čudné meno.
7: Ale dôležité, viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
2: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
6: Ráčte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
2: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
8: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
6: S radosťou, milá pani uvádzačka.
8: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.

0: tie staré, ale jaré, aj tie nové, atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých, aj pre dietky, pre ujčekov, aj pre tetky.

0: Go-go.
1: Gigi. Gigi.

0: Edgar Botafogo, ale jeden fígel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfini vleziem do debničky.
2: A z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Pieko, jej, naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem.
3: A z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Jej, neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky trikia, čo?
3: Veru, mal figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfini, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfiniho, zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska. Ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste. A keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok. Viem tancovať twist. A kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska. Po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: tempo napadá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí menu Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cikať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila.
0: No. A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cikať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinami sme všetci my... Čo na tých foganov dozeráme, keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Jara Fuentes. Dobrý deň, vy ste rodený Argentínčan však, áno?
1: Sí. No. Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Sí, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, ano. Čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaž po kontrola del dopingu...
0: Ano?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informácie. Bo som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Sí. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e Flamenas.
0: Nechápem.
1: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Sí, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Jara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Sí, comprende. Sí, skončiť.
2: Sátila?
3: Nechce sa mi.
2: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
3: Ale už nie.
2: Tak poď von.
3: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
2: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korún.
2: Za čo? Veď sa ani nevycikal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
2: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
4: Čo to máte za problém, slečinko?
2: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená. Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
4: Vy nechcete zaplatiť, však áno.
3: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
4: 5 korunák.
3: Gombík.
4: No a máme to, dvere sú zasekle a ty si náš zajotec.
2: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
4: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
2: Čo?
4: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
2: Fogo?
4: No, predsa... Kliešte. Gombi kliešťa ma vyťahne a bude. No.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
4: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
5: Diváci sa medzi tým vrátili z latrí, totiž z bufetu. Svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
4: Pána Ego Šaštinská, sálu zhosili a ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Marček, Marček. A vy? Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bím sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Hoci kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček. Jozef Marček. Ja sa práce nebojím. Aj keď mám už 200 rokov, neleňoším, nestojím. Ja som starček. Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, aj je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielenže má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie. Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzných, ani známych, figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Aj, nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten?
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych?
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nuž, kde ide? Tu. Hm? Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil.
4: Nevolaj, prosím ťa, pekne kostca kostlivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj, nevolaj. Aj. Rád by som ho nevolal, keď tak pekne prosíš. Ale čo už nenavolám, starček Marček? Aha, kosec kostlivec. Sem ide už i bez volania.
5: Figliar Botafogo,
6: som hotový.
5: Ďakujem ti, že si ma vo svojom dome prichýlil, vody na navlhčenie osličky mi dal. Dobre som si kosu nabrúsil a s takou nabrúsenou bežím za robotou.
2: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
5: To sa ti povie, nezhorí.
6: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov. A ešte stále som ho neskosil. A čo si ty o mne pomyslíš?
2: Aj. Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
6: Ty?
5: Ty je lajdák, Figliar Botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
6: Len sa mi zdá, ten kalerát, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
6: Skutočne zaujímavé. Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nie len biele, ale i tenulilinké, ako vlas.
5: A keď za ne takto potiahnem...
2: Netrhaj!
5: Kto to kričal?
2: Jaj, netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný. Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
6: Prepáč, Figliar Botafogo. Prepáč.
5: Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
7: A to teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javisko, aby som ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
8: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
7: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
8: Váš?
7: Nie, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
8: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
7: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
8: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
7: Nenájdete, pretože ste žiadny nemali. Ja som si to dobre všimla. A aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
8: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
9: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
10: Som režisér tohoto divadla, magister.
9: Prepáčte, vy nie ste ako autor tejto hry?
10: Nie som magister.
9: No ale toto je nedorozumenie. Myslela som si, že ste pán...
10: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
9: Jaj, aha, takže vy nie ste magister, ale magister.
10: No tak to tiež, ibaže...
9: Ibaže... No počkajte, ibaže, kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
10: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
9: V bufete?
10: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí šlak.
9: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
10: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som kúzelník, alebo čo?
9: Vy pána autora nemáte radi?
10: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
9: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
10: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
9: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
10: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
9: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
10: No, pretože autor prepisuje text. Už neviem, pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
9: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
8: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyľuje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nie, nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight od Botafogo, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
11: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
8: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
11: A ja? Komár.
8: Komár? Kde? Teraz v zime?
11: Koloman Komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Ajajajajajajaj. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj? Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to. Ale to nie je možné, aby to nešlo. To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
12: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
11: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
13: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
14: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
11: Aj. Pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel.
13: a pánu Botafogovi sa čižmi zase stratili.
7: Preto horíme.
13: Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im, pán Botafogo, rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
12: Myslíte?
7: Myslím.
14: Potom, ako myslíte?
7: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
15: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie je totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
16: Čo je? Varí, horí.
15: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri, požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
16: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
15: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
16: To je trest. Za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi, požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
15: Tak, tak.

0: Botafogo, počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja!
2: Aj.

0: svete.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: No, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie, nie, tá diaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážení.
2: Áno, áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
2: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty je Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v bábkových?
2: No.
1: Nie, nie, nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci. Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória. Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo, prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: Na súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečna. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zase inokedy bábkára,
4: alebo babkára.
3: A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste, milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje
4: tajomstvá.
3: Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland?
4: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
4: Botafogo bol vždy a iba o nej. V tom tkvie odpoveď na vaše otázky.
3: Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo podozrivé.
3: Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého.
4: Ja na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu vecí. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šlaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?
2: Sú veci medzi nebom a zemou, Oliver. Motýl našej fantázie skrátka dolietal.
1: Hrom do piekol, veď sme vo vysielaní. Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Ľubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?

0: Ajajajajajaj.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru pre deti Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Heribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkar v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošuty rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch, o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
0: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
1: Viem, počúvaj. Samý prvý šuošuty žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí, a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
0: A on tam zomrel?
1: Nie, zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už Tiger i žiak ustali od učenia, rozprával Tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
0: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili, štribili, tribili, štribili, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
1: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní Škovránkova pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Pí! Ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba! Zadunela najhrubšia. Pí! Ba! Pí! Ba! A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, Tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul. No keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal Tigra, prečo je to tak, a Tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol Tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil Tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol Tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
0: A čo bolo potom, starý otec?
1: To ti hneď poviem, vnúčik. Nuž, sprvu sa chlapcovi medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa, ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi. V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie tisíc malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu tisíc ľudí rozpovedalo tisíc príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.

0: Rozmýšľam, aké to mohli byť rozprávky.
1: Veď len počúvaj.
0: Som samé ucho.
1: Raz prišiel Šuvo Šutý, slepý rozprávkár, do jednej dediny. Bola podobná stovkám iných dedín v čínskom cisárstve, ibaže ľudia tu neustále lamentovali. Plakalo a nariekalo tu všetko, od najmenšieho po najväčšie. Majú, povedzme, dobrú úrodu, už prichodilo by sa radovať, ale oni plačú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predajú plátno na trhu, ale cestou domov nariekajú. Čo ak na budúce plátno nikto nekúpi? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že voda v rieke bola horkoslaná. Takže vodu na pitie museli chodiť naberať po vyše dediny. Slepý Šuo Šutý týmto ľuďom rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Nazdal sa, že sa budú smiať, ale tí plačú. Vraj čo, ak tiger príde k ním do dediny?
0: Čudní ľudia.
1: To si vravel aj Šuo Šutý. Dumal, ako im pomôcť. Na druhý deň mlčal, na tretí deň zvolal všetkých na priedomie a rozpovedal im túto rozprávku. Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v najbližšom meste. Starší vyrábal slnečníky a mladší dáždníky. Matka mala synov rada, neprestajne na nich myslela. Ale jej srdce nikdy nemalo pokoja. Zaprší a ona už smúti. Aj, môj starší syn nepredá slnečníky, ako len vyžije, čo bude jesť. Vyjasní sa, ukáže sa slnko a matka zase ho rekuje. Joj, ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší syn nepredá ani jeden dáždnik. Zaiste už hladuje. A tak deň čo deň prelieva slzy od rána do večera. Raz išiel okolo jeden tulák a pýta sa, prečo plačeš? Matka mu vyrozpráva svoje trápenie. Tulák počúva a pokýva hlavou. Ach, ty chudinka, vari nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa, potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ sa stratí. To povedal a šiel ďalej svojou cestou. Matka si naozaj utrela slzy a poobzerala sa okolo seba. Vidí, že slnko svietí. Ako je dnes krásne, pomyslela si. Môj starší syn predá fúru slnečníkov, bude mať dobrý zárobok. Na druhý deň pršalo. Matka vidí, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslí si, aj môjmu mladšiemu sa dobre darí, všetky dážniky popredá. A od tých čias už tak bývalo. Čierne mračná zatiahnu nebo a matka vidí za nimi slnce. Letný deň dýcha s parou a matka už dopredu vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo.
0: Pekná rozprávka. A čo na to ľudia?
1: Presne na to bol zvedavý aj Šuo Šutý. Dorozprával, čakal nejakú odpoveď, ale nikto sa neozýval. Ľudia sa zamysleli, koľko majú v živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať, ale smiať sa ešte nenaučili. Preto Šuo Šutý počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, ak nikomu nepomáhajú? Smutne vošiel do domu a zaspal iba nad ránom. Na druhý deň ho zobudil smiech. Spoznal hlasy domácich, u ktorých býval, aj hlasy susedov. Už sa od nás nikto nedočká ani slzičky, smiali sa. A teraz čo, žartoval sused. Toľké roky bola rieka v dedine od našich slz slaná, že sme ani nemuseli soliť polievku. Tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým pôjdeme do mesta na trh. Šuošuty pochopil, že tej noci prelieval slzy iba on jediný. A odrazu mu bolo na srdci tak dobre, že sa nahlas rozosmial a spolu s ním sa smiala celá dedina.
0: A to je koniec?
1: Ešte nie. Ešte veľa dedín prešiel Šuošuty, kým natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Na trhu bolo ľudí ani maku. A slepý Šuošuty tam začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. Úplné ticho nastalo na námestí, také ticho, aké býva iba v noci. Šuošuty vyrozprával už 3 rozprávky a začal 4. o mladom pastierovi a krásnej Huang. Rozprával a struny lutny mu zvučali pod prstami. V tom sa cez húv ľudí začne k nemu predierať tučný človek v drahých šatách. Bol to bohatý kupec. Pretisol sa k Šuhajovi a vraví. Čo si to za obchodníka, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar? Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou. A potiahol slepého Šuhaja za rukáv. Čo sa sem pcháš, ty nespratný slon? Vykríkol iný človek, tiež tučný a bohato odetý. A chytil Šuhaja za druhý rukáv. Tento slepý ešte ani ústa neotvoril a ja som už odrátával peniaze, že kúpim všetky jeho slová. Odstúp, ty baran, ja som ho už zjednal, vykríkol ten prvý a potiahol Šuhaja k sebe. Zmizni, ty kôň, zjapal druhý. Či nevidíš, že som ho už kúpil? A ťahal Šuhaja k sebe. Tak si nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali, a pritom sa naťahovali o prekvapeného rozprávkara. Keď kupci videli, že jeden druhého neprekričia, schytili Šuhaja pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil.
0: To ale boli blázni.
1: Veru, ani starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Ich krik ho čoskoro omrzel a rozkázal sluhom, aby oboch kupcov vyhnali. Šuhaja zavolal k sebe a pýta sa. Prečo sa tí ľudia o teba škriepia? Neviem, odvetí Šuošuty. Rozprával som na trhu rozprávky a oni ma schytili, dlho sa prekrikovali a na ostatok ma priviedli k tebe. Povedz aj mne rozprávku, rozkázal knieža. Šuošuty brnkol po strunách a začal rozprávať. Knieža počúval, raz sa smial, raz sa zase rmútil. Myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov a radcov nie sú hodny toľko, ako hociktorá rozprávka tohto slepého Šuhaja. Toľko múdrosti bolo v každej. Kto ťa to naučil, spýtoval sa knieža. Všetci po troške, odvetil rozprávkar. Ľudia, zvieratá, aj vtáci. A vyrozprával prekvapujúcu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang...
0: To bol on? To knieža, ktorému sa narodil slepý syn? A on ho dal odniesť do lesa na pospas divej zvery?
1: Veru áno, bol to on. Knieža Luo Wang priskočil k Šuhajovi. Spoznal, že je to jeho syn. Chytil ho za ruky, usadil k sebe a vraví: Nebo mi po druhý raz darúva syna a teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojím srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec ríše. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo.
0: Takže Šošuty sa stal kniežaťom.
1: Nepredbiehaj, počúvaj. Šošuty odpovedal: Kedysi som odišiel od zvierat, aby mi ľudia pomohli vidieť slnečné svetlo. Ale slnko som aj tak neuzrel. Sám si však povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomí. Chodím po svete, počúvam, čo sa hovorí, a z toho sa rodia rozprávky, z ktorých je mne i ľuďom všetko jasnejšie. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu. Starý knieža Luo Wang ovesil hlavu. Šošuty odišiel. Do smrti putoval po celej ríši, hral na lutne a rozprával rozprávky.
0: To je trochu smutný, ale pekný koniec, starý otec.
1: Teraz už vieš, môj zvedavý a múdry vnúčik, kto bol prvým rozprávkarom.

V rozprávke Šuo Šu Ty účinkovali Alfred Svan a Nikolas Kolár. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
3: Brloch v dome. Odo dňa, keď sa Luna zoznámila s Akimom, sa z tých dvoch stali najlepší kamoši. Maco zhodnotil, že Luna ešte nemôže ostať sama vo vonkajšom koterci. Ubytovali ju teda v dome. No pre Lunu šlo o celkom neznáme prostredie. Dovtedy poznala len les. Mekú zem pokrytú trávou, ihličím a machom, alebo hrboľatý terén plný kameňov. V dome však boli všetky podlahy ploché a klzké. Pamätala si, že vlčí brloch bol oblý, vlhký a tmavý. Tu bolo všade plno svetla a miestnosti mali rovné, hranaté steny. V dome tiež bolo plno zbytočného zariadenia, ktoré jej len stálo v ceste. Zo začiatku neustále narážala do nábytku a bála sa stoličiek. Akým jej trpezlivo pomáhal. Pri prieskume domu bol neustále pri nej. Keď sa čohosi vydesila, hneď sa k nej sklonil. Ako by ju upokojoval a psím jazykom dookola opakoval, že je v bezpečí a nič sa jej nestane. Luna teda zas a znova nabrala odvahu a kráčala izbami. Ovoniavala za Kimom každý kút a začala si zvykať aj na opatrné ľudské dotyky. Ľudia jej sprvu pripadali veľmi zvláštni. Nechodili po štyroch, ale po dvoch. Laby mali stále obuté, namiesto toho, aby chodili bosí ako vlci. Nemali srsť a odmietali si oňuchávať zadky. A ich ruky, keď k nej natiahli tie vyziabnuté konáre s ohybnými prstami, už aj sa bežala kam si schovať. Akým ju však presvedčil, že ľudské ruky sú v tejto rodine plné lásky. Akým bol pes odmala zvyknutý na ľudský svet. Luna však bola divá vlčica. Hoci väčšinu pravidiel ľudského bývania prijala, stále si zachovala vlčí prístup. Rozhodla sa, že si v dome vybuduje vlastný brloch. Luna! Volala ráno v kuchyni Lula na vlčicu. Luna, kde si? Z dvora pribehol Akim, vrtel chvostom a robil ním prievan. Luna nie je s tebou? Spýtala sa ho. Akým vyvalil jazyk a veselo sa jej krútil okolo nôh. Dobré ráno, vošiel do kuchyne Tommy. Akým k nemu okamžite priskočil. Tommy si poklepal po pleciach, na čo sa Akým prednými labami odrazil zo zeme. Dvihol ich do vzduchu a pristál nimi na Tommyho pleciach. Teraz bol dokonca vyšší než chlapec. Obaja súrodenci sa z toho predstavenia rozosmiali. Vy ste dvaja blázni, krútila Lula hlavou. Akým, mohol by si mi pomôcť nájsť Lunu? Poškrapkala psa za ušami. Akým klesol na všetky štyri. Pred pár dňami pochopil, že meno Luna patrí k vlčici. Najprv podvihol bradu a zavetril. Potom sklonil ňufák k zemi. Chvíľu ním prehľadával pachy krížom krážom po kuchyni. Nakoniec sa vybral do obývačky. Lula si vlčicu okamžite všimla. Ty si ale dômyselná, pochválila ju. Našla si si naozaj dokonalé miesto. Akým prebehol cez celú miestnosť až k Lune. Tá na ňo výstražne zavrčala. Pochopil, že nemá význam pokúšať sa vtesnať k nej. Bol to múdry pes. Ustúpil, pretože chcel, aby Luna vedela, že tu ju nikto rušiť nebude. Luna si spravila brloch pod telkou? Spýtal sa Tommy. Hej, prikývla Lula. Vlčica ležala usalašená pod stolíkom, na ktorom stál televízor. A prečo je tam a niekde si pod kobercom, ako v skutočnom brlohu? Pozri, všimni si, ako Luna leží, vysvetľovala Lula. Otočená je chrbtom k stene. Zozadu jej teda nič nehrozí. Po bokoch sú skrinky a zhora stolík, takže má pocit uzatvoreného priestoru. A zároveň má odtiaľ dokonalý výhľad na celú izbu. Ukáž? Nech sa pozriem, či naozaj. Pohol sa Tommy, že si Lunin brloch vyskúša na vlastnej koži, no Lula ho hneď zastavila. Nechaj ju, Tommy. Aha, ani Akim jej tam nelezie. Ukázala na psa, ktorý si radšej ľahol pod gauč. Luna sa tam cíti bezpečne. Budeme to rešpektovať. OK, vzdychol si Tommy. Touto vetou sa zvyčajne končila všetká zábava. Lula znovu vybrala mobil a s úsmevom urobila niekoľko fotiek pre Lukáša. Hrialo ju pri srdci, že mu môže poslať dobré správy. Luna nielenže začala chodiť, ale pomaly si nachádzala aj svoje nové miesto na svete. Na návšteve. Prešli 3 mesiace. Lukáš dostával od Luly správy o vlčici každý týždeň. Teraz už Luna nevyzerala ako šteniatko. Keď si porovnával fotky z prvého dňa s tými, ktoré Lula poslala naposledy, neveril vlastným očiam. Bola z nej majestátna vlčica. Luna má iba pol roka, ale vyzerá už celkom ako dospelý vlk. Ukazoval nové zábery mame. Už je takmer taká vysoká ako Akim. Krásne sa spolu hrajú, dojímala sa mama. Lula im nakrútila video, v ktorom Luna vyskakovala prednými labami na Akimov chrbát. Nežne ho pritom hrízla do ucha. Akim jej všetko dovolil. Takto nejako by to vyzeralo v jej vlčej rodine. Akim je skutočne výnimočný pes. Dáva Lune pocit bezpečného domova, zhodnotila uznanlivo. Tak rád by som to videl na vlastné oči, vzdychol si Lukáš. Mama sa natiahla po kalendári. Počuj, a čo keby sme tam zbehli cez niektorý víkend? Už vieš, ako budeš mať zápasy? Lukášovi zasvietili oči. Fakt by sme tam zašli? A prečo nie? Len sa pozri, kedy hráte, nakázala mu mama. Chlapec vypol video a otvoril si e-maily od trénera hádzanej. Lekár mu dovolil zase hrávať. Nesmel však ešte ísť na plný výkon, preto mal niektoré víkendy stále voľné. Tu by sa to dalo, ukázal mame vhodné novembrové dátumy. Odpísala si ich a poslala otcovi, či vtedy náhodou niečo nemá on. Nemá. Lukáš ihneď volal Lule. Ahoj, iba krátka otázka, začal z hurta. Mohli by sme k vám prísť na návštevu? No jasné, vykríkla Lula. Konečne sa vy dvaja s Lunou znova stretnete. Pošli mi dátum, prosím, nech ho poviem našim. Určite príďte, už sa na vás veľmi tešíme. Lukáš sa rozlúčil a napísal Lule správu s dátumom plánovanej návštevy. Mama sa na ňo usmiala a potom naraz vykríkli. Ideme! V zázrivej na nich Lula čakala na ceste pred stanicou. Len čo vykúklo ich auto spoza zákruty, začala mávať a skákať. Lukáš si odopol pás, nahol sa medzi predné sedadlá a mával jej tiež. Vieš, ako nemám rád, keď sa odopínaš skôr, než zastavíme, karhal ho oco. Veď už sme tu, volal Lukáš nedočkavo. Auto ešte poriadne nezabrzdilo a on už bol vonku. Tľapol si s Lulou. Konečne sa vidíme naživo, povedala namiesto pozdravu. Obaja mali pocit, že sa poznajú už od narodenia. Veď si pravidelne písali skoro 3 mesiace. Nie vždy to bolo iba o Lune. Lula o Lukášovi vedela, že je hádzanár, že mal zranenie, že mu chýbajú zápasy a že s rodičmi chodia každú chvíľu na nejakú turistiku. Lukáš zase o Lule vedel, že si nevie predstaviť iný život ako na záchrannej stanici pre divé zvieratá, že už teraz si číta prírodovedné knihy, ktoré sa zvyčajne preberajú až na vysokej škole, že ľúbi svojho mladšieho brata Tommyho a že má šťastnú, slnečnú povahu, ktorá jej pomáha prekonať smutné chvíle, keď sa na stanici objaví prípad, ktorému niet pomoci. Počkáme ešte na vašich, pozrela sa Gautu. Naši budú v pohode. Do dvora zvládnu vojsť aj sami, vyhrkol Lukáš. Vezmi ma za Lunou. Tak poď ty, nedočkavec, zasmiala sa Lula. Za rodičmi pošleme Tommyho s Akimom. Viedla ho cez dvor k výbehu na kopci. Luna dostala krásny priestor pod skupinkou stromov. Mohla sa tam schovať pred horúčavou. Keď videla, že prichádza Lula, priskočila k plotu, aby ju privítala. Lukáš na ňu zízal s otvorenými ústami. Toto je úplne iné zviera, hlesol. Na videách sme videli, ako vyrástla, lenže takto naživo. Však je nádherná. A aká je dobrá, hravá a ako jej chutí jesť, chválila vlčicu Lula.
4: Ahojte, mládež!
3: Ozval sa spoza nich hromový hlas.
4: Ja som Maco, Lulin tato, a ty musíš byť Lukáš.
3: Hádal statný muž a podal Lukášovi pravicu.
4: Na pozdrav si pevne stisli ruky. Máš dobrý stisk, tak sa mi to páči.
3: Poklepal Maco chlapca po pleci.
4: Tak ste sa na ňu prišli pozrieť?
5: Dobrý deň, vo spolok.
3: Pridali sa ku skupinke aj Lukášovi rodičia s Tomim a Akimom.
4: Vítajte, privítal ich Maco.
5: A teraz sa pozrite, ako sa darí našej krásnej Lune,
3: povedal a chystal sa otvoriť bránu do výbehu.
5: Lukáš bol v siedmom nebi. Stál z oči v oči vlčici Lune. Až teraz mu došlo, že ju zachránili. Skutočne zachránili. Bez ich pomoci by pred troma mesiacmi v lese umrela. Tak, ako jej braček.
3: Maco im nedovolil, aby sa s ňou poláskali. Nepoznala ich a bola plachá. Nakoniec, veď to stále bola divoká vlčica. No mohli vstúpiť dovnútra, aby ich nedelil plot. So zatajeným dychom pozorovali, ako ju Lula krmi z ruky a ako sa Luna bezstarostne hrá s Akimom.
5: Toto je najlepší deň môjho života, vyhlásil Lukáš.
3: Maco s Lulou sa doširoka usmiali.
4: Zistilo sa niekedy, čo sa to vlastne vtedy v Malužinskej doline stalo?
3: Spýtal sa oco Maca.
4: Prečo Luna osirela a ako to bolo s jej mamou a bratom?
5: No, viete, začal Maco opatrne. Môžeme si len domýšľať.
3: Matka vlčica by svoje mláďatá neopustila. Jedno ste našli vy, druhé našli lesníci mŕtve. Matka sa nenašla. Lov vlka je u nás celý rok zakázaný, takže predpokladám, že bol za tým pytliak. Zastrelil jej matku a telo si vzal.
5: Na čo by niekto potreboval telo mŕtvého vlka? Hnevala sa mama.
4: To viete, vzdychol si Maco. Trofej je pre niekoho viac než zdravý rozum a láska.
5: Hrozné, pridal sa Lukáš.
4: Našťastie, že má Luna vás a Akima. Neviem sa na nich vynadívať. Ako krásne sa hrajú.
3: Ostane už u vás Luna navždy?
4: Ale kdeže, zvolal Maco. Tu je to pre ňu malé. Už teraz by potrebovala oveľa viac miesta.
5: A kam pôjde? Vráti sa do lesa?
3: Spýtal sa Lukáš s nádejou.
4: Obávam sa, že to už nepôjde.
3: Chytil ho Maco okolo pliec. Aby prežila, Lunu sme museli vypiplať. Prestala sa báť ľudí. Hrozilo by, že ak by v lese natrafila na človeka, neušla by. Lenže to by zase bola v smrteľnom nebezpečenstve. Lebo ľudia sú, akí sú. Zvieratá robia dobre, že im neveria.
5: Ak sa nevráti do lesa a ani neostane u vás, kam ešte môže ísť?
3: Dúmala mama.
4: Nič sa nebojte, usmial sa Maco.
3: Pre Lunu chystáme tú najlepšiu možnosť, akú v jej situácii vieme vymyslieť. Keď to bude hotová vec, Lula vám všetko napíše. Uzavrel debatu Maco. Rodina ešte hodnú chvíľu ostala vo vlčom výbehu. Lukáš urobil asi milión fotiek a videí. Vedel, že na toto stretnutie nikdy nezabudne.
0: Vlčí tím.
3: Na hádzanárskom zápase sa Lukášovi mimoriadne darilo. Mama s otcom a spolužiakmi mu z hľadiska fandili ako diví.
6: Do toho, Lukáš! Len im to ukáž!
3: Kričali. Zranenie po zlomenej nohe sa už celkom zahojilo. Trvalo to síce skoro rok, ale opatrnosť lekára stála za to. Teraz Lukáš behal po telocvični ako kedysi. Cítil v sebe ohromnú silu. Krátko pred koncom zápasu dokonca strelil rozhodujúci gól.
6: Hurá!
3: Burácala tribúna. Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, spolužiaci s rodinou vtrhli na ihrisko a oslavovali víťazstvo s celým tímom. Dnes ste odviedli vynikajúcu prácu, chválil v šatni tréner svojich zverencov.
4: Najmä ty, Lukáš, si ako nový. Povedal by som, že dokonca ti to ide ešte lepšie ako pred zranením.
5: Ďakujem, tréner, prikývol Lukáš.
4: Ako viete, pokračoval tréner, tento zápas bol pre náš tým rozhodujúci. Vďaka nemu postupujeme do vyššej súťaže. Už nebude stačiť, aby sme sa volali podľa našej školy. Treba nám vymyslieť poriadne športové meno. Má niekto nejaký nápad?
5: Hádzanári boli ticho. Občas niekto niečo zašepkal. Žiadny návrh však nikto nahlas nevyslovil.
4: Ak nikto nič, tak ja by som o niečom vedel, ozval sa napokon Lukáš.
5: Čo keby sme sa volali Vlčí tým?
4: Vlčí tým? Prekvapil sa tréner.
5: Áno, Vlčí tým. Vlky sú húževnaté, vytrvalé, pri love používajú stratégiu, tak ako my pri zápase. Na tričkách by sme mali hlavu vlka. Bude to vznešené a odstrašujúce zároveň.
4: V šatni sa ozvali uznanlivé hlasy.
5: Ty počúvaj, to vôbec nie je zlý nápad.
4: Dáme hlasovať, vyhlásil tréner.
5: Kto je za to, aby sme sa volali Vlčí tým?
4: Všetky ruky v šatni sa súhlasne zdvihli.
5: Výborne. Išlo to rýchlejšie, než som čakal.
4: Kto vie, čím to je, Lukáš?
5: Máš novú frajerku, či čo?
4: Neodpustil si tréner trochu vyrývania. Lukáš len so smiechom zavrtel hlavou.
5: Je v tom síce niekto ženského rodu, ale dievča to nie je, povedal záhadne.
4: Zápas sa skončil ešte pred obedom. Lukáš sa osprchoval v telocvični a tak sa rodina ani nemusela vracať domov. Rovno zo zápasu vyrážali za Lunou.
5: Koľko nám bude trvať cesta? Spýtal sa.
4: Do zoo sú to necelé 3 hodiny, oznámil oco. Môžeš sa pokojne uložiť a pospať si.
5: Lukáš si do slúchadiel pustil hudbu. O chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu o vlčej svorke, ktorá beží ľudoprázdnou krajinou. Viedla ju nádherná sivá vlčica. Nebola náhoda, že sa nápadne podobala na Lunu.
4: Nový život. Pred zoo sa najprv stretli s Lulou, jej mamou, Macom a Tomim. Akým tentoraz ostal doma. Zvítali sa ako najlepší priatelia.
5: Som rada, že si Lunin nový domov pozrieme spolu. Usmievala sa Lula od ucha k uchu.
4: Pred bránami ich už čakal hlavný ošetrovateľ. Viedol ich obrovským areálom až kamsi dozadu. Cestou Maco vysvetľoval, čo všetko sa podarilo pre Lunu vybaviť.
5: To by ste neverili, koľko nás to stálo nervov a času, krútil hlavou.
4: Nakoniec sme však natrafili na ľudí s úžasným srdcom. Pre Lunu tu postavili úplne nový výbeh.
5: Už viac nehovor, skočila mu do reči Lula.
4: Počúvala som tie jeho rozhovory cez telefón celé týždne, vysvetľovala Lukášovi.
5: Ja viem o Luninom výbehu úplne všetko, ale chcem, aby si aspoň ty mal nejaké prekvapenie.
4: S Macom na seba žmúrkli. Zvyšok cesty sa už rozprávali tak, aby nič viac neprezradili.
5: Kam to až ideme? Spýtal sa Lukáš, keď minuli posledné ohrady.
4: Pred nimi sa vynímal vysoký plot.
5: Veď to je už koniec zoologickej, nie?
4: Si si istý? Štuchla doň ho Lula. Po pár krokoch to Lukášovi došlo. Pre Lunu ohradili kus skutočného lesa. To, čo vyzeralo ako koniec zoologickej záhrady, bol vlastne začiatok jej výbehu.
5: No teda, žasol Lukáš, to je paráda, ani nedovidím na koniec.

0: čo tam je? Vidíš niečo? Spýtal sa. Psst, dala si Lula prst na ústa. Pozri sa tam. Ukázala kam si do kríkov. Kde? Naťahoval Lukáš krk. Márne sa snažil v tieňoch rozoznať sivého vlka. A zrazu to zbadal. Ale veď sú tam až dva vlky. Lula sa zachichotala. No presne, prekvapený. A ako, neublížia si? Prečo sú dva? Sú tam aj ďalšie? A ktorá je Luna? Zasypal ju otázkami. Luna je tá, ktorá leží. Nad ňou stojí Wolfgang. To je jej manžel. Priviezli ho z Nemecka, šepkala Lula. Okamžite si porozumeli. Už je to na Lune vidieť.
1: Čo je vidieť? Ja nič nevidím,
0: sťažoval sa Lukáš. Medzi tým k ním z druhej strany pribehol Tommy. Nikde som ich nevidel, húňal a lapal po dychu. Lula ho objala okolo pliec a ukázala mu, kam presne sa má pozrieť. Tak predsa je Luna Kotná? A vy ste mi to chceli zatajiť, ale ja som to vedel, zvolal víťaz oslávne.
1: Kotná?
0: Vyvalil Lukáš oči. Lula si nevedela pomôcť a nahlas sa rozosmiala. A to je to najkrajšie prekvapenie na záver. Spojila ruky v tichom potlesku. Luna má nielen nový domov a nového partnera, ale bude mať aj šteniatka. Vlčatka, rozradostil sa Lukáš. Toto keby som vedel pred zápasom, tak tam od radosti asi rozbijem telocvičňu. S Lunou sa lúčili len veľmi ťažko. Lukáš s Lulou sa hádam trikrát prešli okolo celého výbehu. Hoci by Lune priali návrat do divej prírody, obaja vedeli, že to nie je možné. Vďaka macovmu úsiliu sa pre ňu našlo najlepšie možné riešenie.
2: Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

tam celá škola, všetky decka. Solista prišiel kvôli tomu z Grécka a žiaci boli usmiatí a milí. Ticho sa na stoličky usadili, lečo sa majstri dotkli struny slákom. Začal sa

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Na toto sa teším, veď to je novučička hra nášho kamaráta a spisovateľa Peťa Larpinského. Teda vlastne Karpinského.
2: A Brebtík, ak si niekedy počulo umelej inteligencii...
1: Vlastne, že som skočil. Teda jasné, že som počul. Asi jej aj napíšem.
2: A to urobí aj Boris z tohto nového príbehu. Budeme počúvať naozaj záhadologický príbeh, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, prečo si máme overovať informácie. A ten Boris, to by mohol byť niektorý z našich kamarátov. Tak počúvajme.
3: Ahoj. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka.
4: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne. Už som si myslel, že nenaskočí. Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Vítaj späť. Ako sa máš? Čo máš dnes na srdci? Chceš sa hrať, tvoriť, alebo mi chceš niečo porozprávať?
4: Úprimne, najradšej by som sa porozprával, ale... Ideálne by bolo, keby som sa mohol rozprávať s niekým naozajstným.
5: Hovoríš niečo, Borko?
4: Nie, mami, fakt nič nehovorím. A prestaň ma už konečne volať Borko.
5: Počujem ťa, učím digestor.
4: Čo som komu urobil? Takže, čo by som dnes chcel robiť? Chcel by som ti čo si povedať?
3: Jasné, Boris. Som tu a počúvam ťa. Čo mi chceš povedať?
4: Ja... Alebo radšej inak. Poraď mi, čo mám robiť v škole...
5: Borisko, chod otvoriť.
4: Idem.
6: Ahoj, Boris.
4: Sofia. Čo tu robíš?
6: Poslala ma triedna, aby som ti doniesla úlohy. Lebo si dnes zás čo? Lebo si dnes zás chýbal.
5: Kto je to, Borko?
6: Borko?
4: Opováž sa niekomu v triede povedať, že ma tak doma volajú.
5: Tak? Kto je to?
4: Spolužiačka, ale už odchádza.
5: A prečo tak skoro? Ahoj. Ty si Sofia však?
6: Áno, teta. Dobrý deň, teta.
5: Slušne vychovaná. To sa dnes len tak nevidí. Borko, prečo nechávaš návštevu stáť na chodbe?
4: Ale ona nie je moja návšteva. A ako vravím, je na odchode.
5: Borko, takto sa správa gentleman. Okamžite pozvi Sofinku dnu.
4: Poď ďalej.
5: Poď, Sofinka. V Borkovej izbe sa môžete nerušene porozprávať. Donesiem vám tam čajík a keksíky.
4: Ale mami...
5: Borko!
4: No dobre, ale nevolaj ma Borko.
6: To čo malo znamenať?
4: Čo myslíš?
6: Tvoja mama, prečo je ku mne taká milá a o čom sa mám s tebou nerušene rozprávať?
4: To si nevšímaj. Moja mama si asi myslí, že si moja...
6: Čo? Jaj? Akože my dvaja? To je dobrá halus.
4: Chcel som povedať, že si myslí, že si moja kamoška, ale díky.
6: Prepáč, nechcela som ťa uraziť. Prečo si dnes nebol v škole? Tento mesiac už piatýkrát.
4: Ale pri raňajkách mi zaskočil rožok a začal som sa dusiť. Mama sa zľakla, že mám čierny kašeľ a bežala so mnou ku lekárke.
6: To fakt?
4: Fakt. Mama je trochu úzkostlivá. Príliš sa o mňa stará. Som jedináčik a keď som bol malý, bol som často chorý a tak sa teraz o mňa bojí. Vygooglil som si to. Volá sa to helikoptérové rodičovstvo, lebo okolo mňa krúži ako helikoptéra, aby ma stále ochránila.
6: Celkom príjemné, nie?
4: Ani nie. Hlavne, keď ťa pri každom kýchnutí ženie na pohotovosť. V zime kontroluje, či mám rukavice, čiapku i šál. V lete zas, či som sa natrela opaľovacím krémom, aj keď vidiem len na balkón.
6: Čo by som ja dala za to, keby ma mama len tak nechala doma? Minule som sa ju snažila presvedčiť, že ma bolí brucho. Povedala, že to prejde a hnala ma do školy. Naozaj ma bolelo.
4: Možno by sme si mali občas vymeniť mami.
5: A vidím, že sa dobre bavíte, decká. Nebudem vás vyrušovať. Čajík a sušinky vám položím na stôl. Borko?
4: Mama!
5: Ja viem. Nie, Borko. Teda, Borisko, ponukni...
4: Ani Borisko! Volaj ma jednoducho Boris.
5: Vidíš, Sofinka, takí sú chlapi. Ty na nich pekne a oni vrčia.
6: Ja viem, teta, aj moji bratia sú takí.
5: No, zdá sa, že my dve si budeme rozumieť. Ale už vás nechám, lebo jednoducho Boris na mňa škaredo zazerá.
4: Nezazerám.
5: Ak by ste niečo potrebovali, zavolajte.
6: Tvoja mama je celkom milá.
4: Hej, ak by ma pred tebou nevolala Borko alebo Borisko.
6: A prečo sa ti to nepáči?
4: Vieš si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa o tom dozvedel Kevin? Iste by ma začal volať Borko, Neborko a celá trieda by sa na tom začala smiať. Aj tak do mňa stále zapára.
6: To je fakt. Môžem si zobrať keks?
4: Musíš. Mama ich má určite spočítané. A ak zistí, že si ani jeden nezjedla, vynadá mi, že som ťa dostatočne nenúkal.
6: Máš to tu celkom pekné. Upratané. Nejako v izbe mojich bratov. Ty sú strašne neporiadní. Fú, tie knihy si všetky prečítal?
4: Už si požičiavam aj z otcovej knižnice. Najradšej mám detektívky. Ale čítam ich potajomky. Lebo mama vraví, že ešte nie sú pre mňa. Že by som z nich mohol mať emočné problémy.
6: Aj ten obraz nad posteľou sa mi páči. Maloval si ho ty?
4: Nie, môj pradedko. Teda otec mojej babky. Nepoznal som ho, ale vraj bol stolárom a maloval len tak. Z dlhej chvíle. Babka vravela, že nikdy nebol pri mori a napriek tomu na všetkých jeho obrazoch je namaľované more.
6: Zvláštne. Ale fakt je veľmi pekný.
4: Naši povedali, že to je len gíč a chceli ho vyhodiť. No ja som ho zachránil. Niekedy večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na ten obraz a more. Osvetlené.
6: Počkaj chvíľu. To som už kdesi počula. Už viem. Minulý týždeň také isté slova použil Kevin, keď na slovenčine čítal svoj sloh opis obrazu.
7: Večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na obraz v mojej detskej izbe a na namaľované more, osvetlené len žiarou lamp z ulice, ožíva. Prelieva sa a plachetnice, čo na tom mori plávajú, sa odrazu pohnú. Námorníci na sťažňoch sťahujú a opäť vyťahujú plachty. A keď sa obe lode míňajú, chlapci na seba z palúb hlasno volajú ahoj. Ak privriem oči, počujem dokonca, ako to more šumí. A pri tomto zvuku väčšinou zaspím.
6: Dostal za to jednotku. Takže to bol tvoj sloh? Prečo si nič nepovedal?
4: Čo som mal povedať? Bol to Kevin.
7: Skús ma povoliť a zmaľujem ti ciferník, že ťa ani vlastná mama nespozná.
6: Myslíš si, že by ťa fakt zbil?
4: Asi.
6: On ťa už niekedy udrel?
4: Nemohli by sme sa baviť o niečom inom? Aké máme úlohy na zajtra?
6: Nezahováraj. Povedal si to niekomu.
4: A komu?
6: Triednej alebo vašim.
4: A na čo? Aby som mal ešte viacej problémov? Radšej to neriešim.
6: Ale mal by si. A ja som videla, ako sa z teba Kevin v triede vysmieva. A nevedela som...
4: Nechaj to tak.
6: Ale...
5: Všetko v poriadku, decka. Nič nepotrebujete?
4: Nie, mami. Všetko je OK.
5: Sofinka, ponúkol ťa Boris s sušinkami. Sama som ich piekla.
6: Sú vynikajúce, teta. Musíte mi dať recept.
5: No, je veľmi jednoduchý. Vezmeš 350 gramov polohrubej múky, 130 gramov masla.
6: Mami! A...
5: Jaj, ruším vás. Takže je všetko v poriadku?
6: Áno, mama, všetko je v absolútnom poriadku.
5: Výborne. Ak by ste niečo potrebovali, tak...
6: Viem, zavoláme.
5: Bavte sa.
6: Takže nechceš?
4: Čo nechcem?
6: Nechceš to nikomu povedať?
4: Nie.
6: V poriadku. Hráš nejakú hru?
4: Čože?
6: Či hráš nejakú hru? Lebo máš zapnutý počítač. Moji bratia stále na niečom fičia a vždy sa kvôli počítaču pohádajú.
4: Nie, ja... Rozprávam sa. Teda píšem si s umelou inteligenciou.
6: Wow. A o čom si píšete? Bradej dával robiť domáce úlohy. Skúšal si to?
4: Úlohy si robím sám. S AI si len tak občas píšem. Celkom fajn sa s ňou rozpráva. Pozri. Ahoj.
3: Ahoj, Boris. Rád ťa zasa vidím. Máš niečo na srdci? Chceš mi to povedať teraz?
6: Ona vie, ako sa voláš?
4: Čo je na tom?
6: Neviem, ja by som sa bála povedať jej svoje meno.
4: Prečo? Však to je len počítačový program.
6: Kde si som čítala, že raz nás možno umelá inteligencia všetkých ovládne.
4: Ty tomu veríš? Sofia, si ako moja babka. Tá tvrdí, že nás ovládajú nejaké jaštery a z lietadiel na nás sypú chemikálie, pretože to čítala na nete. A čo je na nete, to podľa nej musí byť pravda.
6: Dobre, dobre. Nie som ako tvoja babka a neverím všetkému, čo je na nete. Ale aj tak. Ozaj, prečo má tvoja umelá inteligencia pocit, že máš čosi na srdci? Chcel si jej niečo napísať, kým som prišla?
4: Ja? Nie, som len... Ja som sa chcel... som sa jej chcel opýtať.
6: Čo?
4: Že ako sa mám stať detektívom?
6: Detektívom?
4: Presne tak. Ako sa mám stať detektívom?
3: Výborná otázka, Boris. Byť detektívom je veľké dobrodružstvo a začína sa zvedavosťou, ktorú už máš. Tu je niekoľko krokov, ako sa z teba môže stať pravý detektív. Pozoruj všetko okolo seba. Všímaj si aj malé detaily, napríklad kto čo povedal alebo urobil. Detektívy si všímajú veci, ktoré ostatní prehliadnú. Pýtaj sa, prečo a ako. Každá záhada má príčinu. Keď sa pýtaš, nachádzaš súvislosti. Zapisuj si stopy, podozrenia, nápady ako pravý vyšetrovateľ. Spájaj si veci ako puzzle. Zdanlivo nesúvisiace veci môžu zapadnúť do seba, keď sa na ne pozrieš z iného úhla.
4: Vidíš? Takto si s ňou píšem.
6: Akože... Fakt chceš byť detektívom?
4: Samozrejme, ale nie naozajstným, len ako hobby. Čítal som knihu o Sherlockovi Holmesovi a veľmi sa mi páčila.
6: O Sherlockovi? Ozaj si sa jej nechcel spýtať čosi iné?
5: Nechaj tak, Borko, a idem otvoriť. Ahoj, mami.
4: Ahoj.
5: Poď ďalej.
4: To je babka.
5: Neuveríte, čo som dnes čítala na internete. Prečo má Borisko zavreté dvere na izbe spí?
8: Má návštevu.
5: Koho? Dievča.
4: To je mi udalosť. A ako keby som v izbe nemal nikdy žiadne dievča.
6: A mal si?
4: No, nemal. Ale aj tak.
5: Frajerku? Asi. No konečne.
4: Mami, všetko počujeme.
6: Asi pôjdem, lebo nám o chvíľu vystroja svadbu.
4: Prepáč, je to trápne.
6: V pohode. Keby si videl, čo mne vystrájajú bratia.
5: Ty už ideš, Sofinka.
6: Áno, teta. Našim som povedala, že si odskočím len na chvíľku. Musím ísť, aby sa o mňa nestrachovali.
9: Veľmi správne a choď rovno domov. Nikde sa nezastavuj, pretože...
4: Babi, prestan Sofiu strašiť. Ona nie je červená čiapočka, za panelákom na ňu nečíha zlý vlk.
9: Vlk nie, ale možno biela dodávka.
4: Aká dodávka?
9: No, presne kvôli nej som k vám prišla. Pred chvíľou som o nej čítala, taká som z toho rozčúlená.
5: No, vidím, mami, celá sa trasieš.
9: No?
5: Poď si sadnúť do izby. Je, že mi tu na chodbe odpadneš. No, poď.
6: Ďakujem za keksy, teta. Dovidenia.
5: Dovidenia, Sofinka. A príď zase. Napíšem ti ten recept.
6: Prídem.
4: Fakt prídeš?
6: Možno.
4: To by bolo celkom fajn.
6: Boris, ty si veľmi zvláštny chalan.
4: Ako zvláštny?
6: Tak jednoducho zvláštny. Maj sa, zajtra v škole.
9: Borko, poď sem. Poď sem, chcem, aby si to aj ty počul, lebo je to veľmi dôležité.
4: To som teda zvedavý.
9: Tak dobre ma počúvaj. Môže ti to zachrániť život. Ľudia totiž na internete písali, že po našom sídlisku jazdí biela dodávka.
4: Babi, po našom sídlisku jazdia biele, červené i modré dodávky. Ako mi to môže zachrániť život?
9: Len ma dobre počúvaj, Borko, a neprerušuj ma. Táto dodávka kradne deti.
5: Ale mami, už zase.
9: Ale čo už zase? Toto je 100% pravda. Vraj sa na našom sídlisku stratilo niekoľko detí a ľudia tam videli bielu dodávku a keď odišla, dieťa bolo preč.
5: Mami, zase preháňaš. Uvažuj, ak by sa tu stratili nejaké deti, nemyslíš si, že by o tom v prvom rade informovala polícia a nie nejakí neznámi ľudia na internete?
9: Vidíš? A to je ten problém, lebo aj polícia v tom má prsty.
5: Aha.
9: Áno. Kryjú únoscov a dokonca aj niektorí politici.
5: Aha, takže opäť celosvetové sprisahanie.
4: Ak sa nenahneváte, pôjdem do svojej izby a urobím si úlohy, ktoré mi Sofia priniesla.
5: Choď, Borko. Ja sa zatiaľ pokúsim babke márne vysvetliť, že nesmie veriť všetkému, čo číta na internete.
9: Len mi nič nevysvetľuj. Ja dobre viem, kde je pravda.
5: Ako vždy, mami.
4: Čo chcela Sofia povedať tým, že som zvláštny? Akože dobre zvláštny, alebo zle zvláštny?
3: To je zaujímavá otázka, Boris. Keď niekto povie, že si zvláštny, môže to znamenať veľa rôznych vecí. A nie vždy je to zlé. Tu sú možnosti. Poprvé, myslela to ako kompliment. Možno si iný než ostatní. Máš nápady, ktoré ostatní nemajú. Rozmýšľaš inak. Robíš veci po svojom. Niektorí ľudia tomu hovoria zvláštny, ale v skutočnosti tým myslia zaujímavý. Po druhé, bola zmetená. Možno si urobil alebo povedal niečo, čo ju prekvapilo a nevedela to hneď pochopiť. Je dôležité zistiť, kedy a ako ti to povedala. Napríklad, čo ste robili, ako sa tvárila, smiala sa alebo bola vážna. Podľa toho sa dá lepšie pochopiť, čo tým myslela.

0: Môj foter zastavil. Vystúpil z nášho BMWčka ako veľký boss a tým polišom povedal, čo si o nich myslí. Ha, že ak mu nedajú pokoj, zavolá priamo ministrovi, lebo minister je jeho kamoš a vyzlečuje ich z uniformy. Ani nepípli a zdekovali sa kade ľahšie. Mojho fotra predsa nebudú na ceste zastavovať nejaký mizerný poliši. Ale, ktože nás to prišiel navštíviť, ha? Jeho milosť Boris. Kde si bol včera, ha? Prečo si nebol v škole? Kvôli tebe som nemal úlohu.
1: Kvôli mne?
0: Samozrejme, že kvôli tebe. Okamžite mi daj zošiť. Dúfam, že si sa na dnes pripravil.
1: Ale...
0: Povedal som ti, daj zošiť, lebo uvidíš.
2: Ahoj, Boris.
1: Ahoj, Sofia.
0: A čo, mne sa nepozdravíš?
2: Ahoj, Kevin. Čo tu vy dvaja robíte?
1: Kevin odo mňa chcel...
0: Chcel vedieť, prečo nebol včera v škole. Nemám pravdu?
1: Máš.
0: Tak prečo si nebol?
1: Bol som chorý.
0: Chorý? Oj, chudáči. Som rád, že si tak skoro vyzdravel. Čo by sme si bez teba počali? O kom by triedna vravela, že má z celej triedy najlepšie známky a že by sme si z neho mali brať príklad? Z koho by sme si na telesnej uťahovali, ha? A kto by sa na každej hodine hlásil a pchal učiteľom
2: do... Kevin, prestaň si z neho uťahovať.
0: Ja? To veď nič zle nehovorím. Len Boriska chválim, aký je usilovný a obľúbený u učiteľov. Boris, ty si mal pocit, že si s teba uťahujem?
1: Ja...
0: Vidíš? Ani Boris si to nemyslí. A okrem toho, odkedy si jeho hovorkyňa, ha?
2: Nie som nikoho hovorkyňa.
0: Tak prečo sa medzi nás montuješ?
2: Lebo už mi ide na nervy, ako sa do neho navážaš.
0: No len pokoj, si sa nejako rozohnila.
2: Somár. Poď, Boris, nemám chuť sa vybavovať s týmto neandertálcom.
0: Boris tu zostane. O niečom dôležitom sme sa rozprávali. Chceme to dokončiť.
2: Boris?
1: Nechaj tak, Sofia. Prídem za tebou.
2: No ako chceš.
0: To čo malo znamenať, hm?
1: Čo malo čo znamenať?
0: Prečo sa ťa odrazu tak zastávala?
1: Netuším ja.
0: Takže netušíš.
1: Au, pusť ma.
0: Počúvaj ma, ty žobrák. Dám ti jednu dobrú radu. Drž sa od Sofie ďalej. Je moja.
1: A ona o tom vie. Au!
0: Nepodrzí. Povedal som, že je moja, tak je moja.
1: Ale...
0: Žiadne ale. A daj sem ten zošit, nech konečne odpíšem úlohu. Kvôli tebe som to nestihol. Ak znova dostanem peťku, tak si ma po vyučovaní neželaj.
3: Čo od teba chcel?
1: Ako vždy, domácu úlohu.
3: A dal si moju?
1: Čo som mal robiť?
3: Postaviť sa mu. Čo?
1: Tebe sa to povie. Ty si dievča, tebe nič nespraví. Ale ja... Jednoducho, ja sa ho bojím.
3: Práve preto by si s tým mal niečo robiť. Niekomu to povedať.
1: Už som to skúšal.
3: A?
1: Napokon som nič nepovedal.
3: Boris, mám chuť s tebou zatriasť, aby si sa spametal. Ty si fakt zvláštny.
1: Ako to myslíš?
3: Normálne. Si zvláštny, lebo sa dobre učíš, veľa čítáš, nad posteľou máš obraz od pradedka. Si iný ako ostatní chalani v triede. A ešte chceš byť aj detektívom. Ozaj, máš už nejaký prípad?
1: Vieš, že mám. Babka včera dobehla s bombastickou správou.
3: Pamätám si, vraj niečo čítala na nete. Čo to bolo?
1: Podľa babky jazdí po našom sídlisku biela dodávka a...
3: O tom som tiež počula. A unáša deti. K nám to zas priniesla teta a presviečala mamu, aby ma samú nikam nepúšťala.
1: A čo na to tvoja mama?
3: Nič. Podľa mňa by si ani nevšimla, keby ma naozaj uniesli. Ale čo s tou bielou dodávkou chceš ty? Hádam, tomu neveríš.
1: Samozrejme, že nie.
3: Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu zas. Ako sa dnes máš?
3: Dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať.
4: Čo ťa zaujíma?
1: Ako vznikajú hoaxy o bielých dodávkach, čierka, ktoré unášajú deti? Otáznik.
4: Ide o vymyslené správy, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, lebo v nich vyvolávajú strach alebo zvedavosť. Niekto si niečo vymyslí, prípadne zle pochopí. Napríklad vidí bielu dodávku pri škole a povie, že tam niekoho chceli uniesť, aj keď sa v skutočnosti nič nestalo. Správa sa začne šíriť po sociálnych sieťach. Každý pridá niečo svoje. Niekto si spomenie, že to bolo pri inej škole. Iný povie, že pozná niekoho, komu sa to stalo, a príbeh sa stále mení a rastie.
1: Dá sa proti tomu bojovať?
4: Áno, overuj si informácie a používaj zdravý rozum.
1: Môžem ako budúci detektív dokázať, že je to lož?
4: To je presne úloha pre skutočného detektíva. Dokázať, že niečo nie je pravda. Zbieraj dôkazy, overuj informácie, zapisuj svoje zistenia. Chceš, aby som ti ukázal, ako by tvoj detektívny spis o bielej dodávke mohol vyzerať?
1: Nie, ďakujem. Takže zbierať, overovať a zapisovať. Tak, ako to robil Sherlock Holmes. Bolo by fajn ísť priamo na miesto činu. Najprv však dedukcia. Ak by niekto chcel ukradnúť dieťa, kam by išiel? Podľa mňa na detské ihrisko. Pôjdem tam aj ja a všetko si budem pekne zapisovať, alebo radšej nahrávať do telefónu. Zapisovanie trvá príliš dlho.
5: Nahrávka číslo 1. Som na mieste. Výber lokality neďaleko detského ihriska sa ukázal ako veľmi logický. Je tu kopa deciek. Stratu jedného či dvoch by si spočiatku nikt nevšimol. Pre istotu som si so sebou vzal učebnicu fyziky. Akože sa pri detskom ihrisku učím. Sedím na lavičke, ale najprv som ju poriadne vyutieral vlhčenými utierkami. Fuj, na takú špinu by som si nikdy len tak nesadol. Nahrávka číslo 2. Zatiaľ je všetko v poriadku. V pieskovisku sa hrajú deti. Na lavičke vedľa klebetia mamičky. Chlapček v modrom tričku si do úst pchá piesok. Žena, ktorá by mohla byť jeho mamou, nereaguje. Čudné. Moja mama by už mala hysterický záchvat a bežala by so mnou na pohotovosť, aby mi vypumpovali žalúdok. Dievčatko vedľa chlapca sa k nemu pridáva a už jedia piesok obaja. Na prelieskách sa hrajú ďalšie deti. Dievčatko v šortkách sa driape na šmíkačku. Vyzerá to, že čoskoro spadne. Nahrávka číslo 3. Dievčatko spadlo. Už tu sedím hodinu, ale zatiaľ sa nič nestalo. Žiadna biela dodávka sa neobjavila. Mamičky si ma už začínajú obzerať. Zdá sa, že neveria, že sa tu učím. Musím sa presunúť. Nahrávka číslo 4. Našiel som si nové miesto na pozorovanie. Je síce ďalej od ihriska, ale mám výhľad na cestu. Ak by biela dodávka došla, môžem ju aj odfotiť. Nahrávka číslo 5. Ubehla ďalšia hodina. Bolia ma nohy. Dvaja bezdomovci sa ma prišli opýtať, či im nepožičam euro na rožok. Žiadne peniaze pri sebe nemám. Nič som im nedal. Aj tak by mi to euro nikdy nevrátili. Začínam si byť istý, že som mal pravdu. Nejaká biela dodávka, ktorá unáša deti, neexistuje. Bol to len hoax. Moje pátranie teda dopadlo úspešne, aj keď som žiadného páchateľa nechytil. Konečne môžem ísť domov.
6: Ahoj, predpána!
1: Ty si ma teda vystrašila.
3: Preto si skočil rybičku do kríkov.
1: Tak by som ti tvrdil, že tu zbieram listy na herbár, asi by si mi neuverila. Čo tu robíš ty?
3: Bola som u vás a tvoja mama mi povedala, že si išiel von s učebnicou fyziky. Aj keď nepochybujem, že pre teba by bolo normálne učiť sa fyziku v parku, napadlo mi, že si začal s tým pátraním po bielej dodávke.
1: Ale ako si ma tu našla?
3: Pomocou dedukcie. Tiež čítam detektívky o Sherlockovi Holmesovi. Pozerala som na nete, kde ľudia údajne videli bielu dodávku. Zistila som, že pri školách a detských ihriskách, tak som tu.
1: Si dobrá. No, ja už tu končím. Žiadnu bielu dodávku som nenašiel.
3: Nie? A čo je tamto?
1: Kde?
3: Tam, pri ceste. Sledujem to auto už 10 minút a nehýbe sa.
1: Ako to, že som si ho nevšimol?
3: Pretože si stále hučal čosi do mobilu, ty Sherlock.
1: Myslíš si, že to je ona?
3: Čo ja viem? Zatiaľ z nej nikto nevystúpil.
1: Možno je to len náhoda.
3: Možno, ale trochu priveľká a podozrivá náhoda.
1: Čo budeme robiť?
3: Sledovať ju. Keď bude treba aj celú noc.
1: Ale ja tu nemôžem zostať celú noc. Mama by zburcovala políciu a vyhlásila celoštátne pátranie. Už teraz vyzvedala, kam idem, s kým idem a ako dlho tam budem. Veď ju poznáš.
3: Robím si srandu. Dokonca aj moja mama by si večer všimla, že nie som doma. Počkáme chvíľu a uvidíme, čo sa bude diať.
1: Ešte ako dlho?
3: Už si netrpezlivý. Veď si chcel byť detektívom.
1: Trpnú mi nohy a treba mi... Veď vieš čo?
3: Tak si odskoč za strom.
1: Zbláznila si sa? Akože tu, v parku?
3: Dobre. Počkáme 5 minút. Ak sa dovtedy nič nestane, ideme domov.
1: Stále nič. Možno si tu len niekto odstavil auto a išiel preč.
3: Škoda, že cez tie tmavé sklá nič nevidím. Ani či je niekto vo vnútri.
1: Pozri, Sophie, tam niekto prichádza.
3: Vidím, nekrič, ešte nás začuje.
1: Ale veď to je...
3: Kevin.
1: Čo tu robí?
3: Ide rovno k dodávke.
1: Ale prečo?
3: Mňa sa nepýtaj.
1: Čo ak?
3: Čo ak?
1: Čo ak hoax o bielej dodávke nie je hoax? Čo ak je to pravda?
3: Neblázni, obaja vieme, že je to výmysel.
1: Pripúsme však, že nie je. V tom prípade je Kevin vo veľkom nebezpečenstve. Ako náhle sa priblíži k dodávke, môže z nej niekto vyskočiť a uniesť ho.
3: Myslíš?
1: Ja už si radšej nič nemyslím, alebo...
3: Čo zas alebo?
1: Alebo Kevina nechcú uniesť.
3: Veď to celý čas hovorím, že správy o unášaní detí sú výmysel.
1: Nechcú ho uniesť, pretože je s tými únoscami zapletený.
3: Prosím?
1: Kevin spolupracuje s únoscami. Láka deti k dodávke, aby ich potom mohli uniesť.
3: Hlúposť.
1: Poď na to logicky, ako Sherlock Holmes. Ak by si bola únosca a chcela niekoho uniesť.
3: Ja nechcem nikoho unášať.
1: Vravím, ak by si chcela uniesť dieťa. Nebolo by lepšie, keby si mala pri sebe nejaké dieťa? Deti skôr uveria iným deťom, než dospelým.
3: Logiku to má, ale stále je to hlúposť. Vieš si predstaviť Kevina ako nejakého zločinca?
1: No to viem.
3: Dobré, a ja, ale...
1: Pozri, Kevin je už pri dodávke a dvere sa na nej otvárajú.
3: Čo budeme robiť?
1: Ja neviem, a mohli by sme zakričať. Alebo aj nič. Kevin tých ľudí v dodávke asi pozná. Zdraví sa s nimi a nastupuje dnu. Takže som mal pravdu.
3: V čom?
1: Že v tom je Kevin namočený.
3: Nemôže byť namočený v niečom, čo neexistuje.
1: To je jedno. Kevin je vždy v niečom namočený. Teraz musíme zistiť, v čom.
6: Boris, kde si bol tak dlho? Už som sa o teba bála. A prečo máš vo vlasoch listy?
1: Ja mi...
6: No, čo?
1: So Sofiou sme v parku zbierali materiál na herbár.
6: Tak dlho? Pomaly sa už stmieva.
1: Potrebovali sme toho veľmi veľa.
7: A čo keby vás pritom uniesli? Park je nebezpečné miesto.
1: Ahoj, babi, aj ty si tu?
7: Hej, Tvoja mama mi volala, či nie si u mňa, lebo si neprišiel domov. Na nič som nečakala a utekala som rovno k vám.
6: A odvtedy mi tu rozpráva historky o unesených deťoch.
7: To nie sú historky, ale čisto čistá pravda. Čítala som o tom na internete.
6: Mami, prestaň už. Borko, o chvíľu bude večera. Choď si z vlasov víť, že sa to špinavé lístie. Ja dúfam, že si nechytil nejakého kliešťa. Ešte dobre, že som ťa dala preventívne zaočkovať proti kliešťovej encefalitíde. Ale aj tak ťa potom prezriem.
1: Mami, kde by som v mestskom parku mohol chytiť kliešťa?
6: Čudoval by si sa. Kliešte nežijú len v lese, ale aj v parku.
7: Možno ich tam z lesa prenášajú nejakí záškodníci, aby ľudí nakazili chorobami. Cítim za tým celosvetové sprisáhanie.
1: Mami!
7: No ale vy dvaja ani len netušíte, aké všelijaké sprisáhania vo svete existujú. Vy viete vy vôbec o tom, že nás chcú všetkých očipovať pomocou 5G?
6: Mami, tušíš ty vôbec, čo je to 5G?
7: Netuším, ale určite niečo strašne nebezpečné.
1: Mami, môžem si ešte pred večerou na chvíľu zapnúť počítač?
6: Ale len na chvíľu. A bež si umyť ruky. Vieš, koľko máš na nich baktérií?
7: Čítala som, že ich vyrábajú v tajných laboratóriách.
6: Koho?
7: Predsa tie baktérie.
8: Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Rád ťa zase vidím. Ako sa dnes máš, detektív?
8: Dobre. Ale ja mám jednu otázku. Prečo asi Kevin nastúpil do tej jelej dodávky?
4: To je veľmi vážna otázka, Boris. Ak niekto nastúpi do cudzej dodávky, môže to mať rôzne dôvody, ale vždy je to nebezpečné. Nikdy nenastupuj do auta s cudzím človekom. Aj keby pôsobil milo, poznal tvoje meno alebo tvrdil, že ho posielajú tvoji rodičia.
8: Dobre, to predsa viem. Už si ako moja mama. Aj ona mi stále opakuje: Borko, nerozprávaj sa s cudzými ľuďmi. Ale prečo to urobil on? Otáznik.
4: Možno mu ten človek povedal niečo dôveryhodné. Napríklad, že ho ide odviezť domov, alebo že pozná jeho rodičov. Možno sa cítil osamelý, alebo hľadal pomoc. Ak mal problém, alebo sa bál, mohol veriť, že mu človek v dodávke pomôže.
8: Prepáč, ale toto neznie veľmi dôveryhodne. Kevin nepotrebuje žiadnu pomoc. Jedine ak, tak odbornú.
9: Borko, večera.
8: Idem.
9: Ruky si si umyl? Nepočula som ti ísť vodu.
7: Tak čo, Boris? Tešíš sa na dnešnú telesnú?
8: Prečo by som sa mal?
7: Lebo dnes je tvoj veľký deň. Hráme vybijanú. A s chalanmi sme sa dohodli, že kto ťa prvý trafí do hlavy, vyhráva.
8: To nemyslíš vážne?
7: Samozrejme, že myslím. Čo si tak zbledol, ha? Snáď si nedostal strach. Pôjdeš poprosiť Sofiu, aby ťa ochránila.
8: Prečo práve Sofiu?
7: Pretože som ti povedal, aby si dal od nej ruky preč. Ale včera po škole som vás znova spolu videl. Neposlúchol si ma, Boris. Za to budeš trpieť. Krúto trpieť.
8: Ale.
7: Nejako sa ti pletie jazyk. A to si ešte ani nedostal loptou do hlavy. Možno ti ten úder pomôže, aby si pochopil, čo ti vraví. Takže, o chvíľku sa to začne. Dúfam, že dnešnú súťaž, kto trafí Borisa,

0: podporím. Pipek je ležborko a nehyb sa.
1: Veď mi nič nie je, mami.
0: Hrča na hlave je nič.
2: Dobrý deň, teta.
3: Ahoj, Sofinka, poď ďalej. Taká som rada, že si prišla. Aspoň mi vysvetlíš, čo sa to v škole prihodilo. Lebo Borisko mi nechce nič povedať. Len pani učiteľka mi volala, že ho trafila lopta. Ako sa to mohlo stať?
1: Normálne, mami. Na telesnej sme hádzali s loptami a jedna ma náhodou ťukla do hlavy.
3: Ťukla? Veď si mohol mať otras mozgu.
1: Nič mi nie je. Tak to prosím, nedramatizuj.
3: Borisko, to čo je za slovo? Nedramatizuj. Čo som nejaká herečka? Ja nič nedramatizujem. Len mám o teba strach.
1: Viem, ale nemusíš ho mať. Aj lekár povedal, že sa mi nič nestalo. A okrem toho stále mi vraví, že návštevu mám pozvať ďalej a teraz si Sofiu nechala stáť na chodbe.
3: Bože, som z toho tvojho zranenia taká nervózna. Poď ďalej, Sofinka. Sadkaj si u Boriska v detskej. Hneď ti donesiem keksiky, ktoré ti minule tak chutili.
2: To nemusíte, teta.
3: Nemusím, ale chcem. Aj čajík vám uvarím. A potom vás už nebudem rušiť.
2: Videla som video.
1: Video? Aké video?
2: Niekto to natočil. Pridal k tomu hudbu a zavesil na net. Pozri.
1: 1000 pozretí. To už všetci videli. Ako som dostal loptou do hlavy a zrútil som sa na zem. Hanba na celú školu.
2: Neboj sa. Zajtra si na to už nik nespomenie. Ale fakt to bola len náhoda, ako si vravel mame?
1: Nie. No. Bol to Kevin.
2: Kevin. S tým by si už mal niečo robiť. Je zlé, keď ti berie zošity a posmieva sa ti, ale keď si takto ublížil...
1: Sofia! Vidíš, aká je moja mama vytočená, keď si myslíš, že som náhodou dostal loptu a vieš, čo by robila, keby sa dozvedela pravdu?
2: Možno je na čase, aby niečo urobila. A nie len tvoja mama, ale aj triedna.
1: Keď ja neviem.
0: Tak páči sa. Keksiky a čajík.
3: O čom tak vášnivo diskutujete, mládež?
1: O projekte. Teda o tom herbári, ktorý máme robiť na biológiu.
3: A tak ho pekne urobte, aby ste dostali jednotky. Borisko, nezabudni Sofinku núkať keksíkmi.
1: Neboj sa, mami, budem. Sofia, ponúkni sa keksíkmi.
2: Ďakujem, teta.
3: Vďačne. A na ten recept som nezabudla, nachystám ti ho. Nebudem vás už rušiť, aby ste mohli robiť ten herbár.
4: Prečo na tebe pri slove herbár žmúrkla?
1: Nevšímaj si to. Už si tu druhý krát, takže načisto presvedčená, že spolu chodíme. Máš smolu.
2: S tým sa nejako zmierim, ale nerozumiem, prečo do teba dnes Kevin hodil loptu.
1: Lebo... podľa mňa zistil, že ho podozrievame.
4: A podozrievame ho?
1: Ja určite.
4: Ja. Nemali by sme ho ísť znova sledovať? Včera to bolo celkom super.
1: Dnes ma mama nepustí a bude ma celý večer pozorovať. Ale zajtra by sme mohli ísť.
2: Dohodnuté. Tak zajtra na detskom ihrisku. A porozmýšľaj o tom, že by si to s tým Kevinom niekomu povedal. Aspoň tej svojej umelej inteligencii. Možno ti niečo poradí.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Teším sa, že si tu znova. Čo máš nové?
0: Chcel by som ti niečo povedať. Je to vážne.
1: Jasné, Boris. Som tu pre teba. Ak je to vážne, alebo sa cítiš zle, napíš mi, čo sa deje, alebo čoho sa to týka a ja ti pomôžem nájsť správnu pomoc.
0: Asi ma v škole šikanujú. A ja neviem, čo mám robiť.
1: Ďakujem ti za dôveru. Naozaj to chce veľkú odvahu priznať si, že sa ti niečo také deje. Šikanovanie nie je tvoja vina. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu správali zle. Mal by si to povedať niekomu dospelému, komu veríš. Môže to byť rodič alebo triedny učiteľ. Oni majú povinnosť ti pomôcť a zastaviť to. Nie si na to sám. Ak sa to bojíš povedať, napíš im to. Napríklad na lístoček, alebo pošli e-mail. Niekedy sa o vážnych veciach ľahšie píše, ako hovorí.
0: Veď to, že niekedy sa o tom ľahšie píše, než hovorí.
2: Ahoj, už som sa bála, že neprídeš.
0: Nemohol som sa dostať z domu. Mama sa stále vypytovala, či sa mi netočí hlava. Potom prišla babka s ďalšími zaručenými správami o bielej dodávke a tvrdila, že nesmiem opúšťať byt, ako by som toho nemal dosť v škole.
2: Tak to ti nezávidím, ale zdalo sa mi, že dnes sa ti Kevin ako si vyhýbal. Myslíš, že si uvedomuje, že to prehnal?
0: Pochybujem. Čoskoro bude ku mne rovnako protivný.
2: No, a čo naše pozorovanie? Auto tam zasa stojí, no zatiaľ sa nič nedeje.
0: Tak počkáme, možno sa Kevin objaví a my zistíme pravdu o bielej dodávke aj o Kevinovi.
2: Ak by to s tou bielou dodávkou bola pravda, chcel by si, aby v tom mal prsty Kevin?
0: Neviem.
2: Mohol by si ho odhaliť a on by skončil v polepšovni. Potom by si sa mu pomstil za všetko, čo ti doposiaľ urobil.
0: Neviem. Neviem, či sa mu chcem pomstiť, ja...
2: Pozri, už prichádza. Prikrč sa, nech nás nevidí.
0: Čo budeme robiť?
2: Ideme tam, rýchlo, nech nám nezmizne.
0: Stoj, Kevin! Nenastupuj do toho auta.
3: Čože?
0: Vravím ti, odstup od toho auta.
3: Preskočila ti Sofia. A čo tu robí tento? Už som ti predsa vravel, že sa máš od nej držať ďalej.
2: O čom to hovoríš? Kto sa má od koho držať ďalej?
0: Ja od teba. Kevin sa mi včera snažil vysvetliť, že patríš iba jemu.
2: Čože? Takže tá lopta... Kevin tebe šibe?
3: Mne že šibe? To ty si tu pred chvíľou dobehla a zjapala, že nemám nastupovať do otcovho auta. Kto je z nás dvoch väčší blázon?
0: Do otcovho auta? Takže tvoj otec unáša deti?
3: Aké deti? Obom vám šibe? Môj otec je údržbár. Robí tu nedaleko.
2: Údržbár? Veď si vravel, že tvoj otec je veľký boss. Že sa kamaráti s ministrom. Celé si si to vymyslel.
3: Čo je vás do toho? Ak to niekomu v triede poviete, tak sa máte na čo tešiť. Hoci Boris si to zlízne tak či tak. Aby sa naučil poslúchať. Teraz už musím ísť. Zajtra sa priprav, Borisko. Tá lopta do hlavy bola len začiatok.
0: Vieš čo, Kevin? Ak si myslíš, že sa ťa bojím, tak sa mýliš. Ja z teba už nemám strach, lebo si len obyčajný klamár. Možno by som mal tvojmu otcovi povedať, že sa hanbíš za to, že je údržbár a vymýšľaš si, že pracuje na ministerstve.
3: Drž hubu, Boris! Inak...
0: Inak čo? Zavoláš otcovmu kamarátovi ministrovi?
3: Veď ty ešte uvidíš!
0: Zdá sa, že som skončil. Teraz by sa mi hodilo, ak by ma mama nechala zajtra doma. Lebo som chorý. Možno jej fakt poviem, že sa mi predsa len začala točiť hlava.
2: Nech ti to ani nenapadne. Teraz sme proti Kevinovi dvaja.
0: Dvaja? Ty mi chceš pomôcť?
2: Chcela som ti pomôcť od začiatku. Nepáčilo sa mi, ako sa k tebe Kevin správa. A okrem toho, som slobodná žena. Vyprosím si, aby o mne nejaký chruňo vravel, že mu patrím. Sama sa rozhodnem, s kým sa budem kamarátiť a s kým nie.
0: A so mnou sa budeš?
2: Boris, Boris, ty si fakt zvláštny. Ešte stále si to nepochopil. Nuž, ale ako vraví moja mama, všetko zlé je na niečo dobré.
0: A na čo bolo dobré toto?
2: Zistili sme, že nič také ako biela dodávka unášajúca deti neexistuje. Máme na to aj dôkaz. A ty si sa odvážil postaviť Kevinovi. Fakt sa ho už nebojíš?
0: Bojím, ale už viem, čo urobím. Zajtra všetko poviem triednej a dnes večer aj našim.
2: Chceš, aby som ti s tým pomohla?
0: Nie, toto musím zvládnuť sám.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu. Aký si mal dnes deň?
0: Búrlivý. Povedal som rodičom i triednej, že ma Kevin šikanuje.
1: To si urobil veľmi správne. Naozaj to chcelo veľkú odvahu. Som na teba hrdý. Rodičia a učiteľka teraz môžu konať, porozprávať sa s Kevinom, so školským psychológom a zariadiť, aby ti už nikto neubližoval. Pamätaj, keď si to oznámil, nie je to žalovanie. Je to odvaha postaviť sa za seba a za to, čo je správne.
0: Nebyť teba a Sofie, tak by som to nezvládol. Fakt.
1: Niekedy stačí, že človek niekoho má, kto ho vypočuje a podporí. Ale ten, kto spravil najťažší krok, to si bol ty, Boris. Ja som ti možno trochu pomohol nájsť odvahu, ale tú odvahu si mal v sebe už predtým. Ako sa cítiš teraz, keď si to povedal rodičom a triednej?
0: Už lepšie. A Sofia ma chytila za ruku.
1: Znie to tak, že Sofia je tvoja veľmi dobrá kamarátka. Rozumie ti a vie, kedy treba stáť pri tebe. To, že ťa chytila za ruku, znamená, nie si v tom sám.
2: Idem otvoriť, to bude Sofia.
3: Super, a nezabudni ju pozvať dnu a ponúknuť keksíkmi.
4: Ahoj, Boris.
0: Ahoj, poď ďalej. Mám nový prípad pre našu detektívnu dvojicu.
4: O, takže my sme odteraz detektívna dvojica. O čo ide?
0: Babka prišla s ďalšou overenou správou. Vraj sa po meste potuluje tiger alebo nejaká veľká mačkovitá šelma. Ľudia ju videli na vlastné oči. Čo keby sme zistili, či je to pravda?
4: Tak poďme na to.
0: Poďme.

Ahoj. Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Epriešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Daniela Kizeková, Barbora Sitárová, Erika Orgován-Molnárová, Alena Duránová, Beata Dubielová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026. Ahoj, na budúce!

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Už o chvíľku sa po druhý krát vyberieme za dobrodružstvom do krajiny trpaslúšikov, kde sa so svojím nahrávačom ocitol aj Ujo redaktor Karol Machata. Tentoraz si vypočujeme melodické rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
3: Á, to je ten seriál, ktorý vymyslel ten chudobný prekladateľ.
2: Hudobný skladateľ a volá sa Juraj Hatrík.
3: A opäť budeme lietať na hudobnej ostrohe, či osnove?
2: Presne tak, takže poriadne zapnite uši, les pred nami ožije v tých najkrajších zvukoch a melódiách.
3: Juchu, juchu, juchu, to bude zábava.
2: Pst, breptík, trpaslúšikovia sú veľmi jemné bytosti, ktoré sa neukazujú každému. Nesmieme ich vyplašiť.
3: Dobre, tak ja už čuším.

milé deti, a som zasa tu. Spomínate si, ako som vám minule rozprával o stretnutí s Emíliou, Filoménkou a Gašparom? Zažil som s nimi mnoho neobyčajného. Východ znejúceho slnka rozospieval trpaslúšikovskú prírodu, ba aj ich samých. Aj mne veru bolo do spevu, len som sa hanbil. Môj hlas sa trpaslúšikom videl akýsi hrmotný, hrubý. Nechcel som pokaziť ich jasnú pieseň, ktorou pozdravovali úsvit. Tešil som sa, že spoznám aj ostatných. Veď mi prezradili, že ich je viac. Ich čistučký, bielo namaľovaný domček s červenou strechou, veľkým komínom a malými oblôčikmi, učupený dolu pod horou, by som nebol zazrel. Pomohol mi vietor. Zrazu sa zdvihol a privial nám oproti. Čo? Už na čo by som zbytočne rozprával? Veď som si to nahral. Počúvajte.

0: Filomenka, Gašpar, čo to počujem? Znie to ako hracia skrinka, do ktorej si môj starý otec schovával fajku a tabak.
1: Ty si to začul až teraz?
0: Veď vie, že nie som trpaslúšik, iba obyčajný človek. Poviete mi už konečne, aká je to hudba?
1: To znejú zvončeky na našom domčeku.
0: Zvončeky? No také dačo.
2: Máme ich tam veľa.
0: Už aby sme tam boli. To som teda zvedavý. Zvonková hudba domčeka trpaslúšikov bola veľmi pekná. Tak mocne ma k sebe vábila, že mi nohy začali sami od seba rýchlejšie kráčať. Domček trpaslúšikov bol malý, ale keď som si kľakol, mohol som pokojne preliesť dvierkami do izby. Ale dnu nik nebol. Naozaj, nikde ani nohy. A čo si si myslel? Ostatní sú už vonku, na poli a v záhrade pracujú, veď je už dávno deň, vysvetlil mi spevavým hláskom Gašpar. Potom sa s Emíliou a Filomenkou vybrali za ostatnými. Skôr ako odišli, kládli mi na srdce, aby som sa ničoho, ale ničoho nedotýkal. Videlo sa mi to čudné. Veď čože tam? Dlhý drevený stôl, okolo neho 7 maličkých drevených stoličiek a na ňom 7 plechových tanierikov. Pri každom tanieriku plechová lyžička a plechový pohárik. Vzal som jednu stoličku, reku, skúsim, ako sa na nej sedí. Juj, nemal som to robiť. Tá vám zrazu tak zaškrípala, ako by nebola z dreva. Ale živá. No predstavte si, hovoriaca stolička. Tak ma to naľakalo, že som vyskočil a prevrhol stôl. Všetko, čo na ňom bolo, sa zosypalo. Ešte šťastie, že tie tanieriky, lyžičky a poháre boli z plechu a neporozbíjali sa. Len ja som skoro ohluchol od rinčania, drnčania a zúnenia, keď sa kotúľali po dláške. To by som však nebol dobrý reportér, keby som nebol aj tieto zvláštne zvuky zachytil. Čo iné mi zostávalo? Pozbieral som všetko zo zeme a poukladal na stôl tak, aby pri každom tanieriku bola správna lyžička a pohárik. Ako som to uhádol? Ja. Nuž, počúvajte. Joj. Ako to znovu všetko dám dohromady? Ach, už len to mi chýbalo. Toto azda sem? Aha, poď, pohárik sem? Tak, no. A to by sme mali. Stihol som to. Joj, ty by mi dali. Len čo som stačil tanieriky, lyžičky a poháre pozbierať, znova prestrieť a schovať sa za dvere do vedľajšej izby, vbehli dnu trpaslúšikovia. Bolo ich 7. Filomenku, Emíliu a Gašpara už poznáte. Zostávajúcich 4 o chvíľu spoznáte.
3: Či som hladný?
4: Neprekážaj, uhni.
3: Dnes je teda poriadne horúco.
5: Smedný som.
4: A kdeže je ten cudzinec?
6: Asi vyšiel von, na prechádzku.
0: Cez kľúčovú dierku som dobre videl. Trpaslúšikovia si posadali, Filomienka a ešte jeden taký vrtky, ktorého som ešte nepoznal, roznášali jedlo a nápoje. V tom som si všimol, že niečo nie je v poriadku. Trpaslúšikovia, čo už mali na tanieri jedlo, prestali jesť, klopkali lyžicami do tanierov a pohárov a načúvali a načúvali.
3: To nie je moje.
7: Kto tu narobil taký neporiadok?
4: Počkajte, počkajte, ticho. Naše tanieriky, lyžičky a poháre nikto neporozhadzoval, len sú inak usporiadané. Kto si tu musí byť?
6: Kto? Veď som vám vravela, že sme tu nechali toho cudzinca. Akého si
4: Čo?
6: Aha, reportéra.
8: Určite. A kam vlastne
6: musíme ho pohľadať.
7: Poďme.
0: Tu som. Tu som, trpaslúšikovia. Nehnevajte sa, prevrhol som stôl a všetko popadalo. Tak som to usporiadal pekne po poriadku.
6: Nie, nie, tak máme postielky.
0: Postielky?
3: Počkajte, počkajte, bračekovia a sestričky. Musíme mu to ukázať pekne po poriadku.
6: Áno, po poriadku.
3: Pozri sa, ujo repot. Ujo repot.
0: Reportér.
3: Tak dobre, dobre. Ujo repot. Pozri, u nás trpaslúšikov.
6: Trpaslúšikov?
3: Slnečný deň, ako napríklad dnes. Všetky veci, všetky rastliny, zvieratá, ostatné živé bytosti.
6: Bytosti!
3: Znejú, spievajú. Preto musíme aj pri jedle sedieť tak, aby tanieri,
6: lyžičky
3: a poháriky.
6: Aj poháriky.
3: Navzájom pekne ladili. Počúvaj.
9: Ja som Celestínka, ja mám C.

0: Tak ako nám trom, znie to pekne aj ostatným štyrom, čo sedia oproti.
1: Henrieta,
2: Desidera,
1: Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera, Desidera.
3: No vidíš, pri jedle sedíme takto.
4: A postielky?
5: Tie máme vedľa seba presne tak, ako si poukladal príbory. V noci to nevadí. Vtedy nespievame. Spíme.
4: Ráno začne svietiť slnko a vaše tóny sa vám znova popietujú.
3: Ráno sa budíme pekne jeden po druhom.

0: dezider.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysím vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je predsa rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedlo.

Tak čo poviete, deti? Páči sa vám ranná pieseň trpaslúžikov? Áno? Tak sa ju musíte naučiť. Súdružka učiteľka vám pomôže. A potom si všetci spolu zaspievajte z plného hrdla, tak ako trpaslúžikovia. To predsa pre vás nie je nič ťažké. A na budúce? No, to už pôjde do tuhého. Porozprávam vám, čo sme s trpaslúžikmi prežili v zázračnej jaskyni mačiek. No, tak do počutia.

0: Jednu z najčarovnejších rozprávok plnú melódií napísal:
1: Ja viem, hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
0: Druhá časť Trpaslúšikovských dobrodružstiev sa volala Rozprávanie o domčeku Trpaslúšikov.
1: Režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Učičinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kolíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Jaj, čo je to?
3: Bob, to bola len sova. Neboj sa, soby nežerú ľudí.
2: Ale čo, ak sa táto rozhodla zmeniť jedálniček?
4: Bob, Peter, buďte chvíľu ticho. Zdá sa mi, že niečo počujem. Prameň.
2: Aha, tu sú tie tri stromy, o ktorých nám písal pán Hitchcock. A kam máme ísť teraz?
4: Ak si dobre pamätám, 150 krokov doľava a potom sa máme otočiť na sever. No, pre istotu to skontrolujme, aby sme nezablúdili. Peter, ty máš pri sebe list od pána Hitchcocka.
3: Je v batohu. Odložil som ho, aby sa mi nestratil. Tak, tu ho máš, Jupiter.
4: Páni Jupiter Jones, Peter Crenshaw a Bob Andrews. Adresa: Rocky Beach, Jonesov bazár, hlavný stan.
5: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o literárnej tvorbe pre mládež amerického spisovateľa Roberta Artura s názvom Záhada nad záhady.
6: Moji milí traja pátrači, viem, že sme sa dávno nevideli, mal som totiž veľa práce. Bol som v Európe predstavovať svoj nový film. No hneď ako som sa vrátil späť do Hollywoodu, spomenul som si na vás, pretože sa mi do uši dostala veľmi zaujímavá informácia. Dalo by sa povedať, že je to priam záhada. A keďže riešenie záhad je predovšetkým vašim koníčkom, napadlo mi, či sa na ňu nechcete pozrieť. Dopočul som sa, že známy spisovateľ hororov a detektívok Robert Artur tesne pred svojou smrťou napísal akúsi knihu, ktorá sa však za tajomných okolností stratila. Nik o nej viac nepočul. Bol by som preto rád, keby sa vám podarilo niečo o tejto zmiznutej knihe zistiť. Viac informácií vám však k tomuto prípadu nemôžem poskytnúť. Sám viem len veľmi málo. No všetko sa dozviete v istom starom dome, v ktorom Robert Artur pred smrťou pracoval. Nájdete ho v kopcoch za Rocky Beach. Choďte asi 10 kilometrov smerom na západ, až dôjdete k malému lesíku. V ňom hľadajte prameň, pri ktorom rastú tri borovce. Odtiaľ sa vydajte 150 krokov doľava a potom sa otočte na sever. Tam objavíte všetko, čo potrebujete. Teším sa na vašu správu o tomto prípade. S pozdravom, Alfred Hitchcock.
3: No, pán Hitchcock nám toho veľa nepovedal.
2: Je záhadný ako vždy.
4: Všetko si musíme zistiť sami. Poďte.
2: 146, 147, 148, 149, 150. Sme tu. Teraz sa máme otočiť na sever.
7: Páni, to je teda domisko. Ako to, že sme ho nezbadali už skôr?
4: Pretože ho zakrývali stromy a skaly. Je to ideálne miesto pre každého, kto nechce, aby ho ľudia našli. Poďme dnu.
2: Jupiter, myslíš si, že je to dobrý nápad? Nikto nás do toho domu nepozval. Čo, ak sa to domácim nebude páčiť?
4: Nemyslím si, že by jeho majitelia boli proti. Tento dom vyzerá celkom opustený. Nie sú tu žiadne stopy po ľuďoch. Ak tu niekto býva, tak určite iba duchovia.
2: Bál som sa, že toto povieš.
4: Žiadne strachy. Vojdime.
7: No teda, tu je ale tma. To je zvláštne, veď vonku je ešte vidno.
4: Dom sa nachádza v kotline. Slnko tu zapadá skôr. Zažnite si baterky.
7: Pána Fera, vyzerá to tu ako v múzeu. Koľko starých harabúrd a prachu.
4: Ničoho sa zatiaľ nedotýkajte. Mali by sme si urobiť plán. Navrhujem, aby sme najprv čo si zistili o samotnom spisovateľovi Robertovi Arturovi. A až potom sa pustíme do pátrania po knihe. Rozdeľme sa. Bob, ty máš skúsenosti s knižnicou. Čo keby si prezrel všetky papiere, ktoré nájdeš?
2: Fú, to bude otrocká robota. Všade sa povaľujú rôzne knihy, noviny, časopisy. Škatule sú plné listov a listín. Skúsim však, či sa mi nepodarí niečo zaujímavé objaviť.
4: Výborné. Peter, ty sa pozri do susedných izieb.
3: Samozrejme, Jupiter. A čo budeš robiť ty?
4: Ja budem premýšľať, kde by sa tá zmiznutá kniha mohla nachádzať. Tak, do roboty.
1: Chalani, počkajte chvíľu. Počujete? Orgán.
3: To mi pripomína našu výpravu do strašidelného zámku. Vtedy, keď sme s Bobom videli modrý príznak.
8: Peter otvoril dvere a rázne vkročil do tmavej miestnosti, držiac Boba za ruku. Ako postupovali vpred, hudba silnela, no ešte stále znela akoby z veľkej diaľky, zlovestne plná piskotu a kvílenia. Bob kráčal ďalej, lebo Peter mu nedovolil zastať, ale čím väčšmi sa približovali k hudbe, tým väčšmi ho opantávala nervozita. Potom Peter náhle otvoril dvere a ocitli sa v premietacej sieni. Boli si istí, že je to naozaj premietacia sieň, lebo aj slabé svetlo baterky stačilo na to, aby rozoznali operadlá sedadiel. Na konci dlhej sály pri orgáne sa jagalo modré svetielko. Viselo vo vzduchu asi meter a štvrť nad zemou, vyzeralo ako akási nepravidelná hrboľatá hviezdica a jednostaj blikalo. A keď blikalo, starý rozladený orgán vydával ešte strašidelnejší sypot a chrapot.
0: Modrý prízrak!
8: Vykríkol Bob a od strachu mu zovrelo hrdlo. Bola to chvíľa, keď pocit úžasnej nervozity prechádzal v náhlú úzkosť a postupne sa menila na šialený strach. Presne tak, ako to povedal Jupiter Jones. Ako bez duše bežali krížom cez miestnosť k dverám, ktorými vošli. Peter do nich vrazil, že sa hneď rozleteli do korán a chlapci sa ocitli v hale ozveny. Obaja trielili k hlavnému vchodu, kde bola brána ešte stále otvorená a vyrútili sa na kachličkami vykladanú terasu. Utekali ďalej, ale Bob už nevládal. Horko ťažko vliekol za sebou chorú nohu, keď v tom mu chodidlo uviazlo v štrbine medzi dlaždicami a spadol. Peter si to v rýchlom behu ani nevšimol. Bob letel hodníku zo vzduchu, dopadol na kopu lístia konča terasy a hneď sa doň zahrabal ako prenasledovaná myška do skrýše. Čakal, že modrý prízrak pôjde za ním. Srdce mu bilo ani zvon a dýchal tak hlasno, že okrem vlastného dychu nepočul vôbec nič. Keď si to uvedomil, zatajil dych a v tom hrobovom tichu začul, že modrý prízrak ide za ním. Prichádzal čoraz bližšie a bližšie, drobnými šuchotavými krokmi. Mal ťažký, nepravidelný a nezvyčajne zlostný dych. Zrazu kroky zastali. Prízrak stál nad ním. Stál tam dosť dlho a lapal dých. Potom čiahol do lístia a schmatol Boba za plece. Keď Bob zacítil dotyk jeho ruky, zjačal tak prenikavo, až sa okolité svahy zatriasli a s rachotom z nich začali padať kamene.
2: Keď sa na to spomeniem, ešte stále mi naskakuje husia koža.
4: Neboj sa, už nič nepočuť. Možno to bol len nejaký zvukový klam. Tak neotáľajme a šup do roboty. Zídeme sa tu o pol hodiny a každý zreferuje, čo objavil. Pol hodiny je preč. Ukážte, čo ste našli. Bob?
2: Prekutral som zásuvky na písacom stole a objavil som rodný list a vysvedčenia Roberta Artura.
4: Dobrý úlovok. Daj, nech sa pozriem. Robert Arthur sa narodil 10. novembra roku 1909 vo Fort Mills. Jeho otec Robert Arthur senior bol poručíkom v americkej armáde a matka Sarah Fee Abidgeová pochádzala z New Orleans. Robert mal ešte mladšieho brata Johna.
2: Podľa týchto papierov sa rodina kvôli otcovmu vojenskému zamestnaniu každú chvíľu sťahovala z miesta na miesto. Fort Monroe, Fort Andrews, Ann Arbor, Fort Leven.
9: No, neviem, či by som mal chuť neustále sa sťahovať. Predstavte si, že by som musel každé 4 roky zmeniť doma školu. Nikdy by som vás nespoznal a nemohli by sme založiť skupinu troch pátračov.
4: To by bolo fakt mrzuté. Pozrite, malý Robert navštevoval 1, 2, 3, ak dobre počítam, 6 rôznych škôl. Podľa vysvedčení to však bol veľmi dobrý študent. Univerzita vo West Point mu dokonca ponúkla štipendium, no on ho odmietol a nastúpil na vysokú školu do Williamsburgu. Aha. Vraj sa chcel venovať hlavne literatúre a písaniu. O 2 roky neskôr prestúpil na univerzitu v Michigane, kde v roku 1930 skončil bakalárske štúdium, odbor anglický jazyk.
2: V roku 1932 sa z neho stal novinár na voľnej nohe a žil v Greenwich Village. Tu sa moje záznamy končia.
4: To nevadí. Aj tak sme sa o Robertovi Arturovi veľa dozvedeli. A čo ty, Peter? Čo si objavil?
9: Môj objav pravdepodobne súvisí so spisovateľskou kariérou Roberta Artura. Vedľajšia miestnosť je totiž plná magnetofónových pások a kníh, na ktorých je jeho meno. Poďte sa pozrieť.
2: Ejha, tento ho teda napísal. Má tu dokonca aj kartotéku svojich diel.
4: Ako na to pozerám, najviac kníh mu vyšlo v rokoch 1930 až 1949. Väčšinou to však boli lacné detektívne zošitky. Ilustrovaný detektívny magazín, Tajomstvo, Tieň, Detektívne údolie, Čierna maska a tak ďalej. Keď dobre počítam, tieto príbehy napísal väčšinou v období veľkej hospodárskej krízy. Predpokladám, že sa v tom čase živil hlavne písaním týchto halierových zošitov.
9: Fíha, Jupiter, ty vieš ale veľa vecí.
2: Podľa kartotéky Robert Artur napísal a redigoval viac než 90 rôznych kníh a zborníkov.
4: To je teda kopa kníh. Zaujímavé je, že všetky sú tu. Len tá posledná sa stratila. Prečo asi?
9: Chalani, pozrite, tu je nejaká bedňa.
4: To nie je bedňa, ale sarkofág.
2: Čože? Sarkofág? Myslíš ako ten, s ktorým sme sa stretli, keď sme riešili záhadu šepkajúcej múmie? Ja dúfam, že tento raz nás nepostihne nejaké prekliatie.
8: Profesor Yarborough vstal z kresla a zamieril do ľavého krídla domu. Poďte so mnou, zoznámim vás s Raorkonom a hneď môžeme začať. Jupiter šiel za ním. Bob a Peter sa tiež pohli, ale zastavila ich ruka komorníka Wilkinsa. Celý sa triasol a na tvári mal napätý a vystrašený výraz. Chlapci, skôr než sa začnete zapodievať tou múmiou, mali by ste niečo vedieť. Čo? Spýtal sa Peter zamračene. Je na nej kliatba. Wilkins stíšil hlas. Podľa tej kliatby, každý, kto vstúpi do hrobky a vyruší Raorkona, zahynie. V priebehu mnohých rokov sa kliatba vyplnila a skoro všetci členovia pôvodnej expedície zahynuli nečakane a nešťastnou náhodou. Profesor nechce o tom ani počuť. Nepripúšťa nič, čo nie je vedecké. Doteraz mal pokoj, ale odkedy je múmia v dome, bojím sa. Bojím sa o neho i o seba. A o vás, chlapci, tiež, ak sa do toho zapletiete. Hľadeli na neho s prekvapením. Wilkins bol veľmi vzrušený, určite hovoril úprimne. Vtedy sa Jupiter otočil. Tak poďte, na čo čakáte? Ponáhľali sa za ním a cez sklenené balkónové dvere vstúpili do veľkej miestnosti, v ktorej bolo múzeum. Profesor kráčal priamo k drevenému sarkofágu. Zdvihol vrchnák a povedal. To je Raorkon. A ja dúfam, pevne dúfam, že mi pomôžete zistiť, čo mi chce povedať. Ako mahagón hnedý Raorkon pokojne odpočíval na svojom lôžku. Oči mal zatvorené ako obyčajne, ale zdalo sa, že ich môže kedykoľvek otvoriť. Jupiter si prezeral múmiu s dychtivým záujmom profesionála. Ale Bobovi a Petrovi nebolo všetko jedno. Nie, že by pohľad na múmiu bol nepríjemný, ale tá predstava. Strašné, čo len pomyslieť, že by múmia mohla šepkať, a k tomu ešte kliatba, Bob pozrel na Petra. Vyzeral nešťastne.
0: Pána Peka, zašepkal Peter. Tento raz nás Jupiter do niečoho namočí.
10: Kliatba, nekliatba, napokon všetko dobre dopadlo. Prípad sme úspešne vyriešili. Bob, ničoho sa neboj. A poďme sa pozrieť na ten sarkofág.
9: Je na ňom napísané: Pánu Arturovi venuje verný čitateľ za príjemné zimomriavky, ktoré mu autor vo svojich knihách ponúkol. Čo by to mohlo byť?
2: Možno nejaká vzácnosť.
1: Nemudrujte, zaprite sa do vrchnáku.
2: Jaj, je tam kostra. Naozajstná kostra.
9: Fú, tak toto je teda čudný zmysel pre humor venovať niekomu svoju kostru.
2: Poďme odtiaľ preč.
10: Upokoj sa, Bob. Ešte sme nič nezistili. Nemáme ani predstavu, kde je zmiznutá kniha.
2: Obávam sa, že je mi to srdečne jedno, chcem ísť domov.
10: Ale no tak, sme traja pátrači a tí z boja neutekajú. Pamätaj na naše heslo. Vypátrame všetko. Keď sa poriadne rozliadneš po miestnosti, nevyzeráš tak strašidelne. V skutočnosti je tu celkom útulne. Na stenách visia všakovaké fotky a rôzne diplomy.
2: A čo tá kostra?
10: Nemysli na ňu. Pozri sa radšej sem. Na tomto obrázku je odfotený akýsi muž za písacím strojom.
2: Dole je nápis: Robert Arthur tvorí. A hneď vedľa je nejaká fotka ženicha a nevesty.
10: 1938 svadba spisovateľa Roberta Arthura a herečky Susan Smith Clevelandovej. A tu je ďalšia fotka s krátkym názvom 1940 rozvod.
2: A opäť nejaká svadba. Robert Arthur a Joan Vaceková. A fotky detí. Robert Andrew Arthur a Elizabeth Ann Arthurová. A to sú zrejme syn a dcéra.
10: Zaujímavé. Mali by sme si tie fotky pozrieť podrobnejšie. Peter?
3: Áno?
10: Mohol by si zatiaľ zistiť, čo je nahrané na tých kazetách?
9: Na škatuliach je napísaný názov Rozhlasová show Tajomný výlet a roky 1944 a 1952. Produkcia Robert Arthur.
10: Tajomný výlet? To mi čosi hovorí. Ten názov som zahliadol na jednom diplome, ktorý visí zarámovaný na stene. Aha, tuto to je. Edgar 1952 a 1953. Cena za najlepšiu rozhlasovú mysterióznu show udeľuje Organizácia amerických spisovateľov záhadných príbehov.
2: Podľa toho teda Robert Arthur okrem písania strašidelných a detektívnych príbehov pracoval aj v rozhlase.
9: A tiež pre televíziu. Jupiter, pod magnetofónovými páskami sú aj kotúče filmov. Scenár R. Arthur, Temný osud, Zóna súmraku, Alfred Hitchcock uvádza.
2: Čože? Alfred Hitchcock? Takže on sa poznal s Robertom Arthurom osobne?
10: Vyzerá to tak.
2: A prečo nám potom pán Hitchcock v liste tvrdil, že o Arthurovi nám nemôže nič povedať a že o ňom veľa nevie?
9: Tuším za tým nejaký podraz. Čo ak ten list nepísal Alfred Hitchcock, ale niekto, kto nás chcel nalákať do pasce?
10: Nemyslím. Všetci traja sme predsa spoznali jeho podpis.
9: To je fakt. Ale o čo tu teda ide?
2: Tam, pozrite, to si tam stojí. Zelenkavá postava a celá žiari.
10: Svietiaca mátoha. Vyzerá ako z nášho dobrodružstva záhada zeleného strašidla.
8: Keď muži vošli, Peter a Bob potichu vklzli za nimi. Spolu s nimi zamierili do veľkých miestností na prízemí. V izbách nebol nejaký nábytok, všade plno prachu. Nenašli nič, okrem ozývajúcich sa prázdnych izieb, cez ktoré prechádzali váhavo, rozprávajúca šeptom. Nakoniec prišli do niekdajšieho salónu. Muži sa znepokojene zhromaždili pred kozubom.
0: Nerobíme dobre, ticho povedal jeden. Mali by sme zavolať políciu. Šš!
8: Prerušil ho iný hlas. Všetkým zamrzli slová na perách. Myslím, že som niečo počul, ticho zašepkal druhý muž.
0: Možno je to len zviera. Zhaste všetky svetlá a uvidíme, či sa niečo pohne. Všetky svetlá zhasli. Miestnosť pohltila tma a cez špinavé obloky prenikal len veľmi slabý mesačný svit. Pri dverách, ktorými vošli, stála zelenkastá postava. Zdalo sa, ako by zvnútra vyžarovala svetlo a mihotala sa ako hmla. Ale keď Bob na ňu pozrel, podvedome zatajil dých. Zdalo sa mu, že je to postava muža v dlhom, splývajúcom zelenom rúchu. Strašidlo! Ozval sa slabý ženský hlas. Starý Matthias Green! Zažnite všetky svetlá, povedal ostrosilný muž. Posviete tým smerom! Ale kým zapálili svetlá, hmlistá zelenkastá postava akoby preklzla popri stene a myhla sa za otvorenými dverami. Len čo tri baterky vrhli na ňu svetlo, zmizla.
11: Skúsme tú svietiacu mátohu chytiť.
3: Poďme. Zmizla. Stratila sa. Ako by prešla cez stenu.
10: Nikto nedokáže prejsť cez stenu. Ibák? Peter?
1: Pomôž zatlačiť na tú policu.
12: Jupiter, múry v tomto dome sú hrubé. Nepodarí sa nám ich preraziť.
1: Ja nechcem preraziť múr. Mám pocit, že...
10: Na tomto mieste sú tajné dvere.
2: A za nimi ďalšia knižnica.
12: Ale prečo by niekto chcel ukrývať knižnicu do tajnej miestnosti?
10: Možno preto to. Pozrite na túto knihu. Vidíte, ako sa volá?
13: Alfred Hitchcock a traja pátrači.
12: Čo to má znamenať? Veď to je kniha o nás.
3: Tak ničomu nerozumiem.
10: Ja už čosi začínam tušiť. Pán Hitchcock nás sem neposlal hľadať stratenú knihu. Myslím, že taká neexistuje. Chcel však, aby sme predsa len nejakú knihu našli. Práve túto.
2: A možno máš pravdu. Ale na poličke je viac takýchto kníh. Tajomstvo strašidelného zámku, záhada zajakavého papagája, záhada šepkajúcej múmie, záhada zeleného strašidla, záhada ostrova kostier, záhada ohnivého oka, záhada miznúceho pokladu, záhada vreštiacich hodín a mnohé, mnohé ďalšie sú tu knihy o všetkých našich dobrodružstvách. To je čudné.
10: A čudné je ešte niečo. Nezdá sa vám, že všetky tie strašidelné a tajomné úkazy, ktoré sme v tomto dome videli, spolu nejako súvisia? Ako by nám mali čosi naznačiť.
2: Keď tak nad tým uvažujem, asi to tak bude. Ale čo nám majú povedať?
10: Rozmýšľajme spolu. Keď sme na začiatku nášho pátrania náhle zbadali dom spisovateľa Roberta Artura, aké boli naše pocity?
3: Prekvapenie.
10: Správne. Skúsme teda použiť prvé písmeno z tohto slova. P. Čo bolo ďalej?
2: Potom sme počuli hrať orgán. A to je O?
10: Výborné. A ďalej?
3: Našli sme tu debnu s kostrom.
2: To nebola debna, ale sarkofág. Že by písmeno S?
10: Asi nie. Ale spomente si, aké tajomstvo skrýval sarkofág v našom pôvodnom dobrodružstve.
12: Šepkajúcu múmiu. Š.
2: A napokon sme zbadali svetielkujúce strašidlo a našli sme tajné dvere. S alebo T?
10: T. Máme slovo pošt. Posledným písmenom je A ako Robert Arthur, alebo A ako autor týchto kníh.
3: Pošta? To ako, že máme ísť na nejakú poštu, alebo čo?
10: Nie. Pošta môže znamenať aj list. Skúsme sa poobzerať, či tu nejaký nenájdeme.
1: A tu je.
10: Ukáž. Je od Alfreda Hitchcocka.
6: Milí moji traja pátrači, ak držíte v rukách tento list, tušíte, že som vás tento raz trochu oklamal. Jupiter už určite uhádol, že žiadna zmiznutá kniha nejestvuje. Chcel som vás však priviesť na toto miesto, aby som vám pomohol odhaliť záhadu nad záhady. Záhadu vášho zrodenia. Mnoho ľudí si totiž myslí, že autorom vašich príbehov som ja. pretože až do roku 1980 v titule kníh o troch pátračoch figurovalo moje meno. No ja som bol len vašim krstným otcom.
12: A kto nás teda vytvoril?
2: Nevšimol si si meno autora na knihe?
12: Robert Arthur. Aha, tak preto sme teraz v jeho dome.
10: Neprerušujte ma, nech sa dozvieme, čo nám to chcel pán Hitchcock vlastne povedať. Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur...
6: Stalo sa to v roku 1962, keď Robert Arthur vydavateľstvu Random House predložil svoju predstavu o sérii kníh, ktorých hlavnými postavami by boli traja chlapci nazývaní Traja pátrači. Tento nápad bol inšpirovaný jeho dlhoročnou prácou v oblasti detektívnej a strašidelnej literatúry. Napadlo mu, že ak dospelí milujú záhady, tak rovnako ich budú mať rady aj deti. Vydavateľstvo s týmto návrhom súhlasilo a s mojím priateľom Robertom podpísalo zmluvu na dve knihy ročne. Tak začali vznikať vaše prvé dobrodružstvá. Robert Arthur o vás napísal dokopy 10 kníh. Možno by vám bol vymyslel oveľa viac zaujímavých príbehov, ale v tom čase veľmi vážne ochorel a 2. mája 1969 umrel.
12: Počkať, ako to 10? Veď na tejto policie je oveľa viac kníh. Kto ich teda napísal?
2: To máš pravdu. Je to záhada. Že by ich Robert Arthur bol písal aj po smrti ako duch?
10: Žiadna záhada, žiaden duch. Keby ste mi stále neskákali do reči, už sme to mohli vedieť.
6: Tesne pred smrťou Robert pochopil, že kvôli chorobe nestíha držať krok s potrebami vydavateľstva. Oslovil preto spisovateľa Williama Ardena, ktorý písal pod pseudonymom Dennis Linz a ponúkol mu spoluprácu na sérii o troch pátračoch. Linz ponuku prijal a po Arthurovej smrti napísal ďalších 13 pokračovaní. Po Linzovi štafetu preberajú ďalší autori: Mary Carryová, Nick West, Mark Brendel a iní. A hoci niektorí vytvorili viac pokračovaní než Robert Arthur, on bol a bude otcom a tvorcom troch pátračov.
2: Ale prečo nám to pán Hitchcock prezrádza až teraz?
10: Aj na to je v liste odpoveď.
6: Hoci Robert Arthur vymyslel celosvetovo úspešnú sériu o troch pátračoch, ktorá má do dnešných dní už viac než 80 pokračovaní a okrem nej vznikla i samostatná séria, ktorej sú traja pátrači starší, majú vlastné autá a priateľky.
12: Paráda!
10: Peter, neprerušuj!
6: Teda ako vravím, hoci bol Robert Arthur autorom tohto geniálneho nápadu, úspechu kníh o troch pátračoch sa nedožil. Preto mu aspoň touto cestou chcem zdať hold a poďakovať mu v mene miliónov mladých i dospelých čitateľov, ktorým traja pátrači stále prinášajú a dúfam, že aj budú prinášať príjemné zimomriavky. So srdečným pozdravom, Alfred Hitchcock.
10: Chalani, mám pocit, že dnes sme odhalili jednu z našich najväčších záhad. Záhadu nad záhady. Ale tak to má byť. Sme predsa traja pátrači. Vypátrame všetko.
5: Počúvali ste pásmo Petra Karpinského s názvom Záhada nad záhady. V réžii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Sasák, Juraj Fotul, Robert Čudík a Jana Wernerová. Zvuková spolupráca Renáta Miškovičová. Hudbu vybral Alexander Berta. Redakčne pripravila Hana Rodová. Košické rozhlasové štúdio 2006.

0: Si preuvala.
1: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
0: Tak toto bude čertovsky napínavé.
1: Super, to mám rád. Čo budeme napínať tentokrát?
0: Napínavá rozprávková hra Jozefa Repka sa volá Prípad modrých čertov.
2: Počkaj, ale odkedy sú čerti modrí?
0: Veď práve to sa nepáčilo vedúcim v pekle a našich nečertovských čertov odtiaľ vyhodili. A aby toho nebolo málo, je im v petách detektív Chimbarasa, ktorý má modrých čertov nájsť a pochytať.
2: Vrma trma.
0: Čo zas breptíš?
2: Ale nebreptím. Vrma trma je názov mestečka, kde sa to celé nahráva, či teda odohráva.
0: Aha, tak teda poďme rýchlo tam. Už sa neviem dočkať, ako to celé skončí.

0: Wraca najlepszy o pekla. Mam nie zwinie w ociel nad wami sług, menią ci modchy i czerkty. Kto chyście nam z pekla uchobili, co domu gomochu? Czerk Alfonsi! Prac tu, patron! Przyznawaś, że si najmądrawejszy czort w pekelnom królestwie.
1: Som zvedavý, či by si ty spieval veselé pesničky, keby sa ti prerezával zub múdrosti. Uj, už ma trápi vari 1000 rokov, aby ho jasná strela párala.
0: Čert Bertolín! Priznávaš, že si najchychotavejším čortom v pekelnom kráľovstve?
2: Nech sa tvárim vážne, ako sucha stále mi blúdi mysľou, aký ste vy len hlúpi, keď nemáte rady žarty. Budem sa smieť, až sa vám raz natiahnu uši ako králikom.
0: Čik! Čak celestý! Priznávaš, že si najzbavelejším čortom v pekelnom kráľovstve?
3: Ja... Čože si počne, mocný vládca, ja som už od narodenia taký. Tu v pekle je v kútoch tma a tmy sa ja ukrutánsky bojím.
0: Alfonzín, Bertolín a Celestín! Ani hlboké peklo by nevydržalo vaše hundchanie, chichotanie a nahriekanie.
1: No, ako to, ako to? V každej pekelnej učebnici pre prvú triedu je vysádzané sadzovými písmenami, že čert má byť mrbľavý a hundravý.
2: A aj zlomyselný a chichotavý.
3: Ja tiež protestujem.
0: Ja blesky, ja ma pohrebám. Ešte chcete odvrávať? Vraťte sa z pekla. Ale hneď!

0: myslíte, milí moji, že vám teraz vypadol zvuk z rádioprijímača? Ale kdeže? To ja, detektív Chimbarasa, som vpadol do mesta Vrma Trma. Vládne tu strach, rôza, no Trma Vrma. Veru, ani dobre neviem, ako som sa sem zatáral. Už niekoľko dní naháňam modrých čertov. Tí na nič hodníci vari trikrát prebehli celú zemeguľu a všade hondru, chichocú sa i žalostne nariekajú. No ktože to má počúvať? Veď to hotové, toto peklo. Hrom sa stáča do pekáča. Netrafil som. Gulka z mojej pištole si vždy popletie cestu. Takto mi ostáva iba rýchlo poponáhľať sa na námestie Vrma Trmy.
1: Vari sa mi pred očami, Mari. Si to v skutku, ty mlinár. Kam sa len podela tvoja rozosmiatá tvár a tvoje veselé čierne oči? Teraz iba nepokojne blúdia, či neuzrú dajakú skrýšu.
2: Milý policajt, ohreblo.
1: Počuj, mlinár, neporušil si predpisy staroslávneho mesta Vrma Trma?
2: Radšej nech na rovnej ceste padnem na krivý nos, ako spácha taký hrozný čin, ale... Ver či never, milý policajt, ja nie som vôbec mlinár.
1: Čože? Chceš si robiť žarty zo služobníka zákona? Si bielý a zamúčený ako najmlinárovitejší mlinár.
2: Preto aj nariekam. Ešte dnes ráno som bol kominárom.
1: V skutku sa mi vidí, že patríš do väzenia.
3: Alebo... Háda mi do postele, kým ti klesne horúčka.
2: Mlinára zo mňa urobili lúpežníci.
1: Lúpežníci? O, Vrma Trme?
2: Možno je celá banda. Nestačil som mi ani zrátať.
1: Videl si ich?
2: To nie, ale dupali ako stádo splašených koní na môj veru. Počúvaj. Dnes ráno som si kráčal a usmieval sa na chodcov, čo sa chytali za gombičky, len čo ma zazreli. A tu ti zrazu...
4: Jaj. Z mlinára urobíme mlinára. Len pre našu potechu.
5: Nech mu nie je do smiechu.
2: Taký sú to zlomyselníci.
3: Veru? Milý policajt.
2: Nuž a potom nevidel som vôbec nič. Iba vlastne áno. Celé vrece múky, ktoré na mňa vysypali. Rýchlo som utekal domov k zrkadlu. Radšej som tam mal kdesi ostať. Veď som ti vyzeral, ako by som spadol do vápennej jamy. Namiesto mojej krásnej čiernej farby som celý zamúčený.
1: Vy, taká bezočivosť.
3: No počkajte, galgani.
1: Poberieme sa za pánom sudcom. Vyrozprávaš mu svoje trápenie?
2: Áno.
1: A nech sa nevolám policajt Ohreblo a nie som jediným bdelým policajtom vo Vrma Trme?
3: Ak im nenaparím taký trest, že sa im nos predlží až po kolená.
2: Len kto mi vráti moju drahocennú čiernu farbu?

0: čujme pána sudcu.
1: Pretože kominárovi zabielili čiernu uniformu cylindera metluba aj kominársku tanistru, odsudzujem nespratníkov...
2: Počkaj, ctený sudca. Aj mne nejaký galgani do klobáza fašírok namiešali popol. A taká hrvoza i kolomáš.
0: No toto.
1: Aj pánu mesiarovi pokazili tovar a kupujúcim dobrú chuť. Odsudzujem teda nespratníkov...
3: Aj mne, prosím, pekne, kto si povytrhal klince z upravených podpätkov.
0: Ale takéto.
1: Pán obuvník dodáva k žalobe, že takým činom museli občania chodiť na miesto na podpätkoch na holých petách. Podľa paragrafu číslo 1. Odsudzujem nespratníkov...
4: Vy ste oni zavinili, že v rybníku nie je ani jednej ryby. Včera som vylovil, aká hamba, iba starú čižmu.
0: To je strašné.
1: Vyvedenie rybára na posmech. Paragraf číslo 99. Podľa všetkých paragrafov nariadenia hruboknižných zákonov mesta Vrmatrma odsudzujem nespratníkov na tento prísny trest. Majstra kominára od hlavy po pety natrie čiernou farbou. Pokazené klobásy a fašírky zjesť a nestonať na bolenie brucha. Celý rok na miesto v topánkach chodiť na boso. Pánu rybárovi na udicu privábiť najväčšiu a najprešibanejšiu šťuchu v rybníku.
0: Výborne, bravo, pán sudca.
1: Policaj do hreblo, predveď vinníkov.
4: Prosím, poníženie, ctený pán sudca. Po vinníkoch nie, prosím, ani stopy.
5: Čože, slýchal toto svet?
4: Prosím, poníženie, pán sudca, svet toto neslýchal, ale už je tak a nie inak. Nech sa nemenujem policajt Ohreblo a nie som jediným delým policajtom.
1: Čože si ty za policajt, keď nevieš, aké zákony platia v našom meste? Ak sa vinník nedostaví pred súd, nebude mu povolené...
4: Nebude mu povolené mať povolenie.
1: Zasa melieš, Trubiroch. Ak sa vinník nedostaví na súd, nebude mu dovolené...
4: Nebude mu dovolené.
1: Odpíkať si trest.
4: To je veru krutý trest. Ej vy, galganiska, nenechajte si ujsť toľkú poctu. Príďte si odpíkať trest. Hej, ozvite sa. Ozvite sa!
6: Tak čo? Chcete sa s nami porozprávať? Aby som bol úprimný, nemám príliš chuti na žarty.
7: Alebo sa varí, chcete s nami hrať? Ktorému mám natiahnuť čiapku na oči?
8: Jajajajaj, ľudkovia, rýchlo utekajte, lebo my sme hrozitánsky nezbedníci.
0: Čože sú to za príšery? Modré celkom belase, bežme, utekajme!
6: Hrom sa stáča do bekáča, zasa vedľa. Mám to ja len hlúpe guľky špištory. Alebo, že by mi muška z hlavne uletela?
9: Aj vidno. S nesmetníkmi nie sú žarty. Joj, môj chrbát.
10: Kto si neznámy? Prečo tu pobehuje s lupou?
6: Pozerám, ako lezie spod stola, ctený sudca.
10: Gombík z môjho talára sa tam kam si zakotúľal.
6: Figli, jar gombík. Medzi tým sa stačil už aj prišiť späť na talár, čo?
10: Aký by si len netáral. V našom meste vládne dokonalý poriadok. I gombík sa dokáže sám prišiť aj
6: zasa zakotúľať pod stôl, ak sa zjavia nespratníci.
10: Ľahká pomoc. Pochytáme ich a posadíme do väzenia.
6: Nebude to práve ľahké, ctený sudca?
10: Ktože si, že si trúfaš takto vravieť?
6: Som detektív Chimbarasa.
10: Ten slávny, vychýrený detektív?
6: No.
5: I potom je to s nami v skutku vážne.
6: O, ešte horšie. V meste sa vám zahniezdili modrí čerti.
5: Čerti? No a čože tu chcú?
6: Z pekla ich vyhnali. Nuž rozhodli sa zasa oni vyhnať vás vlmatrmi a založiť tu nové peklo. Peklo modrých čertov.
5: Aj, už je s nami veru koniec.
6: Máte šťastie, že som sem stačil dobehnúť. Prenasledujem ich už niekoľko dní a už sa mi začína čkať. A ak ma stihne tento neduch, vždy viem, že sa mi plány podaria. Poď, prikradneme sa za najväčší komín v meste Vrmatrma. Za najväčším komínom vždy obyčajne sedí nejaký čertisko. Nech sa síra s kolomažou varí, pračekovia náš pekelný plán sa darí.
7: Nech sa ocel miesi v prstok ako cesto, Vrmatrma premení sa na pekelné hniezdo.
8: Prepotený som do ninitky, bratia, ja sa bojím bitky.
4: Čože, dáraš, Celestín?
9: Oj, aby to hrumpáral, opäť ma rozbolel zub múdrosti.
8: Mne sa na svete páči. Je tu o mnoho krajšie ako v našom tmavom pekle. A keď sa Vrmatrma stane peklom, bude tu zasa tma. Pred ňou mám hrozitánsky strach už teraz.
7: Budeme mať vlastné kráľovstvo. Ľudia budú vravieť na miesto. Choď do horúceho pekla. Ber sa do modrého pekla. Každý to začne považovať za žart. Ale keď sa sem zatára, smiech ho prejde. Iba ja sa budem smiať.
4: Ticho, ticho, Bertolín. Ešte sme nevyhrali. Občania majú strach, ale môžu sa čo nevidieť vrátiť. Rozmýšľajme, ako úplne získame mesto. Joj, môj zúb.
8: Milý Alfonzín, ak sa nám fígel nepodarí, budeme si musieť odpíkať trest od pána Sususucu.
7: Nelám si hlavu nad tým, Celestín. Pán Suca prvý utečí, ako by ho šidlom poháňali.
8: Ja sa mi potia nohy, keď si pomyslím na väzenie vo Vrmatrme. Isté je tam tma, ako v najhĺbšom pekle.
7: Sielu fakt, Celestín. Ale keď si vypočuješ náš plán, hádam aj o štipku zmúdrieš. Počúvaj.
6: Dnes nás čaká kopa práce. Umíme sa.
7: Miesto mydla čierne sadze.
6: Najedzme sa.
7: Miesto chleba lojskomára.
6: Oblečme sa.
7: Miesto plášťa stará handra.
6: Hotujme sa.
7: Do povozu zapriahnime osu. Za bzukotu, za lobosu, za smiechu, poďme robiť neplechu.
5: Jaj, už je s nami koniec. Už nám nikto nepomôže. Zbohom, krásne, staroslávne mesto Vrmatrma.
6: No. Len sa pozri dobre na námestie. A policajt ohreblo dokázal vytiahnuť všetkých mužov Vrmatrmy do bojových šíkov.
5: Na môj veru, vravíš pravdu. Čo si sa tam chystá?
4: Susedkovia, čože sa my máme skrývať po kútoch? Berme do rúk zbrane a vyporiadajme sa s nespratníkmi.
3: Tak je! Berme vareky a rozmiešajme ich hoci do šláčky alebo do smrzliny.
5: Tak je, veru, to urobme.
11: Vyšíbať ich čiernou kominárskou metlou. Keby len bola čierna, ako od nepamäti svedčí môjmu kominárskému stavu.
5: No na čo šíbať? Dratvy z nich nasúkať.
12: Pohroziť im nabrúseným nožom, susedkovia. Ak si chcú zachrániť kožu, nech sa pracúka neľahšie.
0: Hurá, hurá, hor sa na nich.
11: Len opatrne, opatrne, priatelia. Počúvam vaše odvážne reči, ale nech premýšľam, ako premýšľam. Nedokážem si predstaviť, že by niekto z nás mal zápasiť s mátom.
4: Oj, tebe iba ak v hlave máta, rybár.
0: Čujme len, rybár.
11: Veru, naše mesto postihla kliatba. Kamaráti, to nevystrájajú nespratníci, alebo ešte horšie, lúpežníci. Horkýže, ja si myslím, že strašidlá.
0: To je strašné, jajver, strašné.
11: Z ničoho nič čuješ hundranie a chichotanie, niekto ti za chrbtom stvára pestvá. Kamaráti, v tom sú čary.
0: Rata, v meste máta, utečieme, do hory sa ukryjeme.
4: Občania, nože nebláznite.
0: Len prek z mesta utekajme, to je hrôza, ach, padá na nás veľký strach.
4: zbabelci. Nechali ma v peknej kaši. Aj mesto strážiť, aj vinníkov chytať a zatvárať do temnice. Kohože budem teraz strážiť, keď tu neostalo ani živej duše. Tak sa mi marí, že sa varí, poberiem za nimi.

0: Čo ste zač? Modrí fafrnkovia. Varile, nie tí nezmedníci, čo robia neplechu?
1: My sme tí modrí čerti, pred ktorými sa svet trasie.
2: A ľudia utekajú, čo im nohy vládzu.
0: Na skutku? Ale, ešte som nepočul o modrých čertoch. No, a čo mám robiť?
1: Drkotať zubami, triasť kolenami a prinútiť si vlasy, aby dubkom stáli.
0: A nepojedol si ty náhodou takto bláznivé huby, modrý čert?
1: Volám sa Alfonzín a som hrozný hundroš.
0: Alfonzín, hrozný hundroš. A už si ty niekedy počul, že by sa policajt bál? Ha?
2: Rýchlo sa strať, inak sa budeš kvariť v pekle modrých čertov. Vieš, už sa nemôžem dočkať, ako sa ti začneme posmievať.
0: No. Len nie tak z hurta, modrý čert.
2: Volám sa Bertolín a som hrozne jedovatý smieško.
3: Už teda Bertolín. Jedovatý smieško. Čítal si už v pekelných knihách, že by sa policajt stratil?
4: Jaj, vymyslí si teda sám, čo máš robiť.
0: No vidíš, to je už rozumnejšia reč, modrý čert.
4: Volám sa Celestín a som náramne zbabelý.
3: Už teda náramne zbabelý Celestín i vy dvaja.
5: Pakujte sa odtiaľto, lebo 7 doktorov vás bude do večera zošívať.
6: Ja? Ten je ale smelý. Tuším, že z jeho smelosti ma prestane bolieť i zub.
2: Potom by si bol celkom príjemný čert. A to nám veru netreba. Poďme s ním zápasiť, ak to inak nejde.
4: Jaj, bračekovi, ja radšej s ním len po dobrodky to menej bolí.
6: By ho, braček, kam zasiahne.
2: Po hlave, nech nekrýva.
3: Tak to teda. Tak vy sa chcete rúvať, dobre? Obuškom vás naučím.
5: Aj abecedu, aj násobilku, A, B, C, D, E, F, G a zasa. 2x2 dva sú 4, 2x3 tri je 6, 4x2 dva je 8. Ako vám to ide? Pán učiteľ mi v škole vždy vravievali ohrblo, každú látku treba dvakrát zopakovať, nuž teda 2x2 dva sú 4.
1: Prosím pekne, mne sú už jasné všetky umenia.
2: Ja tiež nemám chuť do učenia a ani do smiechu.
4: Ja odávna tam v pekle do chodieval som poza školu.
0: Tak, a teraz sa berte choď ľahšie, lebo ináč začnem s vyučovaním nového predmetu.
7: Joj, ale že som vráčim barasa. Naše právo zvíťazilo. Ani ty si nebol potrebný. Udatný ohreblo si poradil tak dobre, že všetci básnici vo vrmatrme budú na neho skladať pesničky a ódy. Tak.
8: No. Modrý čerti, to je pomstivá chasa.
7: A či si ich nevidel? Ešte rok si budú lízať rany.
8: A ja vravím, že o malú chvíľku budú zase vzúčať okolo pána policajta ako dotieravé muchy. Pozri sa za komín.
7: Hrôza, veď tí darebáci tam sedia a už krňajú sa.
8: Máš dobrý zrak.
7: Zrak nepomôže.
8: Za to pomôže fígeľ. Ale najskôr si zájdem za pánom policajtom.
0: Stoj! Kto si človečik vo fraku?
8: Som detektív Čimbarasa.
0: Vari len, nie ten postrach zlodejov, ktorého tak obdivujú policajti vo všetkých rozprávkach.
8: Prišiel som ti poradiť, ako prekabátiť modrých čertov.
0: No to je od teba pekné, Čimbarasa. Lenže modrých čertov som práve zahnal do najhorúcejšieho pekla.
8: Myslíš, pán policajt? Už dobré. Ak by si však chcel niečo zaujímavého vidieť, pozri za najväčší komín.
0: Rom a šidlo a páčidlo. Modrý čerti. Alfonzín, Bertolín a Celestín. A sedia si tam, ako by sa nič neprihodilo. A iba sa vyškierajú.
8: Čo
0: čože to len kujú za nezbedy.
6: Jaj na moje veru. Bratia, a nikdy som si nepomyslel, že obušok je taký hrozný predmet. Doteraz som sa bál iba zubného lekára. Ale od dnešného dňa neviem.
2: Veru tak, brat Alfonzín. Mne sa marilo, že má obušok ako si podozrivo štekli po chrbte.
4: Jaj, vidíte. Mne nadávate, že som zbabelý, ale vy sami ste nariekali ako ja. Ale ja iba v najčernejšej tme.
6: Lenže keď ma pán ohreblo poriadne pomastil, konečne sa mi prerezal zub múdrosti. A teraz som múdry.
4: Ja.
6: A čože nariekaš, Celestín?
4: Ach, Alfonzín, keď si ty už múdry, to znamená, že sa dostaneme do poriadnej šlamastiky.
6: Veďže netáraj, Celestín. Na pána ohrebla treba ísť po dobrodky.
2: Tak. Na hlúpeho policajta ušijeme búdu.
4: Jaj, len aby to ešte viac nebolelo.
9: Ale že sú to neodbitné papľuji. Vieš ty čo, Čimbarasa? Ak prídu, zviažem im chvosty, ohnem rohy a dovtedy budem mastiť, kým im nezarkoce posledná kostička.
10: Na čo bitky? Stačí pohnúť rozumom. Počúvaj.
9: Ej, tí budú vypliešťať oči. Iha, kto by povedal, že vymyslíš taký fígel? Dobre. Zatiaľ sa skry a potom...

0: Opäť sme tu, ctený a údatný pán policajt.
1: Ale, a čože miláčkovia? Želáte si zopakovať učivo?
0: Ja nie, ukry tú učebnú pomôcku.
2: Už sme takí múdri, až nám hlavy idú prasknúť.
3: Jaj, a chrbty štípu. Pred očami sa zotmieva.
0: Prichádzame ti zložiť hold pre údatný ohreblo.
1: No toto? Veď som vás dosiaľ neučil lekciu zoslušného správania.
0: Chceme ťa za pekelného vodcu.
1: No, to je iná reč. A čože u vás porába taký vodca?
0: Ale nič ťažké. Sedí si, je a...
2: Pije.
3: Sem tam z bedníkov bije.
1: A je v pekle veľká horúčava?
0: Veru, tam v riekach tečú žeravé kamene.
1: Tak potom ja mám radšej chládok.
2: Na tvoj rozkaz ťa začne hneď ofukovať 100 čertov.
1: Hlúpy čert. Myslíš, že mám chuť sedieť v prievane?
2: Stačí ti kývnuť maličkom a 200 čertov zapchá každúčku dieru v pekle.
1: Ale viete vy, moji milí, ja niekedy v horúcom lete dostanem strašnú chuť stavať snehuliakov.
2: Stačí kývnuť ukazovákom a 1000 čertov privlečie 1000 vriec snehu.
1: Ale, no to rád počujem. Nedbám teda. A čo pýtate za také vladárenie?
0: Len maličkosť.
2: Tvoj obušok.
1: Obušok? Obušok vám dám. Ale som policajt a stále potrebujem niečím točiť v ruke. Dajte mi za výmenu pekelné žezlo.
3: Jaj, to je také ťažké, že by ho neunieslo ani milión čertov.
1: Buďte bez obáv, ja si s ním už poradím. Zatočím raz, dvakrát, trikrát, deväťkrát. Kto z vás chce sa v behoch, skokoch pretekať?
0: My nie.
1: Zatočím za 100-krát, hoci 1000-krát. Na chrbty vám začnem synky vyšívať.
3: Jaj, len to nie, milý ohreblo.
1: No, a teraz poďme všetci do pekla. Už sa veru neviem dočkať vlády.
2: My nemáme peklo.
0: Vyhnali nás z neho. Preto sme sa rozhodli, že Vrma Trma bude peklom. A ty náš vládca.
1: Dobre. Aj tak možno, milí čerti.
0: Hurá, hurá. Nech sa síra s kolomažou varí.
2: Náš pekelný plán sa zdaril.
1: Lenže, ako je vo svete známe, v pravom pekle býva tma.
0: Tma ako v bruchu slona.
2: Čierna ako chodidlá starej striky, ktorá sa neumýva.
3: Jaj, a nad nami svieti slnko ako v najsparnejšom lete.
0: Na to sme nepomysleli. Čo robiť?
1: Ľahká pomoc. Prikotúľam súdok smoly a vy zasmolíte slnku zlatý obličaj.
2: Aký si ty len múdry vládca. Poďme do práce.

0: Smolu máme, lenže ako dočiahneme k slnku.
1: Ja, veru, tak sa mi vidí, že rukou ho nedočiahneme.
2: Ani keby sme si popluli pod nohy.
3: A nič ľakšieho. Vy sa mi postavíte na plecia a ten, ktorý bude na vrchu štetcom namočeným do smoly, začne slnko pekne rúče zatierať.
2: Hurá! Nemohli sme si vybrať múdrejšieho vládcu.
4: Bratekovia, ako si čudne máš štípe v pravom rohu. Čo, ak je to pasa?
5: Čuž zbabelec.
1: Poďme. Ja si stanem na plecia pánu policajtovi. Tak. Mne zasa vyskočí na plecia Celestín. Hop!
0: Už stojím.
1: A tebe na plecia vyskočí Bertolín. Hop!
2: Lenže sa mi ľahko skáče. Tuším, že i na slnko dočiahne.
1: A o chvíľu bude vo vrma trme.
3: Radosť, pretože teraz ja ustúpim jeden krôčik a vás čerto zhodím do suda ako zrelé hrušky. Takto. Čimbarasa, sem sa.
6: Už ste uväznení v smole, nezbedníci. Teraz vás čaká prísny súd. Myslím, že pán súd sa pri takejto slávnostnej príležitosti vykrúti celkom nové paragrafy.
1: Jaj. Čo sa to so mnou porobilo? Mám takú zlú náladu, že vôbec nemám chuti do hundrania. 100 striel do kešene, do jablone, do slivky. Nejde to.
7: A mňa čo si šteklí pod pazuchou a nemôžem sa poškriabať, keď pokrk väzím v tejto lepkavej kaši. Vôbec mi nie je do smiechu.
0: Ale sme my hlúpi, bračekovia, takto nás prekabátiť. Nás, modrých čertov, no povedzte, nemáme smolu.
1: Baveru, máme smolu.
7: Vymysleli na nás pekelný plán.
0: A práve to mi je do smiechu.
8: Hip, hip, Čimbarasa, hip, hip, Čimbarasa, nech žije ohreblo, nech žije ohreblo.
9: Vďaka údatnosti pána policajta Ohrebla a fíglu pána detektíva Čimbarasu zneškodnili sme obávaných výtržníkov modrých čertov. Podľa všetkých pokrútených a prekrútených paragrafov vynášam nad nimi tento prísny trest. Rušili pokoj, naháňali strach a užívali lesť. Paragraf číslo 3. Z vrbatrmi chceli spraviť peklo. Paragraf číslo 13. Pána policajta neohrozeného Ohrebla chceli zbiť a potom podplatiť. Paragraf číslo 23. Ctihodných remeselníkov vyháňali z mesta. Paragraf číslo 33. Mňa, cteného sudcu, prinútili schovať sa pod stôl. To sú hneď dva paragrafy. 43, 53. A okrem toho sme sa pre nich neskoro dostali na obed. Paragrafy 63, 73, 83, 93.
8: Fíha.
9: Áno, veru, fíha. Toľko ich ani nie. Preto ako najvyšší trest vrmatrmi im zakazujem sedieť v našom väzení. Okamžite sa musia pobrať z mesta a zmiznúť kade ľahšie.
10: To sa ľahko stane, ctený sudca. Rozkáž len, aby nás pán Ohreblo vytiahol zo smolného súda.
3: Ešte čo, ani nápad. Ešte by som si zasmolil ruky.
0: Ako si nás dostal doň, vytiahni nás von.
3: Pre pána kráľa, oni chcú, aby som si vymyslel fíger. Duším, mi skôr hlava praskne, ako na nejaký dvojdem.
0: Ponáhľajte sa, páni, inak u vás ostaneme. Mne sa na svete páči. Slnce, obloha, biele domy, všetko svetlé, jasavé.
9: Rýchlo premýšľajme, akým činom ich vyduríme.
6: Mám to, priatelia. Chopme sa suda a zakotúľajme ho do najhorúcejšieho pekla.
3: Tak je.
8: Hej, rup! Hej, rup! Hej, rup!
11: Hej, rup! Jaj, aký nádherný kalatár!
5: v pekle začudujú.
0: Pridaj na rýchlosti!
8: Tempo! Tempo!

0: Čiže to k nám do pekla dolíha začudný zvuk.
1: Výsosť.
0: Čo to?
1: Najčernejšia výsosť. Predné pekelné stráže hlásia, že sa k nám vracajú Alfonzín, Bertolín a Celestín.
0: Jaj, Uoza, Uoza! Pobehme sa všetci do hlčího pekla. Ukryme sa rýchlo, lebo mi z ich hundrania a chichotania prasknú bubienky v ušiach. Chytro!
1: Pravdu vravíš, výsosť. Kto by to vydržal? Zachrán sa, kto môžeš!
0: Rýchlo!
1: Zachrán sa, kto môžeš!

0: Nikde ani rucha šucha.
1: Nikde ani vzdych.
2: Nikde nečuť dých.
0: Hej, ani zub múdrosti nepomôže, aby som uhádol, čo sa to stalo.
1: Že by si súd pomýlil adresu?
3: Bračekovia, svrbia ma oba rohy, tak sa mi marí, že sme si konečne vydobili peklo iba pre seba.
4: Peklo modrých

0: Skončila sa rozprávková hra Jozefa Repka.
1: Príklad mokrých terčov.
0: Bol si blízko, Breptík. Hra sa volala Prípad modrých čertov.
1: Ale viem, kto bol režisér. Bol to Mikuláš Bugár.
0: A účinkovali Ivan Krivosudský, Dušan Blaškovič, Viktor Blaho,
1: Vladimír Minarovič, Jozef Cút,
0: Gustáv Legeň, Andrej Nemčok, Juraj Hajama,
1: Vladimír Kostovič, Bohuslav Rapoš a Anton Glézl.
0: Rozprávku vybrala a upravila Emília Drugová.
1: Hudbu zložil Igor Bázlik a na zvuku spolupracovali Ada Rehorová a Elena Kučerová.
0: Prípad modrých čertov sme lovili hlboko v našom archíve, pretože vznikol ešte v roku 1970.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Breptík? Ty hýkaš?
1: Snažím sa zistiť, ako asi hýka hýkal. Že by takto?
0: Hýkal? No, ale to ti je fakt záhadná postavička, ako ušitá do nášho záhadologického týždňa, a to jeho večné hýkanie.
1: No veď práve to. A ako vyzerá? A prečo vlastne hýka?
0: Možno nám to prezradí Peter Kočiš v krátkej rozprávke Juraja Rajmana, ktorá sa volá...
1: O hýkalovi.
0: Tak prajeme príjemné hýkanie, milí naši poslucháči.
2: Krátka rozprávka. O hýkalovi. Kde bolo, tam bolo. V časoch, keď ešte rozprávkové bytosti žili medzi nami ľuďmi, býval na kopci nad dedinou jeden statný hýkal. Hýkalom ho volali, pretože hýkal. Hýkal ráno, hýkal na obedy večer, hýkal na pozdrav aj na rozlúčku, od radosti, od úžasu a niekedy aj z nudy. A najradšej hýkal v noci, pretože nočnou tmou sa hýkanie krásne nieslo až ku kopcom na druhej strane údolia, tam sa odrazilo a vrátilo sa k hýkalovi ako mnohohlasná ozvena a on mal pocit, že nie je na svete úplne sám a že sa s kýmsi rozpráva. Lenže hýkanie nemá každý rád. A najmä to nočné liezlo na nervy dedinčanom, ktorí žili v údolí. Chceli spať, ale nepomáhali privreté okná, ani vankúše na hlave, ani štuple zarazené hlboko v ušiach. Nevyspaní ľudia bývajú podráždení a protivní, a tak aj títo mali rôzne podráždené a protivné nápady. K najradikálnejším patril notorický frfľoš Imrich Zubajda, ktorý si hýkania užil najviac, pretože mal dom presne uprostred údolia a hýkalovo hýkanie a jeho ozveny sa zrážali presne nad jeho komínom. Navrhoval, aby vzali na hýkala vidly a motiky, rýle a krompáče, horiace fakle, prípadne rovno kombajn aj s mláťačkou, a aby z neho to hýkanie raz a navždy vymlátili. Našťastie v dedine žili aj normálnejší ľudia a tí prišli s rafinovanejším plánom. Poslali za hýkalom starostovú sekretárku s historkou, že na miestny úrad volali až z rozhlasu. Vraj súrne hľadajú nové spevácké talenty a že má rýchlo utekať, aby nepremárnil svoju životnú príležitosť. Okrem vymyslenej historky priniesla sekretárka hýkalovi rovno aj cestovný lístok, ktorý dedinčania zakúpili z obecného rozpočtu a obozretne zabudli zaplatiť spiatočnú cestu. A tak sa hýkal ocitol vo vestibule Slovenského rozhlasu, kde nesmelo postával a vyčkával, kedy si po neho ktosi príde. Ale nik nechodil, pretože, ako vieme, na obecný úrad z rozhlasu nik nevolal. Nikto hýkala nečakal a celú záležitosť si chronicky nevyspatí spoluobčania vymysleli. Ale, a to sa vážne stáva, čím väčší nezmysel si niekto vymyslí, tým častejšie sa dozvie, že sa čosi presne také naozaj stalo. Po hodinách postávania oslovil hýkala vrátnik, ktorý chcel vedieť, čo si želá. Čo myslíte? Čo odvetil? Samozrejme, zhýkol. Zhýkol a všetci z toho boli paf. Hoci rozhlasáci práve v tejto chvíli nikoho nového nezháňali, keď počuli to prenikavé zhýknutie, bolo im jasné, že ide o čosi výnimočné. Po hýkalovom odchode dedinčania spali. 3 dni a 3 noci nejedli, nepili a podaktori dokonca nešli ani na záchod. A keď si po výdatnom spánku pustili rádia, zaznelo z nich povedomé hýkanie. Kým spali, stala sa zhýkala populárna hviezda. Spiatočný lístok nepotreboval, pretože hviezdy bývajú v meste. Hýka už len za honorár, vozí sa taxíkom a žije veľmi spokojne. Spokojní sú aj dedinčania, lebo hýkalové rozhlasové šlágre môžu kedykoľvek stíšiť. Len starý Zubajda frfle, že z rádia to nie je ono, že naživo to bývalo oveľa, oveľa, oveľa lepšie.
1: Musím ho pohľadať.
0: Toho hýkala z rozprávky?
1: Jasné, možno tu kdesi na chodbe rozhlasu ticho hýka, lebo sa chce kamošiť.
0: Ale ešte predtým odhlas rozprávku o hýkalovi, ktorú sme počuli.
1: Tak dobre, vymyslel ju Juraj Rajman a rozprával Peter Kočiš. Myslíš, že prišiel na koči?
0: Neviem, Breptík, ale viem, že réžiu mal Laco Kerata.
1: So zvukom majstrovala Táňa Horvátová a dramaturgovala
0: Zuzana Kolmosová v roku 2020.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pozývame vás vypočuť si 519. časť programu Bola raz jedna povesť.
2: Počuj, Richtár, stalo sa ti niečo?
3: Čo by sa mi malo stať?
2: Už druhý deň chodíš ako bez duše.
3: Ale prosím ťa.
2: Nemusíš ma o nič prosiť. Radšej mi prezrať, čo sa deje. Takéhoto ťa veru nepoznám. Vždy usmievavý ako slniečko a odrazu sa tváriš ako búrkový mrak.
3: Zasa sa ozval.
2: Kto?
3: Opát z Benediku.
2: Jaj, tak tomu rozumiem. Chce peniaze, však...
3: Čo iné? Moji predchodcovia si od neho napožičiavali kopu zlatiek. A on?
2: On ich chce naspäť.
3: Vraj už nebude dlhšie čakať. Keď peniaze do mesiaca nevrátime, dá nás na kráľovský súd.
2: A my stratíme výsady.
3: Je to zlé. Na jednej strane prísni veritelia a na druhej problémy s našimi baňami.
2: Výnosy sú stále slabšie.
3: Slabšie? Žiadne.
2: Požiadaj opáta ešte raz o odklad.
3: Keď som bol dnes za ním priamo v Benediku a ponížene som ho prosil o trpezlivosť, rozkričal sa na mňa celý červený. Žiadny odklad! Splátku som vám odložil niekoľkokrát a už nebudem čakať. Myslel som, že ho trafí šľak. Bodaj by sa tým zlatom zadrhol.
2: Aj ty, keď požičiaš, tak to chceš späť.
3: Ja som si od neho nič nepožičal. To všetko tí moji ľahkovážni predchodcovia.
2: Ale Richtár si teraz ty.
3: Keby som vedel, aké sú s tým Richtárčením problémy, tak sa na to nedám nahovoriť.
2: Máme ešte mesiac času. Možno sa nám podarí naraziť na novú zlatú žilu a všetky problémy budú vyriešené.
3: Nové náleziská hľadáme už celý rok a stále nič. Samá hlušina a ani gram zlata.
2: Tak musíme hľadať inde. Ďalej od mesta.

0: Johan! Johan, kde si? Počuješ, Johan?
1: Niedo. Už ho hľadám dobré 3 hodiny.
0: Chlapčisko jedno neposlušné. Hovoril som mu, aby bol pri dome. Keď sa stratil naposledy, skoro padol do prázdnej štôlne.
1: Veď ho poznáš. Ničoho sa nebojí.
0: Preto je celý dochrámaný. Aj tak nerozumiem, prečo nás Pán Boh takto trestce. Keby sa nám radšej nikdy nenarodil.
1: Muž môj, nerúhaj sa.
0: Ja? Veď s ním máme kríž od prvého dňa. Stále samé problémy. Má už 20 rokov a rozumu má ako malé dieťa.
1: Stále by sa len hral. Doma ho nič neudrží.
0: Tak ho budem zatvárať do komory. Vonku robí len hanbu.
1: Je to náš syn. Verím, že neprišiel na tento svet len tak. Že nám ho Pán zoslal.
0: Zase tie tvoje rečičky. Pán nám ho zoslal jedine za trest.
2: Slniečko, len svieť. Vtáčiky, spievajte. Ty, ďateľ, čo hovoríš? Že mám ísť domov? Ešte nie. A ty, vrana, čo to krákaš? Že ma otec zasa zbije? Viem, od poslednej bitky ma ešte všetko bolí. Ale ja sa chcem ešte chvíľu pohrať s týmito farebnými skielkami. Ako sa v nich všetko mení. Celý svet je krásne farebný.
3: Daj. Daj.
2: Čo je? Kto je tu?
3: Veď sa pozri. Sem. Dolu.
2: Aké čudo malé. Kto si?
3: Nepoznáš ma?
2: Nie, nikdy som ťa nevidel. Vysoký si mi do pása a bradu máš po zem.
3: Nikdy si nepočul o permoníkoch.
2: Počul. Veľakrát. Strážia bane. Vedia pomôcť aj ublížiť. Vraj sú to malí ľudkovia s dlhou bradou.
3: Správne, správne. Takže už vieš, kto som?
2: Nie.
3: Ale Johan, aj ja som malý mužíček s dlhou bradou. No?
2: Jejda, ty si permoník.
3: Konečne.
2: Odkiaľ vieš ty moje meno?
3: Viem veľa vecí.
2: Vieš aj to, či ma otec zbije, keď prídem domov?
3: Dnes nie.
2: Naozaj?
3: Ale musíš mi požičať tie tvoje sklíčka.
2: Na čo?
3: A ja sa chcem cez ne pozrieť do slnka. A ja chcem obdivovať všetky krásne farby. Pod zemou je všetko tmavé a bez farieb. Požičaj.
2: A nech sa páči.
3: Johan, ďakujem ti veľmi pekne. Dlho som nevidel toľkú krásu.
2: A mne sa to páčilo. Ešte sa niekedy budeme takto hrať?
3: Možno. A teraz ťa za to odmením.
2: Odmeníš? Za čo?
3: Že si sa ma nezľakol a neutiekol si predo mnou, tak ako takmer všetci ľudia, ktorí ma stretnú.
2: Utekajú?
3: Vždy. Preto teraz môžeš vysloviť 3 želania, ktoré ti splním.
2: 3 želania? Naozaj?
3: Skús.
2: Som už riadne hladný a i smedný. Tak chcem niečo jesť a piť.
3: Nech sa páči.
2: Fíha, aké vyberané dobroty.
3: Johan, splnil som iba to, čo si si želal. Ešte máš 2 želania. No, vyslov to druhé.
2: Chcel by som, aby sa tam ten veľký kameň premenil na veľkú žltú hrudu. Takú, ako môj tatko stále hľadá pod zemou.
3: To preto, lebo stále hľadá na nesprávnom mieste.
2: Aký veľký kus žltého kameňa.
3: To nie je kameň, ale zlato. Odnes ho domov, uvidíš, ako sa všetci budú tešiť.
4: Čo je? Čo sa deje? Adam nehorí.
0: Richtár, pozri. Aha.
4: Ukáž? Ale to je...
0: Zlato.
4: Obrovská ruda zlata.
0: Takú som ešte nikdy nedržal v rukách.
4: Odkiaľ ju máš?
0: Johan ju domov pred chvíľou priniesol.
4: Johan? Ten tvoj bláznivý syn?
0: Vraj mu ju dal Permoník.
4: To isté, Permoník.
0: Prisahal mi. Vraj mu požičal sklíčka a on za to dal jedlo a potom tento kus zlata.
4: A kde sa s ním stretol?
0: Za mestom. Na tom vrchu, nad starou baňou.
4: To sa vyšplhal do toho kopca?
0: Vraví, že hej.
4: No, nech nám hneď a zaraz ukáže, kde to bolo.
0: Johan, prosím ťa, tak si spomeň, kde si stretol toho Permoníka?
5: Tu, v hore.
0: Hora je všade naokolo. Nepamätáš si presnejšie, kde to bolo?
5: No niekde tu. Tade hore kopcom som šiel. Popri tých veľkých stromoch.
4: Tak poďme.
1: Muž môj, veď ho už nechajte. Čo nevidíte, aký je unavený?
4: Na únavu teraz nie je čas. Videla si ten kus zlata?
1: Videla.
4: No, musíme zistiť, kde ho Johan našiel.
5: Dal mi ho Permoník.
4: A to je jedno, kto ti ho dal. Musíš nám ukázať miesto, kde si sa s Permoníkom stretol. Keď tam bol jeden kus, budú tam isto ďalšie. A viete, čo to znamená?
5: Budeme sa s nimi hrať?
4: Predáme ho a splatíme všetky dlhy.
0: Johan, prosím ťa, kde je to miesto?
5: Tam hore. Už len kúsok.
4: Dobre teda, poďme.
5: Ja už nikam nejdem. Nemôžem. Bolia ma nohy.
4: Žiadne také. Poďme.
5: Nejdem.
0: Johan, musíš.
5: Nejdem. Radšej nech tu na mieste zomriem.
4: Johan, ty nešťastník. Teraz musím splniť aj tvoje tretie želanie.
1: Johan, syn môj, čo sa ti stalo? Robte niečo, veď nedýcha!
4: Je mi veľmi ľúto, čo sa stalo vášmu Johanovi.
1: Plačem za ním každý deň.
0: Už nám ho nikto nevráti.
4: Nám ostatným veľmi pomohol. Nebyť jeho, bolo by s nami zle nedobre. Objavili sme výnosné ložisko zlata a zaplatili sme všetky dlžoby.
1: Náš Johan by sa isto tešil.
4: Zaslúži si našu vďaku. Preto od dnešného dňa vrch nad mestom, kde mu Permoník priniesol hrudu zlata, pomenujeme na jeho počesť Johan. Nech si naši potomkovia a potom aj ich potomkovia vždy spomenú na nešťastného mládenca Johana, ktorý zachránil novú baňu.

Dnešná povesť sa odohrávala v Novej Bani. Poznáte názov ďalšieho slovenského mesta, v ktorom sa v minulosti ťažilo zlato alebo striebro? Odpovede nám posielajte do štvrtka 21. mája na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily s odpovediami na otázku z minulého týždňa. Správne ste nám napísali, že najväčšie mesto v pakistanskej provincii Sindh je Karáči. K výhre blahoželáme Erike Hajdukovej a posielame jej peknú knižku. 519. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Jeden, to som ja.
1: Dve sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a ráno. A čo deti? Jeden, to som?
2: To som ja.
1: Dve,
2: to sú ručičky.
0: Tri, to je deň, noc a...

0: bol.
1: 5 prštekov na ruke,
0: 6 strún má gitara.
2: Ja chcem gitaru.
1: Haha, určite.
0: 4 nohy má
3: stôl.
1: 5 prštekov na
3: ruke
0: a 6 strún má
3: gitara.

0: nami, to nemôže zbadať iba nevidomý.
1: Pozrite sa, deti, ako tečie rieka, lenivo aj bystro, až dotečie niekam. Vidíte tie ruže, nepodľahnú mrazu, pretože som všetkým vsadil do obrazu.

a čo k tomu treba? Štetec a päť prstov prevediem vás hájom, baj horou hustou. Povediem vás cestou, cestou, čo sa točí, tak ako to chceli maliarové oči. Kto má dobrú vôľu, nevšimne si ani, že aj maliar ví.

died with a six gun at his side, and all the ladies cried.

0: Dobrý deň, mačka abeceda. Požičiate mi knihu o tom, ako sa píšu detektívky?
1: Čože tak zhurta. Dobrý deň aj tebe, Dominik. Niečo sa prihodilo, že máš tak naponáhlo?
0: Nie, len som nadšený. Objavil som poviedkovú súťaž, ktorej by som sa chcel zúčastniť.
1: To je skvelý nápad, mňau. A rád by si napísal detektívny príbeh?
0: Áno, už mám všetko vymyslené. Ocko mi poradil, aby som si prečítal príručku pre začínajúcich spisovateľov.
1: Takú knižku žiaľ v našej knižnici nemáme. Hoci inde by si ju možno našiel. Každý žáner má svoje pravidlá. Úspešní spisovatelia a spisovateľky sa väčšinou učia čítaním diel tých najlepších autorov, ktorí tvorili pred nimi a stali sa klasikmi. Čo keby sme sa aj my dvaja pozreli na knižky našich obľúbených autorov a skúsili tie pravidlá pre dobrú krimi vypátrať?
0: Som za.
1: Ktorí literárni detektívi sú najslávnejší a čo sa môžeme od nich naučiť?
0: Traja pátrači?
1: Bez váhania. Čo sa ti na ich prípadoch páči najviac?
0: Asi to, že sú traja a každý z nich je trochu iný. Doplňajú sa a vedia si navzájom poradiť.
1: Výborne. Detektív môže pracovať aj sám, nielen trojici. Ale i on má zvyčajne informátora, spojku alebo nejakého spriazneného človeka. Vyšetrovatelia pracujú často aj vo dvojici. Ako najslávnejšie súkromné očko Sherlock Holmes a jeho asistent a rozprávač príbehu doktor Watson.
0: Ale detektívy môžu byť aj piati, teda vlastne štyria, ak sa neráta pes. Však?
1: Myslíš slávnu Peťku od britskej autorky Enid Blyton? Veľmi dobrý postreh, pán kolega. Pripomenieme si príbeh Slávna Peťka na úteku, v ktorom jedni z najobľúbenejších pátračov všetkých čias objavia na ostrove niečo desivé a nebezpečné.
2: Keď sa Anna s Dickom ráno dozvedeli, čo bolo v noci, poriadne sa nafučali. Prečo ste nás nezobudili? Zlostil sa Dick. Darmo sa fúkaš, o nič ste neprišli, vysvetľovala George. Vieš dobre, že keby šlo do tuhého, zobudíme vás. No pre jedno svetielko a nejaké hlasy to nemalo význam. Za odlivu sa Peťka vybrala k vraku. Decká sa vydriapali na šikmu šmikľavú palubu a zvedavo si obzerali skrinku. Tento raz boli dvierka privreté a kufrík nebolo vidieť. Julien sa opatrne priblížil ku skrinke a chcel ju otvoriť. Kto si však poistil dvierka kúskom dreva, aby sa neotvárali? Chlapec odstránil poistku a dvierka sa ľahučko otvorili. Niečo sa zmenilo? Dozvedala sa George a pomaličky sa šmíkala za Julienom. Aha, pozri, pribudli konzervy a ešte hrnčeky, taniere a také veci. Zdá sa, že niekto nás chce poctiť návštevou. Dobré, čo? Kufrík je na svojom mieste, stále zamknutý. A tuto sú sviečky, lampička a nejaké deky. Na čo ich sem priniesli? Kto vie, na čo to potrebujú? Bola to ozajstná záhada. Julien na chvíľu tuho premýšľal. Kto si sa sem rozhodne chystá na kratší pobyt? Možno tu chce na niekoho počkať a prebrať zásielku pašovaného tovaru. Musíme striehnuť, vodne v noci. Peťku ovládlo vzrušenie. Opustila vrak a vydala sa do svojho príbytku v jaskyni. Tam budú v bezpečí ukrytí pred zrakmi votrelcov. Z úkrytu majú i výborný výhľad na vrak a môžu sledovať, čo sa deje na ostrove. A čo bude s našou loďkou? Vykríkla George. Čo ak sa priplavia práve do tohto zálivu? Na ostrov sa nedá dostať inou cestou. Skaliská pri vraku sú veľmi nebezpečné. Nesmú nás objaviť, rýchlo ukryme loďku. Vydesil sa Dick. Ale ako? Spýtala sa Anna. Nevedela si predstaviť, kam by mohli odpratať také veľké plavidlo. Ešte neviem, možno niečo vymyslíme, ozval sa Julien. Peťka sa vybrala do zálivu k loďke. Čakala ich na svojom mieste. Hore na brehu, ďaleko z dosahu vln. George preskúmala záliv a hneď na niečo prišla. Čo poviete, decka, nemohli by sme ju odvliecť za tamto skalisko? Možno sa tam zmestí a nebude tak na očiach. Zhodli sa, že za pokus to rozhodne stojí a tak s vypetím síl, spotený a udýchčaný, nakoniec dovliekli loďku za obrovskú skalu. Zostal z nej trčať iba kúsoček. Fajn, tešila sa George a rýchlo zbehla do zálivu, aby sa presvedčila, ako to vyzerá z dola. Trochu ju ešte vidieť, musíme ju zamaskovať chálohami. Dali sa opäť do práce a halili provu do plášťa z chálúch. Podarilo sa im ju 100% ukryť pred nepriateľom. Mohol ju objaviť iba na pozornej obchôdzke. Uf, to by sme mali, odfúkol si Julien.

0: Slávna Peťka je skvelá. Také prázdniny by som chcel zažiť aj ja. Samé dobrodružstva, hľadanie pokladov a to všetko bez dozoru rodičov.
1: Autorka začala písať knihy v roku 1942. Vtedy bol trochu iný svet. Deti na celom svete sú z nich nadšené. Kto by nechcel preskúmať opustený vrak lode alebo odhaliť pašerákov? No, a čo sa ti ešte páči na tvorbe Enid Blyton? Čím by si sa inšpiroval ako spisovateľ?
0: Páči sa mi, že knižka má viac pokračovaní. Môžeme lepšie spoznať hlavných hrdinov. Julian je vodca bandy, jeho sesternica George je veľmi odvážna a jeho sestra Anna skôr ustrachaná, lebo je najmladšia.
1: Skvelý postreh. A vieš, koľko ich je, tých pokračovaní? Enid Blyton chcela pôvodne napísať 6 dielov Slávnej Peťky a nakoniec ich vzniklo 21.
0: To je naozaj veľa. Rád čítam aj detektívky, ktoré vznikli dávno. Dozviem sa, ako sa vyšetrovalo, keď nebol internet, ani mobilné telefóny a možno ani vysielačky.
1: A spomínaš si na takú knihu?
0: Áno. Detektív Kalle Blomkvist. Tam si Kalle a jeho kamaráti odovzdávajú odkazy na papierikoch a keď do mesta príde cudzie auto, tak si ho hneď všimnú, lebo ich tam jazdí iba zopár.
1: Aj to sú knihy z 50. rokov minulého storočia, rovnako ako Slávna Peťka. Mám tu pre teba niečo ešte staršie. Erich Kästner vydal knihu Emil a detektívy v roku 1928.
0: Fakt? A o čom je ten príbeh?
1: Emil, chlapec z malého mesta, sa vyberie celkom sám na návštevu k príbuzným do Berlína. Vo vlaku ho okradnú o všetky peniaze. Jeho to však neodradí a po príchode do veľkomesta sa spolu s novými berlínskymi kamarátmi pustí do pátrania po stopách prefíkaného zlodeja.
0: Prečítame si kúsok? Znie to napínavo.
2: Posadali si na dve biele lavičky, čo stáli v parku, a na nízke kovové zábradlie, čo oddeľovalo trávnik, a vážne sa tvárili. Chlapec, ktorého volali profesor, podľa všetkého čakal na tento deň. Rovnako ako jeho otec, právny radca, si chytal okuliare s kostenou obrubou, pohrával sa s nimi a rozvíjal svoj plán. Je možné, začal, že najskôr z praktických dôvodov sa budeme musieť rozdeliť. Preto potrebujeme telefónnu ústredňu. Kto z vás má doma telefón? Prihlásilo sa 12 chlapcov. A kto z tých, čo majú doma telefón, má najrozumnejších rodičov? Asi ja, zvolal malý Dienstag. Vaše telefónne číslo? Bavária 0579. Tu je papier a ceruzka. Krumbígel, priprav si 20 lístkov a na každý napíš číslo Dienstagovcov. Ale čitateľne. A potom každému z nás dáš jeden lístok. Telefónna ústredňa bude vždy vedieť, kde sa detektívy práve nachádzajú a čo sa deje. A kto by sa to chcel dozvedieť, ten jednoducho zatelefonuje malému Dienstagovi a dostane od neho presné informácie. Ale veď ja nie som doma, zvolal malý Dienstag. Ale budeš doma, povedal profesor. Len čo sa dohodneme, pôjdeš domov a budeš obsluhovať telefón. Ale radšej by som bol pri tom, keď budete lapať zločinca. Malých chlapcov možno pri tom veľmi dobre využiť. Pôjdeš domov a zostaneš pri telefóne. Je to veľmi zodpovedná úloha. No dobre, keď chcete. Krumbígel rozdelil ceduľky s telefónnym číslom a každý chlapec si ju opatrne zastrčil do vrecka. Niekoľkí pedanti sa naučili číslo hneď na spameť. Musíme zaviesť aj akúsi pohotovostnú službu, povedal Emil. Samozrejme, koho pri prenasledovaní nebudeme bezpodmienečne potrebovať, zostane na Nikolsburskom námestí. Postupne budete chodiť domov a poviete, že dnes sa vrátite asi veľmi neskoro. Niekoľkí z vás tiež môžu povedať, že prenocujú u kamaráta, aby sme mali náhradníkov a posteli, ak by prenasledovanie trvalo do rána. Gusto, Krumbígel, Arnold Mittensvaj, jeho brat a ja oznámime cestou, že neprídeme domov. Aha, a Traugott pôjde k Dinsagovcom ako spojka a bude udržiavať spojenie s Nikolsburským námestím, ak by sme niekoho potrebovali. Tak, to by sme mali detektívov, pohotovostnú službu, telefónnu ústredňu a spojku. To je predbežne to najdôležitejšie. Budeme potrebovať aj niečo na jedenie, pripomenul Emil. Niekoľkí z vás by mali ísť domov a priniesť chleby s maslom. Kto býva najbližšie? Spýtal sa profesor. Mittenzweig, Gerold, Friedrich I, Brunot, Cerlet, choďte a prineste pár balíčkov s jedlom. 5 chlapcov odbehlo. Vy hlavy dubové, stále tárate o jedení, telefóne a spaní u kamarátov. Ale ako toho chlapika chytíte, to sa nedohodnete. Vy akademici, zlostil sa Traugott. Horšia nadávka mu nezišla na um.

0: Ten chalan, ktorý povedal, že sa vlastne nedohodli, ako chytia zlodeja, má pravdu.
1: Len trpezlivosť, pán vyšetrovateľ. Všetko bude, ako má byť. Ale nemôžem ti viac prezradiť, lebo by som ti pokazila radosť z čítania. Teraz sa radšej zamyslíme, čo ešte nesmie chýbať dobrému detektívnemu príbehu.
0: Už mi nič nenapadá.
1: Tak si zavolajme na pomoc pána spisovateľa, autora kníh o Artemisovi Fowlovi. Vieš, ako sa volá?
0: On má také nezapamätateľné meno.
1: Máš pravdu. Píše sa to Eoin a vyslovuje Owen. Owen Colfer. Jeho krimi má názov Detektív polmesiac. Hlavný hrdina, 12-ročný Fletcher Moon, je vďaka svojmu priezvisku a nízkej postave prezývaný polmesiac. Keďže v internetovom kurze pre detektívov získal odznak a stal sa tak najmladším kvalifikovaným súkromným detektívom na svete, spolužiaci sa na ňo obracajú, keď sa niekomu niečo stratí alebo potrebujú niečo vypátrať.
0: A darí sa mu?
1: Musím uznať, že je šikovný. Počúvaj, ako sa mu podarilo vyriešiť zmiznutie organizéra spolužiačky Belly.

0: Nahlasom uvažoval. Takže organizér chýba a Herodes Šarky je hlavný podozrivý. No ak ho Herodes ukradol, tak ho niekam skrýl. Herodes má skrýše po celom meste, povedala April. Je ako králik, ibaže taký, čo kradne. Tá skrýša musela byť v školskom areáli. Mala to iba minútku skôr, ako ho Bella konfrontovala. Kam mohol zájsť za minútu? To bola otázka s takým množstvom odpovedí, koľko bolo stupňov na kompase. A vzhľadom na množstvo stôp po celom basketbalovom ihrisku nebolo možné izolovať jedny jediné. Ak len Herodes nepriniesol niečo naspäť odtiaľ, kde bol. Stále som mal v ruke Herodesovú turistickú topánku. Pretočil som ju a študoval som hrubú podrážku, dúfajúc, že nájdem nejakú stopu. Jednu som našiel. Na gume boli žlté fľaky a v špárach uviazlo niekoľko iskerníkov. Boli čerstvo vytrhnuté z pôdy a lupienky ešte nezačali hnednúť. Miléniová záhrada, povedal som a pozrel som Herodesovi priamo do očí. Odrazu zbledol a znehybnel s otvorenými ústami. Jeho reakcia mi prezradila, že mám pravdu. A tak som sa tam vybral. Kráčal som ku školskej záhrade a ostatní šli za mnou. Tých pár chvíľ počas krátkej cesty z basketbalového ihriska k záhrade patrilo k najšťastnejším okamihom, ktoré ma v blízkej budúcnosti čakali. Veď o toto išlo v práci detektíva. Tie vzácne sekundy, keď urobíte prelomový objav a ste si ním taký istý, že z vás priam srší sebadôvera. Opatrne som vstúpil do kruhu s iskerníkmi, aby som nepošliapal príliš veľa vzácnych kvetov pani riaditeľky Quinnovej a strčil som prsty do kyprej hliny v strede. Ani nie v centimetrovej hĺbke som narazil na kov. Bola tam škatulka.
1: Nikdy v živote som tú plechovku od keksov nevidel, povedal Herodes a trošku nadskočil.
0: Jeho brat Rišo zastonal.
1: Ty trúba, ako vieš, že je to plechovka od keksov?
2: Viem,
0: namyslene odpovedal Herodes, lebo som ju tam... Vtedy mu to došlo. Presne tak, vzdychol si Rišo. Ako som povedal, trúba. Chcel som škatulku vytiahnuť, no Bella ma odsotila. Vytrhla plechovku zo zeme. Aké prekvapenie, bola to plechovka od keksov. Zdvihla veko a vybrala zo škatulky organizér.

0: Dobre, ale to nie je hlavná zápletka, však?
1: Samozrejme, že nie. Súrodenci Šarkejovci však v príbehu vystupujú naďalej. Spolužiačka April si Fletchera najme, aby jej našiel stratený vzácny suvenír. Všetky stopy vedú k bratom s pochybnou povesťou.
0: Ale potom sa stane niečo neočakávané. Nemám pravdu?
1: Bingo! Pri pátraní polmesiac zistí, že v meste sa dlhší čas dejú zvláštne veci. Čím hlbšie Fletcher preniká do súvislosti prípadu, tým väčšmi sa doň zapletá a stáva sa z neho prenasledovaný.
0: Polmesiac je drsný chlapík.
1: Ale je naozaj šikovný a užitočný. Však počúvaj, ako poradil svojej sestre Hazel, ktorá riešila svojho frajera.

Potrebujem tvoj odborný názor, Fletcher, povedala Hazel a podávala mi zložený lístok. Hazel bola možno jediná osoba na svete, ktorá brala moju profesiu vážne. Rozložil som papier a prečítal som si lístok od Hazelinho priateľa. Milá Hazel, to včerajšie kino ma hrozne mrzí. Tatko ma donútil zostať doma a písať úlohu z dejepisu o bitke pri Somme v druhej svetovej vojne. Vynahradím ti to. Na budúci víkend ťa zoberiem na večeru do Le Bistro. Platím ja, Stevie. Požúchal som stránku medzi prstami a potom som ju ovoňal. Tak čo? Dožadovala sa Hazel. Čo si myslíš? Poškriabal som sa na brade. Povedal by som, že by si mu mala dať kopačky. Hazel dupla nohou. Vedela som to, zakvílila. Ako si na to prišiel? Je tu niekoľko náznakov. Poprvé zhadzuje vinu na otca, čo je klasický prenos. Potom sa zmieňuje o bitke pri Somme, ktorá sa odohrala v prvej svetovej vojne a nie v druhej. Keby Stevie skutočne tú úlohu písal, vedel by to. A podrobnosti ako názov úlohy sa bežne vkladajú do falošných príbehov, aby zneli reálne. V skutočnosti ale poskytujú detektívovi viacej možností, ako pristihnúť podozrivého pri chybe. To je všetko len nepriamy dôkaz. Ešte som neskončil, povedal som. Stevie sa ponúka, že ťa vezme do Le Bistro, čo je riadne prehnané. Priam z toho bučí pocit viny. List trochu vonia voňavkou, ktorú ty nepoužívaš, a to ma vedie k presvedčeniu, že sa držal za ruku s iným dievčaťom. No a nakoniec cítim na stránke nejaké ryhy. Predpokladám, že náš Stevie sa viackrát pokúsil napísať tento lístok. Možno sa dokonca chystal povedať ti pravdu, no potom stratil odvahu. Položil som rozprestretú stránku na stôl a nasypal som na ňu grafitové piliny. Pomaly som napočítal do 10 a vysypal piliny do koša. Nie všetky zliezli, niektoré sa zachytili v ryhách. Pred touto stránkou bolo v bloku napísané toto. Iba dva riadky sú čitateľné. Myslím, že sama uvidíš, že rukopis je ten istý. Hazel zobrala hárok papiera a nahlas čítala slabé čierne písmo. Milá Hazel, neviem, ako ti to mám povedať, ale zoznámil som sa s jednou... Sestra roztrhala lístok na kúsky a vyhodila ich do vzduchu ako papierové konfety.

0: Tomu hovorím praktické využitie detektívnych zručností.
1: A čo sme sa naučili o krimi príbehoch v tejto ukážke?
0: Asi to, že prípad môže byť originálny a napínavý, aj keď sa odohráva vo svete 12-ročného chalana.
1: Ja by som povedala, že aj to, že hrdinovia sú sympatickí a kniha sa dobre číta, ak je príbeh uveriteľný a nie je príliš zložitý.
0: Neviem, či som si všetko zapamätal, ale už bežím domov čítať a hlavne písať, aby sa to všetko dostalo do mojej súťažnej poviedky. Ďakujem vám, Mačka Abeceda.
1: Mňau. Držím ti palce. A daj mi vedieť, ako to dopadlo. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
2: Počúvali ste reláciu autorky Michaely Mrázovej knižky Mačky abecedy. Účinkovali Soňa Ulická, Ľubko Veselský, Tereska Heftiová a Miško Kaprálik. Upravila a redakčne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Kákošovej Trojská vojna.
1: Od detstva ma fascinoval príbeh, ktorým slepý básnik Homér pred vyše 3000 rokmi pripomínal slávne časy bájnych gréckych hrdinov. Časy, keď bohovia chodili medzi ľudí, súperili medzi sebou a mocní králi aj obyčajní smrteľníci sa stávali hračkou v rukách nesmrteľných. A tak stáli proti sebe láska a ctižiadosť, odvaha a zbabelosť, život a smrť. Nádherné mestá sa rúcali pod morskými vlnami nahnevaného boha Posejdóna či v plameňoch, ktoré zoslal na ľudí hromovládny Zeus. No ľudia bojovali aj proti vôli bohov a skúšali svoj osud vziať do vlastných rúk. A bohovia sa z výšin Olympu prizerali na to, ako láska trojského princa Parida a spartianskej kráľovnej Heleny rozpútala jednu z najdlhších a najstrašnejších bitiek, v ktorej šlo o život či smrť tisícok Trojanov a Grékov. Trojskú vojnu.
2: Vítajte na dvorec spartského kráľa trojských princov. Udatný Hektor a jeho mladší brat Paris sú vzácnými vyslancami svojho otca, kráľa Priama. Dnes sa spolu zabavíme a zajtra podpíšeme zmluvu o spojenectve. Helena, zatancuješ s cudzým princom?
3: Je tu veľa skúsenejších tanečníc, manžel.
2: Ale ja chcem, aby si sa ukázala po mojom boku. Nenadarmo som tvojmu otcovi zaplatil za teba kráľovské veno. Takú krásavicu ani hrdina Hektor doma nemá.
3: Ako si želáš.
4: Hektor, ak tá nádherná nymfa patrí protivnému starcovi Menelaovi, potom sa bohovia dopustili krutej krivdy.
5: To nie je tvoja starosť, braček. Doma v Troji môžeš lámať dievčenské srdcia, koľko chceš. Ale tu si hosťom spartského kráľa a máme tu iné poslanie.
4: Usmieva sa na mňa, vidíš? Helena, krajšiu ženu som jakživ nevidel.
5: Zabudol si na dobrú výchovu, Paris? Hostiteľová manželka je hodná iba úcty.
4: Aký môže mať život krásna mladá žena pri takom starcovi?
5: Céry kráľov nerozhodujú o svojom osude.
4: Osud? Dokedy sa budeme triasť pred smiešnými vežbami z Delf či kadejakých znamení? Ani môj osudný bohovia napriek nepriaznivej vežbe nemohli prekazať.
5: Len vďaka veľkorysosti nášho otca kráľa Priama nedbal na výstrahy, že jeho syn Paris sa raz stane záhubou pre nás všetkých.
4: Otec ma má rád. A keď sa na mňa usmieva krásna Helena, hádam sa neodvrátim.
5: Obaja ste príliš mladí a pochabí. Už aby sme boli doma.
2: Na zdravie! Na spojenectvo Sparty a Troje!
5: Na zdravie! Na zdravie.

0: Královna!
1: Princ Paris.
0: Může se manželka vládců mocnej Sparty túlať sama večer po brehu mora?
1: Ha? Svoju úlohu zabaviť a očariť hostí som už splnila. Môj muž král Menelaos ma začne hľadať až vtedy, keď ma bude chcieť zasa niekomu ukázať.
0: Prečo si sa za toho surového muža vydala? Pozná len pitky, chvastúnstvo a krvavý boj.
1: Môj otec, král Tandareus, usúdil, že strážiť dievča, okolo ktorého sa krúti priveľa mužov, je nad jeho sily. Ale Menelaos ma miluje.
0: Sparta je pre nežnú a krásnu ženu nevhodný domov. Tu sa môžu cítiť dobre iba bojovníci.
1: Počula som, že v Troji je žena ctená a ochraňovaná. Váš kráľ rád načúva aj ženským radám.
0: V Troji by ťa nosili na rukách a prinášali obete. Ani samotná bohyňa Afrodita by nebola taká obdivovaná.
1: Obety nepotrebujem. Len hudbu, kvety a trochu nehy. To sa však v Sparte pokladá za slabosť.
0: Odíď. Tu zostarneš v smútku bez radosti.
1: Neodvážim sa. Menelaos by ma našiel aj na konci sveta. Nikdy sa nevzdá svojho majetku.
2: Vôľa a rozum je jedna vec. Vášeň a túžba však môžu byť silnejšie. A tam pod hviezdami pred 1000 rokmi sa na morskom brehu stretli trojský princ Paris a spartská kráľovná Helena, aby svojou láskou rozhodli o živote a smrti stoviek bezmenných bojovníkov, žien i detí.
3: Uveďte ma k môjmu bratovi, kráľovi Agamemnonovi.
4: Vidím, braček, že ťa ku mne dohnala núdza.
3: Môj starší brat, ty si mi vždy radil a ja som poslúchal. Na tvoju radu som sa oženil s krásnou princeznou Helenou.
4: No a? Už dávno čakám na správu, že sa ti narodili následníci trónu.
3: Ona mi ušla. Mladým Parisom, trojským princom. Kým som s jeho bratom spisoval zmluvu o spojenectve, tak Lothar mi ju odviedol a teraz sa mi smejú v Troji. Pomôž mi.
4: Mal si tu svoju krásnu Helenu strážiť. A čo chceš? Vyhlásiť Troji vojnu?
3: Dobiť to spupné mesto a svoju ženu odvliecť v okovách.
4: A tvoje manželské problémy ma nezaujímajú. Ale Troja je bohatá. V jej pokladniciach sa vršia kopy zlatých pokladov.
3: Vtrhnime tam! Ja si vezmem manželku a ty si vezmi zlato.
4: A dávno by som tam vtrhol, keby Troja nemala také mocné hradby a skvelú armádu. Priamo najstarší syn Hektor je bojovník, ktorému niet pár. S ním by som sa v súboji stretnúť nechcel.
3: Veď za nás budú bojovať iní. Postavíme vojsko. Ty za Mykéňanov a ja za Spartu. Máme aj spojencov.
4: Ale upokoj sa a premýšľaj. Vojna potrebuje silu mužov, ale aj mozog, stratégiu a hlavne zástavu. Hrdinu, za ktorým by šíky tiahli na smrť.
3: Grécko má hrdinu nesmrteľného Achillea.
4: Božský Achilles, ktorého matka, morská bohyňa Tétis, skúpala v rieke nezraniteľnosti, sa na nás, smrteľníkov, díva z vrchu.
3: Donútime ho bojovať.
4: Ako?
3: Uzavreli sme predsa dohodu. Všetci achajskí králi sa spoja, ak je ohrozená česť alebo majetok ktoréhokoľvek z nich.
4: Achilles nie je vládcom nejakej ríše a bojuje len zvláštne pre zápas. Nikdy na rozkaz.
3: Niekto ho presvedčí. Pošlime za Achillom itackého kráľa Odysea. Ten dokáže získať každého.
4: Odysseus je síce obratný rečník, ale ani on nestojí o to, aby Achilles zložil jednou ranou meča ako dotieravú muchu.
3: Ak mi nepomôžeš získať naspäť česť, potom ma rovno zabí.
4: No, pošlem k Odysseovi posla. Skúsim. Ale nie kvôli tvojej smiešnej cti muža, ktorý si nevedel ustražiť manželku. Len kvôli trojskému zlatu.

0: Achille, synček.
1: Vitaj, matka Tetis. Pozri, aké pokroky robí náš mladý bratranec Patrokles.
2: Ešte nikdy som nedokázal Achillea premôcť.
1: Nesúd. Taký protivník sa ešte nenarodil, ale čo chvíľa si poradíš s iným bojovníkom. Briseis, prines mojej matke čašu vína a čerstvé figy.
3: Milý, tvoja matka ti chce určite povedať niečo dôležité. Poď, Patrokles, prichystáme pohostenie.
0: To dievča ťa veľmi miluje, Achilles. Hoci nemá vznešený pôvod, jej krása je ťahodná.
1: Jej otec bol síce prostý roľník, ale na Briseis sa ulakomil sám mykenský kráľ. Ako by nemal dosť svojich otrokyň. Keby som práve nešiel okolo, už by Briseis slúžila nadutému Agamemnonovi.
0: Práve o mykenskom kráľovi chcem s tebou hovoriť. Ako veliteľ achajských vojsk zvoláva do zbrane. Chce zaútočiť na Troju.
1: Dúfam, že pod hradbami toho mocného mesta sám skape.
0: Pošle poslov a bude ťa presviečať, aby si sa k ním pridal.
1: Čo ma po Troji? Achajci ju nikdy nedobijú.
0: Bohovia určili osud hrdinov. Nenechajú ťa hlivieť a márniť silu. Afrodita darovala trojskému princovi Paridovi krásnu Helenu a tým urazila patronku bojovnej Sparty, Pallas Athénu. Bojím sa, že nemôžeš stáť bokom. Aj keď bol tvoj otec obyčajný smrteľník, ja, tvoja matka, som morskou bohyňou a len preto som ťa smela kúpať v rieke nesmrteľnosti. Ale za všetko sa platí. Bohovia chcú vidieť, ako hrdina Achilles, odolný voči ľudským mečom a šípom, zamieša v tejto vysokej hre karty.
1: Chceš, aby som bojoval v nezmyselnej vojne o čiu si nevernú manželku?
0: Prišla som ťa varovať, synček. Ak je tvojim osudom, aby si sa vylodil pod hradbami Troje, ani ty, ani ja nič nezmôžeme. Ale pamätaj, hoci je tvoje telo nezraniteľné, a ty sa na to spoliehaš. Máš aj slabé miesto. Chráň si ho.
1: Mnohokrát ma v súbojoch zasiahol meč, ale rana sa zázrakom zacelila.
0: Nikdy ťa však nezranili do pety na tvojej pravej nohe.
1: Kto by už bojovníkovi mieril na petu? Na to sa neumiera.
0: Pre iných možno bezvýznamné zranenie. Pre teba však znamená smrť.
1: Chceš povedať, že božský Achilles môže zomrieť pre takú hlúposť? To ti neverím.
0: Keď som ťa kúpala v rieke nesmrteľnosti, držala som ťa práve za tú petu. Tam kúzlo nedosiahlo. Prijala som tú dohodu a verila som, že sa o svojom slabom mieste nikdy nemusíš dozvedieť. Ale táto vojna bude krutá, strašná. Ani všemocní bohovia nevedia, ako sa skončí. Preto ťa prosím, vyhýbaj sa ranám, ktoré by ťa mohli ohroziť.
1: To ti rád sľúbim. No predovšetkým, aj keby sa všetci grécki vladári prišli pokoriť, ja do vojny o Troju nepôjdem.

0: Moji synovia sa vracajú. Hektor, Paris, ako ste pochodili v Sparte? Král Menelaos iste uvítal našu ponuku priateľstva.
1: Áno, bol rád vzácnym darom a pohostil nás, ako sa patrí. Ibaže...
2: Otec, asi sa na mňa nahneváš, ale dovoľ, aby som ti vysvetlil, čo sa stalo. Toto je Helena, Menelaova manželka. Požiadala ma, aby sme ju vzali zo sebou.
3: Král Priamos, vládca Troje, prosím ťa o ochranu.
0: Nerozumiem. Tvoj manžel ťa poveril nejakým poslaním?
1: Poviem to bez zbytočných okľúk. Môj brat Paris a Helena sa rozhodli, že bez ohľadu na osud iných chcú byť spolu. Netušil som, že plávame domov s utečenkyňou. V tejto chvíli už Menelaos pravdepodobne zhromažďuje armádu za pomoci ostatných gréckych kráľov, aby svoju manželku získal späť.
0: Preboha! Celé roky som sa usiloval vychádzať s Achajcami po dobrom. Nemáme žiadnych spojencov. Na obliehanie nie sme pripravení.
2: Otec, ty by si odmietol prosbu zúfalej ženy, ktorá túži po krajšom živote.
0: Dobre vieš, že som ťa vychovával v úcte k ženám. Ale jestvujú aj iné povinnosti.
3: Nechajte ma ísť. Nech si ma vezme more. Nebude dôvod na nenávisť ani pomstu.
2: Poďme, kráľovna moja. Možno vo svete nájdeme útočisko. Ak nie, potom spolu zomrieme.
4: Hektor, konečne si doma. Máme hostia?
3: Nezvaný host, pani.
1: Andromacha, žena moja. Zoznám sa so spartskou kráľovnou. Helena, manželka kráľa Menelá, sa rozhodla zdieľať osud s našim Paridom. Čo znamená, že Menelaos sa za zradu kruto pomstí.
3: Odpuste, pani. Viem, že som vtrhla do vášho života a pokoja nepozvaná. Nie som už kráľovnou. Iba úbohou ženou, ktorá túžila po láske a pochopení. Už viem, že som na to nemala právo.
4: Vstaň, Helena. V Troji sa ženy nemusia ponižovať.
1: Práve uvažujeme, či zhojí Menelaovú urážku, ak Helenu pošleme späť s ospravedlnením a zlatými darmi.
2: Pohrdám tebou, braček. Môžeš byť stokrát najlepším bojovníkom, ale chýba ti cit. Kam sa podiela tvoja povestná veľkorysosť?
0: Čušte obaja. Čo sa stalo, už sa neodstane. Dobre viem, že Menelao brat král Agamemnon už dávno túži po trojskom bohatstve. Teraz sa dočkal zámienky. Necúvne. Aj keby sme Helenu vrátili, Gréci zaútočia.
4: Potom sa budeme brániť. Poď, Helena. Muži sa pripravia na boj a my obetujeme bohom, aby boli k nám zhovievaví.
5: Agamemnonovi poslovia dňom aj nocou cválali, plavili sa, búchali na brány kráľovských palácov. Grécki vladári na pevnine či na ostrovoch začali zhromažďovať vojsko a chystať lode, ktoré mali posiať Stredozemné more ako husté biele vločky. Králi, bojovníci, sluhovia, otroci, tí všetci sa nalodili a čakali na priaznivý vietor, ktorý by ich zaviedol až k pobrežiu, kde sa vypínali pyšné hradby Priamovho mesta.
0: Bohovia sa s nami zahrávajú. Do našich plachied už celé týždne ani vánok nezavial.
6: Sám vieš, že bez Achillea aj tak nikde nezvíťazíme.
7: Pokiaľ bude našim veliteľom Agamemnon, nemáme s ním rátať.
0: Som panovníkom najmocnejšieho mesta Mykén. Mám najväčšiu armádu a skúsenosti. A kto má veriť Achajcom? Môj brat Menelaos, ktorému už panovi sklonili hlavu až po brucho? Či ty, itacký Odysseus, ktorý viac ako meč ovládaš hrúzou slovami?
7: Na mňa sa darmo zlostíš. Ja som iba posol zlých správ.
0: Pôjdeš za ním znova.
7: Ty si veliteľ. No na mne je, aby som vymyslel lesť, ktorou Achillea zlákame. Možno mám plán. Patrokles, privítaš aj nezvaného hostia?
8: Neprislúcha mi rozhodovať v mene toho, ktorému patrí tento dom. Achilles tu nie je, šli z Brisei z Nariby. A teba, Odysseus, nepokladá za svojho priateľa.
7: Myslíš si, že sprevádzam Agamemnona k Troji z vlastnej vôle? Ale čestný muž musí rešpektovať dohody. O mnoho radšej by som trávil svoje dni v prítomnosti manželky Penelopy a synčeka. Závidím ti ten pokojný život, Patrokles. Záhaľka, dobré jedlo, trochu nevinného cvičenia, aby ti nezhrdzavel meč.
8: Nie čo závidieť. Nudím sa, Odysseus. Na čo ma Achilles učí všetkým bojovým fine sám, keď je to len hra?
7: Taký statočný muž by sa nám veľmi zišiel. Počuj, keby si Achillea požiadal, aby ťa pustil k nám, možno by privolil.
8: Myslíš si, že som ešte decko? Aha, vracajú sa. Ja zasa môžem piecť úlovky, za kuchára som dobrý.
7: Asi by sa neval, keby ma to našiel. Pôjdem, maj sa, Patrokles. Chystaj pahrebu. Pán a jeho milá čakajú na tvoje služby.
9: Kto tu bol? Prášil odtiaľ to ako zlodej.
8: Mal som návštevu. Nechodia iba za tebou.
3: Ako sa to správaš, Patrokles?
8: Ako decko, ktoré držia pod zámkou. Tie ryby si upečte sami.
9: Počkaj, počkaj. Kto ti nasadil do hlavy také hlúposti? Nikto ťa nepodceňuje.
8: Tak prečo mi nedovolíš, aby som sa stal mužom? Aj Odysseus ma prosil o pomoc.
9: Ach tak. Itacký kráľ, ako obyčajne, vedel, čím si ťa nakloniť.
3: Patrokles, pochop. Achilles nebude slúžiť Agamemnonovi, ktorý ide za svojim chamtivým cieľom.
8: Ja Agamemnona nepoznám. A je mi celkom jedno, kto mi dá príležitosť dokázať, že môžem byť užitočný. Nemôžete ma tu držať na silu. Pôjdem k Achajcom sám.
9: Rozumiem ti. Matka mala pravdu. Je márne stavať sa do cesty osudu, hoci poznáš jeho temnú tvár. Chystajte sa. Vyplávame.
3: Achilles nie.
9: Sľubujem, že sa boja nezúčastním. Briseis. Ale Patrokles potrebuje niekoho, kto mu bude chrániť chrbát.
5: A tak sa začal prvý deň vojny, aká nemala páru. Útočníci aj obrancovia sa zdesili, keď videli, koľko bojovníkov padlo na oboch stranách. Mladý Patrokles bol stále na čele gréckych šíkov, no žiaden šíp ho nezranil. Keď padol súmrak, Gréci sa stiahli do stanov, rátali straty a chystali si sily na nový deň.
9: Už si spokojný, bratanec. Videl si dnes veľa krvi a bolesti.
8: Bežal som popri samotnom Menelaovi. Chránil som spartského kráľa vlastným telom a nič sa mi nestalo.
9: Bohyňa Pallas Athéna ti dožičila bezpečie. Má rada odvážnych mužov. Ale zajtra sa môže všetko zmeniť. Netlač sa dopredu, nechaj veliteľov, aby viedli svojich vojakov sami.
8: Ale teba... Teba som nikde nevidel.
9: Povedal som mu, že toto nie je moja vojna. Ale keď budeš potrebovať pomoc, som na blízku. Poď, Briseis. Dožičme si pokojný spánok. Zajtra bude... Boj tvrdší a neľútostnejší.
3: Dobrú noc, Patrokles.
5: A dni plynuli. Gréci až do súmraku útočili na hradby Zlatého mesta, Trojania ich zhora zasypávali šípmi. Keď Achajci utrpeli priveľké straty a začali ustupovať, Hektor na čele svojej armády vyrazil z trojskej brány. V boji muža proti mužovi sa piesok na pobreží rýchlo sfarbil krvou a posial telami mŕtvych bojovníkov. Každý boj sa však skončil nerozhodne a Trojania sa sklamane stiahli za hradby svojho mesta.
2: Zajtra ich poženieme až do mora. Nech sa utopia ako štence.
1: Zajtra to bude také isté ako doposiaľ. Sily sú vyrovnané, pretože Achilles nebojuje, len vyčkáva.
10: A Gréci nemajú hrdinu, ktorý by sa vyrovnal tebe, syn môj.
3: Každý večer prosím bohov, aby sa už táto vojna skončila. Potrebujeme mier, pokoj.
11: Naše deti už celé mesiace nepoznajú nič iné, iba temné úkryty a plač svojich matiek nad mŕtvými synmi a manželmi.
3: Je to moja vina. Prečo ste ma prijali? Prečo kvôli mne umierajú trojskí muži? To som nikdy nechcela.
10: Nevyčítaj si to, Helena. Muži si vždy nájdu dôvod, prečo bojovať. Raz pre česť, inokedy pre lásku, častejšie pre moc a bohatstvo.
2: Je spôsob, ako to skončiť. Musím zomrieť ja alebo Menelaos. Je to len medzi nami. Vyzvem ho.
3: Nie, nie, nie. To nesmieš. Zabije ťa. Celý život sa oháňa mečom.
10: Helena má pravdu, Paris. Ak ťa spartský král pripraví o život, Hektor musí zase pomstiť tvoju smrť. Nie, nie. Nič sa nevyrieši.
2: Prečo nerátate s tým, že zvíťazím? Zahambujete ma pred ženami, pred celým mestom. Určite si všetci hovoria, Paris, ten zbabelec, ukradol inému ženu a nás nechá umierať pre svoje potešenie. Zajtra vyzvem Menelá na súboj.
10: Bohovia určia, komu dožičia víťazstvo a komu pád.
6: No poď, ty zvonca slabých žien. Teraz ukáž svoju odvahu a zdatnosť.
12: Vráca, Paris.
6: Pozri sa na svojho milého, žena moja. S týmto zbabelým šteniatom chceš žiť?
12: Paris, i hneď sa vráť a bojuj.
2: Otec, nemôžem. Pomôž.
6: Zhambu troje. Bojuj.
2: Nie. Nie.
6: Ustúpte. Zabijem toho úbožiaka.
13: Víťazstvo patrí Menelaovi.
12: Ja súboj dokončím. Brán sa, Sparťan.
6: Chcú nás podviesť. Gréci, rozprášte tých hadov!
12: Teraz dokážte, ako viete bojovať.
6: No tak poď, trojský hrdina. Muž proti mužovi.
12: Tvoj brat je ranený. Odneste ho a kryjte nás. Čeľte ich lodiam.
6: Nie. Nechajte Grékov, nech ošetria svojich zranených. My sme spravili chybu.
9: Ešte stále nie si spokojný, Agamemnon. Tvoj brat je mŕtvý, trojské hrady odolávajú už roky. Vráťte sa domov.
6: Ty zradca. Keby si sa neskrýval za ženské sukne, už dávno sme Trojanov porazili.
9: Tvoje rozkazy neprijímam. Možno, keby si poprosil.
6: Teba? Nikdy!
9: Poprosil o prepáčenie Briseis. Za to, že si ju chcel spraviť svojou otrokyňou.
6: Briseis? Tá suka! Keby ju nemal ten Lothar vo svojom stane, našiel by záľubu v zabíjaní.
7: Tak sa pokor, kráľ. Mene víťazstva je to iba malá rana tvojej márnivosti.
6: Sú aj iné spôsoby. Ak Briseis unesieme, budeme si môcť diktovať podmienky.
7: Zbláznil si sa. Chceš, aby nás Achilles všetkých povraždil?
6: Kým budeme mať takú rukojemničku, aj hrdina posluchne. Prikazujem ti, keď Achilles opustí stan, unesiete Briseis. Moja stráž už na ňu dozrie.
7: Zahrávaš sa.
6: Vykonaj, čo som ti prikázal, Odysseus. Som tvojim veliteľom.
14: Už ťa čakám, hrdina. Hľadáš svoju milovanú. Aká škoda. Briseis je totiž mojou poddanou podľa zákona. Narodila sa v mojom kráľovstve a tak mám na ňu všetky práva. Na chvíľu som ti ju požičal, ale zdá sa, že ťa jej spoločnosť odtrhá od iných dôležitejších povinností.
7: Vráť mi ju.
14: A čo za to?
7: Dobre. Zajtra budem bojovať na strane Achajcov.
5: Achilles dodržal slovo. Keď sa Trojania vyhrnuli z brán, stál v čele gréckej armády. Patrokles, posmelený jeho prítomnosťou, sa vrhal do najnebezpečnejších situácií a Achilles musel bdieť nad ním a súčasne rozháňať nepriateľov, ktorí na ňo útočili v celých húfoch.
0: Tam je Hektor. To je tvoj pravý súper. Zabil Achilles.
1: Tak sme sa stretli, grécky hrdina.
15: Muselo to tak byť, trojský princ. Aj keď si ani jeden z nás túto vojnu neprijal, stojíme proti sebe. Bojuj!
1: Bude mi cťou umrieť pod tvojim mečom, ak tak rozhodne osud.
15: Si lepší. Zabij ma. Ak to spravím, odsúdim Troju na zánik. Nie je to spravodlivé. Tvoje rany krvácajú, mňa však tvoj meč nemôže zraniť. Choď, potrebujú ťa.
0: Bež do čerta!
1: Ja by som ťa neušetril.
15: To je správne. Ten, čo sa bráni, je viac v práve. Bež!
14: Zasa nerozhodne. Keby nebolo Hektora, tak Trojanov zmasakrujeme, Achilles. Čo k tomu povieš?
9: Bojoval som s ním a zvíťazil. Ale ušiel.
14: Prečo si ho nedorazil?
9: Priečilo sa mi zabiť muža, ktorý je na lopatkách.
14: Aký ohľaduplný voči nepriateľovi.
9: Najal si ma na boj, nie na vraždenie odzbrojených. Ak máš z Hektora taký strach, najmi si niekoho, k tomu podlo vleje do pohára jed.
14: Preč? Všetci von! Ostane tu iba Odysseus.
7: Ak čakáš odo mňa radu, poviem ti len jedno. Bojuj čestne a zabudni na intrigy.
14: Také rady si nechaj. Obliehame to prekliaté mesto už roky. Muži sú vyčerpaní, repcu. Neveria v naše víťazstvo.
7: Čo myslíš, že zažívajú Trojania? V obliehanom meste už musia šetriť s každou kvapkou vody, s každým sústom nasadzujú do bojov aj chlapcov, ktorí ešte nedovršili dospelosť. Možno je čas stiahnuť sa, priznať si neúspech.
14: Naším jediným triumfom je Achilles. Keď sa on zjaví, Trojania v panike ustupujú.
7: Ale Achilles sa riadí len vlastnou vôľou.
14: Škoda, že nie je jeho bratancom. Mladý Patrokles poslúcha a nehľadí na nič, len na svoju bojovú slávu.
7: Patrokles, hej, on by nemal zábrany. Možno...
14: Vymyslel si nejakú lesť, Odysseus?
7: Chcem, aby sa to už skončilo. Chcem sa vrátiť na rodnú Itaku, ku svojej Penelope a synčekovi.
5: Kto rozsúdi účel a prostriedky? Všetci vedeli, že nastal čas, aby sa rozhodlo o bytí a nebytí Troje. A nad spôsobom, ako to dosiahnuť, aj čestní muži prižmúrili oči.
7: Zdravím ťa, udatný Patrokles.
8: Vítaj, Odysseus. Vďaka za lichotku. No nemyslím, že môj zástoj zmení čokoľvek na tejto zúfalej situácii. Neprehrávame ani nevyhrávame. Dokedy to potrvá, kým Troja padne? Alebo odtiahneme s dlhým nosom po toľkom utrpení?
7: Obaja vieme, že osud trojskej vojny drží v rukách Achilles. Lenže on kľučkuje. Ak sa zjaví, udrží Trojanov strachu, no do ich šíkov nezaseje rozklad a porážku.
8: Vyčítal som mu to 100-krát. Ale nepočúva ma. Keby som bol ja v jeho koži, bijem sa na život a na smrť.
7: Tak sa bij. Vezmi Achillovú zbroj a nasaď si jeho helmicu. Kto pozná, že v tom božskom výstroji sa neskrýva poloboch, ale udatný smrteľník.
8: Myslíš, že ten rozdielník neodhalil?
7: Achilles ťa naučil všetko, čo vie aj sám. V jeho zbroji budeš najslávnejším gréckym bojovníkom. Trojania sa rozprchnú ako ovce a tvoje meno sa bude naveky spájať s dobitím mocného zlatého mesta.
8: O tom som sníval celé tie roky.
5: Svitlo ráno. Achilles sladko spal po boku svojej Briseis, keď si Patrokles tajne obliekal jeho žiarivú zbroj, darovanú bohmi.
15: Stoj! Achilles. Máme spolu nevyrovnané účty.
8: Dnes ťa šetriť nebudem, trojský veliteľ.
15: Patrokles! Chlapče! Ty pochabý blázon! Achilles? Ty si zabil si chlapca, ktorý sa ti nemohol rovnať. Netušil som. Vrhol sa na mňa ako besný.
16: Raz som ti život daroval.
15: Teraz nečakaj zľutovanie.
16: Bol by som ho ušetril, ale nedal mi šancu.
15: Málo si ceníš vlastný život, ak sa nedokážeš dobrým odplatiť. Tento meč dar bohov patrí do mojich rúk. Prepadni sa do ríše mŕtvych, vrah detí!

0: Tak si skončil, trojský princ. Otnite mu hlavu a nastoknite ju na kôl môjho stanu.
1: Nie. On patrí mojej pomste. Ustúpte.
2: A Achilles zaslepený žiaľom priviazal mŕtve Hektorovo telo za svoj bojový voz a vláčil ho okolo trojských hradie.
3: Muž môj, tvoja duša nenájde pokoja. Tvoje doráňané telo nespočinie v očitnom ohni. Keby som nebola matkou, hodila by som sa sama z hradieb a dúfala, že ťa budem môcť znova objať v podsvetí, kde sa už len tieň s tieňom stretne.
4: Len krutý zver nemá úcty k mŕtvemu súperovi.
5: To táto strašná vojna vzala ľuďom cit a súcit. Koľký zaplatili za súcit k jednej nešťastnej žene?
6: Prestaňte nariekať. Musíme telo môjho syna dôstojne pochovať. Jeho smrť rozhodla o osude Troje. Bohovia tak chceli. Môj plášť.
4: Otec, nemôžeš.
6: Chyť už. Tvoj brat sa obetoval pre teba, pre nás všetkých. Na mojom živote starca už nezáleží.
5: Achilles. Rozumiem tvoje bolesti, ale krutosť ťa nevylieči. Pošli Hektorovo telo domov.
7: Nechám. Do konca svojich dní si budem vyčítať, že som si trúfal uchrániť Patrokla pred nebezpečenstvom. Matka Tetis, prečo si ma nevarovala pred záhadami, ktoré sa skrývajú len v duši ľudí?
8: Synček, ľudia vždy budú konať podľa svojich túžob, ambícií, citov. Ani my, bohovia, nevieme, či vládneme konaním smrteľných bytostí, alebo oni svojou vôľou určujú svoj osud. A my iba s prekvapením hľadíme na to, ako obyčajný slabý človek dokáže zmeniť svojou odvahou či skutkami pradeno určeného života. Patrokles sa rozhodol nebyť bábkou v tvojich či božských rukách. Neľutuj ho. Ver, že nestojí o tvoju krutú pomstu.
6: Smiem vojsť?
7: Kto si?
6: Otec, ktorý prišiel žobrať o telo svojho syna.
7: Trojský kráľ.
6: Prosebník, skláňajúci sa s pokorou k rukám toho, na ktorom lípne krv môjho prvorodeného.
7: Ako si sa dostal cez naše stráže?
6: Kto by zastavil starca v zodratom plášti? V Troji už za tie roky vášho obliehania nosíme iba zaplatené handry.
7: Obaja sme obeťou, ty a ja. Posaď sa. Briseis, prines hosťovi víno a chlieb.
5: Prosím, vypite čašu na pamiatku hrdinského Hektora.
6: Vďaka. No, kým panuje tma, chcem telo svojho syna odviezť domov. Vystrojíme mu dôstojný pohreb.
7: No, zdával som sa, že pomsta je liek. Nepriniesla mi však uspokojenie. Vezmi si telo svojho syna, trojský kráľ. Hektor si nezaslúži, aby nadutý Agamemnon tancoval nad jeho mŕtvolou.

0: Milí moji, je čas, aby sme zachránili aspoň tých, ktorí ponesú v mysli spomienku na slávu Tróje a jej hrdinov. Nech ich už osud zaveje kamkoľvek, kým budú žiť, vydajú svedectvo o tom, čo sa stalo. Andromacha, dcerka, ty odvedie ženy a deti tajnou chodbou za hradby mesta. Muži ostanú do poslednej chvíle a padnú za česť a slávu Tróje.
1: Nehnevaj sa, kráľ, ale moje miesto je tu.
2: Áno, načo také porazenecké reči, otec? Gréci už tiež nemajú síl a naše hradby ešte stoja.
0: Cítim smrť a zánik. Trója je mŕtva.
3: Ani jedna z bojujúcich strán už neverila, že sa osud vojny zvrtne. A predsa nemohli prestať.
4: Synček, vstaň. Čas sa naplnil. Kým boh slnka Helios vystúpi so svojím zlatým vozom na obzor, vojna sa skončí. A ty sa stretneš so svojím osudom. Vidíš, už neplačem. Tvoja smrť bude aj začiatkom nového mieru.
5: Keby som vedel, ako to dosiahnuť, rád sa obetujem.
4: Choď za Odysseom. Dnes v noci mu bohovia zošlu sen. On už vie, čo robiť. Zbohom, syn môj. Tvoje meno nikdy, nikdy neupadne do zabudnutia. Achilles, nesmrteľný hrdina.
3: Po celú noc stavali Gréci z trosiek svojich lodí podobu koňa, do ktorého útrop sa ukryli najstatočnejší vojaci. Ostatná armáda zbalila stany a poukrývala sa v neďalekých skalách. Keď svitlo ráno, pred Trójou stála iba obrovská drevená socha.
6: Otiahli! Gréci to vzdali, za tmy sa z Babelo vyparili. Sme slobodní!
0: Čo má však znamenať tá drevená socha? Nikdy som nič také nevidel. Pozrite, tam je akýsi úbožiak.
7: Vzácný kráľ. Dovoľ, aby som ti vzdal hold. Hold vladárovi najstatočnejšieho mesta na svete.
0: Kto si?
7: Bezmenný chudák, ktorého krutý Agamemnon ponechal svojmu osudu. Keď Achajci utekali na svoje lode, mňa nevzali. Mám strážiť tohto koňa. Dar božskému Poseidonovi, aby bdel nad ich šťastným návratom domov. Len ako ja už ubránim takú veľkolepú sochu?
6: Neubrániš, človeče. Toho koňa tu rozrúbeme.
7: Múdro vravíš, nech Poseidón rozmetá prekliate achajské lode po mori. No, kto vie, či sa božský hnev neobráti proti ničiteľom obete?
0: Obetu bohom treba ctiť aj u nepriateľa.
6: Tak ho vtiahnime do Troje. Na oslavu nášho víťazstva.
3: A keď obyvatelia mesta pospali, unavení zábavou, v bruchu dreveného koňa sa ticho otvorili dvierka a grécki bojovníci sa ocitli v srdci Tróje.
5: Nik zo stráže nesmie ostať živý. A teraz otvorme bránu.

0: za mnou, napriamo v palác!
1: Zabite každého! Ženy aj deti!
0: Trojania, zobuďte sa a bráňte! Kto smrti dieťa či ženu, zaplatí vlastnou hlavou!
2: Vojny! Stoj, Agamemnon! Do môjho domu vkročíš len cez moju mŕtvolu
3: s radosťou, starec!
2: Ber sa za svojim Hektorom, král trojský. Tvoja vláda sa skončila.
4: Andromacha. Pamätaj.
5: Hektorova manželka vzala svojho synčeka, zhromaždila ženy a deti.
6: Rýchlo! Tajnou chodbou unikneme. Helena, poď! Paris, kde si?
7: Choď, láska moja. Moje šípy na chvíľu zadržia.
6: Nie, musíš utiec. Na čo to všetko bolo, Paris?
7: Bež, nelutuj. Ani ja nelutujem.
1: Hľadáš svojho hrdinu, žena? Ten blázon ešte stále verí v čestný boj muž proti mužovi. Tam niekde sa bije so zvyškami trojských obrancov.
6: Achilles!
3: Pozri, Briseis, toľko pokladov. Dám ti zlaté náhrdelníky trojských kráľov jen. Zabudni na Achilles.
6: Pusť ma! Achilles!
7: Ustup, Agamemnon. Zadus sa svojim zlatom, to ti nestačí.
1: Tu máš. Ber si ju, sedliačku. Ani teba už nepotrebujem.
8: Hej, Achajci! Trojský princ vám posiela pozdrav.
6: Nie! Achilles! Achilles, čo ti je?
7: Smiešná rana. Ani krv netečie.
6: Hanil ťa iba do pety. To nič.
7: Nič. Hlúposť. Osud.
9: Synče. Vždy budeš najlepšia. Aj král pod svetia Hades. Ťa z úctou privíta.
1: Zabite Parisa. Z prekliatého Priamovho plemena nesmie ostať nik nažive.
5: No kým vojaci prehľadávali palác, Paris zmizol. Či utiekol tajnou chodbou, alebo zahynul v plameňoch, ktoré dobyvatelia založili, to sa už nikto nedozvie. Mnoho trojských žien s deťmi uniklo krutému osudu. Ich cesty sa rozišli, každá našla útočište v bližšej či vzdialenejšej zemi. Pracovali, žili a svojim deťom večer rozprávali o hrdinstve ich otcov. Helena a Paris sa už nikdy nestretli. Tá, pre ktorú zahynulo toľko statočných mužov, možno opäť našla muža, ktorého očarila jej krása a chcel ju chrániť. To sú už však iba domnienky. Andromacha nikdy nezabudla.
9: Pamätaj, synček. Tento náš skromný dom bude vždy otvorený pútnikom, ktorí budú ďalej chodiť po svete a rozprávať o tom, čo tu počuli. O strašnej vojne a veľkom hrdinstve tých, ktorí bojovali za záchranu svojho domova. O udatnom Hektorovi, márnivom Parisovi, čestnom Priamovi. No a o ich súperoch, chamtivom Agamemnonovi, bystrom Odiseovi a hrdinskom Achilleovi, ktorému bolo súdené umrieť v cudzej zemi.

0: Počúvali ste hru Jany Kákošovej Trojská vojna. Účinkovali rozprávač Vladimír Minarovič, Helena Táňa Pauhofová, Paris Richard Stanke, Achilles Dušan Sabo, Andromacha Lenka Košická, Agamemnon Andrej Hric, Briseis Jana Lieskovská, Menelaus Dušan Taragel, Tetis Anna Javorková, Hektor Ján Kroner, Priamos Karol Machata, Odysseus Alfred Cvan, Patrokles Ľuboš Kostelný. Spolupracovali asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 2006.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Aj vám sa niekedy stáva, že keď sa doma narýchlo vyzúvate, jedna topánka letí do jedného kúta, druhá do druhého a ráno, keď sa treba obúvať, vždy voľa, ktorá chýba.
0: Našťastie, tie moje topánky sa nedajú ani vyzuť.
1: A nemôžete ich odniesť, mačiatko?
2: Aké bahniatko?
1: Mačiatko, to z rozprávky, kde deti strácajú sandálky. V našom záhadologickom týždni sa tomu pozrieme na zúbok.
0: Na horný alebo dolný?
1: Na mačací. Príbeh Mačiatko sandálik napísala spisovateľka zo Slovinska, ktorá sa volá Ela Peroci.
0: A porozpráva vám ju Božidara Turzonovová.

V jednej dedinke je veľa domčekov a v každom z nich plno detí. Všetky deti majú pestré košielky a sandáliky, niektoré červené a iné zase belasé. V tejto dedinke vládne vzorný poriadok. Všetky domy sú biele, všetky strechy červené, všetky okná majú zelené okenice, dvory sú čistučké a cesty rovné. Vidíte, všetko je v najlepšom poriadku, len keby boli aj deti poriadne. Keď idú večer spať, ani jedno z nich nenechá sandálky tam, kde treba. A ráno ich potom hľadajú. Pod stolom, za pecou, na schodoch, vo vozíku, medzi drevom, dokonca aj do vrecka otcovho kabáta nazrú. A po dlhom hľadaní napokon nájdu jeden sandálik v kuchyni a druhý v izbe. Až jedného rána, keď sa vo všetkých domoch dedinky chystali raňajky a všetky deti vstávali zo svojich postielok, Ivica márne hľadal svoje sandálky. Mama, kde sú moje sandálčeky? Spýtal sa. A mama na to. Pretože si včera večer nenechal svoje sandále pekne vedľa postele, odnieslo ich mačiatko. Vo vedľajšom dome kričí Mira. Mama, mama, kde sú moje sandálky? Keď nevieš, kde si ich včera večer nechala, tak ich celkom iste odnieslo mačiatko, povedala Mirina mama. V treťom dome sa pýta Duško. Mama, kde sú moje sandále? Mačiatko ich odnieslo, pretože ich nikdy neodložíš tam, kde treba, odvetila mu mama. Mama, kde sú moje sandálky? Spýtala sa Naďka. Aj jej mama odvetila to isté. Odnieslo ich mačiatko. Celou dedinou sa šírila vôňa teplého mlieka, deti boli hladné a bosé si posadali za stôl. Keď sa naraňajkovali, Ivica vyšiel na prach domu a zakričal: Míra, poď ku mne! Míra sa vyklonila z okna a zvolala: Rada by som, ale nemôžem, mačiatko mi odnieslo sandálky. Duško, Duško, kričia spolu Ivica a Míra. Poď sem! Ale aj Duško vyšiel iba medzi dvere a odvetil: Mačiatko mi odnieslo sandálky, nemôžem. Na všetkých domoch sa otvárali dvere a všetky deti vychádzali bosé na prach. Mačiatko mi odnieslo sandálky, kričali jeden na druhého a poskakovali z nohy na nohu, lebo ich oziabalo. Keď vyšlo slnko, zem sa zohriala. Bosé deti vybehli na cestu. Kam odnieslo mačiatko naše sandálky? Pýtali sa jeden druhého. Poďme hľadať jeho dom, povedal Dragan. A tak deti vyrazili na cestu. Kráčali po zarosenej tráve, až prišli k lesu. Blúdili medzi stromami, chodili po machu, načúvali spevu vtákov, rozhrňali husté krovia. Ale mačací dom nie a nie nájsť. Až zrazu, uprostred lesa, zahliadli biely domček s červenou strechou. Okná boli plné kvetov a na dverách nápis: Mačiatko sandálik. Mačiatko začulo deti a otvorilo. Čo si želáte, milé deti? Sandálky, zvolali deti. Mačiatko ich pozvalo ďalej. V dome bolo plno políc a na nich belasé a červené sandálky. Ale aký poriadok tu panoval. Deti zahambene zmlkli. Každý si zoberte svoje sandálky, povedalo mačiatko. To však nebolo také ľahké. Všetky sandále boli vyčistené a zalátané, otrhnuté sponky prišité. Deti ich horko ťažko spoznali. Malý Miško, najmladší zo všetkých detí, svoje sandálky vôbec nenašiel. Jeho sandálky boli roztrhané a ufúľané a tie na policiach boli všetky pozašívané a blišťali sa ako nové. Všetky deti už boli poobúvané, vyšli z domčeka, len Miško ešte stále hľadal. Začalo mu byť aj zima, pretože mal bosé nohy. Mačiatko mu však povedalo: Musíš ísť domov bosý. Prechladnem, rozplakal sa Miško. Mačiatko sa zamyslelo. Ty si zo všetkých detí najneporiadnejší, ale si aj najmenší. A naozaj by si mohol prechladnúť, ak pôjdeš bosý. A zaraz prinieslo Miškové sandálky, zalátané a vyčistené. Mačiatko sandálik odprevadilo Miška k dverám a sľubovalo: Keď budeš poriadny, ušijem ti nové krpčeky.
Ostatné deti to začuli a začali modlikať. Aj mne, aj mne, aj mne. Ušijem aj vám, povedalo mačiatko. Na to zatvorilo dvere a pozeralo cez okno, ako sa deti ponáhľajú domov. Všetky boli natešené a na nohách mali vyleštené belasé a červené sandálky. Ako posledný utekal Miško. Miškovi ušijem najteplejšie krpčeky, také, aby mu boli vyše členkov. Ivicových pestro vyšijem a Mirkine sandálky budú mať pekné strapčeky. Duškovi, ktorý stále stráca šnúrky, musím ušiť krpčeky bez šnúrok. A ostatným deťom, každému také, aké sa mu najviac páčia, premýšľalo mačiatko, keď pozeralo za utekajúcimi deťmi. Na to privrelo okno a spokojne zaspalo. Dnes padá snežik a mačiatko sandálik šije topánočky a krpčeky pre všetky deti z dedinky. Ale kto vie, či ich deti odložia tam, kde treba, keď pôjdu v noci spať?

0: skončila sa rozprávka Mačiatko sandálik,
1: ktorú vám porozprávala Božidara Turzonovová.
0: A napísala ju slovinská autorka Ela Peroci.
1: Príbeh upravil Miloš Herko.
0: Dramaturgiu mala na starosti Eva Chovancová a zvuk Jozef Dobák.
1: Režírovala Olga Janíková.
0: V Československom rozhlase v roku 1985.

močíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zazbaviť revom. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Dobrý večer, milí malí poslucháči. Pozývame vás zoznámiť sa s malou zebrou Ebrou a jej kamarátmi. Spolu s nimi sa vyberieme na výlet k jazeru Lado Lado.

0: Savana sa toho dňa zobúdzala akosi dlhšie. Ani jeden z vtákov nezašvitoril najnovšiu pieseň ako raný budíček. Ani jeden slon nezadupal, aby prebudil obyvateľov známymi rytmami, ktoré vytrhávajú aj z toho najhlbšieho spánku. Všade vládol pokoj. Priestorom sa šírilo ticho. Spoza horizontu sa pomaly začalo rozlievať červené svetlo. Najprv vyzeralo ako čiarka. Dlhá a úzka, prechádzajúca práve tým miestom, v ktorom sa stretáva žltá savanská tráva a modré vodnaté nebo. Keď už bola čiarka široká asi ako Lado jazero, keď je naplnené dažďom, Ebre sa otvorilo ľavé oko. Taká pola prebudená, rozospatá, vyskočila na všetky štyri nôžky a vzpriamila sa.
1: Čože? Áno? Ako? Hej? Dobre.
0: Nestihla sa ani spamätať zo sna a spolu s otváraním druhého oka z celej sily zapískala. Hlasné iiii sa ozývalo celou savanou. Nebolo miesta, kde by sa Ebrin prenikavý, vysoko položený hlas nedostal. Smerom od nej sa celé blízke aj široké okolie začalo prebúdzať. Ebre sa otvorilo aj pravé oko. Zbadalo to. Červeno-oranžový pás svetla na oblohe.
1: Fíha! Veď aj ja mám také pásy ako rané nebo. Ja sa vlastne nebu podobám. Áno, alebo sa nebo podobá mne? Áno.
0: Svoje myšlienky vyslovovala nahlas.
1: Dobré ráno, Ebrára,
0: ozvalo sa spoza nedalekej akácie.
1: Dobré ránko želám. Komu?
0: Zdvorilo odpovedala oslovená. Spoza obrovského do neba siahajúceho kmeňa vystúpila rovnako vysoká silueta pána, mesie Žirafaela.
1: To schom ťa, Žirafael.
2: Á, mesie Žirafael, čo ste robili za tým stromom?
1: Celú noc som si on opiechal hlavu a svoj tlhý krk.
0: Monsieur Rafael sa tak ako Ebra narodil na savane. Jeho rodičia boli veľmi múdre žirafy, ktoré veľa cestovali, spoznávali neznáme krajiny a rozprávali mnohými rečami. Keď prišli na nejaké nové miesto, ktoré sa im zapáčilo, zastali a jeden celý deň strávili pozorovaním svojho okolia. Zaujímalo ich všetko. Boli to veľmi milé a zvedavé žirafy. Okrem zvedavosti a dobrého srdca, po nich mesie Žirafael zdedil aj múdrosť. Okrem toho bol mesie Žirafael hlavným informátorom. Vďaka svojej výške dovidel do veľkej diaľky. Vždy, keď sa blížilo neznáme stádo bivolov, antilop gnu či slonov, ktoré prechádzalo časťou savany, kde bývali, vyhlásil to. Oznamoval aj situácie ohrozenia, keď bolo potrebné niekoho zachrániť.
1: Ebra? Sava?
0: Spýtal sa svoju každodennú otázku mesie Žirafael.
1: Na, sava, na.
0: Aj tento raz, tak ako vždy doteraz, dostal Ebrinu odpoveď. Obaja vedeli, že savana je ich domov a že sa v nej cítia dobre.
1: Mesie Žirafael, vy ste ma počuli rozprávať o nebeskej oblohe?
0: Nesmelo sa spýtala Ebra.
1: Áno, počul som,
0: odvetil pokojne.
1: A prečo bolo v dnešné ráno také pásikavé nebo?
0: Zvedavo vychrlila Ebra.
1: Vieš, práve dnes vrcholí obtopie taštov. Preto bola oblocha taká jasná. Všetku nečistotu v stuchu prešistil tašt,
0: objasnil Žirafael. Zmienka o bohatom daždi prebudila Ebrinu zvedavosť.
1: Aj jazero Lado sa naplnilo dažďom? Som si istý, že sa naplnilo, no nefiem, či sa v tom bude dať kúpať.
2: Mesie Žirafael, vychrlila malá zebrička. Poďme sa naň pozrieť, poďme sa okúpať.
1: Moja milá, ja by som rád šiel, ale som potrebný tu.
0: Dnes mám pochodovostnú službu, odvetil pokojným hlasom. Ach áno, vás potrebujú tu. Idem teda pohľadať svojich kamarátov. Určite by chceli vidieť jazero Lado-Lado plné vody. Veď kto by sa nechcel kúpať, čvachtať a naučiť sa plávať? Nestrácala nádej Ebra a cestou už aj premýšľala, kde sa jej kamaráti teraz asi hrajú. Ako tak kráčala, uvedomovala si, že jazero Lado-Lado vlastne ešte nikdy nevidela. Mámka jej o ňom veľa rozprávala, no ona sama sa svojím kopítkom hladiny jazera ešte nedotkla.
1: Á!
0: Vykrikla Ebra vo chvíli, keď sa jej kopítko potklo o trs trávy. Nespadla, no jej výkrik privolal zvedavých súrodencov šimpanzov Tara, Mara, Dara, Velu a Klaru. Všetci k nej pohotovo priskočili a zisťovali, či je v poriadku.
3: Hu, hu, hu, hu, ahuj, Ebra.
0: Pozdravili sa súrodenci zborovo.
1: Kam ideš?
0: Opýtal sa Maro.
1: Ahojte, práve vás hľadám. Idem k jazeru Lado-Lado. Poďte, budeme sa v ňom kúpať. Ideme?
0: Nadšená zebrička vypúlila oči a dychtivo čakala odpoveď. Súrodenci šimpanzovci sa pozreli na Ebru, vymenili si pohľady a jednohlasne odpovedali.
1: Hurá! Jasné!
0: Vyrazili. Klára a Vela sa chvíľkami viezli na Ebrinom chrbte, chvíľkami šli po vlastných, chvíľkami nešli, lebo odpočívali. Nikto z nich presnú cestu nepoznal. Poznali len smer. Počas kráčania, skackania a cválania sa k ním pridal levík Václev a jeho sesternica leopardica Žerbí, sloník Ted a jeho sestra Terda. Keď si urobili prestávku na doplnenie vody, stretli aj troch pštrosov, Chesiho, Orsiho a Cerza. Celá skupina bola plná očakávaní. Ani jeden z nich ešte nikdy nevidel jazero Lado-Lado. Všetci boli totiž ešte mláďatami. Po ďalšej prestávke sa ocitli pred obrovskou horou. Boli uchvátení takým monumentálnym zjavom. Doposiaľ poznali len rovinu a mierne pahorky savany. No toto bolo úplne čosi iné. Ako nová zem na zemi.
1: Zem, ktorá rastie do neba.
0: Začudovanie zo seba vysúkal Daro. Celá skupina, ešte stále ohúrená obrovskou masou skál, sa presunula pred veľkú drevenú tabuľu v tvare šípky, na ktorej svietil červený nápis Jazero Lado-Lado.
1: Poďme,
0: bojovne prehlásila Ebra. Ostatné mláďatá sa pridali a tak všetci kráčali hore horou. Nikto síce netušil, kde presne jazero leží, no každý z nich ho túžil uvidieť. Prírodu savany a jej vysoké trávy s baobabmi vystriedala krajina s nízkym, kríkovitým porastom. Všetko bolo sivé a strohé. Každým krokom vyššie ubúdalo porastu. Okrem sivej bolo na najvyšších miestach, najbližších k nebu, vidieť biele pásy niečoho neznámeho. Podobali sa tým, čo dnes ráno Ebra videla na oblohe, aj tým, ktorými bola Ebra sama pokrytá. Krajina naokolo sa úplne zmenila. Všade boli skaly, vietor šteklil kožu kráčajúcich, až si Cerzo všimol, že sa na jeho pierku zachytilo čosi biele. To čosi bolo malilinké ako pár zrniek prachu a po chvíľke sa rozplynulo. Nikdy nič také nevideli. Zastali a pozorovali biele vločky sadajúce na všetko okolo. Keď si na nový úkaz zvykli, rozhodli sa, že mu dajú meno Suchý dážď. Padal z neba presne ako ten mokrý, no bol pokojnejší, pomalší a nežnejší. Práve vtedy, keď mali na telíčkach toľko bielých bodiek, až vyzerali ako bodkované žirafy, našli to, čo hľadali. Stáli pred ďalšou tabuľkou s dobre známym názvom, túžobne očakávaným názvom. Jazero Lado-Lado. Všetci jedenásti sa začali rozhliadať navôkol, no ani jeden z nich žiadnu vodu nevidel. Zrazu Ebre čosi zasvietilo do oka. Bol to odraz slnka na zemi. Zohla sa a uvidela zem podobnú vode. Ako by voda zastala. Dotkla sa hladiny a zistila, že vlastne už na jazere stoja. Postupne sa všetci s novým objavom zoznámili a rozhodli sa, že hoci si nemôžu zaplávať, skúsia si na jazere aspoň zahrať nejakú hru. Poznali síce futbal, ale žiadna lopta z kokosového orecha sa tu zohnať nedala. Kláre napadlo, že na miesto lopty môžu presúvať kamienok, veď ich tam okolo bolo veľa. Keďže sa kameň labkami posúva ťažko, rozhodli sa, že ho budú odrážať palicami. Výstroj bola pripravená, klzisko tiež, hra sa mohla začať. Keď sa však začali kamaráti rozdeľovať do družstiev, zistilo sa, že ich je 11. Jeden z nich nemohol hrať. Tým hráčom bola Ebra. Ostala sama a smutná. Prizerala sa na hru, sediac na hladučkej hladine jazera. Ebra sa cítila odstrčená. Hra sa začala bez nej.

Družstvá zápalisto súperili, góly padali, no súperi sa stávali každým gólom podráždenejšími. Dokonca aj súrodenci šimpanzovci sa medzi sebou strkali. Bratia štuchali do sestier a sestry do bratov. Strhla sa hádka a hra sa prerušila. Každý každého obviňoval a okrikoval. To bol faul! Ty si ma palicou ako hákom potiahla za nohu! Kričal Václav na žerbí. Ty si to bol! Tam si ma poťahal! Nie, áno, prestaň! Čo si to urobil? Ty fauluješ! Ty klameš! Ebra bola jediná, ktorá sa na hádke nezúčastnila. Videla, ako sa jej kamaráti škriepia a obviňujú. Nabrala do svojich pľúc vzduch a hlasné všetkých prebudilo. Tento raz nie zo spánku, ale z hašterenia. Prekvapene pozerali jeden na druhého, previnilo pozerali na rozhorčenú Ebru a uhýbali jej pohľadu. Cerzo, ktorý pozabudol, že Vele stojí na nohe, navrhol. Ebra, veď bez teba nemôžeme hrať. Akože nemôžete, veď ste už začali. Áno, začali sme, ale pozri, ako to dopadlo. No, ale vás už je 10, tak ako môžem hrať? To je síce pravda, ale nám chýba rozhodca, povedal Cerzo. Bol to síce ešte malý pštrosík, ale múdry. Ebra sa teda pridala k hre. Hráči mohli hrať bez hádok a škriepenia sa, pretože Ebra striehla na dodržiavanie pravidiel a rýchlo rozsúdila sporné góly či fauly. Jazero Lado-Lado sa opäť stalo miestom plným smiechu, zábavy a radosti. A či veríte alebo nie, dnes sa všetci hokejoví rozhodcovia na Ebrinu počesť obliekajú do čierno-bielých pruhovaných zebrých dresov.

Zvieratká boli po hre a dlhej ceste riadne unavené a preto šli skoro spať. Aj vám, milé deti, želáme dobrú noc. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Už o malú chvíľu si vypočujeme druhú časť seriálu Kráľovstvo kvetov, ktorý vymyslel belgický spisovateľ Maurice Carême.
1: Aj táto rozprávka bude o iskreníku.
2: Nie, breptík, kvietok iskerník sme spoznali v prvej časti minulý týždeň. Tentoraz bude tých rastliniek o mnoho viac. Ocitneme sa totiž v škole.
1: V rastlinnej škole?
2: Presne tak. Kvietky budú sedieť v laviciach ako žiaci.
1: A bude tam aj príprava?
2: Myslíš púpava? Možno hej.
1: Aj prhľava?
2: Čo ja viem, breptík, to nám už prezradí Anka Šišková, ktorá príbeh rozpráva a volá sa rovnako ako rozprávková hrdinka Anička. Čo myslíte, príjmu kvietky dievčatko medzi seba?
1: Budeme natrčať uši a zistíme to.
3: Vystúpili sme z autobusu, čo bola vlastne húsenica, a vošli sme do školy. Neboli tam ani lavice, ani katedra, ani stôl. Namiesto dlážky tam bola lúka a fialky sedeli v tráve. Potom prišla učiteľka a kvietky začali otvárať svoje korunky na hlavách. Poď, nebudeme ich rušiť pri vyučovaní, povedala žaba. Vyber si nejakú inú triedu v našom kráľovstve. Ani neviem prečo, zamierila som k jednému špinavému, šedivému pavilónu, z ktorého sa ozýval krik a smiech. Nevybrala si si najlepšie, povedala žaba, keď sme vošli dnu. Práve vtedy sa totiž zosypal kus omietky a preletel tesne popri mojom líci. Miestnosť bola plná prachu, v ktorom sa len tak matne dali rozoznať lopúchy a bodliaky. Hádzali po sebe všetkým možným, takže to vyzeralo ako na boisku.
4: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka, pokrikovala učiteľka Straka. Stará a veľmi krátkozraká. Stále opakovala, ticho, ticho,
3: ale hlavu pritom ani zamak nezdvihla. Sedela za veľkou roztvorenou knihou a zdalo sa, že ju ani nezaujíma, čo sa okolo nej deje. Aj keď si lopúchy začali z hlav vyberať pichliače a pichľavé gombíky a hádzať ich po Strake, stále si opakovala svoje.
4: Ticho, ticho, lebo zavolám školníka.
3: A keď ju niektorý bodliak trafil, len sa poškriabala, ako keby zaháňala dotieravú muchu. Iba raz sa nahnevala, keď ju dotieravý pichliač zasiahol do oka. Vtedy vyskočila a skríkla.
4: Školník, školník!
3: Zo stajne vedľa triedy sa primotal dobrácky somárik. Vzal do papule bodliak a poriadne ním zatriasol. Oči mal ešte ospalé a kývkajúca hlava prezrádzala túžbu ľahnúť si znova na slamu. Po jeho príchode však predsa zavládol v triede pokoj. Bodliaky cvakali zubami, lopúchy a žihľavy sa krčili od strachu.
4: To bolo naposledy, čo som pre nič za nič zavolala školníka. Na budúce už nebude nejaký pardon, to si píšte. Všetkých vás zožerie,
3: povedala Straka a schovala sa za roztvorenú knihu.
5: Z týchto darebákov nikdy nič dobré nebude, poznamenala šedozelená. Nenaučia sa ani štipku zdvorilosti a musíme ich posielať na zem takých, akí sú. Môžu rásť akurát pri starých múroch alebo smetiskách. Poďme radšej preč. Toto divadlo mi už ide na nervy.
3: Je mi ľúto, excelencia, že som si vybrala tak zle. Chcem si odniesť len tú najkrajšiu spomienku na kráľovstvo kvetov. Čo keby ste mi sama ukázali niečo zaujímavé?
5: Tvoje slová má veľmi tešia, Anička. Zavediem ťa do triedy sirôtok, ktoré majú povesť najmúdrejších kvetín.
3: Ich trieda bola celá akoby zo skla. Dlážka, strop i steny boli z priesvitných dosák, po ktorých sa pohybovali piadivky a tie kreslili na steny rôzne čiary. Za stolom sedel netopier s obrovskou hlavou.
5: To je jedna z najmúdrejších osobností v našom kráľovstve, šepkala mi šedozelená.
3: Na dlhé mesiace odchádza do zimnej jaskyne a medituje o živote kvetov. To dlhé premýšľanie ho tak vysiluje, že sa potom vracia vychudnutý až strach. Netopier a jeho žiačky sledovali spletité čiary na stene tak pozorne, že si nás vôbec nevšimli. Šedozelená nenápadne zakašľala, aby upozornila netopiera na našu prítomnosť. Otočil hlavu a uprel svoje hlbavé oči na nás. Potreboval však hodnú chvíľu, kým sa zdvihol z miesta. Pokývol žabe a otočil sa ku mne.
4: Pozrime sa, aké dievča. Ako sa voláš?
3: Anička, odpovedala som a v duchu som sa čudovala, prečo má takú veľkú hlavu. Asi preto, že chcel všetko vedieť.
4: A vieš, prečo žiješ, Anička?
3: Vypytoval sa ďalej. To neviem, o tom sa so mnou ešte nikto nerozprával.
4: Pozrime sa, pozrime sa.
3: Netopier dlho premýšľal, kým dodal. A ty si nikdy neuvažovala o tom, prečo si vlastne na svete?
5: Nie, nikdy.
3: No to ma naozaj udivuje. Aj tá najmenšia sirotka, ktorú tu nájdeš, príde na to celkom sama.
5: No preca preto, aby si bola krásna,
3: volali sirotky jedna cez druhú.
5: Iba preto, aby si bola krásna.
3: Potom ma zvedavo obstáli, hladkali mi tvár i vlasy a zborovo povedali.
5: Máš krásne oči, Anička. Vidno, že sa ti v nich zrkadlilo slnko. Máš krásne ruky, Anička. Vidno, že sa hrali na slnku. Máš krásne vlásky, Anička. Vidno, že ti ich pozlátilo slnko. A ja som bola zrazu taká dojatá a šťastná, až sa mi oči zaliali slzami. A vtedy všetky sirotky zvolali. Je krásna! Tú krásu jej dalo slnko. Pozrite, z očí jej padá rosa. Z očí jej padá rosa. A ja som cez slzy zbadala 7 konvalinie, ktoré utekali po obločnom ráme a zvonili svojimi zvončekmi. Pre mňa to bola utešená zvonkohra, ale pretože sirotky boli na ňu zvyknuté, zvolali. Prestávka, prestávka!
3: Potom na netopierov pokyn vybehli von. Niektoré sa však zhrkli okolo mňa a nesmelo sa vypytovali.
5: Nechcela by si sa s nami pohrať, Anička?
3: Ja som sa skúmavo obrátila na excelenciu a tá len prikývla. Len choď, po prestávke si po teba prídem.
5: Ďakujem vám, excelencia.
3: Zvolala som radosne a moje nové priateľky si ma odviedli von.
2: Počuli sme druhú časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal...
1: Ja viem. Bagrový lotor Moritz Krém.
2: Belgický autor Maurice Karem.
1: A odvádzala, či sprevádzala nás rozprávačka Anička Labužnička Šišková.
2: Pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák.
2: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
1: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
3: Tomášovi Lukáčovi.
2: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
3: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
2: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
3: Seriál Macko Puf je z roku 1999.
4: Veselo dolu, po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko Robin, koľko je hodín?
5: Neviem. Nevidím si tu nikde drobčeka?
6: Myslím, že nie. A kto je to drobček?
5: Jeden zo zajčikových kamarátov a príbuzných.
6: Vary sa stratil?
5: No, už dávno ho nikto nevidel.
6: Takže zajačik zorganizoval pátranie.
5: Čo s ním urobil?
6: Zorganizoval ho. Znamená to, že viacerí idú niekoho hľadať, ale nehľadajú ho všetci naraz a na jednom mieste. Mackovi Pufovi zajačik nakázal.
7: Bol by som rád, Puf, keby si pátral najsám prv okolo šiestich borovíc, potom zahni k sovinmu domčeku a tam na mňa počkaj. Pochopil si?
8: Nie,
6: povedal Puf.
7: Čo? Chcel som povedať, že asi o hodinu sa stretneme pri sovinom domci. Je zorganizované aj prasiatko? Všetci sme,
6: povedal zajačik a odišiel. Len čo sa mu zajačik stratil z očú, Puf si spomenul, že sa ho zabudol opýtať, ako vlastne vyzerá ten drobček. Či patrí k tým zajačikovým kamarátom a príbuzným, čo vám sadnú na nos, alebo k tým, čo na nich omylom stúpite. Ale už bolo neskoro. Povedal si, že začne pátranie tak, že pôjde za prasiatkom a opýta sa, koho to vlastne hľadajú.
7: No, hľadať prasiatko pri šiestich borovicách je zbytočné, vravil si Puf, lebo aj ono je organizované na zvláštnom vlastnom mieste.
5: Musíme teda nájsť to zvláštne miesto.
6: Hľadajúci a tuho rozmýšľajúci Puf sa vôbec nedíval pod nohy a stúpil na miesto, kde kúsok lesa omylom vynechali. Ešte si stačil pomyslieť,
7: letím ako sova, len ako sa zastavím.
6: A už sa zastavil. Bum!
5: Jaj!
6: Skvíklo voľačo.
7: Podarené,
6: pomyslel si Puf.
7: Ozvalo sa joj, hoci som ani nezjojkol.
5: Pomoc!
6: Ozval sa tenký hlások.
7: A zase, rozmýšľal Puf. Mal som nehodu, spadol som do studne, hlas mám akýsi kvíkavý a ozýva sa, aj keď nechcem. Asi sa mi vo vnútori niečo pokazilo. Nebodaj ho.
5: Puf!
6: Zakvičal hlas.
7: Veď je to prasiatko,
6: skríkol Puf.
7: Kde si?
5: Na spodku,
6: povedalo prasiatku takým spodným hlasom.
7: Kde? Na spodku.
5: No, pod tebou,
6: zakvičalo prasiatko.
5: Vstaň!
7: No toto,
6: chytro vstával Puf.
7: Padol som na teba, prasiatko?
5: Padol si na mňa,
6: prisvedčilo prasiatko a ohmatávalo si údy.
7: Nechcel som,
6: ospravedlňoval sa Puf zronene.
5: Ani ja som nechcelo byť na spodku,
6: smutne povedalo prasiatko.
5: Ale už je všetko v poriadku, Puf, a som rado, že si to bol ty.
7: Povedz, čo sa stalo,
6: povedal Puf.
7: Kde vlastne sme?
5: Myslím, že sme v akejsi jame. Išlo som po lese, hľadalo som niekoho, no zrazu som už nebolo. A len čo som vstalo, aby som zistilo, kde som, niečo na mňa spadlo. A bol si to ty.
7: Teda tak to bolo,
6: na to Puf.
5: Áno,
6: povedalo prasiatko.
5: Puf,
6: pokračovalo rozčúlenie a pristúpilo bližšie.
5: Myslíš si, že sme v pasci?
6: Pufovi to do tej chvíle ani na úm nezišlo, no teraz prikývol. Odrazu sa totiž rozpamätal, ako kedysi urobili s prasiatkom Pufovú pascu na hrochoslony a tušil, čo sa stalo teraz. Padli aj s prasiatkom do hrochoslonovej pasce na Pufov. Tak je to veru.
5: Čo sa stane, ak sem príde hrochoslon?
6: Pýtalo sa roztrasené prasiatko, keď to počulo.
7: Teba možno ani nespozoruje, prasiatko,
6: utešoval ho Puf,
7: keď si ty také veľmi malé zvieratko.
5: Ale spozoruje teba, Puf.
7: On spozoruje mňa a ja spozorujem jeho,
6: povedal Puf a rozmýšľal o tom.
7: Najprv sa budeme dlho pozorovať a potom hrochoslon povie napríklad.
6: Prasiatko sa zachvelo pri pomyslení na to. Aj uši sa mu roztriasli tak, že si ich muselo oprieť o stenu jamy, aby sa mu upokojili. V tej chvíli došiel k štrkovej jame Krištofko Robin, pozrel do nej, ako ho tam nevidí. Obrátený k nemu chrbtom sedeli tam Puf s prasiatkom.
7: Hú,
6: zvolal nečakane Krištofko Robin.
5: To je hrochoslon.
6: Rozčúlené prasiatko tiež zahúkalo tým najzúrivejším hlasom.
5: Strašné,
6: rozmýšľalo prasiatko.
5: Hrochoslon hovorí Krištofkovým hlasom.
6: A celkom popletené kvíkalo.
5: To je pasca na Pufov a ja čakám, kedy do nej spadnú.
8: Čože?
5: Pasca na Pufov,
6: povedalo prasiatko chriplavo.
5: Práve som ju dokončilo a čakám, kedy príde. Čakám, kedy dokončilo príde.
6: Neviem, dokedy by to prasiatko takto motalo 2 na 3, keby napokon Macko Puf neobrátil hlavu a nespoznal Krištofka Robina.
5: No ahoj,
6: skríkol natešene.
8: Ahoj, Puf.
6: Prasiatko zodvihlo hlavu, ale hneď ju zas odvrátilo. Cítilo sa tak trápne a zahambene, že najradšej by bolo ušlo na more a prihlásilo sa za námorníka. No v tom niečo zbadalo.
5: Puf,
6: zvolalo.
5: Voľa, čo ti lezie po chrbte?
7: No, aj mne sa zdalo, že lezie.
6: Na to Puf.
5: Je to drobček,
6: zvolalo prasiatko.
7: Aha, tak on je to.
5: Krištofko Robín, našol som drobčeka,
6: skríklo prasiatko.
8: Výborne, prasiatko.
6: Po týchto povzbudzujúcich slovách sa prasiatko zase rozveselilo a povedalo si, že predsa len nepôjde za námorníka. A tak, keď im Krištofko Robín pomohol vyškriabať sa zo štrkovej jamy, odišli spolu, ruka v ruke, domov.

0: V 12. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkáš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková. Hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: No tak poďme. Teda vlastne nepoďme. Rudý, daj červenú, dobre? No. Harmonika, vítaj. No, Lucka si len tak odišla a nechala ma tu samého.
2: Ale nenechala. Veď ti povedala, že prídem, nie?
1: Povedala, ale bežkáš. Meškáš. Tak som si tu s Rudým hral na piáne a driemal, spieval.
2: Ale, tak to mi musíte ukázať, keď pustíme zvučku rozprávky.
1: A aká to bude?
2: Pozri sa hore.
1: Fíha, samé trička, električka. A letí!
2: A taká bude aj táto rozprávka v dvojhodinovke pre také deti, čo ešte nechodia do školy. Aj volať sa bude rovnako o lietajúcej električke. Príbeh nám priniesol náš kamoš Ententín.
1: A ten nám pláva, máva z tej električky.
2: Veru tak, a napísal ho Daniel Hevier, vyrozpráva nám ho Karol Machata.
1: Letíme s vami, leďte aj vy s nami.
3: Ja zhasínam deň, hovoria mi N. S páčom nosím sen, pravia mi aj ten. Keď sa objavím, volajú ma tým, N ten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým, Ententín. Slnko vystrelilo ostrý lúč, ktorý letel ako dlhý šíp do prostriedku noci. Prepichol ju ako balón a noc začala fučať. Tma otekala z ulíc ako voda z vypusteného bazéna. Všetko ešte spalo. Iba jedna električka sa prebudila. Ospalo zažmurkala reflektormi, zablikala smerovkami, ponaťahovala sa, párkrát zívla a už bola prebudená. Veselo sa poobzerala okolo seba cez vyumývané sklá a veselo zazvonila. Dnes bude určite utešený deň, znamenalo to jej zvonenie. To sa bude jazdiť. Jedna radosť, dve radosti. Tá električka sa volala Jednotka a veľkú jednotku mala napísanú vpredu, vzadu i na boku. To preto, že v električkovej škole sa učila vždy na samé jednotky. Bola najlepšia žiačka vo všetkých predmetoch. V odbočovaní vpravo i vľavo, v brzdení, poznala všetky dopravné značky, ale najlepšie jej predsa len išlo zvonenie. Zvonila veselo a figliarsky. Preto si sama sebe hovorila: Zvonislava, električka Zvonislava. Čo poviete? Pekné meno. Kým takto naša električka snívala a rozmýšľala, pozobúdzali sa aj ostatné električky. Namrzené stáli a triasli sa od zimy. Zasa vstávať, šomrali si, a celý deň behať po tých studených koľajniciach. A znova do tej roboty, hundrali si aj vodiči električiek. Kto to videl takto skoro vstávať? Ale električka Zvonislava vedela, že šomru iba tak, pretože ráno bolo ešte trochu studené a sivasté ako myšací chvost. Vodič Pišta, ktorý jazdil na jednotke, mal dnes mimoriadne zlú náladu. Bol mrzutý a zle naladený, ako nenaladený klavír. Sadol si na svoje sedadlo a vyrazili. Električka Zvonislava bežala veselo po lesklých kolejniciach, žmúrkala smerovkami a roztláčala pred sebou rannú tmu. Kade prešla, tam sa hneď začalo ráno. Na zastávkach postávali schúlené postavy prvých cestujúcich, nevľúdných a sivých, ako by ich kto si vystrihol zo sivého papiera. Nastupovali dnu a naplňali električku zlým, mrzutým tichom. Niektorí cestujúci hneď otvorili ranné noviny a čítali správu o počasí a športové výsledky a boli potom ešte zamračenejší, pretože počasie sa malo zhoršiť a ich obľúbené mužstvo znovu prehralo. No počkajte, vy zamračenci, povedala si električka z Bonislava, veď ja vám rozjasním tvár. A viete, čo urobila? Pustila sa svojich električkových drôtov a zavesila sa na jeden dlhokánsky slnečný lúč, ktorý práve preletel cez oblaky. A nešla viac svojou každodennou trasou, ale slnečnou linkou. Šlo sa jej ľahučko, pretože ju napájala elektrina slnka. A to už bola, čo znamená. Hneď sa v nej rozjasnilo. Aha, tato, obláčiky. Naradovane zvolalo dievčatko, ktoré sa držalo jednou rukou za kabát fúskatého pána.
4: To sú iba výfukové plyny,
3: odvrkol tatko a ďalej čítal noviny.
5: Ale nie, hovorilo dievčatko. Za oknami plávajú biele obláčiky. Veď sa pozri.
3: Tatko sa bez záujmu pozrel do okna a potom riekol.
4: Veď hovorím, smog. Dávaj pozor, aby sme nezabudli vystúpiť pri škôlke. Už by mala byť naša zastávka.
3: Ale nejaká zastávka nenasledovala, pretože električka už dávno opustila ulice mesta a zavesená na slnečnom lúči vznášala sa vo vzduchu ako lanovka. Vodič Pišta konečne spozoroval, že niečo nie je v poriadku. Prudko zabrzdil, otvoril dvere a vyhlásil:
4: Porucha, prestúpte si do iného voza.
3: Cestujúci so šomraním a hundraním vystúpili a nohy sa im zaborili do čohosi mekkého, ako by chodili po veľkých perinách.
5: Pána Fera,
3: zvolal pán v okuliaroch, keď sa lepšie obzrel okolo seba.
5: Veď je to oblak. Pána Beka, a čo je to za zastávku?
3: Hromžil profesor, ktorý sa ponáhľal na prednášku.
5: Pána Jána, veď si tu celkom zničím nové topánky,
3: pišťala namaľovaná dáma s líščím golierom. Ale pomaly prestali cestujúci hromžiť a bedákať, pretože tam v oblakoch bolo tak sviežo a slnečno a vysoko. Každý bol najmenej kilometer od svojich starostí. Ujovia poskakovali po oblakoch ako po trampolíne, guľovali sa chumáčmi mračien a hádzali sa nimi ako vankúšmi. A tety? Tie si naberali na ukazováčky oblačnú penu a maškrtne ju olizovali.
5: Delikátne, vynikajúce,
3: vzdychali a tvrdili, že lepšiu šľahačku ešte nejedli. Vodič Pišta sa najprv mračil, potom sa smial, šantil s ostatnými a nakoniec sa znovu zachmúril.
4: Musíme sa vrátiť do normálnych kolejí, do tých na zemi. Oblačnú linku ešte nezaviedli. Keby tu tak bol revízor.
5: Tu som,
3: ozval sa veselý hlas a z veľkého oblaku ako z hmly sa vynoril šťúplý človiečik.
5: Dnes môžu všetci cestovať na Belaso.
3: A tak si ešte chvíľu pocestovali na Belaso v oblačnej výške. A keď potom električka z Bonislava pristála s nimi na konečnej, všetci mali na tvárach ľahučký, obláčikovský úsmev. Zostal by som s vami rád. Nechce sa vám ale spať? Veď len v spánku deti rastú. O týždeň ma máte zastu. Keď sa objavím, volajú ma tým, enten tým. Keď sa objavím, volajú ma tým,

0: No ešte, že sme šťastne nabrali, teda pristáli.
1: Aj my, aj naša nová kamarátka.
0: Prepelička. Však, milé prepeličky. Ale chcel som povedať, že naša kamarátka električka, milé detičky. No veď tak, harmonička.
1: Veď preto, milé leto.
0: Ó, ty nám miruješ, teda rímuješ.
1: Chcela som sa pridať k tvojim brbtom, aby som nebola taká nudná. Ale teraz už musíme deťom prezradiť, že za to, že si takto parádne zalietali, môže spisovateľ Daniel Hevier a jeden z našich najrozprávkovejších rozprávačov Karol Machata. Réžiu mala na starosti Viola Muránska a dramaturgiu Viera Janusová. Rozprávka mala premiéru v roku 1985.

RTVS uvádza rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová. Rozpráva Emília Vášáriová.

Riaditeľ školy vyzerá prísne. Prezrie si Magdalenkino vysvedčenie z prvej triedy a povie: "O, pekné, tak vítaj, Magdaléna. Budeš chodiť do hornej triedy." "Chvíľku vonku prizri Adamka, kým vybavíme Annu," požiada mama Magdalenku. "Odnesiem ti ho do kočíka." Malá Anna ostane v dolnej triede sama s riaditeľom. Je veľmi chudý a veľmi vysoký. Konečne si ju všimne. "Ty máš koľko rokov?" spýta sa. "V novembri budem mať 6, odpovie malá Anna. "5. "Tak to sa budúci rok uvidíme," povie. "Prvákov učím ja." "A ja som už prváčka," oznámi malá Anna. "Keď je Magdalenka druháčka, tak ja som prváčka. Keď to povedal Jožko Vrana, tak je to svätá pravda." Vráti sa mama. Ospravedlní sa pánu riaditeľovi. Mala prísť malú Annu zapísať skôr, ale iba včera sa prisťahovali. Na poslednú chvíľu vytiahne Annin rodný list. Riaditeľ ho ani nevezme do ruky. "Ešte je malá." Mama začne vysvetľovať, ako veľmi malá Anna chce chodiť do školy, ako číta jednu detskú knihu za druhou. Už ju prichytila aj s dospeláckou. Riaditeľ krúti hlavou. "Ale ja som sa už odsťahovala zo škôlky," povie malá Anna zúfalo. Do triedy sa začnú trúsiť rodičia, ktorí doviedli deti prvý raz do školy. Riaditeľ ich ide privítať. Mama schmatne malú Annu za ruku a náhli sa preč. Magdalenka hneď zbadá, čo sa stalo. Tuho malú Annu obíme. Ešte nikdy to neurobila. "To je strašné, drobček," povie Magdalenka. Ešte nikdy to nepovedala. Mama tlačí kočík s Adamkom. Najprv po rovnej ceste, potom do kopca. Potrebuje obe ruky. Malá Anna sa drží mami za sukňu. Zdá sa jej, že sa premenila na kameň. Ani plakať nemôže, ani rozprávať nemôže. Iba kráča a vôbec tomu celému nemôže uveriť. "Magdalenka je druháčka, Jožko Vrana je prvák a ona nie je nič. A nič s tým nemôže urobiť, lebo to tak skrátka je." Rozplače sa až ráno. Tak je to všetko pravda. Magdalenka má na chrbte tašku a v nej peračník a desiatu, chlebík s máslom a malé červené jablčko. Mama sa pozrie na malú Annu a rýchlo urobí ešte jednu desiatu. Chlebík s maslom a malé červené jablčko. Malá Anna si poutiera oči a vysmrká nos. Potom nechá mamu, aby jej zavesila tašku na chrbát. "Ty budeš učiteľka a ja žiačka?" spýta sa. "Veď ideš do školy," povie mama. "Či čo? Tak rýchlo to vzdáš?" Postrapatí jej vlasy, ale potom ich zasa uhladí. "Čítať vieš, tak čo?" pomrví Magdalenka plecami a vezme sestru za ruku. Natešene kráčajú dolu kopcom. Je to takmer také dobrodružstvo, ako keď utiekli Marii. V triede sú dva rady lavíc. V rade pri dverách sedia väčšie deti, v prváckom rade je voľná tretia lavica. Malá Anna si tam sadne, blízko k oknu. Okná má rada. Tretiaci sa rozprávajú, prváci vystrašene čakajú, čo bude. Nikto nemá na lavici nič. Malá Anna už o škole niečo vie, vyberie si z tašky šlabikár. Vojde riaditeľ. Zasa je chudý a vysoký. Tretiaci vstanú. V prváckom rade vstane iba malá Anna. Riaditeľ ju hneď zbadá, to sa dalo čakať. "Ty čo tu robíš?" spýta sa. "Prišla som do školy," povie malá Anna. "Ešte si malá," povie riaditeľ pokojne. "Tak choď pekne domov a o rok ťa tu rád uvidím. Je to jasné?" Malá Anna prikývne. Do jednej ruky si vezme červenú tašku a do druhej šlabikár. Dvere jej musí otvoriť riaditeľ.
Nemôže plakať, nemôže. Nemôže sa ani premeniť na kameň. Musí dávať pozor, aby sa jej nevyšmykol šlabikár, aby nestúpila do remeňov, ktoré visia z tašky, aby išla najprv rovno a potom hore kopcom. Tam niekde stretne nový dom, mamu a Adamka. Takže ďalší detský rok bude čakať na školu. Do škôlky nemôže ísť, lebo v tejto dedine nejaká nie je. Aj tak dobre. Bola by tam ako Jožko Vrana, taká stratená. Ani jeho nevzali do školy a nebol smutný. Mal tam Sivka ohníváka, ale ani veselý nebol. Mama jej ide oproti s kočikom. Asi trocha čakala, že sa malá Anna vráti. Vezme jej z rúk tašku aj šlabikár, dá všetko na poriadok, šlabikár do tašky a tašku na chrbát. Čo budeme robiť, drobček? Spýta sa. Vážne neviem. Ja viem, povie malá Anna. Zajtra tam pôjdem zasa.

stredu po obede sa idú skamarátiť s novými susedmi. Mama zvesí zo skrine dva vešiaky a povie céram: pekne sa oblečte, ja vás potom učešem. A odíde vychystať Adámka. Magdalenka si ochotne oblečie modré námornícke šaty, tie nosí do školy na všetky slávnosti, tak prečo nie aj na návštevu? Malá Anna dotiahne k skrini ťažkú stoličku a vyštverá sa na ňu. Zvesí si tmavozelenú zamatovú sukňu a takú istú vestičku. Nosila to v škôlke na všetky slávnosti a biele tričko. Bez neho by to bolo veľmi tmavozelené. Veď mama ti nachystala matrosky, Anna, pripomenie jej Magdalenka. Idem v tomto, oznámi malá Anna. Matrosky si oblečiem, keď pôjdem do školy. Ale tak, že naozaj, keď ma nebudú každé ráno vyháňať. Heš, heš, odchod, pekne domov. Toto je škola. Malá si, tak čo sem stále chodíš? Tak ti to hovoria, čuduje sa Magdalenka. No, tak to počujem, prizná malá Anna. To je smutné, povie Magdalenka. Ale s matroskami to nemá nič spoločné. Neotravuj ma stále s tými matroskami, rozkričí sa malá Anna. Magdalenka vybehne za mamou. Nie je žalobaba, ale s týmto si sama neporadí. Príde mama. Čo zas vymýšľaš? Spýta sa malej Anny. Nič, mami, idem v tomto, zopakuje malá Anna. Tak na čo máš tie nové šaty? Tie mám do školy. Do školy ma nevzali, tak čo? Zajtra ťa možno zoberú, skúsi ešte Magdalenka, alebo budúci týždeň, no tak. Keď ma zoberú, oblečiem si ich, trvá malá Anna na svojom. Už je hotová, už len topánky. Tie jej rodičia tiež kúpili do školy, ale topánky nie sú také dôležité ako šaty. Topánky sú iba na to, aby človek nechodil bosý.

Počúvali ste rozprávkový seriál Malá Anna a Sivko Ohnivák. Napísala Toňa Revajová, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Veroniky Martinkovej Tajná výprava.

0: Miška, Mišička moja, odlož si hračky. Koniec zábavy, navečerať sa, umyť hryzáky a spať.
1: Hneď to bude, mamička. A ocko, bude už jesť aj on? Mám o ňo strach. Nedotkol sa jedla už celé dni.
0: Dúfam, že áno. Verím, že tomu to neodolá. Pozri sa.
1: Jej, mňam!
0: Drahý, myšiačík, večera. Cítiš tú vôňu? Hádaj, čo to je? Emmental? Nevyhrízli sme doň žiadne diery navyše? Celý sme nechali tebe? Sedíš tu ako bez duše celé 3 dni? Chceš umrieť od hladu? Počúvaš ma? Zajtra budú padať z neba muchotrávky. Pečené. Zelené. Ale už mám toho dosť. Spamätaj sa, muž môj. Nemôžeš takto žiť.
2: Máš pravdu, drahá. Nemôžem. Fajka zhasla. Koniec. Bim bam cingilingi. Odzvonili mi. Som na dne. Zničený.
1: Ocko, čo ti je? Je ti zlé? Bolia ťa labky? Alebo uška?
2: Nie.
0: A chceš? Tak ťa za ne vyťahám.
2: Všetko mi je fuk. Úplne jedno. Len sa na mňa pozrite. Som troska. Už viac nie som poriadny myšiak.
1: Určite si, ocko.
2: Nie som. Čím je myš bez mačky? Myšiak bez kocúra.
0: Nebuď smiešný. Mnoho myší žije bez mačiek a sú šťastné. V niektorých krajinách vraj mačky vôbec nežijú.
1: V Austrálii majú namiesto mačiek hady, pitóny.
2: Hrôza.
1: Aspoň sa už nemusíme báť.
0: Veru, mne ten odporný kocúr ani nechýba.
3: Volá sa dlhý fús, jasné?
0: Dlhý fús, pardon. Dobre, že odtiaľ to zmizol. Cítim sa doma bezpečnejšie.
1: A ja, ocko.
3: Čo to nechápete? Vďaka dlhému fúzovi som bol niekto. Hrdina. Pre všetkých som bol veľký myšiak mňaufuč. Legendárny mačkozdrhač. Tej chlpatej potvore som ušiel aspoň 100-krát.
4: Á, veľký myšiak kľučkuje. Áno, to je ono. Beží po okrnej rímse, dobehne ho kocúr dlhý fúz. Mňaufuč vyberá zákrutu. Ó, nie, dlhý fúz narazil do dverí. Aj, to je ale smola. Už tretíkrát za tento týždeň. Veľký myšiak má náskok. Pozor, kvetináč. Obieha ho zľava a ešte otočka. Je to neuveriteľné. 30 sekúnd, 30 stotín a je v myšacej diere. Svetový rekord mačkozdrhača. Neuveriteľné.
3: Všetci si ma vážili. Myši zo susedstva i širokého okolia ku mne chodili na školenia. A teraz...
1: Daj si ementálocko.
2: Čo ak sa nevráti?
0: Možno šiel iba na dovolenku.
2: Nie. Už mu nie som dosť dobrý.
0: Tak je to.
2: Našiel si lepšieho?
0: Ale nie, drahý. Ani ja by som ťa nevymenila za iného. A to už je čo povedať.
2: Starnem, prašiviem. Ešte by si dlhý fúz na mne zuby vylámal. Dnes má už kadejaké granule, mačacie konzervy. Na čo by sa trápil? Chápem ho. Kocúrik drahý, cicuška, chlpatá zubáčik môj. Strávil som s ním celú mladosť.
0: No tak, nepláč, myšiačík. Možno sa tu zjaví iný kocúr.
2: A ak nie?
0: Dám ti obklad. Celý horíš.
2: Dlhý fúz, fúzik, fúziček, kde si? Čo len so mnou bude?

Už je polnoc. Nemôžem zaspať. Trápi ma to, že je ocko taký nešťastný. Nebudem nečinne hľadiť na to, ako chradne. Musím mu pomôcť. Musím. Zbalím si do batôžka kúštik syra a poberiem sa do sveta. Hádam sa mi podarí nájsť toho kocúra. Dlhý fúsa nemohol prepadnúť pod zem. Možno mi niekto poradí. Voľak toho preca musel vidieť, či nie? Zvládnem to. Som už veľká. Skoro. Odvahu, myšička.

0: sa to dostala? Kde to som? Všade samé obrovské čudné veci a zvuky. Jaj, skoro ma porazilo. Mamička moja, tu straší.
1: Do pekla.
0: Čert.
1: Asi nám na niečo lezie. Odporné počasie.
0: To nebude čert, nemá rohy. Ale určite to nie je dobrý tvor. Musím sa niekam schovať. Rýchlo, rýchlo. Hurá, škára. Šup. To je bezpečná skrýša. Dúfam. Po čo som sa to vlastne vtrepala? Joj, čo sa to deje? Všetko zatrasie. Kde to som? Nech to prestane. Tuší mi to čudo rozumie. Som celá jedna labka. Dobre. Druhá. Áno. Tretia. Štvrtá. Viac som jej nemala.
1: Pššt. Ja deravá hlava. Zabudol som kôž na bielizeň. Kde ho máme, miláčik? He?
2: Je na svojom mieste.
1: A to je kde?
2: Tam, kde vždy.
1: Donesieš mi ho?
2: No, ďakujem ti za pomoc.
1: Rádo sa stalo. Zobuď ma o pol hodiny.
0: Vzduch je čistý. Skúsim vyjesť.
3: Hej, hop.
0: Jaj, čo to vyskočilo z toho čuda?
3: Brasomoku, fú, to bola jazda smrti.
0: Čo si zač? Pozor, striekaš na mňa vodu.
3: Votrelec.
0: Kto? Ja?
3: Čo tu chceš, krpaňa?
0: Jej, ale veď ty si myš. Malá myška, celkom ako ja.
3: Nie som malá, som už v puberte.
0: To je skvelé. Tiež si sa vybrala do sveta?
3: Nie, a zmizni. Toto je môj kolotoč. Smrtiaca centrifúga.
0: Kolotoč?
3: A voňavý. Cítiš, ha? Ja som tá levanduľová.
0: Aha.
3: Ovoňaj ma. Moju srsty trúba.
0: Si celá mokrá. Prechladneš.
3: Čo som padavka? A vy váš robí s mojou srsťou zázraky. Skús, aká je jemná, no?
0: Jej, naozaj. Je hebučká.
3: Kolotoč sa spúšťa každú sobotu ráno. Vleziem do týchto dvierok, zakutriem sa do kadejakých farebných handier, no, dosť smrdia človečinou, ale na to sa dá zvyknúť. A potom sa to začne. Dvierka sa zamknú, napustí sa voda a vrrrr, smrtiaca jazda, paráda.
0: A ako to, že sa v tej vode neutopíš?
3: Musíš vedieť, kedy sa máš nadýchnuť, trdlo. Potom stačí počkať na človeka, kým si príde po bielizeň, otvorí dvierka a frnk, zdrháš ako blesk. Oh, ale pozor, nikdy nechoď na kolotoč, keď sa perú biele veci. Voda je prihorúca. A keď vyvárajú plienky, už vôbec nie. Uvarila by si sa... Čo zízaš ako vyoraná myš?
0: Povedala si človek? Počula som už o ľuďoch, ale neverila som, že naozaj existujú.
3: A komu podľa teba patrí tento dom? Ty si nejaká mimo.
0: Vôbec nie, len som totiž...
3: Ty si ešte nikdy nebola v ľudskom dome? Ako to? Vyzeráš ako myš domáca.
0: Aj som, lenže náš dom je opustený, žijeme v ňom len my a pavúky.
3: Jaj.
0: Som myška, myška z myšacej diery. Teší ma.
3: Ja som Hryska, myš poľná. Žijem pod holým nebom, v divokej prírode.
0: Fakt?
3: Na to vezmi jed. Na myši.
0: Nechcem sa otráviť.
3: To sa len tak hovorí.
0: Aha.
3: Víkendy trávim v ľudskom dome. Je tu väčšia zábava.
0: A čo na to tvoji rodičia?
3: Myšky poľné sa nikdy rodičov na nič nepýtajú. To je divočina.
0: Wow.
3: Človek, vracia sa. Maj sa, myška.
0: Nie, Hryska, nenechávaj ma tu samú. Počkaj.
4: Mm-hmm.
0: myšací chlp. Kde to sme?
3: V ľudskej kúchyni, trdlo. Po kúpeli potrebujem ohrievač. Myško vlnku.
0: Myško vlnku? A to je zasa čo?
3: Nič. A nelep sa stále na mňa. Zmizni.
0: Prosím ťa, Hryska, potrebujem tvoju pomoc. Som totiž na tajnej výprave.
3: Ale nevrav.
0: Naozaj, neodišla som z domu len tak. Hľadám kocúra. Bolá sa dlhý fús.
3: To sú mi veci.
0: Poznáš ho? Nevieš, kam zmizol?
3: A prečo ho hľadáš?
0: Musím ho presvedčiť, aby sa k nám vrátil. A zase lovil môjho ocka.
3: Asi viem, kde je dlhý fús.
0: Vážne?
3: Smrteľne. Videla som ho včera. Alebo predvčerom.
0: A kde, kde? Hovor, Hryska.
3: No, ja neviem, či... Tak dobre, zavediem ťa k nemu.
0: Húra!
3: Ale iba ak...
0: Urobím čokoľvek.
3: Iba ak budeš moja kamarátka.
0: Čože? Jasné, a rada. Ešte som kamarátku nemala.
3: Kamarátky si vždy pomáhajú.
0: Výborne.
3: Postav sa sem.
0: Na čo?
3: Psst. Postráž ma, kým sa budem vnútri sušiť, aby ma tu nezbadal človek. Zatvor dvierka, no! Fajn. A teraz potoč veľký biely gombík. Ale len okúščik, aby som sa nespálila. Ten malý sivý nestlačaj. To len v prípade, že by som bola zamrznutá. Rýchlo!
0: No, dobre.
3: Joj! Paráda! Jemné ohrievanie, to je ono!
0: Tento dom je plný čudných vecí.
3: Hotovo, otvor dvierka.
0: Nič sa ti nestalo?
3: Nie. Chcelo by to niečo pod zub. Uvidíme, čo má pre nás skrínka čerstvá mňamka. V sobotu chodí človek nakupovať.
0: Nie, Hryska. Najprv ma zaveď za kocúrom dlhým fúzom. Prosím.
3: Nechce sa mi.
0: Vravela si, že kamarátky si pomáhajú.
3: To je pravda. Dostať sa do skrinky čerstvej mňamky je ešte ťažšie ako do myškovlnky. A je tam riadna kosa. Potrebujem ťa.
0: Neskôr. Môj mockovi je veľmi zlé a...
3: A ja som ti chcela nechať zvyšky syra. Bež si za tým kocúrom sama, kamarátka.
0: Počkaj, stoj, preca...
3: Dlhý fúz je v garáži. Veľa šťastia, trdlo.
0: Čo je to garáž? Hryska? Hryska! Už nevládzem. Neviem, kde som a nenašla som ani guláš. Či guráš? Nie, nie, garáž. Ja som naozaj trdlo. Keby som aspoň trafila späť do myšacej diery, rodičia sa už o mňa isto boja. Že by tadiaľto? Zvláštne. Je tu tma ako v rohu. A chladno. Prijeban. Jaj, nič nevidím. Pomoc!
4: Mňau.
0: Čo to bolo? Haló? Je tu niekto?
4: Čo robí taká chutná myšacia jednohúbka sama v tmavej garáži? Mňau.
0: Ja? Moment, povedal si mňau? Nie si ty náhodou kocúr dlhý fús? Hľadám ťa.
4: Máš to ale nešťastie moja. Som to ja.
0: Nevidím ťa.
4: Za to ja teba áno, kukuk.
0: Joj, ako ti svietia oči.
4: Mačky vidia výborne aj v tme. Už si moja.
0: Nie, prosím, nezjedz ma. Prišla som za tebou s dobrým úmyslom.
4: A ja lovím myšky s dobrým úmyslom a s nadšením mňau.
0: Pomoc! Nič nevidím. Au! Stena, tu niekde musia byť dvere. Ale kde? Kde?
5: Zmizni od tej steny.
0: Tu je nejaký gombík.
5: Nedotýkaj sa toho vypínača.
0: Vypínača? Jej, svetlo. Vidím. Hurá!
4: Ty hlúpaňa, prečo si to urobila?
0: Kocúr dlhý fús.
4: Nedívaj sa na mňa tak. Nezízaj tak.
5: Zatvor oči, alebo čo?
0: No toto, dlhý fúz, veď ty si...
5: Nevyslov to.
0: Zatvorený v klietke. Ako to?
5: Neupováš sa mi smiať. Labu za tebou natiahnem aj cez mreže. Och, tak to ma nemala vidieť žiadna myš.
0: A ja som sa bála, že ma ulovíš. Uf.
5: Hral som to. Moje nervy. Hlavne to nikde neroztrúboj. Taká hamba. Mňau.
0: Ako si sa do tej klietky dostal?
5: To mi urobili tí ľudia. Som tu už 3 dni.
0: Preto ťa môj ocko veľký myšiak nemohol nájsť.
5: Tvoj otec je veľký myšiak? Prežil som s ním mladosť.
0: Ja viem. Nemôžeš sa vrátiť?
5: Nie. Kľúč od klietky má iba človek. A dnes naštartuje auto a odvezie ma odtiaľto preč.
0: A kam?
5: Netuším. Uhryzol som ľudské mláďa. Spamätáva sa z toho u babky na dedine. Ale bolo to v sebaobrane. To decko ma ťahalo za chvost. Strašne to bolelo.
0: Mal by si ľuďom povedať, ako sa to stalo. Isto by ti odpustili.
5: Prosím ťa, vidno, že s nimi nemáš skúsenosti. A som v háji.
6: Tak, kocúrisko nepodarené. Už je čas.
5: S Bohom, Miška. Pozdrav, otecka.
0: Nie, vezmem človeku kľúč.
6: Joj, myš, máme v dome myš.
5: Miška, pozor, nech ťa nechytí. Utekaj, mňau.
6: No počkaj, potvora. Žena, pomoc, máme tu myš.
0: Čo teraz?
5: Stlač ten vypínač.
6: Hej, to má... Že by žiarovka? Alebo poistky? Žena! Musíš vymeniť poistky, ja to neviem. Dokelu nevidím. Kde je tá myš? Au!
0: Fuj, chutí odporne.
5: Si lepšia ako ja. Uhryzla si dospelého.
6: Moja noha! Au!
2: Čo tam dole vyvádzaš?
5: Rýchlo, Miška. Kľúč má vo vrecku.
0: Ale ako?
5: Myši síce nevidia v tme, ale majú skvelý čuch.
6: Čo to je? To šteklí. Ty malá potvora, nebehaj po mne. Kde si? Jaj.
0: Mám ho.
5: Odomkni tú klietku.
0: S radosťou.
5: Hlavne rýchlo. Mňau, som slobodný. Ďakujem ti, Miška. Zachránila si ma.
0: Vezmi si nejaké jedlo na cestu zo skrinky čerstvej mňamky.
5: Mňau, odkiaľ?
0: Odtiaľ. Jedna moja kam... Teda jedna poľná myš mi o tej skrinke povedala.
7: Haló?
5: Čo to bolo? Skrinka čerstvá mňamka rozpráva?
0: To je myška Hryska. Uviazla vo vnútri. Dlhý fús, prosím ťa, pomôž mi.
5: Mňau. Hej, rup.
7: No, konečne.
0: Hryska, čo sa ti stalo?
7: Vkúzla som dnu, keď človek otváral dvierka, ale potom sa zabuchli.
0: Budeš potrebovať pípač ohrievať.
7: Čo?
0: No predsa tú tvoju myškovlnku.
7: Jej, pípač, ohrievač, je ešte krajšie meno.
4: Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, mrazená myšacia šunka. Keď ťa chytím, tak ťa zjem. A mám ťa.
7: Jaj, dlhý fus, pusti ma.
4: Radšej zavri očička, malička.
0: Nezjedz ju, kocúrik.
7: Počuješ, nezjedz ma.
5: Prečo? Teba škoda nebude. Alebo mňau, ty si myškina kamarátka?
7: Ja, no, totiž...
0: Áno, je.
5: Naozaj?
7: Naozaj?
0: Naozaj.
5: No, máš šťastie, Ryska. Poďakuj sa, myške.
2: Kde ste, vy malé potvory?
7: To je človek? Človek! Zachráň sa, kto môžeš!
5: A je fuč. Bez nás, mňau. Určite je tvoja kamoška.
0: Kocúrik, bež aj ty.
5: A trafíš domov?
0: No...
5: No, mňau, vedel som to. Poď, ja vašu myšaciu dieru dobre poznám. Odnesiem ťa tam.
0: Ale...
5: Mňau, neboj sa, bežím rýchlo.
0: A potom ma zaniesol domov. Je to veľmi milý kocúr. Mrzí ma, že musel utiecť. Skamarátili sme sa.
8: Škoda, že sme neboli doma, keď ťa priviedol. Som na teba taký hrdý, cérenka.
9: Ešte ju v tom podporuj. Neboli sme doma, lebo sme ju všade hľadali.
8: Nehrež ju, veď zachránila kocúra dlhého fúza. Myška, myšička, ešte raz mi porozprávaj to, ako si ušteklila toho človeka na smrť.
9: Ale drahý!
0: Otecko, nepreháňaj.
8: Čo? Aj takto budem takto rozprávať známym.
7: Haló, pustíte ma dnu?
0: To si ty, Hryska?
8: Pozrime sa. Myš poľná.
7: Dobrý deň, ja len... Iste už viete, čo sa stalo a myška, myška, prišla som sa ti ospravedlniť.
0: Naozaj?
7: Keby si sa nezachovala ako ozajstná kamarátka, tak už by som tu... Skrátka, niečo som ti priniesla.
0: Oh, kus vianočky a poriadny.
7: Je čerstvá a domáca. Našla som ju v čiernej chliebiame.
8: Myslíš v peci?
7: Pec? Čo je to za slovo?
9: Tá vianočka krásne vonia.
0: Ďakujem ti, Hryska.
7: Tak ja už pôjdem.
0: Počkaj, mami, ocko, mohla by moja nová kamoška u nás zostať na večeru?
8: Pravda, že dobrých myší sa všade veľa zmestí.
7: Jej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, naozaj.
0: Neplač, Hryska.
7: Neplačem, svrbie ma oči, máte tu hrozne veľa prachu.
9: Všetci k stolu!
0: Aj ty, ocko, dlhý fús ľúbil, že len čo si nájde nový domov, pošle nám adresu. Snáď bude bývať u dobrých ľudí.
8: Naozaj? Tak, žienka moja, nalož mi dvojitú porciu. Musím nabrať sily, veď môj kocúrik sa môže ohlásiť, čo nevidí.
9: Máš pravdu, myšiačik.
8: Hovorí sa, že aj tí najmenší môžu dokázať veľké veci. A nájsť si skutočného priateľa, to je veľká vec. Nemyslíte, myšičky? Pripíjam na úspech myškinej tajnej výpravy.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Milé naše veveričky, teda vlastne detičky, od dnešného dňa sa budeme stretávať s Betkou Bábikovou, zvanou analfabeta negramotná.

0: A to je moja kamoška Rafaela Stonožka.
1: Jasné, že to nie je Stonožka, je to dievča, ale vy viete, ako si rád Breptík zarímuje. A je to teda meno hlavnej hrdinky rovnomennej knihy autora Jána Uličianského. Analfabeta vo svojom živote neprečítala ani jedinú jednu knižku, predstavte si to, až kým sa nezatúlala do knižnice.
0: Až raz? No a keď sa tam už zatúlala, stane sa tam čosi zásadné, teda záhadné, pretože máme záhadologický týždeň a v ňom plno detektívok.
1: Toto nebude úplne detektívka, ty náš záhadolog, ale máš pravdu, že to bude rozprávka, v ktorej sa naozaj odohrá čosi záhadné aj zázračné. Veď počúvajte. Rozprávku dramaturgicky pripravila Beata Panáková, hudobná spolupráca Roman Žiaran, zvuk Eva Irmanová, v réžii Roba Horňáka číta Zuzana Kronerová.
2: Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica. Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo možno aj v detskej izbe a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bombónov, alebo môže byť aj napchatá napríklad plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne. Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v knihovanoch nad Váhom zvláštne individuum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna, ale vyzerala skôr ako alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. Kto nevie, čo znamená slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si veľký slovník cudzích slov a hneď bude múdrejší. Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá reťazka, hrubé topánky mala samý cvok.
3: Ja skapem, to je halus, to koľko je tu kníh, na mrte,
2: ozvalo sa vo spalom tichu knižnice. Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila čítacie okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku nevšimla, pretože bola zabratá do čítania knižných noviniek. Padlo tu slovo čitateľka? Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia, ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si prídu vypožičať, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať. Analfabeta negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
3: Čože?
2: Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí byť vášnivý čitateľ, ale kým bol malý a keď sa už naučil čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, ako išlo vajce na vandrovku. Alebo príbehy bláznivých kocúrov Pufa a Mufa. Alebo ešte bláznivejšiu Pipi dlhú pančuchu. Omyl! Analfabeta negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama neprečítala ani jedinú knihu. Dobre ste počuli. Kým bola Alžbetka malým dievčatkom, mala úplne normálne, ba dá sa povedať, až milené meno – Betka Bábiková. Jej mamička si myslela, že sa bude rada hrať s bábikami, ako sa na dievčatká patrí. Navyše, keď už dostala po otcovi také meno. Ďalší omyl. Malá Beta každú barbinu, ktorú jej neznámy otecko posielal na Vianoce, na meniny alebo na narodeniny, okamžite zničila. Niektorým dokonca vyšklbala vlasy.
3: Nie, ja nechcem byť Barbie, ja chcem byť bosorka, kričala.
2: Jej mamička bola z toho samozrejme nešťastná, no neostávalo jej nič iné, len odpratať všetky Barbie domčeky, Barbie koníky a ostatné ružové haraburdy do pivnice. Z jej milej Alžbetky naozaj vyrastala malá bosorka, Beta analfabeta, ktorá chodila poza školu, nechcela sa učiť ani čítať, ani písať. Jediné, čo ju bavilo, bolo sprejovanie hákov a bákov po múroch. Keď jej múry nestačili, nechala si tie háky báky vytetovať na kožu.
4: Ó, Bože,
2: zhrozila sa Betkina mama, keď sa jej raz vrátila domov celá počarbaná. A to nebolo všetko. Beta analfabeta si zo svojej izby vyhádzala všetky hračky, detské knihy a všetko, čo by patrilo do izby normálnej školáčky, a sama si ju polepila plagátmi a všelijakými nečitateľnými znakmi.
3: To máš za to, že si sa zaľúbila do motorkára,
2: zvykla hovorievať Alžbetkinej mame jej babička.
3: To dievčisko je celé po otcovi. Prišiel, narobil rozruch a keď sa narodila naša Barbinka, húpol na motorku a ubzikol.
5: Nevolaj ma Barbinka, odvrkla Beta starkej.
2: Príbehy o svojom motorkárskom otcovi však mala veľmi rada, pretože keby to bolo možné, aj ona by najradšej vysadla na motorku a frrrr s vetrom vo vlasoch do sveta.
3: Babička si iba vzdychla. Radšej by som mala z teba bábiku, ako takú Betu analfabetu negramotnú.
2: No hurá, aspoň vieme, ako vznikla táto prezývka. Samozrejme, že Beta nevedela, čo to znamená, keď je niekto analfabet a navyše negramotný. Babička jej to radšej ani nepovedala, lebo ju nechcela uraziť. My vieme, že je to človek, ktorý sa nenaučil ani čítať, ani písať. Poviete si, že u nás to nie je ani možné, veď navštevovanie školy je pre každé dieťa povinné. Betka Bábiková, kým bola školáčka, však mala naozaj utešený pohľad ako Barbie. A keď sa svojimi modrými očami pozrela na pani učiteľku, všetko sa jej prepieklo.
3: A vy ste kto?
2: Prekvapene sa spýtala knihovníčka Bety analfabety. Tá bola, hádam, ešte prekvapenejšia ako stará pani za pultom.
3: Uf!
2: Stratili ste sa v príbehu? Pripomeniem vám, že sme sa práve vrátili do chvíle, keď do knižnice v mestečku Knihovany nad Váhom váhavo vstúpilo čierne strapaté stvorenie, teraz už vieme, že to bola Beta analfabeta, a s údivom sa rozhliadalo okolo seba.
3: Wow! Tá knižnica vyzerala ako veľké mesto. Boli tam hlavné cesty a bočné uličky vytvorené z vysokánskych políc naprataných knihami. Všetko bolo označené šípkami s nápismi: oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých, náučná literatúra, knihy pre dievčatá, poézia, dobrodružná literatúra.
2: Samozrejme, že Beta analfabeta si to sama nedokázala prečítať. Ako očarená sa však pustila cez všetky tie križovatky, cez námestia a parčíky s krásnymi kvetinami, kreslami a stolíkmi, kde sa dalo posedieť a listovať si v obrázkových časopisoch. Bolo tam útulne, voňavo a krásne. Stará pani knihovníčka, mimochodom na visačke, ktorú mala na plášti, mala aj svoje meno, Knihomila sčítaná, vstala od svojho výpožičného pultu a pustila sa za tou neobyčajnou návštevníčkou. Niekto by si, hádam, pomyslel, že ju išla sledovať, či náhodou nechce niečo ukradnúť. Nie. Skúsená pani knihovníčka pochopila, že sa tu deje niečo neobyčajné.
3: Ja skapem. To je halus. To koľko je tu kníh?
2: Opakovala si Beta analfabeta, ale tentoraz už iba potichu, pre seba. Pestrofarebné chrbty kníh, natlačené v policiach, vyzerali ako reklamy na mrakodrapoch veľkých miest.
3: Pre pána Jána, čo sa to robí?
2: Pani knihovníčka, tichučko kráčajúca za tou čudnou návštevníčkou knižnice, si všimla, že to stvorenie sa z kroka na krok zmenšuje a zmenšuje, ako by sa vracalo do chvíle, keď sa malé dieťa prvýkrát stretáva napríklad s leporelom a otec, mama alebo starká mu začína čítať. Jeho šťastie v poli rastie, mrkva, repa, kapusta, všetko z chrústa do pusta. To je práca pre zajaca. Ale čo to? Odrazu sa nič netušiaca, neustále sa zmenšujúca Beta analfabeta otočila a zočila za sebou pani knihovníčku, knihomilu sčítanú, s udiveným pohľadom. Preľakla sa a naozaj sa pustila do behu ako zajac. Jedným skokom zabočila do oddelenia literatúry pre najmenšie deti, bola už taká malá, ako by mala, hádam, iba 3-4 roky. Tu sa jej do cesty zaplietol veľký molitanový had, ktorý slúžil deťom ako pohodlná váľanda, keď sa chceli pohrať s nejakou obrázkovou knižkou. Beta analfabeta zasypela od bolesti, lebo sa rozčapila na podlahe a udrala si koleno, teda presnejšie kolienko, lebo ozaj už bola taká maličká, že sa pani knihovníčke, ktorá ju začala už naozaj naháňať, úplne stratila.
3: Uf, kde je teraz?
2: Psst. Podarilo sa jej schovať sa do leporela s rozprávkou o Jankovi Hraškovi.
4: Ty brďo!
2: Naozaj sa zmenšila až tak,
3: že sa s ním bude môcť skamarátiť?
2: Nuž, hádam sa o tom niekedy niekde dočítame.

0: Skončila sa prvá rozprávka z knižnice od autora Jána Uličianskeho o analfabete negramotnej. Dramaturgia Beata Panáková, v režii Roba Horniáka čítala Zuzana Kronerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: A koho to beta analfabeta tentokrát prepla, stretla? Vy to určite zjete, viete.
0: A ak chcete, môžete nám to aj napísať, alebo ešte lepšie, nakresliť.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas Štúdio Košice, redakcia umeleckých programov, uvádza v cykle Detská abeceda pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón.

0: Povstaňte. Sudca prichádza. Na programe dnešného zasadnutia Najvyššieho súdu je kauza Ľud versus knieža Citrón. Zažalujúcu stranu sa pojednávania zúčastňuje prokurátor doktor Neoblomný a obžalovaného, knieža Citróna, zastupuje obhajca Vykrúcal. Súdu predsedá jeho ctihodnosť sudca Sebastián Spravodlivý.
1: Ďakujem. Pán prokurátor, ako znie žaloba?
2: Vaša ctihodnosť, knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Napríklad utláčania a vykorisťovania svojich poddaných, nespravodlivého väznenia starého pána Cibuliaka, ale aj iných nevinných obyvateľov krajiny, záhalčivého života a podobne. Z vyššie menovaných dôvodov preto tu prítomné knieža Citróna obviňujem z diktatúry, ubližovania bezbranným a zloby.
1: Ako na tieto obvinenia zareaguje obhajoba?
3: Všetky obvinenia, ktoré pán prokurátor predniesol, sú vymyslené a vykonštruované. Môj klient bol počas svojho panovania jedným z najláskavejších a najmiernejších vládcov, aký kedy žili v zeleninovej a ovocnej krajine. Preto dôrazne protestujem proti takémuto osočovaniu a vyhlasujem, že môj klient, knieža Citrón, je nevinný.
1: Vypočuli sme si vyjadrenia oboch strán, pristúpme teda k samotnému pojednávaniu. Pán prokurátor, mohli by ste nám bližšie ozrejmiť, na základe čoho ste vzniesli žalobu voči kniežaťu Citrónovi?
2: Vaša ctihodnosť, dovolte mi, aby som vám v krátkosti priblížil situáciu v zeleninovej a ovocnej krajine, ktorá tam panovala počas vlády kniežaťa Citróna. Obyvatelia krajiny boli rozdelení do dvoch skupín. Na bohatých a chudobných.
3: Námietka. Obyvatelia mnohých krajín sú rozdelení na bohatých a chudobných. To predsa nie je zločin.
2: To nie, ale zločinom je, že bohatý, ako bol napríklad sám knieža Citrón, ďalej rytier Rajčina, grófky Šterešňovíc, barón Pomaranč, vojvoda Mandarinka a ďalší, sa k chudobným správali absolútne bezcitne a sebecky. Vždy sa starali len o svoj prospech a nič iné ich netrápilo. Napríklad taký barón Pomaranč sa zaujímal len o svoje brucho a vojvoda Mandarinka bol zas lakomý až hrôza.
3: Námietka. Pán prokurátor súdi bohatých obyvateľov zeleninovej a ovocnej krajiny len na základe ich vlastností. Ak by sme mali pred súd postaviť všetkých pažravých a lakomých ľudí, mali by sme plné väznice.
1: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, to, že je niekto sebecký, lakomý a pažravý, ešte nie je trestný čin.
2: Viem, vaša ctihodnosť, samo o sebe to nie je trestným činom. Ale ak si uvedomíme, že ostatní obyvatelia tejto krajiny, ako napríklad Cibuľko, pán Tekvička, majster Strapec, záhradník Pažitka, profesor Hruška a sváko Čučorietka boli chudobní a žili v biede.
3: Námietka. To, že menovaní boli chudobní, vôbec nesúvisí s obvinením môjho klienta.
2: A práve naopak. To, že menovaní museli žiť v strašnej chudobe, svojím konaním priamo spôsobil tu prítomný obvinený, knieža Citrón a jeho prisluhovači. Vaša ctihodnosť, ak dovolíte, môžem o tom predložiť nezvratné dôkazy.
4: Pán Tekvička práve rozprával Cibuľkovi o svojom ťažkom živote, keď sa odrazu dolu v dedine dvihlo mračno prachu a v zápätí sa ozvalo náhlivé zatváranie oblokov a dverí. V kúdole prachu sa zjavil kočiar so štyrmi koňmi, vlastne so štyrmi uhorkami, pretože v tejto krajine boli všetci spriaznení s nejakou zeleninou. Z kočiara vyskočila mocná postava, oblečená v zelených šatách s červenou okrúhlou tvárou. Tou postavou bol osobne rytier Rajčina, veľký majordómus a správca zámku Grófok z Čerešňovíc. Cibuľko si pomyslel, že to asi nebude príliš dobrý človek, keď pred ním ľudia utekajú. Preto sa aj on radšej stiahol nabok. Predbežne však rytier Rajčina nerobil nič strašné, iba sa úprene pozeral na pána Tekvičku a krútil pritom výhražne hlavou. Ubohý pán Tekvička, najradšej by sa bol v tej chvíli prepadol pod zem aj so svojím domčekom, ktorý bol taký maličký, že do neho musel vchádzať kolenačky. Odrazu rytier Rajčina strašne zaškriekal, až sa obloky a dvere v dedine pozatvárali ešte tuhšie. A kto sa predtým zamkol na jeden západ, teraz sa pre istotu zamkol na dva západy. Zlodej! Kričal Rajčina. Lotor, zbojník! Postavil si si palác na pozemku, ktorý patrí grófkam z Čerešňovíc. A myslíš si, že sa v ňom budeš do smrti vyvaľovať a smíjať sa za chrbtom dvoch starých dám? Vdov a sirvot bez otca a matky? Veď ja ti ukážem. Excelencia, prosil Tekvička, ubezpečujem vás, že povolenie postaviť si tu domček mi dal ešte nebohý pán gróf Čerešniak. Humaj, gróf Čerešniak je pod zemou už 30 rokov, pokoj jeho kôstke. Pozemok patrí grófkam a urobíš mi veľkú láskavosť, keď sa z neho na skutku vypraceš. No pokon, veď ti to potvrdí aj tu na pán advokát. Advokát, advokát.

0: Námietka. Nechápem, čo mala táto príhoda spoločné s obvineniami môjho klienta.
1: Naozaj, pán prokurátor, ako to spolu súvisí? To, o čom ste pred chvíľou hovorili, predsa spáchal rytier Rajčina. A my súdime knieža Citróna.
2: Áno, vaša ctihodnosť, chcel som iba ilustrovať situáciu bezprávia, ktorá vládla v krajine počas vlády obvineného Citróna. Bohatí všakovak utláčali chudobných, dokonca ich mohli, ako sme počuli, beztrestne vysťahovať z domu. Uznávam však, že môj príbeh nehovoril o zločinoch, ktoré priamo spáchal obvinený Citrón. Preto by som rád predvolal svojho prvého svedka. Je ním Cibuľko z knihy Gianniho Rodariho Cibuľkové dobrodružstvá.
0: Námietka. Cibuľko nie je hodnoverný svedok. Môžem doložiť čestné prehlásenia mnohých literárnych vedcov, že ide o dosť pochabú bytosť. Prosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutú časť textu z jedného takéhoto prehlásenia.
3: Cibuľko v príbehu vystupuje ako typický rozprávkový hrdina. Jeho autor ho vykreslil ako živého, neposedného a veselého chlapca, ktorého zbraňou je výsmech.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, je to pochábel a možno aj terorista, veď má zbraň.
2: Ak dovolíte, vaša ctihodnosť, mám pocit, že pán obhajca prekrúca fakty a číta iba to, čo chce, pretože spomínaní literárni vedci okrem citovaného vyhlasujú aj to, že, citujem, Cibuľko je aj človečik, ktorý má zmysel pre spravodlivosť všade, kde môže pomáha a jeho úlohou je zachraňovať obete panskej zvôle. Je to hrdina z rodu pomstiteľov Krýmt. Nazdávam sa teda, že svedok i napriek svojmu nízkemu veku je hodnoverný.
1: Pripúšťam jeho výpoveď. Zavolajte svedka.
3: Prvý svedok obžaloby, Cibuľko z knihy Cibuľkové dobrodružstvá.
1: Cibuľko, posaď sa. Obžaloba si ťa pozvala ako svojho prvého svedka. Preto sa ťa pýtam, si ochotný vypovedať?
4: Áno, pán sudca.
1: Prisahaj teda, že pred týmto súdom budeš vravieť pravdu a nič iné, len pravdu.
4: Tak prisahám.
1: Pán prokurátor, svedok je váš.
2: Cibuľko, viem o tom, že knieža Citrón dal zatknúť tvojho otca. Mohol by si nám teda hneď na úvod v krátkosti vysvetliť, ako a prečo k tomu došlo?
4: Stalo sa to v deň, keď mal cez štvrť, v ktorej sme spolu so staručkým ockom Cibuliakom a mojimi bratmi bývali, prejsť na koči vládca našej krajiny, knieža Citrón. Jeho dvorania sa agiste báli, aby mu naša chudoba nesmrdela, a tak nás vyhnali z domu a celých nás postriekali rôznymi voňavkami. Potom sme úplne mokrí veľmi dlho stáli na ulici, keď sa v tom ozvala trúbka.
5: Odrazu zaznela trúbka a dohrnul sa vladár v sprievode všetkých citrónov a citrónikov. Cibuliak a Cibuľko sa pretisli do prvých radov a všetci, čo stáli za nimi, ich tlačili a sácali napred. Úbohý starček začal kričať: "Netlačte sa, netlačte sa!" Knieža Citrón ho počul a strhol si z hlavy čiapku. Rozkročmo sa pred neho postavil a osopil sa na neho. "Prečo nechcete, aby sa tlačili, ha? A zda sa vám nepáči, keď sa moji poddaní tlačia, aby mi mohli zatlieskať?" "Výsosť," pošepkal kniežaťu do ucha kastelán, "tak sa mi zdá, že ten chlap je nebezpečný burič. Bude dobre, keď ho nespustíme z očí." A jeden strážník hneď začal pozorovať Cibuliaka osobitným ďalekohľadom, aký sa používa na pozorovanie buričov. Úbohý Cibuliak priam ozelenel od strachu. "Výsosť, osmelil sa, tlačia ma." "Dobre robia," zreval knieža Citrón, "veľmi dobre robia." V tej chvíli kastelán vystúpil s týmto prejavom. "Vrelomilovaný poddaný, jeho výsosť knieža Citrón vám ďakuje za vašu lásku a za vašu tlačenku.
6: Za vašu tlačenicu len sa tlačte, občania, tlačte sa ešte tuhšie, ešte uvedomelejšie.
5: Občania sa spočiatku veľmi netlačili, aby si neublížili, ale Kastelán ich prepaľoval takým zúrivým pohľadom, že dav sa rozvlnil ako voda v bystrine. Tlačenica neprestávala, ba ešte sa stupňovala a Cibuliak sa ocitol rovno na nohe kniežaťa Citróna. Hoci bol krásny deň, jeho výsosť, knieža Citrón, zazrel na oblohe všetky hviezdičky aj bez pomoci dvorného astronóma. Zo 10 citrónici nižšieho pôvodu priskočili ako na povel k úbohému Cibuliakovi a zakvačili mu na ruky reťazky. S Cibuliakom urobili krátky proces. Ha, čo vravím, odsúdili ho bez procesu na celý život. Ba ešte aj posmrtne, pretože v žalároch kniežaťa Citróna bol aj cintorín.

0: Vidíte, vaša ctihodnosť? V krajine kniežaťa Citróna mohol byť človek odsúdený na doživotie za akúkoľvek maličkosť. Ale aby som sa vrátil k výpovedi svedka. Cibulko, takže takto zatkli tvojho otca. Stretol si sa s ním potom ešte niekedy?
1: Áno, navštívil som ho vo väzení. Keď som ho videl za mrežami, bolo mi strašne smutno. Je nevinný a napriek tomu je zavretý ako nejaký zločinec. Ale on mi na to povedal, synáčik, to si pekne vypusť z hlavy. V žalári je predsa výkvet šľachetných ľudí. Ako to? Nerozumel som a ocko mi to vysvetlil. Žaláre sú síce pre tých, čo zbijajú a vraždia, ale odkedy vládne knieža Citrón, zbojníci a vrahovia sú jeho ministrami a do žalárov zatvárajú statočných občanov.
2: Námietka! To je ohováranie. Tento fakt nemôže svedok dokázať. Počulo to iba z rozprávania.
0: Omyl, pán obhajca! Cibulko sa neskoršie sám ocitol vo väzení a presvedčil sa o pravdivosti otcových slov.
3: Námietka sa zamieta, pokračujte.
0: Vaša ctihodnosť. Cibulko sa po tejto návšteve väzenia vybral do sveta a na vlastnej koži spoznával hrôzovládu kniežaťa Citróna. V snahe oslobodiť otca, ale aj pomáhať iným, sa dostal do mnohých nebezpečenstiev, z ktorých však napokon vždy vyviazol, pretože mu pomohli priatelia. No, zoznámil sa aj so zlými ľuďmi. Už som sa zmieňoval o bezcitnom rytierovi Rajčiakovi, či o barónovi Pomarančovi, ktorý bol taký tučný, že keď chcel niekam ísť, brucho si musel pred sebou tlačiť na fúriku, alebo o lakomom vojvodovi Mandarinkovi, ktorý, keď mu niečo nechceli dať, vyhrážal sa, že vyskočí z okna. Pán obhajca pred chvíľou namietal, že svedok nevie nič o pomeroch vo väzení kniežaťa Citróna. Opak je pravdou, pretože on sám sa tam na nejaký čas ocitol. Je to tak, Cibulko?
1: Áno, pane. Bolo to strašné. Kým som sedel v žalári, dávali mi jesť iba chlebovú polievku a vodu. Pred mojou celou deň aj noc pochodovali strážnici, takže som ani oko nemohol zažmúriť. Pobyt v base mal však aj jednu výhodu. Stretol som tam svojho ocka. Vyzeral veľmi zúbožene. Za ten čas, kým ho väznili, strašne zostarol.
0: Tak vidíte, vaša ctihodnosť, také to bolo panovanie kniežaťa Citróna. Samý útlak, špehovanie a strach. Obvinený Citrón sa dokonca neštítil ani toho, aby do väzenia zatváral deti. Nemám viac otázok.
3: Pán prokurátor, máte ešte nejakého iného svedka, ktorý by mohol podporiť Cibulkovú výpoveď?
0: Mám, vaša ctihodnosť. Cibulkovo rozprávanie môže dosvedčiť i jeho otec Cibuliak, ďalej pán Tekvička, majster Strapec, profesor Hruška a iní obyvatelia zeleninovej a ovocnej krajiny. Všetci tí, ktorí pochádzajú z Rodariho knihy Cibulkové dobrodružstva. Ako svedkov by som však mohol pozvať aj iné postavy z Rodariho kníh, napríklad Jazmínka z knihy Jazmínko v krajine klamárov a jeho priateľa kocúra Kriváčika. Aj oni sa stretli s tyranom podobným kniežaťu Citrónovi. No podľa mňa najdôležitejším, ba priam korunným svedkom proti obžalovanému Citrónovi by mohol byť sám jeho autor, Gianni Rodari.
2: Námietka. Svedok je autorom postavy kniežaťa Citróna, ale aj Cibulka. Mohol by byť zaujatý.
0: Práve naopak. Keďže vytvoril obe postavičky, mal by byť objektívny.
3: Súhlasím s predvolaním svedka.
0: Vaša ctihodnosť. Dovolte mi, aby som vám svedka najprv predstavil. Gianni Rodari. Snáď najznámejší talianský autor kníh pre deti a mládež sa narodil 23. októbra 1920 v dedinke Omegna. Ako dieťa bol dosť uzavretý a samotársky a radšej než v spoločnosti svojich vrstovníkov trávil čas spolu so svojimi bratmi Cézarom a Máriom. Keď mal malý Gianni 10 rokov, umrel mu otec na zápal pľúc a o rodinu sa začala starať mama.
2: Protestujem! Život Gianniho Rodariho je síce smutný, ale akú súvislosť to má s prejednávaným prípadom?
0: Vaša ctihodnosť, bol by som rád, keby ste svedka naozaj dobre spoznali, aby neskoršie nikto nemohol spochybniť jeho hodnovernosť.
3: V poriadku, pokračujte.
0: Základnú školu vychodil Rodari v rodnej dedine a 5. augusta 1931 začal navštevovať gymnázium v nedalekom meste. Okamžite sa z neho stal jeden z najlepších žiakov triedy a ako 17-ročný získal titul magistra. Miloval literatúru a hudbu. Sám veľmi dobre hral na husliach. V roku 1939 začal študovať na Katolíckej univerzite v Miláne. V tom čase však vypukla i druhá svetová vojna a v Taliansku zavládol fašistický teror. Tu by som chcel podotknúť, vaša ctihodnosť, že podľa môjho názoru vláda kniežaťa Citróna bola veľmi podobná práve tejto strašidelnej diktatúre.
2: Námietka! Ide iba o špekulácie pána prokurátora.
3: Námietka sa prijíma. Pán prokurátor, držte sa faktov a pokračujte.
0: Áno, vaša ctihodnosť. Ale aby som aspoň čiastočne vysvetlil, prečo sa domnievam, že knieža Citrón je do istej miery obrazom fašizmu, musím povedať, že Rodari fašistickú doktrínu otvorene odmietal a preto nemohol v čase vojny vykonávať povolanie učiteľa. Okrem toho, v knihe Cibulkové dobrodružstva vystupuje postava profesora Hrušku, ktorý je Citrónovou vládou tiež prenasledovaný a ktorý má vlastnosti pripomínajúce samotného Rodariho a Hruška. Podobne ako Rodari, rád hrá na husliach.

0: Druhá svetová vojna sa na spisovateľovom živote podpísala veľmi kruto. V septembri 1943 bol jeho brat Cezar internovaný v koncentračnom tábore v Nemecku. Možno i táto udalosť spôsobila, že Rodari začína spolupracovať s tajnou komunistickou organizáciou. Neskôr sa stal i funkcionárom talianskej komunistickej strany a od roku 1957 pracoval ako šéf-redaktor novín L'Unità.
1: To je síce pekné, ale čo z toho, o čom pán prokurátor rozprával, oprávňuje svedka svedčiť proti môjmu klientovi?
0: Momentík, hneď to vysvetlím. Gianniho Rodariho som na lavicu svedkov nepozval ako novinára, ani ako politika, ale ako spisovateľa. Spisovatelia sú predsa svedomím národa. Poprvýkrát Gianni Rodari publikoval svoje literárne dielka v roku 1948 v časopise L'Unità. Boli to básne o deťoch vtedajšieho uboleného Talianska. Väčšina básní, ktoré neskôr vyšli napríklad v zbierkach Kniha veselých básní, Básne v nebi i na zemi a Básničkový vlak, čiastočne nadväzovali na talianské folklórne tradície. Už v Rodariho poézii vychádza na povrch jeho majstrovstvo zobraziť na malej ploche zložitosť a mnohoznačnosť sveta. Rodari mu však nechýba ani humor a satyra, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v jeho prózach, napríklad v Cibuľkových dobrodružstvách, v Jazmínkovi v krajine klamárov či v knihe Pohrajme sa s rozprávkami. A v roku 1970 bol Gianni Rodari za svoje dielo ocenený cenou Hansa Christiana Andersena.
1: Ešte stále nechápem, prečo práve Rodari by mal byť korunným svedkom proti môjmu klientovi.
0: Už sa k tomu dostávam. Dovolte mi, aby som odcitoval niekoľko viet z diel literárnych vedcov, ktoré dokážu adekvátnosť môjho výberu korunného svedka. Poprosím súdneho zriadenca, aby prečítal počiarknutý text.
2: Rodari vo svojej knihe Cibuľkové dobrodružstvá vlastne vytvoril mikromodel sveta dospelých, ibaže ho sparodizoval, pretože jeho filozofickým zámerom bolo vysmiať koristnícky svet vládnucej vrstvy a v jasnom osvetlení ukázať svet prostého ľudu. Takto sa mladý čitateľ stretne v miniatúrnej a alegorizovanej podobe so všetkými typickými prejavmi ľudských cností a nerestí. Pod paľbu autorovho výsmešného pohľadu sa dostáva celé prostredie násilníckej a degenerovanej šľachty. Najviac však autorova irónia a satyra stíha rozličné typy karieristov, príživníkov a darmožráčov. V jednotlivých epizódach ich egoistické a záškodnícke zámery však vychádzajú na zmar. Medzi najkladnejšie hodnoty ráta autor moment priateľstva a zbratania ľudí.
0: Ďakujem. Vidíte, vaša ctihodnosť? Sám autor vo svojom diele odsúdil konanie kniežaťa Citróna. Teraz už teda poznáte svedka i jeho názory.
3: No, ak už o ňom vieme všetko, môžete svedka predviesť. Pán súdny zriadenec, zavolajte Gianniho Rodariho.
2: Vaša ctihodnosť, je tu malý problém.
3: Aký problém?
2: Gianni Rodari sa nemôže dostaviť. 14. apríla 1980 totiž umrel.
1: Výborne. Svedok sa nedostavil, žiadna výpoveď teda nebude. Vaša ctihodnosť, navrhujem, aby bol môj klient, knieža Citrón, z dôvodu nedostatočne podloženej žaloby prepustený.
0: Vaša ctihodnosť, hoci je Rodari mŕtvy, ja zas navrhujem, aby ako svedectvo bol prijatý celý jeho život, jeho neustály boj proti diktatúre a tyranii a všetky jeho knihy, v ktorých kritizuje každú vládu, ktorá ubližuje ľuďom.
1: Protestujem, vaša ctihodnosť. S týmto návrhom obžaloby nemôžete súhlasiť.
3: Pán obhajca, chcem vás dôrazne upozorniť, že len ja rozhodujem o tom, s čím môžem alebo nemôžem súhlasiť. Návrh prokurátora doktora Neoblomného prijímam.
2: Nie.
3: Ak už nikto nemáte žiadne pripomienky, končím dnešné pojednávanie a o chvíľu vyhlásim rozsudok.

0: Po zvážení všetkých predložených faktov som dospel k tomuto rozhodnutiu. Knieža Citrón, ako vládca zeleninovej a ovocnej krajiny, sa skutočne počas svojho panovania dopustil množstva zločinov. Preto obžalovaného uznávam vinným vo všetkých bodoch obžaloby a odsudzujem ho na doživotnú verejnoprospešnú prácu. Rozsudok je právoplatný. Odveďte väzňa.
1: Protestujem! My sa odvoláme!
0: O tom nepochybujem, pán obhajca. Ale verím, že takého zlosyna, akým je knieža Citrón, odsúdi každý slušný človek. Vždy a za každých okolností. Prípad je uzavretý.

Počúvali ste pásmo Petra Karpinského o talianskom spisovateľovi Gianni Rodarim pod názvom Ľud versus knieža Citrón. V režii Lucie Tarbajovskej účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Rašov, Vladimír Bálint, Robert Čudík, Hanna Makovická a Denis Kačenga. Hudbu vyberal Alexander Berta. Zvuková spolupráca Peter Krajčovič. Redakčne pripravila Hanna Rodová. Relácia vznikla v Košickom rozhlasovom štúdiu v roku 2004.

0: Tak akorát.
1: A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Haló?
2: Dobrý deň. Správne ste ma prepojili? DHSZŽ?
1: No, také jednoduché to s názvom našej redakcie nie je, ale ak ste poslucháč detských programov...
2: Bývalý. Prečo?
1: No, pretože váš hlas nie je najmladší.
2: Napriek tomu som ešte donedávna počúval všetky vaše relácie.
1: Aha. A už nepočúvate?
2: Odkedy som sa dozvedel, že sa chystáte uviesť hru o istom Botafogovi, tak teda nie.
1: A čo vás na programe, ktorý vlastne nepoznáte, tak rozhneval?
2: Všetko. Kto je Botafogo? Nechyruje o ňom žiaden lexikon. Čo to meno vôbec znamená? Odkiaľ sa u nás v národnom Slovensku vzal?

0: spadola zda z neba?
1: Obávam sa, že vám nerozumiem.
0: Hra, ktorá sa volá Takto podozrivo, je určená deťom, však áno. Ibaže, ako pedagóg vo výslužbe sa pýtam, nebolo by treba preskúmať, o čom vlastne je?
1: Vy neviete?
0: Neviem, pretože divadlo, ktoré hru uvádza, je 7-krát do týždňa vypredané. Len si predstavte, 7-krát do týždňa a pritom naše národné zýva nudou. Chcem povedať, prázdnotou. Mali by ste si, vážený pán redaktor, na tento podozrivý úkaz poriadne posvietiť.
1: A to prečo?
0: Pretože za úspechom sa dnes schovávajú triky. Časy, kedy sa cenilo umenie, tie sú preč. Dnešná mládež je zvedená zo správnej cesty, ako stádo oviec vlkom, ktorý sa prezliekol za ovčiarského psa, prešľapuje nad priepasťou morálnej záhuby, do ktorej sa už zrúti. Ak jej pravda nepodáme záchrannú ruku. Príďte veci na koreň a národ vám bude povďačný. Vráti sa vám nielen stratená dôvera, ale aj váš, kedy si verný, poslucháč Ctibor Poctivý. Do počutia.
1: Stádo oviec? Vlk prezlečený za strážneho psa? To sa mi asi snívalo.
2: Zanechajte mi odkaz, prosím. Dopo!
1: Ahoj, to som ja. Haló, no zdvihni to, prosím ťa.
2: Zdvíham. Čo máš, kamoš?
1: Problém, s ktorým neviem pohnúť.
2: Aha, kde sú problémy, tam je Ema.
1: Tak pomôžeš? Počúvaj, iste ti je povedomé slovo Botafogo.
2: Ani náhodou.
1: Ale to nevrav. Botafogo bol kedysi veľmi slávny a dnes je znova. Odkedy ho opäť hrajú v Bábkovom divadle, nezašla by si tam so mnou.
2: Do Bábkača? Uhádol si, nezašla.
1: Brzdí. Na Botafoga sa nechystám pre pobavenie, ale z nutnosti. Chcem o ňom vypátrať, prečo po toľkých rokoch decká znova priťahuje. Je tu ovšem jeden háčik, nemám lístky. Bábkač je na týždne vypredaný.
2: No, tak toto je fór. Ty ma pozývaš do divadla a nevieš, či sa tam dostaneme.
1: No, tak ako si.
2: No, čo ti mám na to povedať? Dobre, ideme.
3: Slovenský rozhlas vysiela v priamom prenose reportáž k 70. narodeninám Ľubomíra Feldeka, prípad Botafogo.
4: Jeden, dva, tri, raz, dva, blele. Počujeme sa?
5: Čo? Idem, ticho, ideme. Výborne, no poď, ideme.
6: Milý malý poslucháč, milá poslucháčka, nachádzame sa na divadelnej ulici číslo 8. Pýtaš sa prečo? Teda, prečo tento ošarpaný dom, ktorý by potreboval opraviť strechu, prestriekať fasádu a vymeniť okná, radšej nezbúrali? Nemajú kedy. Dennodenne divadlo obliehajú deti so svojimi rodičmi, žiaci s učiteľmi, nadšení novinári i nechápavá kritika.
4: Takže, milí poslucháči, vaši dnešní sprievodcovia, redaktor Oliver Ostrielaný
6: a reportérka Ema Vrtka
4: vôbec netušia, či sa dostanú dnu. Že by sme to skúsili zadným vchodom?
6: Skúsme. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Sme tam, teda tu. Totiž, kde to vôbec sme? V kotolni?
4: Nevadí, hlavne, že sme dnu.
6: Zostupujeme po uzučkých schodoch a nezúfame.
4: Naopak, dúfame, že na ich konci na nás čaká prekvapenie.
6: Áno, zvuky, ktoré sem doliehajú, nemôžu byť ničím iným, než ruchom divákov v hľadisku. A kde je ruch, tam budú i diváci.
4: Doparoma, žiadni diváci. Nič, iba tma.
6: Odkiaľ potom tie hlasy? Vrzganie stoličiek, nervózne výkriky.
4: Že by divadelný bufet? Au! Tresol som sa do čela. Jau! Opäť! Teraz do pravého spánku. Au! A teraz zase do ľavého. Do šľaka. Z troch strán je drevená stena.
7: Zrejme žiadny bufet, ale šepkárska búdka.
6: Búdka?
7: No čo iného? Veď ste rovno pod javiskom.
6: Dobrý deň, vy ste divadelný inšpektor?
7: Ale strašte, som divadelný údržbár.
4: Takže udržiavate divadlo.
7: Našťastie toto divadlo funguje, ako sa patrí.
6: Aha, a vy sa tu nudíte.
7: Ale dajte pokoj, slečna. Seriál, ktorý tu práve frčí, je taký srandovný, že sa z neho...
8: Ja rozumiem. No. Podľahli ste čaru seriálu, ako všetci Slováci, a pozeráte sa na javisko.
7: No, jasnačka. Viete, táto šepkárska búdka je najlepšie miesto, odkiaľ tam hore môžem poškulovať. A súčasne udržiavať chod divadla. Nechcete sa mrknúť?
8: Radi by sme sa dostali do hľadiska. Viete, my sme z rozhlasu.
7: Jaj,
5: robíme tu reportáž, no ale zabotali sme
7: sa. No, no, maličko, spoty. Za mnou rozmotáme.
8: Zachránili ste nás.
5: V mene nášho poslucháctva vám ďakujeme, pán...
7: Kladivo. Ignác Kladivo, prosím.
5: Čudné meno.
7: Ale dôležité, viete si predstaviť divadlo bez Kladiva?
5: No, vidíte. No, to teda vidíme. Rozsvietené hľadisko, obsadené do posledného miesta. Podobné, čo si sa v dnešných časoch nevidí.
8: Ráčte teda prijať pozvanie do divadla. Do divadla, v ktorom sa sny menia na skutočnosť. Tam, kde majú rozprávkové dobrodružstva zelenú. A kde sa fantázia vznáša na motýlých krídlach.
5: Tým bez lístka ponúkame reportáž. V priamom prenose, samozrejme.
9: Nestojte tam vy dva, sadnite si. Chceme začať.
8: S radosťou, milá pani uvádzačka.
9: Kladivo. Ber kladivo, Ignáca. Friško buhni do gongu.
10: Figa fuga, tago togo, ja som figliar, botafogo.

0: tie staré, ale jaré, aj tie nové, atomové, aj tie mužské, aj tie ženské, aj francúzske, aj slovenské.
1: Pre dospelých, aj pre dietky, pre ujčekov, aj pre tetky.
0: Pre dospelých, aj pre dietky, pre ujčekov, aj pre tetky, pre auta, aj pre bicykle, slovom

Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi.

0: Maciar Botafogo, ale jeden figel celkom isto nevieš.
1: Čo? Hrom to piekol. Nie takého jedného fígla, ktorý by som ja, figliar Botafogo, nevedel.
0: A veru nevieš, pretože ja nedostižný kúzelník Pandolfini vleziem do debničky.
2: A z tejto na druhom konci javiska zase vyleziem.
1: Pieko, jej, naozaj.
2: A teraz kúzlo pre lepšiu názornosť zopakujeme. Do tejto debničky opäť vleziem.
3: A z tejto na prvom konci javiska zase vyleziem.
1: Neuveriteľné. Keby som to nevidel na vlastné oči, budem pochybovať. Teraz by som mal predviesť voľáky kúzelnícky trikia, čo?
3: Veru, mal figliar Botafogo. Mal by si ma zaujať.
1: Keď myslíš, vzácny kolega Pandolfini, že by som ťa mal zaujať, tak ja ťa teda zaujmem. Od tejto chvíle si mojím zaujatcom.

0: Botafogo. Namiesto toho, aby môjho bračeka Gigiho, ktorý sa vydával za kúzelníka Pandolfini, ho zaujal niečím zaujímavým, on ho zajal do zajatia. On si myslí, že zajatec a zaujatec je to isté. Nie je to do plaču? Veru, je to do plaču. Ja plačem. No, ale toto? Pod mojimi slzami vyrástol zo zeme kvet? Či to nebude levandula lekárska? Kdeže by levandula lekárska? Celkom obyčajná sedmokráska.
1: Ja ti dám takú celkom obyčajnú sedmokrásku, že nebudeš vedieť ani či si. Láska, páska, maska, vráska, ja som zvláštna sedmokráska. Keď chcem, stojím na mieste a keď chcem, som na ceste. Spravím krok v pravobok, spravím krok v ľavobok, viem tancovať twist a kam chceš, môžem ísť.
0: K domu figliara Botafoga sedmokráska, po môjho zaujatého bračeka. Akože sa Gogo volám, svojho bračeka, jednovaječné dvojča Gigiho, na skutku vyslobodím.

0: padá, deti rozsýpajú pukance a my využívame krátku prestávku, aby sme sa dozvedeli, čo si ich rodičia a učitelia o hre myslia. Nuž teda, hoci vy, vedľa mňa. Čo vám hovorí meno Botafogo?
1: Je mi akési povedomé, ale... Neviem. Naozaj neviem.
0: Takže ak sa opýtame, kto ten záhadný hrdina vlastne je, aká bude vaša odpoveď?
1: Prepáčte, ale môj syn chce cíkať, inak sa pocíka však.
2: Áno, mama.
1: Poďme, Attila.
0: No. A vy, pani uvádzačka, čo vy?
3: Mne sa cíkať nechce.
0: Áno. Prepáčte, ale ja som sa pýtal na čosi iné. Kto je podľa vás hrdina dnešnej hry?
3: Jaký hrdina? Hrdinami sme všetci my, čo na tých foganov dozeráme. Keby nás tu nebolo, divadlo im padne na hlavu. Pustite ma, nech spravím porádek. Očuč, ozlopát.
0: No, po podobnej facke nikto z nás netúži. Preto si zhrňme, čo o Botafogovi vieme. On sám o sebe hovorí, že figliar, ale takisto kúzelník, požiarník a čo ja viem, čo ešte. V dnešnom seriále má náš hrdina niekoľko masiek. Kým teda vlastne je? Moja kolegyňa Ema Vrtká sa spojila s argentínskym futbalovým trénerom Viktorom Charafuentes, ktorý sa tu zastavil po ceste z liečebného pobytu v Piešťanoch. Pýtate sa, čo nám k tomu môže povedať práve Argentínčan a navyše futbalista? Nechajte sa prekvapiť.

0: Jara Fuentes. Dobrý deň, vy ste rodený Argentínčan však, áno?
1: Si, si, si. No. Ne, som, ale som tam domov.
0: Aha, takže budete, ak ste vedieť, ako je to s Botafogom.
1: S Botafogom?
0: Áno.
1: Si, viem.
0: No, tak ako teda?
1: Neviem.
0: Ale veď ste povedali, že viete.
1: No, viem, ale akože neviem, čo je nuevo, teda nové. Botafogo je futbalo, klub. Tento rok bol v liga na prvá pozición. Ibaže po kontrola del dopingu...
0: Áno?
1: Nemat potuchy. Nemat nové informaciones. Bo som v Piešťany. 3/4 rok.
0: Aha, chápem. Počula som ale, že Botafogo neznamená vo vašom jazyku iba futbalový klub, ale aj čosi iné.
1: Si. Botafogo je takisto, ako to vyjadrovať, Flames.
0: Flames?
1: Flamenas. Flames e plamenas.
0: Nechápem.
1: Vrchaná plamena.
0: Jaj, ako myslíte vrhač ohňa? Akože z cirkusu?
1: Si, vrhač ohňa z cirkusu. Porcas miserias.
0: Ďakujem za rozhovor, pán Jara Fuentes. Teda, veľmi ste nám nepomohli pri samvačku, ale ďakujem. No, asi si budem musieť odskočiť, prepáčte.
1: Si, comprende. Si, skončiť.
2: Sátila?
3: Nechce sa mi.
2: Veď pred chvíľou sa ti chcelo.
3: Ale už nie.
2: Tak poď von.
3: Nemôžem. Dvere sú zamknuté.
2: Vravela som ťa, aby si sa nezamykal. Čo teraz?
0: Ježišmaria, zastrčte do dverí 5 korunú.
2: Za čo? Veď sa ani nevycíkal.
0: Ale veď na tom nezáleží.
2: Ale nám áno. Nebudeme platiť za to, čo sme nedostali.
0: Ale na záchode sa nedostáva. Na záchode sa naopak...
4: Čo to máte za problém, slečinku?
2: Ja? Ja chcem na toaletu, ale tá je dlhodobo obsadená.
0: Pretože nejde krátkodobo otvoriť.
4: Vy nechcete zaplatiť, však áno?
3: Nie, totiž áno, ja som tam strčil...
4: 5 korunák?
3: Gombík.
4: No a máme to, dvere sú zasekle a ty si náš zajatec.
2: Vtipné. Lenže môjho syna skôr zaujíma, ako sa odtiaľto dostane von.
4: Jednoducho. Zavoláme Ignáca a ten prinesie svoje... one.
2: Čo?
4: No, jak sa tomu hovorí? Fogo.
2: Fogo?
4: No, preto... Kliešte. Gombi kliešte ma vyťahne a bude. No.
0: Tak fogo sú kliešte? To je zaujímavé. Tak toto som netušila.
4: Ignác, treba friško odemknúť latrínu. Očuješ?
5: Diváci sa medzi tým vrátili z latrín, totiž z bufetu, svetla zasínajú, seriál bude každú chvíľu pokračovať. My sa zatiaľ odmlčíme, ale prihlásime sa, čo nevidieť. Teda, len čo bude vidieť.
4: Pánko Šaštinská, sálu zhosili, ja vôbec neviem, či ste všetci na listách.

0: Marček, Marček. A vy? Neviem. A ako by som aj mohol, keď všetci moji známi dávno pomreli. Našiel som si nových, ale aj tí pomreli. A zasa nových. A zasa pomreli. Už si ani nových známych nehľadám, keď aj tak pomrú. Iba ja sám bez známych žijem. Neumieram, lebo kosec, kostlivec, kočuha lenivá na mňa zabudol. A bým sa to aj povedať. Mám už 200 rokov. Do 300 sa dožiť nechcem a preto som sa rozhodol, že keď sa nejako nemôžem dostať do hrobu mŕtvy, pochovám sa zaživa. Kde? Hoci kde? Napríklad aj tu. No, tu si svoj hrob vykopem. Tu sa do ňoho zakopem. Ja som starček. Jozef Marček. Ja sa práce nebojím. Aj keď mám už 200 rokov, neleňoším, nestojím. Ja som starček. Jozef Marček. Moje heslo, čo si rob, kde je práca, tam je zdravie. A preto si kopem hrob. No prosím, aj je to. S Bohom svet ako kvet. Sám som si jamu vykopal, sám sa do nej uložím. Ale hlavu si pre istotu nechám vonku.
1: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
2: zo zeme kaleráb. Ale veď kaleráb som tu nesadil. Že by bol taký úrodný rok, že by rodil, hoci človek nezasadil, musím ho vytrhnúť a pozrieť sa na to čudo zblízka.
3: Netrhaj!
2: Hrom to piekol. Kaleráb sa chová čoraz čudnejšie. Nielenže má lístky tenké ako vlas, ale spod tých lístkov vychádza aj hlas. Ako by to ani nebol zázračne rastúci kaleráb, ale akýsi zakopaný starček.
3: Pravda, že ja som to starček Marček.
2: No nie. Ja žartujem a pritom uhádnem. Naozaj je to starček. Teší ma starček Marček, že ťa spoznávam. Ja som figliar Botafogo. A teraz vrav, starček Marček, ktože ťa zakopal u mňa v záhrade? Nevďačný príbuzný, alebo ešte horší známy?
3: Nemám príbuzných, ani známych, figliar Botafogo. Všetci pomreli. Vieš, už mám 200 rokov. A podľa prírodných zákonov by som mal byť už aj ja dávno mŕtvy. A práve preto, že je to tak, zakopal som sa u teba v záhrade. Sám.
2: Raduj sa, starček Marček. Tvoja hodina udrela. Nebudeš sa viac musieť nemilo Bohu po svete ponevierať a v cudzích záhradách sa zakopávať. Idem kostca kostlivca, ktorý je u mňa práve na návšteve, zavolať. Ten?
3: Počkaj, Botafogo, nikam nechoď. Žiť sa mi odrazu zažiadalo.
2: 200-ročnému starčekovi, ktorý už nemá ani príbuzných, ani známych.
3: Pred chvíľou som nemal, ale teraz už zasa jedného známeho mám.
2: A kde sa vzal?
3: Nuž, kde ide? Tu. Odkedy sme sa zoznámili, odkedy mám tú česť sledovať tvoju krásnu postavu a počúvať tvoj sonorný bas, svet sa mi zapáčil a ja by som rád žil. Žil a fajočku na zápraží s tebou vyfajčil.
4: Nevolaj, prosím ťa, pekne kostca kostlivca. Nevolaj ho.
2: Nevolaj, nevolaj. Aj. Rád by som ho nevolal, keď tak pekne prosíš. Ale čo už nenavolám, starček Marček? Aha, kosec kostlivec. Sem ide už i bez volania.
5: Figliar Botafogo,
6: som hotový.
5: Ďakujem ti, že si ma vo svojom dome prichýlil, vody na navlhčenie osličky mi dal. Dobre som si kosu nabrúsil a s takou nabrúsenou bežím za robotou.
2: Ale veď nebež, nebež, kosec, kostlivec, čo pobežíš? Robota nezhorí.
5: To sa ti povie, nezhorí.
6: Ten starček Marček, na ktorého som zabudol, bude mať už dobrých 200 rokov. A ešte stále som ho neskosil. A čo si ty o mne pomyslíš?
2: Oj. Tým sa, milý kosec, netráp. Všetci sme lajdáci. Ja som lajdák.
6: Ty?
5: Ty je lajdák, Figliar Botafogo. Hľa, aký pekný kaleráb ti na záhradke zo zeme vyháňa.
6: Len sa mi zdá, ten kaleráb, aký si čudný. Lístky by má mať zelené, aké ich má celkom biele.
2: Ej, tu je taká zem, milý kosec. Krieda je v nej, či čo? Všetko tu má biele lístky, zeleného nezazrieš.
6: Skutočne zaujímavé. Najzaujímavejšie na tom je, že lístky na tvojom kalerábe sú nielen biele, ale i tenulilinké, ako vlas.
5: A keď za ne takto potiahnem...
2: Netrhaj!
5: Kto to kričal?
2: Netrhaj! Hrom to piekol, ktože iný. Ja som to kričal, milý kosec. Naľakal som sa, že lístok vytrhneš. A bez lístkov kaleráb zakape.
6: Prepáč, Figliar Botafogo. Prepáč.
5: Vieš, aké mám remeslo. Čoho sa dotknem, to zakapína. A nejdem sa už tvojho kalerábu dotýkať. Radšej sa idem so svojím starčekom Marčekom potýkať.
7: A to teda nie... Pretože sa na to nemôžem dívať. Už aj bežím na javišťo, aby som ti zlomila kosu, potvorák potvorský.
8: No moment, kamže kam? Ten mikrofón nepatrí vám, ale rozhlasovému vysielaniu, pani uvádzačka. No, pozrite sa, tuto má inventárne číslo.
7: Naozaj myslela som, že je to oné mobil.
8: Váš?
7: Nie, hej, totiž ne. Našla som ho pod sedadlom a chcela som ho vrátiť.
8: To by mohol povedať každý, nemyslíte?
7: No dovolíte, čo si o mne myslíte? Vôbec, listok máte? Ukážte.
8: Listok? No, počkajte, pohľadám ho.
7: Nenájdete, pretože ste žiadne nemali. Ja som si to dobre všimla. Aby ste vedeli, na mieste idem za inšpektorem hľadišťa. On vám už ukáže. Ale cestu ven.
8: Najvyšší čas. Najvyšší čas, milí priatelia, pri rozhlasových príjimačoch, aby sme sa preniesli do čestnej lóže, kde na vás čaká... Nie, nebudem prezrádzať. A poprosím kolegyňu z jej reportážneho stanoviska.
9: Rozhlasových poslucháčov zdraví Ema Vrtká. K ďalšiemu rozhovoru sme si pozvali toho, kto by nám najlepšie zodpovedal otázku, ktorá nás zaujíma. Kto je vlastne Botafogo? Naše pátranie po identite tejto tajomstvom opradenej postavy teda pokračuje. Než dám priestor na odpoveď, poprosím nášho vzácneho hostia, aby sa predstavil.
10: Som režisér tohoto divadla, magister.
9: Prepáčte, vy nie ste ako autor tejto hry?
10: Nie som magister.
9: No ale toto je nedorozumenie. Myslela som si, že ste pán
10: Čo? Moje meno je Jozef Magister. A som magister, rozumiete? Áno, prosím?
9: Jaj, aha, takže vy nie ste magister, ale magister.
10: No tak to tiež, ibaže...
9: Ibaže... No počkajte, ibaže, kde je autor? Kde je Botafogov stvoriteľ? Slúbil, že tu bude.
10: Chcete naozaj vedieť, kde sa práve nachádza?
9: V bufete?
10: Nie, prepisuje posledný diel seriálu. Ten, ktorý sme hrali včera, sa mu znepáčil. Zo svojej skúsenosti vám ale môžem povedať, že i tak je to zbytočné. Zajtra ho znova prepíše. A ak príde aj pozajtra, dostaneme ďalšiu novú verziu. A tak to pôjde dovtedy, dokiaľ budeme Botafoga hrať. A dokiaľ ma netrafí švak.
9: Možno preto, že ho autor ustavične inovuje, je seriál taký obľúbený.
10: Ale prosím vás, čert, aby zobral inovácie, veď nezostane kameň na kameni. Kto to má stále znovu režírovať? Kde má človek brať nové nápady? Ja za čo som? Kúzelník alebo čo?
9: Vy pána autora nemáte radi?
10: Ja pána autora zbožňujem. Zaslúžil sa o moju slávu.
9: No tak potom nerozumiem. Ide vari o peniaze?
10: Ale čerta starého v Bábkovom divadle... Ide o slavu.
9: Ale prosím vás, toto nie je Hollywood. Tie hry sú pre deti. A pre deti sa píše z lásky.
10: Áno? Tak ak mi neveríte, nemali ste si ma pozývať na rozhovor.
9: Nepozývali sme vás. Pozývali sme autora. Vy ste sa sem jednoducho votreli.
10: No, pretože autor prepisuje text. Neviem pokoľký raz. A nič mi nerví. Ja sa na to môžem jednoducho vieť, čo...
9: Ďakujem za rozhovor, pán magister. Magister, slovo odovzdávam svojmu kolegovi v hľadisku.
8: Hlásim sa z núdzového stanoviska C, priatelia. Medzi tým, čo sa schyľuje k poslednej časti nášho Botafoga, prihodilo sa pár udalostí, ktoré sme nemali v scenári. Nie, nemyslím na výstup uvádzačky Emílie Nemilej, ktorá nám takmer odsudzila mikrofón. Nemyslím ani na zámenu režiséra za autora. I to sa občas stáva. Žiaľ, čoraz častejšie. Myslím na zmetok, ktorý koniec koncov i vy sami počujete. Aby ste ale mohli počuť viac, teda ďalšiu časť Highlight o Botafogoch, musela by sa otvoriť opona, ibaže opona sa neotvára. Čo je za tým? Prenesme sa na javisko, na ktoré nám zo stanoviska C ostáva iba pár krokov. Áno, iba pár krôčikov a už som na doskách, čo znamenajú okres. A hop! Prepáčte, asi som vám v tej tme na niečo stúpil.
11: To teda stúpili. Ibaže ja nie som netýkavka, pane.
8: Ešte raz sa ospravedlňujem. Som rozhlasový redaktor Oliver Ostrihaný.
11: A ja? Komár.
8: Komár? Kde? Teraz v zime?
11: Koloman, komár, požiarník tunajšieho divadla. Stojím vedľa javiska a dávam pozor, či nevypukol v divadle požiar. A veru, vypukol. Horíme. Už pol hodiny tu sedíte a divadlo nezačína. Už pol hodiny tu mal vystupovať figliar Botafogo a figliara Botafoga nikde. Chcel som to nejako ututlať. Chcel som ho nahradiť, lenže či ja som herec? Nie som. Či ja im môžem pomáhať a spievať a hrať? Nemôžem. Ešte tak na najvýš by som mohol pomôcť robiť niečo s kulisami alebo s oponou. Ozaj. Veď oni možno nezačínajú preto, že sa im zasekla opona a nemôžu ju vytiahnuť. A to je pre naslovo vzatého požiarníka maličkosť. Ja im oponu vytiahnem ako nič. A nejde to. Ale to nie je možné, aby to nešlo. To tam na druhej strane musí niekto držať. Hej! Čo je to tam? Prečo to držíte?
12: Pre Boha, človeče! Nevyťahujte tú oponu. Čo nevidíte, že som ešte bosý?
11: V tomto je. Preto sa to nezačína. Nemôžu hrať Botafoga v čižmách, keď je pán Botafogo ešte bosý.
13: Ale prečo sú bosí? Čo sa neobujú?
14: Ako sa môžem obuť, keď sa mi stratili čižmy?
11: Aj. Pre pána kráľa, to sú neporiadky. Jeden čižmy nájde a druhý stratí. Ja napríklad som tieto svoje požiarnické našiel.
13: A pánu Botafogovi sa čižmy zase stratili.
7: Preto horíme.
13: Ibaže ja som povinný čosi robiť, aby sme nezhoreli. Ja ako požiarník tu mám teraz právo rozkazovať. A ja im, pán Botafogo, rozkazujem, aby po tých svojich stratených čižmách začali pátrať.
12: Myslíte?
7: Myslím.
14: Potom, ako myslíte?
7: A ja si zatiaľ čo? Pospím.
15: To som si krásne zdriemla. To pána Botafoga nebývalo. Pán Botafogo stále pobehoval hore a dolu. A nech sa mu včas nestratíme, o chvíľu by bol mňa a moju sestričku ľavú čižmu zodral. Šťastie, že sme sa mu stratili, a ešte väčšie šťastie, že nás našiel požiarník Koloman Komár. Nie totiž pre čižmu lepšieho povolania, ako byť čižmou požiarníka Kolomana Komára. Divadlo horí zriedka kedy, požiarník sa priveľmi neunaví, a keď sa neunaví požiarník, neunaví sa ani čižma na jeho nohe. Ale čo to vidím? Pochvaľujem si život na nohe požiarníka a požiarníkovej nohy nikde. Ja som vyzutá a sestrička ľavá čižma tiež. Hej, sestrička, vstávaj.
16: Čo je? Varí, horí.
15: Horšia vec, sestrička. Keby horelo, zasa by zhaslo. Ale toto, čo sa nám teraz stalo, sa už možno neodstane. Len sa pozri, požiarník Koloman Komár si nás vyzul.
16: Čo? Vyzul? A veru naozaj. Vyzul. Ale sestrička, pravá čižma, ako je toto možné?
15: Je to možné iba tak, že sa nám požiarník Koloman Komár stratil.
16: To je trest. Za to, že my sme sa stratili pánu Botafogovi,
15: tak.
16: Požiarník Koloman Komár sa teraz stratil nám.
15: Tak,

0: Juan Botafogo, počuli to? Tie čižmy nie sú moje, ale ich. Aj. Moje sa stratili a ich sa vrátili. Teraz, keď majú čižmy, pán Botafogo, už sa nemusia schovávať. Prestanú to tam držať a ja vytiahnem oponu, aby diváci videli, že oni, pán Botafogo...
1: To som vlastne ja!
2: Aj.

0: arrêter.
1: Opona definitívne padá, diváci tlieskajú, hľadisko ponorené do tmy sa prebúdza. Chcem povedať, vyprázdňuje. Očividne spokojné publikum, a my po dnešnej návšteve Bábkového divadla vieme prečo, mierí do svojich detských domovov. A čo rozhlasoví redaktori? Čo my dvaja, Ema?
2: Sme tam, kde sme boli na začiatku. Pozreli sme si seriál o Botafogovi a dozvedeli sa len to, čo sme už vedeli. Botafogo je figliar, bábkar, kúzelník, požiarník a možno i vrhač ohňa.
1: Ale tým si nie sme istí, pretože nie len naša španielčina, ale ani trénerová slovenčina neboli perfektné.
2: No, premýšľali sme i o českých botách a maďarských kliešťach.
1: Slovenský šuster v maďarskom zovretí? Nie. Tadiaľ cesta nevedie.
2: Kúzlo majstra Botafoga je skrátka nepostihnutelné. Ak chytíte motýla, ktorý vám ladne lieta nad hlavou, a ak sa pokúsite pomocou skalpelu zistiť, v čom tkvie pôvab jeho letu, čo sa stane?
1: Motýl skape? A vy ste na nič neprišli, vážení.
2: Áno, priznávame. Sme bezradní. A pretože v najhoršom má človek prestať, asi sa s vami rozlúčime. Chcete?
3: Ani nápad.
1: Prosím?
3: Ešte som tu ja. Boli ste na mňa zabudli.
1: Nikoho nevidím. Ty hej, Ema.
2: Nie, Oliver. Javisko je prázdne. Hľadisko tiež. Je tu niekto? Možno fantóm. Vieš, že v divadlách sa to občas stáva?
1: Ne v Bábkových? Nie. Asi sa nám niečo marilo.
3: Nemarilo.
4: Som duch.
1: Duch?
3: Čo sa čudujete? Každé divadlo má ducha.
1: Inými slovami strašidlo.
3: Tak nás prezývajú zlomyselníci.
5: Ibaže duch divadla je vznešenejšia kategória.
3: Duch divadla je jeho pamäť, vážený.
1: Takže viete o všetkom, čo sa kedy medzi týmito stenami stalo, pán duch. Ale potom budete 100% vedieť i to, kto je...
3: Botafogo.
2: Prezraďte nám to, prosím. Inak si nás poslucháči verejnoprávneho média už nikdy nepustia.
1: Sľúbili sme im, že zistíme, kto je ten záhadný pán Botafogo.
3: Aha, a prečo?
1: Prečo? Aby sme odhalili jeho súkromie.
3: No súkromie má nespochybniteľné právo, nemyslíte?
1: O tom pochybujem. Ale koho to dnes zaujíma?
3: Opýtam sa inak. Čo myslíte? Prečo sa pán Botafogo ustavične mení?
2: Netušíme. Možno to má na svedomí autorová zábudlivosť?
3: Nebuďte neúctivá, slečna. Autor vie veľmi dobre, čo robí. Raz určí svojmu hrdinovi úlohu kúzelníka, inokedy požiarníka, a zas inokedy bábkára,
4: alebo babkára.
3: A inokedy zase bankára, a zase potom zákazníka, príživníka, alebo...
1: Akože, už je napísaný ďalší diel? Režisér magister tvrdil, že autor len prepisuje to, čo už raz napísal.
3: No dovolte.
2: Odkiaľ to vôbec viete? Veď o tom nemá tušenie ani autorová manželka. Odprisahala mi to.
1: Bolo by tu jedno vysvetlenie, kolegyňa.
2: Nenapínaj ma, aké.
1: Pozri sa, ja som materialista, takže na ducha neverím.
2: Napriek tomu, že sa s ním práve rozprávaš?
1: Napriek tomu.
2: Čo z toho teda usudzuješ?
1: To, že Botafogo ste, milý pán duch, najskôr asi len...
3: Žiadne... Vyzrádzanie, priateľ redaktor. Nechápete, že umenie potrebuje
4: tajomstvá.
3: Ak by ich stratilo, stratilo by aj záujem verejnosti. A čo by si bez verejnosti počalo?
4: Načisto by... zaniklo.
1: Potom mi povedzte, nech ste už ktokoľvek, o čom táto reportáž vlastne bola, vy mudrland.
3: O radosti zo života.
2: O radosti zo života?
3: Varí je to málo.
5: Botafogo bol vždy a iba o nej. V tom tkvie odpoveď na vaše otázky.
3: Jazda radosť našich dietok nepripustná.
4: Je na nej niečo
3: podozrivé. Kláňam sa, priatelia. A pozdravte pedagóga poctivého.
4: Ja na rozdiel od neho... mám tie deti rád.
2: Počkajte, ešte som sa chcela opýtať na kopu veci. Ja teda, my, no...
1: Čas vypršal, Ema. Musíme sa rozlúčiť s poslucháčmi. Haló, počujeme sa? Nepočujeme, spadol mi mikrofón do šľaka.
2: No, sme náhraní, miláči.
1: To chceš povedať, že sme vyrobili volovinu?
2: No, nechali sme sa dobehnúť. Ten duch nám dal lekciu.
1: A blbosť. Akú lekciu?
2: Sú veci medzi nebom a zemou, Oliver. Motýl našej fantázie skrátka dolietal.
1: Hrom do piekol, veď sme vo vysielaní. Dnešný priamy prenos končí, milí poslucháči. O niekoľko hodín zasadne Botafogov stvoriteľ, básnik a rozprávkár Ľubomír Feldek uprostred rodinného kruhu k torte, na ktorej bude horieť 70 sviečok. A ak sa na ňu pomestia, a ak ich majster vládze sfúknuť, zaželajú mu tí, čo ho majú radi, všetko najlepšie. A čo vy? Pridáte sa k ním spoločne s nami?

Slovenský rozhlas uvádza čínsku rozprávku Šuo Šu Ty. Účinkujú Alfred Svan a Nikolas Kolár.

0: Starý otec, kde si sa naučil tak veľa rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počul a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že je najlepší rozprávkár v celom kraji.
0: No a tvoj starý otec sa tie rozprávky kde naučil?
1: Ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných šuošuty rozprávkarov, akí ešte aj teraz chodia po mestách a dedinách, hrajú na lutne, spievajú piesne a rozprávajú rozprávky o dobrých i planých ľuďoch,

0: o zvieratách a vtákoch, čo vedia hovoriť ľudskou rečou, o dobrých a zlých čarodejníkoch.
1: A nevie starý otec, kto začal prvý rozprávať rozprávky?
0: Viem, počúvaj. Samý prvý Šuošutý žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Bedár sa teší synovi, lebo s ním pribúda do domu pomocník. Bok po boku so synom sa pracuje veselšie. A knieža sa teší synovi, že bude mať komu odovzdať kniežatstvo. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom. A to sa stalo takto. Chlapček nemal ešte ani rok, keď už začal chodiť, ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu. Knieža hneď kázal zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a pokýval hlavou. Malý knieža bol slepý. Keď sa slepý syn narodí bedárovi, bedár zaplače, zažalostí a potom sa zmierí s osudom. Čo sa dá robiť? Bude musieť pracovať sám. Ale čo má robiť knieža, keď sa mu narodí slepý syn? Veď slepému nemôže odovzdať kniežatstvo. Pre knieža to bol ťažký úder. Ale človek, čo privykol rozkazovať, sa nevie dlho rmútiť. Jeho žiaľ sa mení na hnev. Knieža rozkázal lekára popraviť a chlapčeka zaniesť do ďalekých hôr a nechať na pospas divým zverom.
1: A on tam zomrel?
0: Nie. Zvery chlapčekovi neublížili. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je pred ním človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry. Dokonca vedel hovoriť ľudskou rečou. Človek, ja ťa zjem, povedal chlapcovi. Ale chlapček bol maličký, nejakú reč sa ešte nestihol naučiť, preto nič neodpovedal, iba vystrel rúčky a pohol sa za hlasom. Tigra to tak prekvapilo, že odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale nejaké tigríča. No v zápätí sa vrátil a s ním prišiel aj všetok lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť maličkého odvážlivca. Tak sa stal syn kniežaťa Luo Wanga lesným obyvateľom. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček utešene rástol. Líška mu ušila kožušinový kabát. V ňom sa chlapček ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier a kamzík, keď videl, že dieťa nemá kopítka, mu urobil mäkké papučky. Nebolo v lese jediného zvieraťa, jediného vtáka, ktorý by chlapčekovi aspoň čím tým nepomohol. Starý tiger ho učil zvieraciu reč. Zvieracia reč je jednoduchšia ako ľudská a dieťa sa ju ľahko naučí. Keď chlapček podrástol, tiger ho naučil aj niektoré slová ľudskej reči. Vedel ich dosť, ale pravda, že menej ako ľudia. Večer, keď už tiger i žiak ustali od učenia, rozprával tiger všelijaké dávne lesné príhody. Aj ľudí občas spomínal vo svojich rozprávkach. A tie sa chlapcovi páčili najviac. Ráno a pred spaním spievali vtáci chlapcovi piesne. Pri veselej piesni žlny vstával, pri clivej slávikovej piesni usínal. Boli to také krásne piesne, že chlapček nielen počúval, ale neraz sa aj on pokúšal spievať.
1: Čičitrn, čičitrn, čičitrn, čičitrn, hú, hú, hú, hú, tribili. štyri byli, tri byli, štyri byli, čvierik, čvierik, čvierik, čvierik.
0: Presne tak. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom popoludní Škovránkova pieseň. Keby chlapček žil v kniežacom dome, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť, ale on rástol v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať, bol bystrý. Čo jeho hlava vymyslela, to ruky spravili. Chlapec poprosil svojich priateľov, aby mu pomohli. Diviak mu doniesol mocný bambus a žlna mu darovala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si pred časom zaobstarala na výstelku hniezda. Chlapec sa dal do práce. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich naťahoval a zasa popúšťal, kým mu nezazvučali pod prstami. Tí, ozvala sa tenkým hláskom najtenšia struna. Ba, zadunela najhrubšia. Tí, ba, tí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno Piba. V Číne mu tak hovoria dodnes, v iných krajinách sa nazýva lutnou. Keď chlapec prvý raz zahral na lutne, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol hlavu a povedal: Tvoja hra sa neponáša na vtáčí spev, ale páči sa mi ešte väčšmi. Roky sa míňali, chlapec rástol, ako aj všetky zvieracie mláďatá. Zdalo sa mu, že je celkom taký ako oni. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali počujem, celkom dobre rozumel, čo to znamená, lebo aj on počul, no keď povedali vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepľuje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak, a tiger mu odpovedal: Preto, lebo si slepý. A ty ma nemôžeš slepoty zbaviť? Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov. Nie, nemôžem, riekol tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec. Neviem, odvetil tiger, ale ľudia dokážu oveľa viac ako ten najmúdrejší zver. Tak teda pôjdem k ľuďom, povedal chlapec. Choď, riekol tiger. A chlapec odišiel k ľuďom.
1: A čo bolo potom, starý otec?
0: To ti hneď poviem, vnúčik. Nuž, sprvu sa chlapcovi medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorý že bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie tisíc malých potôčikov. Slepý šuhaj sa vtedy stal šuošutý rozprávkarom, keď mu tisíc ľudí rozpovedalo tisíc príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.

0: Rozmýšľam, aké to mohli byť rozprávky.
1: Veď len počúvaj.
0: Som samé ucho.
1: Raz prišiel Šuo Šutý, slepý rozprávkár, do jednej dediny. Bola podobná stovkám iných dedín v čínskom cisárstve, ibaže ľudia tu neustále lamentovali. Plakalo a nariekalo tu všetko, od najmenšieho po najväčšie. Majú, povedzme, dobrú úrodu, už prichodilo by sa radovať, ale oni plačú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predajú plátno na trhu, ale cestou domov nariekajú. Čo ak na budúce plátno nikto nekúpi? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že voda v rieke bola horkoslaná, takže vodu na pitie museli chodiť naberať povyše dediny. Slepý Šuo Šutý týmto ľuďom rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Nazdal sa, že sa budú smiať, ale tí plačú. Vraj čo, ak tiger príde k ním do dediny?
0: Čudní ľudia.
1: To si vravel aj Šuo Šutý. Dumal, ako im pomôcť. Na druhý deň mlčal, na tretí deň zvolal všetkých na priedomie a rozpovedal im túto rozprávku. Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v najbližšom meste. Starší vyrábal slnečníky a mladší dáždníky. Matka mala synov rada, neprestajne na nich myslela. Ale jej srdce nikdy nemalo pokoja. Zaprší a ona už smúti. Aj, môj starší syn nepredá slnečníky, ako len vyžije, čo bude jesť. Vyjasní sa, ukáže sa slnko a matka zase horekuje. Joj, ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší syn nepredá ani jeden dáždnik. Zaiste už hladuje. A tak deň čo deň prelieva slzy od rána do večera. Raz išiel okolo jeden tulák a pýta sa, prečo plačeš? Matka mu vyrozpráva svoje trápenie. Tulák počúva a pokýva hlavou. Ach, ty chudinka, vari nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba? Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa, potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ sa stratí. To povedal a šiel ďalej svojou cestou. Matka si naozaj utrela slzy a poobzerala sa okolo seba. Vidí, že slnko svietí. Ako je dnes krásne, pomyslela si. Môj starší syn predá fúru slnečníkov, bude mať dobrý zárobok. Na druhý deň pršalo. Matka vidí, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslí si, aj môjmu mladšiemu sa dobre darí, všetky dážniky popredá. A od tých čias už tak bývalo. Čierne mračná zatiahnu nebo a matka vidí za nimi slnce. Letný deň dýcha s parou a matka už dopredu vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo.
0: Pekná rozprávka. A čo na to ľudia?
1: Presne na to bol zvedavý aj Šuo Šutý. Dorozprával, čakal nejakú odpoveď, ale nikto sa neozýval. Ľudia sa zamysleli, koľko majú v živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať, ale smiať sa ešte nenaučili. Preto Šuo Šutý počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Načo sú jeho rozprávky, ak nikomu nepomáhajú? Smutne vošiel do domu a zaspal iba nad ránom. Na druhý deň ho zobudil smiech. Spoznal hlasy domácich, u ktorých býval, aj hlasy susedov. Už sa od nás nikto nedočká ani slzičky, smiali sa. A teraz čo, žartoval sused. Toľké roky bola rieka v dedine od našich slz slaná, že sme ani nemuseli soliť polievku. Tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým pôjdeme do mesta na trh. Šuošuty pochopil, že tej noci prelieval slzy iba on jediný. A odrazu mu bolo na srdci tak dobre, že sa nahlas rozosmial a spolu s ním sa smiala celá dedina.
0: A to je koniec?
1: Ešte nie. Ešte veľa dedín prešiel Šuošuty, kým natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Na trhu bolo ľudí ani maku. A slepý Šuošuty tam začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. Úplné ticho nastalo na námestí, také ticho, aké býva iba v noci. Šuošuty vyrozprával už 3 rozprávky a začal 4. o mladom pastierovi a krásnej Huang. Rozprával a struny lutny mu zvučali pod prstami. V tom sa cez húv ľudí začne k nemu predierať tučný človek v drahých šatách. Bol to bohatý kupec. Pretisol sa k Šuhajovi a vraví. Čo si to za obchodníka, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar? Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou. A potiahol slepého Šuhaja za rukáv. Čo sa sem pcháš, ty nespratný slon? Vykríkol iný človek, tiež tučný a bohato odetý. A chytil Šuhaja za druhý rukáv. Tento slepý ešte ani ústa neotvoril a ja som už odrátaval peniaze, že kúpim všetky jeho slová. Odstúp, ty baran, ja som ho už zjednal, vykríkol ten prvý a potiahol Šuhaja k sebe. Zmizni, ty kôň, zjapal druhý. Či nevidíš, že som ho už kúpil? A ťahal Šuhaja k sebe. Tak si nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali, a pritom sa naťahovali o prekvapeného rozprávkara. Keď kupci videli, že jeden druhého neprekryčia, schytili Šuhaja pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil.
0: To ale boli blázni.
1: Veru, ani starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Ich krik ho čoskoro omrzel a rozkázal sluhom, aby oboch kupcov vyhnali. Šuhaja zavolal k sebe a pýta sa. Prečo sa tí ľudia o teba škriepia? Neviem, odvetí Šuošuty. Rozprával som na trhu rozprávky a oni ma schytili, dlho sa prekrikovali a na ostatok ma priviedli k tebe. Povedz aj mne rozprávku, rozkázal knieža. Šuošuty brnkol po strunách a začal rozprávať. Knieža počúval, raz sa smial, raz sa zase rmútil. Myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov a radcov nie sú hodny toľko, ako hociktorá rozprávka tohto slepého Šuhaja. Toľko múdrosti bolo v každej. Kto ťa to naučil, spýtoval sa knieža. Všetci po troške, odvetil rozprávkar. Ľudia, zvieratá, aj vtáci. A vyrozprával prekvapujúcu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang...
0: To bol on? To knieža, ktorému sa narodil slepý syn? A on ho dal odniesť do lesa na pospas divej zvery?
1: Veru áno, bol to on. Knieža Luo Wang priskočil k Šuhajovi. Spoznal, že je to jeho syn. Chytil ho za ruky, usadil k sebe a vraví: Nebo mi po druhý raz darúva syna a teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojím srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec ríše. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo.
0: Takže Šošuty sa stal kniežaťom.
1: Nepredbiehaj, počúvaj. Šošuty odpovedal: Kedysi som odišiel od zvierat, aby mi ľudia pomohli vidieť slnečné svetlo. Ale slnko som aj tak neuzrel. Sám si však povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomí. Chodím po svete, počúvam, čo sa hovorí, a z toho sa rodia rozprávky, z ktorých je mne i ľuďom všetko jasnejšie. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu. Starý knieža Luo Wang ovesil hlavu. Šošuty odišiel. Do smrti putoval po celej ríši, hral na lutne a rozprával rozprávky.
0: To je trochu smutný, ale pekný koniec, starý otec.
1: Teraz už vieš, môj zvedavý a múdry vnúčik, kto bol prvým rozprávkarom.

V rozprávke Šuo Šu Ty účinkovali Alfred Svan a Nikolas Kolár. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Romanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: Maxík.
1: Malý, veď je veľký. Je to Maxifík.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: RTVS a Albatros Media uvádzajú tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
4: Brloch v dome. Odo dňa, keď sa Luna zoznámila s Akimom, sa z tých dvoch stali najlepší kamoši. Maco zhodnotil, že Luna ešte nemôže ostať sama vo vonkajšom koterci. Ubytovali ju teda v dome. No pre Lunu šlo o celkom neznáme prostredie. Dovtedy poznala len les. Mekú zem pokrytú trávou, ihličím a machom alebo hrboľatý terén plný kameňov. V dome však boli všetky podlahy ploché a klzké. Pamätala si, že vlčí brloch bol oblý, vlhký a tmavý. Tu bolo všade plno svetla a miestnosti mali rovné, hranaté steny. V dome tiež bolo plno zbytočného zariadenia, ktoré jej len stálo v ceste. Zo začiatku neustále narážala do nábytku a bála sa stoličiek. Akým jej trpezlivo pomáhal. Pri prieskume domu bol neustále pri nej. Keď sa čohosi vydesila, hneď sa k nej sklonil. Ako by ju upokojoval a psím jazykom dookola opakoval, že je v bezpečí a nič sa jej nestane. Luna teda zas a znova nabrala odvahu a kráčala izbami. Ovoniavala za Kimom každý kút a začala si zvykať aj na opatrné ľudské dotyky. Ľudia jej sprvu pripadali veľmi zvláštni. Nechodili po štyroch, ale po dvoch. Laby mali stále obuté, namiesto toho, aby chodili bosí ako vlci. Nemali srsť a odmietali si oňuchávať zadky. A ich ruky, keď k nej natiahli tie vyziabnuté konáre s ohybnými prstami, už aj sa bežala kam si schovať. Akým ju však presvedčil, že ľudské ruky sú v tejto rodine plné lásky. Akým bol pes odmala zvyknutý na ľudský svet. Luna však bola divá vlčica. Hoci väčšinu pravidiel ľudského bývania prijala, stále si zachovala vlčí prístup. Rozhodla sa, že si v dome vybuduje vlastný brloch. Luna! Volala ráno v kuchyni Lula na vlčicu. Luna, kde si? Z dvora pribehol Akim, vrtel chvostom a robil ním prievan. Luna nie je s tebou? Spýtala sa ho. Akým vyvalil jazyk a veselo sa jej krútil okolo nôh. Dobré ráno, vošiel do kuchyne Tommy. Akým k nemu okamžite priskočil. Tommy si poklepal po pleciach, na čo sa Akým prednými labami odrazil zo zeme. Dvihol ich do vzduchu a pristál nimi na Tommyho pleciach. Teraz bol dokonca vyšší než chlapec. Obaja súrodenci sa z toho predstavenia rozosmiali. Vy ste dvaja blázni, krútila Lula hlavou. Akým, mohol by si mi pomôcť nájsť Lunu? Poškrapkala psa za ušami. Akým klesol na všetky štyri. Pred pár dňami pochopil, že meno Luna patrí k vlčici. Najprv podvihol bradu a zavetril. Potom sklonil ňufák k zemi. Chvíľu ním prehľadával pachy krížom krážom po kuchyni. Nakoniec sa vybral do obývačky. Lula si vlčicu okamžite všimla. Ty si ale dômyselná, pochválila ju. Našla si si naozaj dokonalé miesto. Akým prebehol cez celú miestnosť až k Lune. Tá na ňoho výstražne zavrčala. Pochopil, že nemá význam pokúšať sa vtesnať k nej. Bol to múdry pes. Ustúpil, pretože chcel, aby Luna vedela, že tu ju nikto rušiť nebude. Luna si spravila brloch pod telkou? Spýtal sa Tommy. Hej, prikývla Lula. Vlčica ležala usalašená pod stolíkom, na ktorom stál televízor. A prečo je tam a niekde si pod kobercom, ako v skutočnom brlohu? Pozri, všimni si, ako Luna leží, vysvetľovala Lula. Otočená je chrbtom k stene. Zozadu jej teda nič nehrozí. Po bokoch sú skrinky a zhora stolík, takže má pocit uzatvoreného priestoru. A zároveň má odtiaľ dokonalý výhľad na celú izbu. Ukáž, nech sa pozriem, či naozaj. Pohol sa Tomi, že si Lunin brloh vyskúša na vlastnej koži, no Lula ho hneď zastavila. Nechaj ju, Tomi. Aha, ani akým jej tam nelezie. Ukázala na psa, ktorý si radšej ľahol pod gauč. Luna sa tam cíti bezpečne. Budeme to rešpektovať. OK, vzdychol si Tomi. Touto vetou sa zvyčajne končila všetká zábava. Lula znovu vybrala mobil a s úsmevom urobila niekoľko fotiek pre Lukáša. Hrialo ju pri srdci, že mu môže poslať dobré správy. Luna nielenže začala chodiť, ale pomaly si nachádzala aj svoje nové miesto na svete. Na návšteve. Prešli 3 mesiace. Lukáš dostával od Luly správy o vlčici každý týždeň. Teraz už Luna nevyzerala ako šteniatko. Keď si porovnával fotky z prvého dňa s tými, ktoré Lula poslala naposledy, neveril vlastným očiam. Bola z nej majestátna vlčica. Luna má iba pol roka, ale vyzerá už celkom ako dospelý vlk. Ukazoval nové zábery mame. Už je takmer taká vysoká ako Akim. Krásne sa spolu hrajú, dojímala sa mama. Lula im nakrútila video, v ktorom Luna vyskakovala prednými labami na Akimov chrbát. Nežne ho pritom hrízla do ucha. Akim jej všetko dovolil. Takto nejako by to vyzeralo v jej vlčej rodine. Akim je skutočne výnimočný pes. Dáva Lune pocit bezpečného domova, zhodnotila uznanlivo. Tak rád by som to videl na vlastné oči, vzdychol si Lukáš. Mama sa natiahla po kalendári. Počuj, a čo keby sme tam zbehli cez niektorý víkend? Už vieš, ako budeš mať zápasy? Lukášovi zasvietili oči. Fakt by sme tam zašli? A prečo nie? Len sa pozri, kedy hráte, nakázala mu mama. Chlapec vypol video a otvoril si e-maily od trénera hádzanej. Lekár mu dovolil zase hrávať. Nesmel však ešte ísť na plný výkon, preto mal niektoré víkendy stále voľné. Tu by sa to dalo, ukázal mame vhodné novembrové dátumy. Odpísala si ich a poslala otcovi, či vtedy náhodou niečo nemá on. Nemá. Lukáš ihneď volal Lule. Ahoj, iba krátka otázka, začal z hurta. Mohli by sme k vám prísť na návštevu? No jasné, vykríkla Lula. Konečne sa vy dvaja s Lunou znova stretnete. Pošli mi dátum, prosím, nech ho poviem našim. Určite príďte, už sa na vás veľmi tešíme. Lukáš sa rozlúčil a napísal Lule správu s dátumom plánovanej návštevy. Mama sa na neho usmiala a potom naraz vykríkli. Ideme! V zázrivej na nich Lula čakala na ceste pred stanicou. Len čo vykúklo ich auto spoza zákruty, začala mávať a skákať. Lukáš si odopol pás, nahol sa medzi predné sedadlá a mával jej tiež. Vieš, ako nemám rád, keď sa odopínaš skôr, než zastavíme, karhal ho oco. Veď už sme tu, volal Lukáš nedočkavo. Auto ešte poriadne nezabrzdilo a on už bol vonku. Tľapol si s Lulou. Konečne sa vidíme naživo, povedala namiesto pozdravu. Obaja mali pocit, že sa poznajú už od narodenia. Veď si pravidelne písali skoro 3 mesiace. Nevždy to bolo iba o Lune. Lula o Lukášovi vedela, že je hádzanár, že mal zranenie, že mu chýbajú zápasy a že s rodičmi chodia každú chvíľu na nejakú turistiku. Lukáš zase o Lule vedel, že si nevie predstaviť iný život ako na záchrannej stanici pre divé zvieratá, že už teraz si číta prírodovedné knihy, ktoré sa zvyčajne preberajú až na vysokej škole, že ľúbi svojho mladšieho brata Tomiho a že má šťastnú, slnečnú povahu, ktorá jej pomáha prekonať smutné chvíle, keď sa na stanici objaví prípad, ktorému niet pomoci. Počkáme ešte na vašich, pozrela sa Gautu. Naši budú v pohode. Do dvora zvládnu vojsť aj sami, vyhrkol Lukáš. Vezmi ma za Lunou. Tak poď ty, nedočkavec, zasmiala sa Lula. Za rodičmi pošleme Tomiho s Akimom. Viedla ho cez dvor k výbehu na kopci. Luna dostala krásny priestor pod skupinkou stromov. Mohla sa tam schovať pred horúčavou. Keď videla, že prichádza Lula, priskočila k plotu, aby ju privítala. Lukáš na ňu zízal s otvorenými ústami. Toto je úplne iné zviera, hlesol. Na videách sme videli, ako vyrástla, lenže takto naživo... Však je nádherná. A aká je dobrá, hravá a ako jej chutí jesť, chválila vlčicu Lula.
0: Ahojte, mládež!
4: Ozval sa spoza nich hromový hlas.
0: Ja som Maco, Lulin tato, a ty musíš byť Lukáš.
4: Hádal statný muž a podal Lukášovi pravicu. Na pozdrav si pevne stisli ruky.
0: Máš dobrý stisk, tak sa mi to páči,
4: poklepal Maco chlapca po pleci.
0: Tak ste sa na ňu prišli pozrieť?
5: Dobrý deň, vospolok,
4: pridali sa k skupinke aj Lukášovi rodičia s Tomim a Akimom.
0: Vítajte, privítal ich Maco.
5: A teraz sa pozrite, ako sa darí našej krásnej Lune,
4: povedal a chystal sa otvoriť bránu do výbehu.
6: Lukáš bol v siedmom nebi. Stál z oči v oči vlčici Lune. Až teraz mu došlo, že ju zachránili. Skutočne zachránili. Bez ich pomoci by pred troma mesiacmi v lese umrela. Tak, ako jej braček.
4: Maco im nedovolil, aby sa s ňou poláskali. Nepoznala ich a bola plachá. Nakoniec, veď to stále bola divoká vlčica. No mohli vstúpiť dovnútra, aby ich nedelil plot. So zatajeným dychom pozorovali, ako ju Lula krmi z ruky a ako sa Luna bezstarostne hrá za Kimom.
6: Toto je najlepší deň môjho života, vyhlásil Lukáš.
4: Maco s Lulou sa doširoka usmiali. Zistilo sa niekedy, čo sa to vlastne vtedy v Malužinskej doline stalo? Spýtal sa otco Maca. Prečo Luna osírela a ako to bolo s jej mamou a bratom?
0: No, viete, začal Maco opatrne. Môžeme si len domýšľať.
4: Matka vlčica by svoje mláďatá neopustila. Jedno ste našli vy, druhé našli lesníci mŕtve. Matka sa nenašla. Lov vlka je u nás celý rok zakázaný, takže predpokladám, že bol za tým pytliak. Zastrelil jej matku a telo si vzal.
6: Na čo by niekto potreboval telo mŕtvého vlka? Hnevala sa mama.
0: To viete, vzdychol si Maco. Trofej je pre niekoho viac než zdravý rozum a láska.
6: Hrozné, pridal sa Lukáš. Našťastie, že má Luna vás a Akima. Neviem sa na nich vynadívať. Ako krásne sa hrajú.
4: Ostane už u vás Luna navždy?
0: Ale kdeže, zvolal Maco.
6: Tu je to pre ňu malé. Už teraz by potrebovala oveľa viac miesta.
4: A kam pôjde? Vráti sa do lesa? Spýtal sa Lukáš s nádejou.
0: Obávam sa, že to už nepôjde. Chytil ho Maco okolo pliec.
6: Aby prežila, Lunu sme museli vypiplať. Prestala sa báť ľudí. Hrozilo by, že ak by v lese natrafila na človeka, neušla by. Lenže to by zase bola v smrteľnom nebezpečenstve. Lebo ľudia sú, akí sú. Zvieratá robia dobre, že im neveria.
4: Ak sa nevráti do lesa a ani neostane u vás, kam ešte môže ísť? Dúmala mama.
6: Nič sa nebojte, usmial sa Maco. Pre Lunu chystáme tú najlepšiu možnosť, akú v jej situácii vieme vymyslieť. Keď to bude hotová vec, Lula vám všetko napíše. Uzavrel debatu Maco.
4: Rodina ešte hodnú chvíľu ostala vo vlčom výbehu. Lukáš urobil asi milión fotiek a videí. Vedel, že na toto stretnutie nikdy nezabudne. Vlčí tím. Na hádzanárskom zápase sa Lukášovi mimoriadne darilo. Mama s otcom a spolužiakmi mu z hľadiska fandili ako diví.
7: Do toho, Lukáš! Len im to ukáž!
4: Kričali. Zranenie po zlomenej nohe sa už celkom zahojilo. Trvalo to síce skoro rok, ale opatrnosť lekára stála za to. Teraz Lukáš behal po telocvični ako kedysi. Cítil v sebe ohromnú silu. Krátko pred koncom zápasu dokonca strelil rozhodujúci gól.
7: Hurá!
4: Burácala tribúna.
6: Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, spolužiaci s rodinou vtrhli na ihrisko a oslavovali víťazstvo s celým tímom. Dnes ste odviedli vynikajúcu prácu, chválil v šatni tréner svojich zverencov. Najmä ty, Lukáš, si ako nový. Povedal by som, že dokonca ti to ide ešte lepšie ako pred zranením. Ďakujem, tréner, prikývol Lukáš. Ako viete, pokračoval tréner, tento zápas bol pre náš tím rozhodujúci. Vďaka nemu postupujeme do vyššej súťaže. Už nebude stačiť, aby sme sa volali podľa našej školy. Treba nám vymyslieť poriadne športové meno. Má niekto nejaký nápad? Hádzanári boli ticho. Občas niekto niečo zašepkal. Žiadny návrh však nikto nahlas nevyslovil. Ak nikto nič, tak ja by som o niečom vedel, ozval sa napokon Lukáš. Čo keby sme sa volali Vlčí tím? Vlčí tím? Prekvapil sa tréner. Áno, Vlčí tím. Vlky sú húževnaté, vytrvalé, pri love používajú stratégiu, tak ako my pri zápase. Na tričkách by sme mali hlavu vlka. Bude to vznešené a odstrašujúce zároveň. V šatni sa ozvali uznanlivé hlasy. Ty, počúvaj, to vôbec nie je zlý nápad. Dáme hlasovať, vyhlásil tréner. Kto je za to, aby sme sa volali Vlčí tím? Všetky ruky v šatni sa súhlasne zdvihli. Výborne. Išlo to rýchlejšie, než som čakal. Kto vie, čím to je, Lukáš? Máš novú frajerku, či čo? Neodpustil si tréner trochu vyrývania. Lukáš len so smiechom zavrtel hlavou. Je v tom síce niekto ženského rodu, ale dievča to nie je, povedal záhadne. Zápas sa skončil ešte pred obedom. Lukáš sa osprchoval v telocvični a tak sa rodina ani nemusela vracať domov. Rovno zo zápasu vyrážali za Lunou. Koľko nám bude trvať cesta? Spýtal sa. Do zoo sú to necelé 3 hodiny, oznámil oco. Môžeš sa pokojne uložiť a pospať si. Lukáš si do slúchadiel pustil hudbu. O chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu o vlčej svorke, ktorá beží ľudoprázdnou krajinou. Viedla ju nádherná sivá vlčica. Nebola náhoda, že sa nápadne podobala na Lunu. Nový život. Pred zoo sa najprv stretli s Lulou, jej mamou, Macom a Tomim. Akým tentoraz ostal doma. Zvítali sa ako najlepší priatelia. Som rada, že si Lunin nový domov pozrieme spolu. Usmievala sa Lula od ucha k uchu. Pred bránami ich už čakal hlavný ošetrovateľ. Viedol ich obrovským areálom až kamsi dozadu. Cestou Maco vysvetľoval, čo všetko sa podarilo pre Lunu vybaviť. To by ste neverili, koľko nás to stálo nervov a času, krútil hlavou. Nakoniec sme však natrafili na ľudí s úžasným srdcom. Pre Lunu tu postavili úplne nový výbeh. Už viac nehovor, skočila mu do reči Lula. Počúvala som tie jeho rozhovory cez telefón celé týždne, vysvetľovala Lukášovi. Ja viem o Luninom výbehu úplne všetko, ale chcem, aby si aspoň ty mal nejaké prekvapenie. S Macom na seba žmúrkli. Zvyšok cesty sa už rozprávali tak, aby nič viac neprezradili. Kam to až ideme? Spýtal sa Lukáš, keď minuli posledné ohrady. Pred nimi sa vynímal vysoký plot. Veď to je už koniec zoologickej, nie? Si si istý? Štuchla doňho Lula. Po pár krokoch to Lukášovi došlo. Pre Lunu ohradili kus skutočného lesa. To, čo vyzeralo ako koniec zoologickej záhrady, bol vlastne začiatok jej výbehu. No teda, žasol Lukáš, to je paráda, ani nedovidím nakoniec. Pobehol okolo plota a pokúšal sa zistiť, kam až vedie. Lula s Tomim bežali za ním. Kto prvý uvidí Lunu, vyhráva! Vyhlásil Tomi a okamžite oboch predbehol. Hej, ty motorová myš! Volal za ním Lukáš. To určite nevyhráme. Obrátil sa k Lule, no tá vedľa neho nebola. Spomalil, pretože si myslel, že mu nestačí. Dievča však stálo pri ohrade. Dívala sa kamsi medzi stromy. Keď si všimla, že sa Lukáš konečne zastavil, rukou mu naznačila, aby sa vrátil.
7: Čo tam je? Vidíš niečo? Spýtal sa.
6: Psst! Dala si Lula prst na ústa. Pozri sa tam. Ukázala kamsi do kríkov.
7: Kde?
6: Naťahoval Lukáš krk. Márne sa snažil v tieňoch rozoznať sivého vlka.
7: A zrazu to zbadal. Ale veď sú tam až dva vlky.
6: Lula sa zachichotala.
7: No presne, prekvapený. A ako, neublížia si? Prečo sú dva? Sú tam aj ďalšie? A ktorá je Luna?
6: Zasypali ju otázkami. Luna je tá, ktorá leží. Nad ňou stojí Wolfgang. To je jej manžel. Priviezli ho z Nemecka, šepkala Lula.
7: Okamžite si porozumeli. Už je to na Lune vidieť.
8: Čo je vidieť? Ja nič nevidím,
6: sťažoval sa Lukáš. Medzi tým k ním z druhej strany pribehol Tommy.
7: Nikde som ich nevidel,
6: húňal a lapal po dychu. Lula ho objala okolo pliec a ukázala mu, kam presne sa má pozrieť.
7: Tak predsa je Luna Kotná a vy ste mi to chceli zatajiť, ale ja som to vedel, zvolal víťazoslávne.
6: Kotná? Vyvalil Lukáš oči. Lula si nevedela pomôcť a nahlas sa rozosmiala.
7: A to je to najkrajšie prekvapenie na záver, spojila ruky v tichom potlesku. Luna má nielen nový domov a nového partnera, ale bude mať aj šteniatka.
6: Vlčatka, rozradostil sa Lukáš.
7: Toto keby som vedel pred zápasom, tak tam od radosti asi rozbijem telocvičňu.
6: S Lunou sa lúčili len veľmi ťažko. Lukáš s Lulou sa hádam trikrát prešli okolo celého výbehu. Hoci by Lune priali návrat do divej prírody, obaja vedeli, že to nie je možné. Vďaka Macovmu úsiliu sa pre ňu našlo najlepšie možné riešenie.
3: Vypočuli ste si tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Veľmi mu chutí.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Na toto sa teším, veď to je novúčička hra nášho kamaráta a spisovateľa Peťa Larpinského, vlastne Karpinského.
3: A Brepčík, ak si niekedy počulo umelej inteligencii?
2: Vlastne, že som skočil, jasné, že som počul, asi jej aj napíšem.
3: A to urobí aj Boris z tohto nového príbehu. Budeme počúvať naozaj záhadologický príbeh, v ktorom sa bude hovoriť aj o tom, prečo si máme overovať informácie. A ten Boris, to by mohol byť niektorý z našich kamarátov. Tak počúvajme.
4: Ahoj. Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka.
5: Naši by mi už konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne. Už som si myslel, že nenaskočí. Ahoj.
4: Ahoj, Boris. Vítaj späť. Ako sa máš? Čo máš dnes na srdci? Chceš sa hrať, tvoriť, alebo mi chceš niečo porozprávať?
5: Úprimne, najradšej by som sa porozprával, ale ideálne by bolo, keby som sa mohol rozprávať s niekým naozajstným.
6: Hovoríš niečo, Borko?
5: Nie, mami, fakt nič nehovorím. A prestaň ma už konečne volať Borko.
6: Nepočujem ťa, učím digestor.
5: Čo som komu urobil? Takže, čo by som dnes chcel robiť? Chcel by som ti čo si povedať?

0: Jasné, Boris. Som tu a počúvam ťa. Čo mi chceš povedať?
1: Ja... Alebo radšej inak. Poraď mi, čo mám robiť v škole.
2: Borisko, choď otvoriť.
1: Idem.
3: Ahoj, Boris.
4: Sofia. Čo tu robíš?
3: Poslala ma triedna, aby som ti doniesla úlohy. Lebo si dnes zas čo? Lebo si dnes zas chýbal.
4: Kto je to, Borko?
3: Borko?
1: Opováž sa niekomu v triede povedať, že ma tak doma volajú.
4: Tak? Kto je to?
1: Spolužiačka, ale už odchádza.
4: A prečo tak skoro? Ahoj. Ty si Sofia však?
3: Áno, teta. Dobrý deň, teta.
4: Slušne vychovaná. To sa dnes len tak nevidí. Borko, prečo nechávaš návštevu stáť na chodbe?
1: Ale ona nie je moja návšteva. A ako vravím, je na odchode.
4: Borko, takto sa správa gentleman. Okamžite pozvi Sofinku dnu.
1: Poď ďalej.
4: Poď, Sofinka. V Borkovej izbe sa môžete nerušene porozprávať. Donesiem vám tam čajík a keksíky.
1: Ale mami...
4: Borko!
1: No dobre, ale nevolaj ma Borko.
3: To čo malo znamenať?
1: Čo myslíš?
3: Tvoja mama, prečo je ku mne taká milá a o čom sa mám s tebou nerušene rozprávať?
1: To si nevšímaj. Moja mama si asi myslí, že si moja...
3: Čo? Jaj? Akože my dvaja? To je dobrá halus.
1: Chcel som povedať, že si myslí, že si moja kamoška, ale díky.
3: Prepáč, nechcela som ťa uraziť. Prečo si dnes nebol v škole? Tento mesiac už 5-krát.
1: Ale pri raňajkách mi zaskočil rožok a začal som sa dusiť. Mama sa zľakla, že mám čierny kašeľ a bežala so mnou ku lekárke.
3: To fakt?
1: Fakt. Mama je trochu úzkostlivá. Príliš sa o mňa stará. Som jedináčik. A keď som bol malý, bol som často chorý. A tak sa teraz o mňa bojí. Vygooglil som si to. Volá sa to helikoptérové rodičovstvo. Lebo okolo mňa krúži ako helikoptéra, aby ma stále ochránila.
3: Celkom príjemné, nie?
1: Ani nie. Hlavne, keď ťa pri každom kýchnutí ženie na pohotovosť. V zime kontroluje, či mám rukavice, čiapku i šál. V lete zas, či som sa natrel opaľovacím krémom, aj keď vidiem len na balkón.
3: Čo by som ja dala za to, keby ma mama len tak nechala doma? Minule som sa ju snažila presvedčiť, že ma bolí brucho. Povedala, že to prejde a hnala ma do školy. Naozaj ma bolelo.
1: Možno by sme si mali občas vymeniť mami.
4: A vidím, že sa dobre bavíte, decká. Nebudem vás vyrušovať. Čajík a sušinky vám položím na stôl. Borko?
1: Mama!
4: Ja viem. Nie, Borko. Teda, Borisko, ponukni...
1: Ani Borisko! Volaj ma jednoducho Boris.
4: Vidíš, Sofinka, takí sú chlapi. Ty na nich pekne a oni vrčia.
3: Ja viem, teta, aj moji bratia sú takí.
4: Zdá sa, že my dve si budeme rozumieť. Ale už vás nechám, lebo jednoducho Boris na mňa škaredo zazerá.
1: Nezazerá.
4: Ak by ste niečo potrebovali, zavolajte.
3: Tvoja mama je celkom milá.
1: Hej, ak by ma pred tebou nevolala Borko alebo Borisko?
3: A prečo sa ti to nepáči?
1: Vieš si predstaviť, čo by sa dialo, keby sa o tom dozvedel Kevin? Iste by ma začal volať Borko, neborko a celá trieda by sa na tom začala smiať. Aj tak do mňa stále zapára.
3: To je fakt. Môžem si zobrať keks?
1: Musíš. Mama ich má určite spočítané. A ak zistí, že si ani jeden nezjedla, vynadá mi, že som ťa dostatočne nenúkal.
3: Máš to tu celkom pekné. Upratané. Nejako v izbe mojich bratov. Ty sú strašne neporiadní. Fú, tie knihy si všetky prečítal?
1: Už si požičiavam aj z otcovej knižnice. Najradšej mám detektívky. Ale čítam ich potajomky. Lebo mama vraví, že ešte nie sú pre mňa. Že by som z nich mohol mať emočné problémy.
3: Ale ten obraz nad posteľou sa mi páči. Maloval si ho ty?
1: Nie, môj pradedko. Teda otec mojej babky. Nepoznal som ho, ale vraj bol stolárom a maľoval len tak, z dlhej chvíle.
3: Babka vravela, že nikdy nebol pri mori a napriek tomu na všetkých jeho obrazoch je namaľované more. Zvláštne. Ale fakt je veľmi pekný.
1: Naši povedali, že to je len gíč a chceli ho vyhodiť, no ja som ho zachránil.
3: Niekedy večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na ten obraz a more, osvetlené len...
2: Počkaj chvíľu. To som už kdesi počula. Už viem. Minulý týždeň také isté slova použil Kevin, keď na slovenčine čítal svoj sloh opis obrazu.
5: Večer, keď nemôžem zaspať, dívam sa na obraz v mojej detskej izbe a na namaľované more, osvetlené len žiarou lámp z ulice, ožíva. Prelieva sa a plachetnice, čo na tom mori plávajú, sa odrazu pohnú. Námorníci na sťažňoch sťahujú a opäť vyťahujú plachty. A keď sa obe lode míňajú, chlapci na seba z palúb hlasno volajú ahoj. Ak privriem oči, počujem dokonca, ako to more šumí. A pri tomto zvuku väčšinou zaspím.
2: Dostal za to jednotku. Takže to bol tvoj sloh? Prečo si nič nepovedal?
1: Čo som mal povedať? Bol to Kevin.
5: Skús ma povúť a zmaľujem ti ciferník, že ťa ani vlastná mama nespozná.
2: Myslíš si, že by ťa fakt zbil?
1: Asi.
2: On ťa už niekedy udrel?
1: Nemohli by sme sa baviť o niečom inom? Aké máme úlohy na zajtra?
2: Nezahováraj. Povedal si to niekomu.
1: A komu?
2: Triednej alebo vašim.
1: A na čo? Aby som mal ešte viacej problémov? Radšej to neriešim.
2: Ale mal by si. A ja som videla, ako sa z teba Kevin v triede vysmieva. A nevedela som...
1: Nechaj to tak.
2: Ale...
6: Všetko v poriadku, decka.
4: Nič nepotrebujete?
1: Nie, mami. Všetko je OK.
4: Sofinka, ponúkol ťa Boris s sušenkami. Sama som ich piekla.
2: Sú vynikajúce, teta. Musíte mi dať recept.
4: No, je veľmi jednoduchý. Vezmeš 350 gramov polohrubej múky, 130 gramov masla...
1: Mami!
4: Jaj, ruším vás. Takže je všetko v poriadku?
1: Áno, mama. Všetko je v absolútnom poriadku.
4: Výborne. Ak by ste niečo potrebovali, tak...
1: Viem, zavoláme.
4: Bavte sa.
2: Takže nechceš?
1: Čo nechcem?
2: Nechceš to nikomu povedať?
1: Nie.
2: V poriadku. Hráš nejakú hru?
1: Čože?
2: Či hráš nejakú hru? Lebo máš zapnutý počítač. Moji bratia stále na niečom fičia a vždy sa kvôli počítaču pohádajú.
1: Nie, ja... Rozprávam sa, teda píšem si s umelou inteligenciou.
2: Wow! A o čom si píšete? Brat jej dával robiť domáce úlohy. Skúšal si to?
1: Úlohy si robím sám. S AI si len tak občas píšem. Celkom fajn sa s ňou rozpráva. Pozri. Ahoj.
0: Ahoj, Boris. Rád ťa zasa vidím. Máš niečo na srdci? Chceš mi to povedať teraz?
2: Ona vie, ako sa voláš?
1: Čo je na tom?
2: Neviem, ja by som sa bála povedať jej svoje meno.
1: Prečo? Však to je len počítačový program.
2: Kde si som čítala, že raz nás možno umelá inteligencia všetkých ovládne.
1: Ty tomu veríš? Sofia, si ako moja babka. Tá tvrdí, že nás ovládajú nejaké jaštery a z lietadiel na nás sypú chemikálie, pretože to čítala na nete. A čo je na nete, to podľa nej musí byť pravda.
2: Dobre, dobre. Nie som ako tvoja babka a neverím všetkému, čo je na nete. Ale aj tak. Ozaj, prečo má tvoja umelá inteligencia pocit, že máš čosi na srdci? Chcel si jej niečo napísať, kým som prišla?
1: Ja? Nie, som len... Ja som sa chcel... som sa ich chcel opýtať.
2: Čo?
1: Že ako sa mám stať detektívom?
2: Detektívom?
1: Presne tak. Ako sa mám stať detektívom?
0: Výborná otázka, Boris. Byť detektívom je veľké dobrodružstvo a začína sa zvedavosťou, ktorú už máš. Tu je niekoľko krokov, ako sa z teba môže stať pravý detektív. Pozoruj všetko okolo seba. Všímaj si aj malé detaily, napríklad kto čo povedal alebo urobil. Detektívy si všímajú veci, ktoré ostatní prehliadnú. Pýtaj sa, prečo a ako. Každá záhada má príčinu. Keď sa pýtaš, nachádzaš súvislosti. Zapisuj si stopy, podozrenia, nápady ako pravý vyšetrovateľ. Spájaj si veci ako puzzle. Zdanlivo nesúvisiace veci môžu zapadnúť do seba, keď sa na ne pozrieš z iného uhla.
1: Vidíš? Tak to si s ňou píšem.
2: Akože fakt chceš byť detektívom?
1: Samozrejme, ale nie naozajstným, len ako hobby. Čítal som knihu o Sherlockovi Holmesovi a veľmi sa mi páčila.
2: O Sherlockovi? Ozaj si sa jej nechcel spýtať čosi iné?
7: Nechaj tak, Borko, a idem otvoriť. Ahoj, mami. Ahoj. Poď ďalej.
1: To je babka.
7: Neuveríte, čo som dnes čítala na internete. Prečo má Borisko zavreté dvere na izbe spí? Má návštevu. Koho? Dievča.
1: To je mi udalosť. A ako keby som v izbe nemal nikdy žiadne dievča.
2: A mal si?
1: No, nemal. Ale aj tak.
7: Frajerku? Asi. No konečne.
1: Mami, všetko počujeme.
2: Asi pôjdem, lebo nám o chvíľu vystroja svadbu.
1: Prepáč, je to trápne.
2: V pohode. Keby si videl, čo mne vystrájajú bratia.
4: Ty už ideš, Sofinka.
2: Áno, teta. Našim som povedala, že si odskočím len na chvíľku. Musím ísť, aby sa o mňa nestrachovali.
8: Veľmi správne a choď rovno domov. Nikde sa nezastavuj, pretože...
1: Babi, prestan Sofiu strašiť. Ona nie je červená čiapočka, za panelákom na ňu nečíha zlý vlk.
8: Vlk nie, ale možno biela dodávka.
4: Aká dodávka?
8: No, presne kvôli nej som k vám prišla. Pred chvíľou som o nej čítala, taká som z toho rozčúlená.
4: Vidím, mami, celá sa trasieš.
8: No?
4: A poď si sadnúť do izby. Nie, že mi tu na chodbe odpadneš. No, poď.
2: Ďakujem za keksy, teta. Dovidenia.
4: Dovidenia, Sofinka. A príď zase. Napíšem ti ten recept.
2: Prídem.
1: Fakt prídeš?
2: Možno.
1: To by bolo celkom fajn.
2: Boris, ty si veľmi zvláštny chalan.
1: Ako zvláštny?
2: Tak jednoducho zvláštny. Maj sa, zajtra v škole.
8: Borko, poď sem. Poď sem, chcem, aby si to aj ty počul, lebo je to veľmi dôležité.
1: To som teda zvedavý.
8: Tak dobre ma počúvaj. Môže ti to zachrániť život. Ľudia totiž na internete písali, že po našom sídlisku jazdí biela dodávka.
1: Babi, po našom sídlisku jazdia biele, červené i modré dodávky. Ako mi to môže zachrániť život?
8: Len ma dobre počúvaj, Borko, a neprerušuj ma. Táto dodávka kradne deti.
4: Ale mami, už zase.
8: Ale čo už zase? Toto je 100% pravda. Vraj sa na našom sídlisku stratilo niekoľko detí a ľudia tam videli bielu dodávku a keď odišla, dieťa bolo preč.
4: Mami, zase preháňaš. Uvažuj, ak by sa tu stratili nejaké deti, nemyslíš si, že by o tom v prvom rade informovala polícia a nie nejakí neznámi ľudia na internete?
8: Vidíš? A to je ten problém, lebo aj polícia v tom má prsty.
4: Aha.
8: Áno. Kryjú únoscov a dokonca aj niektorí politici.
4: Aha, takže opäť celosvetové sprisahanie.
1: Ak sa nenahneváte, pôjdem do svojej izby a urobím si úlohy, ktoré mi Sofia priniesla.
4: Choď, Borko. Ja sa zatiaľ pokúsim babke márne vysvetliť, že nesmie veriť všetkému, čo číta na internete.
8: Len mi nič nevysvetľuj. Ja dobre viem, kde je pravda.
4: Ako vždy, mami.
1: Čo chcela Sofia povedať tým, že som zvláštny? Akože dobre zvláštny, alebo zle zvláštny?
0: To je zaujímavá otázka, Boris. Keď niekto povie, že si zvláštny, môže to znamenať veľa rôznych vecí. A nie vždy je to zlé. Tu sú možnosti. Poprvé, myslela to ako kompliment. Možno si iný než ostatní. Máš nápady, ktoré ostatní nemajú. Rozmýšľaš inak. Robíš veci po svojom. Niektorí ľudia tomu hovoria zvláštny, ale v skutočnosti tým myslia zaujímavý. Po druhé, bola zmetená. Možno si urobil alebo povedal niečo, čo ju prekvapilo a nevedela to hneď pochopiť. Je dôležité zistiť, kedy a ako ti to povedala. Napríklad, čo ste robili, ako sa tvárila, smiala sa alebo bola vážna. Podľa toho sa dá lepšie pochopiť, čo tým myslela.

0: Môj foter zastavil. Vystúpil z nášho BMWčka ako veľký boss a tým polišom povedal, čo si o nich myslí. Ha, že ak mu nedajú pokoj, zavolá priamo ministrovi, lebo minister je jeho kamoš a vyzlečuje ich z uniformy. Ha, ani nepípli a zdekovali sa kade ľahšie. Ha, mojho fotra predsa nebudú na ceste zastavovať nejaký mizerný poliši. Ale, to, že nás to prišiel navštíviť, ha? Jeho milosť Boris. Kde si bol včera, ha? Prečo si nebol v škole? Kvôli tebe som nemal úlohu.
1: Kvôli mne?
0: Samozrejme, že kvôli tebe. Okamžite mi daj zošit. Dúfam, že si sa na dnes pripravil.
1: Ale...
0: Povedal som ti, daj zošit, lebo uvidíš.
2: Ahoj, Boris.
1: Ahoj, Sofia.
0: A čo, mne sa nepozdravíš?
2: Ahoj, Kevin. Čo tu vy dvaja robíte?
1: Kevin odo mňa chcel...
0: Chcel vedieť, prečo nebol včera v škole. Nemám pravdu?
1: Máš.
0: Tak prečo si nebol?
1: Bol som chorý.
0: Chorý? Oj, chudáči. Som rád, že si tak skoro vyzdravel. Čo by sme si bez teba počali? O kom by triedna vravela, že má z celej triedy najlepšie známky a že by sme si z neho mali brať príklad? Z koho by sme si na telesnej uťahovali, ha? A kto by sa na každej hodine hlásil a pchal učiteľom
2: to... Kevin, prestaň si z neho uťahovať.
0: Ja? To veď nič zle nehovorím. Len Boriska chválim, aký je usilovný a obľúbený u učiteľov. Boris, ty si mal pocit, že si s teba uťahujem?
1: Ja...
0: Vidíš? Ani Boris si to nemyslí. A okrem toho, odkedy si jeho hovorkyňa, ha?
2: Nie som nikoho hovorkyňa.
0: Tak prečo sa medzi nás montuješ?
2: Lebo už mi ide na nervy, ako sa do neho navážaš.
0: Len pokoj, si sa nejako rozohnila.
2: Somár. Poď, Boris, nemám chuť sa vybavovať s týmto neandertálcom.
0: Boris tu zostane. O niečom dôležitom sme sa rozprávali. Chceme to dokončiť.
2: Boris?
1: Nechaj tak, Sofia. Prídem za tebou.
2: No ako chceš.
0: To čo malo znamenať, hm?
1: Čo malo čo znamenať?
0: Prečo sa ťa odrazu tak zastávala?
1: Netuším ja.
0: Takže netušíš.
1: Au, pusť ma!
0: Počúvaj ma, ty žobrák. Dám ti jednu dobrú radu. Drž sa od Sofie ďalej. Je moja.
1: A ona o tom vie. Au!
0: Nepodrzí. Povedal som, že je moja, tak je moja.
1: Ale...
0: Žiadne ale. A daj sem ten zošit, nech konečne odpíšem úlohu. Oh, kvôli tebe som to nestihol. Ak znova dostanem peťku, tak si ma po vyučovaní neželaj.
3: Čo od teba chcel?
1: Ako vždy, domácu úlohu.
3: A dal si moju?
1: Čo som mal robiť?
3: Postaviť sa mu. Čo?
1: Tebe sa to povie. Ty si dievča, tebe nič nespraví. Ale ja... Jednoducho, ja sa ho bojím.
3: Práve preto by si s tým mal niečo robiť. Niekomu to povedať.
1: Už som to skúšal.
3: A?
1: Napokon som nič nepovedal.
3: Boris, mám chuť s tebou zatriasť, aby si sa spametal. Ty si fakt zvláštny.
1: Ako to myslíš?
3: Normálne. Si zvláštny, lebo sa dobre učíš, veľa čítáš, nad posteľou máš obraz od pradedka. Si iný ako ostatní chalani v triede. A ešte chceš byť aj detektívom. Ozaj, máš už nejaký prípad?
1: Vieš, že mám. Babka včera dobehla s bombastickou správou.
3: Pamätám si, vraj niečo čítala na nete. Čo to bolo?
1: Podľa babky jazdí po našom sídlisku biela dodávka a...
3: O tom som tiež počula. A unáša deti. K nám to zas priniesla teta a presviečala mamu, aby ma samú nikam nepúšťala.
1: A čo na to tvoja mama?
3: Nič. Podľa mňa by si ani nevšimla, keby ma naozaj uniesli. Ale čo s tou bielou dodávkou chceš ty? Hádam, tomu neveríš.
1: Samozrejme, že nie.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu zas. Ako sa dnes máš?
0: Dobre. Chcem sa ťa niečo spýtať.
1: Čo ťa zaujíma?
0: Ako vznikajú hoaxy o bielých dodávkach, ktoré unášajú deti? Otáznik.
1: Ide o vymyslené správy, ktoré sa šíria medzi ľuďmi, lebo v nich vyvolávajú strach alebo zvedavosť. Niekto si niečo vymyslí, prípadne zle pochopí. Napríklad vidí bielu dodávku pri škole a povie, že tam niekoho chceli uniesť, aj keď sa v skutočnosti nič nestalo. Správa sa začne šíriť po sociálnych sieťach. Každý pridá niečo svoje. Niekto si spomenie, že to bolo pri inej škole. Iný povie, že pozná niekoho, komu sa to stalo, a príbeh sa stále mení a rastie.
0: Dá sa proti tomu bojovať?
1: Áno, overuj si informácie a používaj zdravý rozum.
0: Môžem ako budúci detektív dokázať, že je to lož?
1: To je presne úloha pre skutočného detektíva. Dokázať, že niečo nie je pravda. Zbieraj dôkazy, overuj informácie, zapisuj svoje zistenia. Chceš, aby som ti ukázal, ako by tvoj detektívny spis o bielej dodávke mohol vyzerať?
0: Nie, ďakujem. Takže zbierať, overovať a zapisovať. Tak, ako to robil Sherlock Holmes. Bolo by fajn ísť priamo na miesto činu. Najprv však dedukcia. Ak by niekto chcel ukradnúť dieťa, kam by išiel? Podľa mňa na detské ihrisko. Pôjdem tam aj ja a všetko si budem pekne zapisovať, alebo radšej nahrávať do telefónu. Zapisovanie trvá príliš dlho.
2: Nahrávka číslo 1. Som na mieste. Výber lokality neďaleko detského ihriska sa ukázal ako veľmi logický. Je tu kopa deciek. Stratu jedného či dvoch by si spočiatku nikt nevšimol. Pre istotu som si so sebou vzal učebnicu fyziky. Akože sa pri detskom ihrisku učím. Sedím na lavičke, ale najprv som ju poriadne vyutieral vlhčenými utierkami. Fuj, na takú špinu by som si nikdy len tak nesadol. Nahrávka číslo 2. Zatiaľ je všetko v poriadku. V pieskovisku sa hrajú deti. Na lavičke vedľa klebetia mamičky. Chlapček v modrom tričku si do úst pchá piesok. Žena, ktorá by mohla byť jeho mamou, nereaguje. Čudné. Moja mama by už mala hysterický záchvat a bežala by so mnou na pohotovosť, aby mi vypumpovali žalúdok. Dievčatko vedľa chlapca sa k nemu pridáva a už jedia piesok obaja. Na prelieskach sa hrajú ďalšie deti. Dievčatko v šortkách sa driape na šmíkačku. Vyzerá to, že čoskoro spadne. Nahrávka číslo 3. Dievčatko spadlo. Už tu sedím hodinu, ale zatiaľ sa nič nestalo. Žiadna biela dodávka sa neobjavila. Mamičky si ma už začínajú obzerať. Zdá sa, že neveria, že sa tu učím. Musím sa presunúť. Nahrávka číslo 4. Našiel som si nové miesto na pozorovanie. Je síce ďalej od

0: mám o teba strach.
1: Viem, ale nemusíš ho mať. Aj lekár povedal, že sa mi nič nestalo. A okrem toho stále mi vraví, že návštevu mám pozvať ďalej a teraz si Sofiu nechala stáť na chodbe.
0: Bože, som z toho tvojho zranenia taká nervózna. Poď ďalej, Sofinka. Sadkaj si u Boriska v detskej. Hneď ti donesiem keksiky, ktoré ti minule tak chutili.
1: To nemusíte, teta.
0: Nemusím, ale chcem. Aj čajík vám uvarím. A potom vás už nebudem rušiť.
1: Videla som video.
2: Video? Aké video?
1: Niekto to natočil. Pridal k tomu hudbu a zavesil na net. Pozri.
2: 1000 pozretí. To už všetci videli. Ako som dostal loptou do hlavy a zrútil som sa na zem. Hanba na celú školu.
1: Neboj sa. Zajtra si na to už nik nespomenie. Ale fakt to bola len náhoda, ako si vravel mame?
2: Nie. No. Bol to Kevin.
1: Kevin. S tým by si už mal niečo robiť. Je zlé, keď ti berie zošity a posmieva sa ti, ale keď ti takto ublížil...
2: Sofia! Vidíš, aká je moja mama vytočená, keď si myslíš, že som náhodou dostal loptu a vieš, čo by robila, keby sa dozvedela pravdu?
1: Možno je na čase, aby niečo urobila. A nie len tvoja mama, ale aj triedna.
2: Keď ja neviem.
0: Tak páči sa, keksiky a čajík. O čom tak vášne diskutujete, mládež?
2: O projekte. Teda o tom herbári, ktorý máme robiť na biológiu.
0: A tak ho pekne urobte, aby ste dostali jednotky. Borisko, nezabudni Sofinku núkať keksíkmi.
2: Neboj sa, mami, budem. Sofia, ponúkni sa keksíkmi.
1: Ďakujem, teta.
0: Vďačne. A na ten recept som nezabudla, nachystám ti ho. Nebudem vás už rušiť, aby ste mohli robiť ten herbár.
3: Prečo na tebe pri slove herbár žmúrkla?
2: Nevšímaj si to. Už si tu druhýkrát. Takže načisto presvedčená, že spolu chodíme. Máš smolu.
1: S tým sa nejako zmierim. Ale nerozumiem, prečo do teba dnes Kevin hodil loptu.
2: Lebo... podľa mňa zistil, že ho podozrievame.
3: A podozrievame ho?
2: Ja určite.
3: Asi ja. Nemali by sme ho ísť znova sledovať? Včera to bolo celkom super.
2: Dnes ma mama nepustí. A bude ma celý večer pozorovať. Ale zajtra by sme mohli ísť.
1: Dohodnuté. Tak zajtra na detskom ihrisku. A porozmýšľaj o tom, že by si to s tým Kevinom niekomu povedal. Aspoň tej svojej umelej inteligencii. Možno ti niečo poradí.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Teším sa, že si tu znova. Čo máš nové?
0: Chcel by som ti niečo povedať. Je to vážne.
1: Jasné, Boris. Som tu pre teba. Ak je to vážne, alebo sa cítiš zle, napíš mi, čo sa deje, alebo čoho sa to týka a ja ti pomôžem nájsť správnu pomoc.
0: Asi ma v škole šikanujú. A ja neviem, čo mám robiť.
1: Ďakujem ti za dôveru. Naozaj to chce veľkú odvahu priznať si, že sa ti niečo také deje. Šikanovanie nie je tvoja vina. Nikto si nezaslúži, aby sa k nemu správali zle. Mal by si to povedať niekomu dospelému, komu veríš. Môže to byť rodič alebo triedny učiteľ. Oni majú povinnosť ti pomôcť a zastaviť to. Nie si na to sám. Ak sa to bojíš povedať, napíš im to. Napríklad na listoček, alebo pošli e-mail. Niekedy sa o vážnych veciach ľahšie píše, ako hovorí.
0: Veď to, že niekedy sa o tom ľahšie píše, než hovorí.
2: Ahoj, už som sa bála, že neprídeš.
0: Nemohol som sa dostať z domu. Mama sa stále vypytovala, či sa mi netočí hlava. Potom prišla babka s ďalšími zaručenými správami o bielej dodávke a tvrdila, že nesmiem opúšťať byt, ako by som toho nemal dosť v škole.
2: Tak to ti nezávidím, ale zdalo sa mi, že dnes sa ti Kevin ako si vyhýbal. Myslíš, že si uvedomuje, že to prehnal?
0: Pochybujem. Čo skoro bude ku mne rovnako protivný.
2: No, a čo naše pozorovanie? Auto tam zasa stojí. No,

0: Zatiaľ sa nič nedieje.
1: Tak počkáme, možno sa Kevin objaví a my zistíme pravdu o bielej dodávke aj o Kevinovi.
0: Ak by to s tou bielou dodávkou bola pravda, chcel by si, aby v tom mal prsty Kevin?
1: Neviem.
0: Mohol by si ho odhaliť a on by skončil v polepšovni. Potom by si sa mu pomstil za všetko, čo ti doposiaľ urobil.
1: Neviem, či sa mu chcem pomstiť, ja...
0: Pozri, už prichádza, prikrč sa a nech nás nevidí.
1: Čo budeme robiť?
0: Ideme tam, rýchlo, nech nám nezmizne.
1: Stoj, Kevin! Nenastupuj do toho auta.
2: Čože?
1: Vravím ti, odstup od toho auta.
2: Preskočilo ti Sofia? A čo tu robí tento? Už som ti predsa vravel, že sa máš od nej držať ďalej.
0: O čom to hovoríš? Kto sa má od koho držať ďalej?
1: Ja od teba. Kevin sa mi včera snažil vysvetliť, že patríš iba jemu.
0: Čože? Takže tá lopta, Kevin tebe šibe?
2: Mneže šibe? To ty si tu pred chvíľou dobehla a zjapala, že nemám nastupovať do otcovho auta. Kto je z nás dvoch väčší blázon?
1: Do otcovho auta? Takže tvoj otec unáša deti?
2: Aké deti? Obom vám šibe? Môj otec je údržbár. Robí tu nedaleko.
0: Údržbár? Veď si vravel, že tvoj otec je veľký boss. Že sa kamaráti s ministrom. Celé si to vymyslel.
2: Čo je vás do toho? Ak to niekomu v triede poviete, tak sa máte na čo tešiť. Hoci Boris si to zlízne tak či tak. Aby sa naučil poslúchať. Teraz už musím ísť. Zajtra sa priprav, Borisko. Tá lopta do hlavy bola len začiatok.
1: Vieš čo, Kevin? Ak si myslíš, že sa ťa bojím, tak sa mýliš. Ja z teba už nemám strach, lebo si len obyčajný klamár. Možno by som mal tvojmu otcovi povedať, že sa hanbíš za to, že je údržbár a vymýšľaš si, že pracuje na ministerstve.
2: Drž hubu, Boris! Inak...
1: Inak čo? Zavoláš otcovmu kamarátovi ministrovi?
2: Veď ty ešte uvidíš!
3: Zdá sa, že som skončil. Teraz by sa mi hodilo, ak by ma mama nechala zajtra doma, lebo som chorý. Možno jej fakt poviem, že sa mi predsa len začala točiť hlava.
0: Nech ti to ani nenapadne. Teraz sme proti Kevinovi dvaja.
3: Dvaja?
1: Ty mi chceš pomôcť?
0: Chcela som ti pomôcť od začiatku. Nepáčilo sa mi, ako sa k tebe Kevin správa a okrem toho som slobodná žena. Vyprosím si, aby o mne nejaký chruňo vravel, že mu patrím. Sama sa rozhodnem, s kým sa budem kamarátiť a s kým nie.
1: A so mnou sa budeš?
0: Boris, ty si fakt zvláštny. Ešte stále si to nepochopil. Nuž, ale ako vraví moja mama, všetko zlé je na niečo dobré.
1: A na čo bolo dobré toto?
0: Zistili sme, že nič také ako biela dodávka unášajúca deti neexistuje. Máme na to aj dôkaz. A ty si sa odvážil postaviť Kevinovi. Fakt sa ho už nebojíš?
1: Bojím, ale už viem, čo urobím. Zajtra všetko poviem triednej a dnes večer aj našim.
0: Chceš, aby som ti s tým pomohla?
1: Nie. Toto musím zvládnuť sám.

0: Ahoj.
1: Ahoj, Boris. Som rád, že si tu. Aký si mal dnes deň?
0: Búrlivý. Povedal som rodičom i triednej, že ma Kevin šikanuje.
1: To si urobil veľmi správne. Naozaj to chcelo veľkú odvahu. Som na teba hrdý. Rodičia a učiteľka teraz môžu konať, porozprávať sa s Kevinom, so školským psychológom a zariadiť, aby ti už nikto neubližoval. Pamätaj, keď si to oznámil, nie je to žalovanie. Je to odvaha postaviť sa za seba a za to, čo je správne.
0: Nebyť teba a Sofie, tak by som to nezvládol. Fakt.
1: Niekedy stačí, že človek niekoho má, kto ho vypočuje a podporí. Ale ten, kto spravil najťažší krok, to si bol ty, Boris. Ja som ti možno trochu pomohol nájsť odvahu, ale tú odvahu si mal v sebe už predtým. Ako sa cítiš teraz, keď si to povedal rodičom a triednej?
0: Už lepšie. A Sofia ma chytila za ruku.
1: Znie to tak, že Sofia je tvoja veľmi dobrá kamarátka. Rozumie ti a vie, kedy treba stáť pri tebe. To, že ťa chytila za ruku, znamená, nie si v tom sám.
2: Idem otvoriť, to bude Sofia.
3: Super, a nezabudni ju pozvať dnu a ponúknuť keksíkmi.
4: Ahoj, Boris.
2: Ahoj, poď ďalej. Mám nový prípad pre našu detektívnu dvojicu.
4: O, takže my sme odteraz detektívna dvojica. O čo ide?
2: Babka prišla s ďalšou overenou správou. Vraj sa po meste potuluje tiger alebo nejaká veľká mačkovitá šelma. Ľudia ju videli na vlastné oči. Čo keby sme zistili, či je to pravda?
4: Tak poďme na to.
2: Poďme!

Ahoj! Počúvali ste rozhlasovú hru Petra Karpinského Biela dodávka. Dramaturgia Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Epriešiová. Produkcia Renáta Miškovičová. Majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Daniela Kizeková, Barbora Sitárová, Erika Orgován-Molnárová, Alena Ďuránová, Beata Dubielová a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2026. Ahoj, na budúce!

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Už o chvíľku sa po druhý krát vyberieme za dobrodružstvom do krajiny trpaslúšikov, kde sa so svojím nahrávačom ocitol aj Ujo redaktor Karol Machata. Tentoraz si vypočujeme melodické rozprávanie o domčeku trpaslúšikov.
2: Á, to je ten seriál, ktorý vymyslel ten chudobný prekladateľ.
1: Hudobný skladateľ a volá sa Juraj Hatrík.
2: A opäť budeme lietať na hudobnej ostrohe, či osnove?
1: Presne tak, takže poriadne zapnite uši, les pred nami ožije v tých najkrajších zvukoch a melódiách.
2: Juchu, juchu, juchu, to bude zábava.
1: Pst, breptík, trpaslúšikovia sú veľmi jemné bytosti, ktoré sa neukazujú každému. Nesmieme ich vyplašiť.
2: Dobre, tak ja už čuším a počúvam.

milé deti, a som zasa tu. Spomínate si, ako som vám minule rozprával o stretnutí s Emíliou, Filoménkou a Gašparom? Zažil som s nimi mnoho neobyčajného. Východ znejúceho slnka rozospieval trpaslúšikovskú prírodu, ba aj ich samých. Aj mne veru bolo do spevu, len som sa hanbil. Môj hlas sa trpaslúšikom videl akýsi hrmotný, hrubý. Nechcel som pokaziť ich jasnú pieseň, ktorou pozdravovali úsvit. Tešil som sa, že spoznám aj ostatných. Veď mi prezradili, že ich je viac. Ich čistučký bielo namaľovaný domček s červenou strechou, veľkým komínom a malými oblôčikmi, učupený dolu pod horou, by som nebol zazrel. Pomohol mi vietor. Zrazu sa zdvihol a privial nám oproti, čo? Už na čo by som zbytočne rozprával? Veď som si to nahral. Počúvajte.